0: و آیا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ انجیل لوقا فصل 18 آیات 2-7.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل‌های سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس.

0: یاران عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که قلبتان مالا مال از عشق به خدا و عشق به بندگان او باشد، یعنی از محبت خداوند قلبهای خود را پرسازید و بندگان خدا را با محبتی که او عطا می کند خدمت و محبت کنید، زیرا خداوند مخلوقان خود را دوست دارد و محبت می کند، هرچند از اعمال گناهالود و افکار شریرانان خوشنود و راضی نمی باشد، ولی خود بنده را دوست می دارد و سیرت و صفات او را می خواهد که امروز در قلبهای ما بگذارد. خدا امیدوار است که امروز ما با دیدن نور راستی متوجه گناهان خود شده توبه کنیم و به سوی او بازگشت نموده و صفات و سیرت او را در زندگی پیروی کنیم. کتاب مقدس تورات و انجیل بازگو کننده محبت و علاقه عجیب خدا یکتا به ما انسانها می باشد. محبت خدا به بندگان عاصی که بیایید و توبه کنید و به سوی ملکوت خدا برگشته سیرت و صفات خدایی را در وجودتون پرورش بدهید و در سایه رحمت و فیض خدا و عنایات او ساکن شوید. و خدا یکتا برای اینکه ما به عمق محبت و الطافش نسبت به خودمون پی ببریم، با بکار بردن اصطلاحات و جملات دنیوی و آوردن نمونه هایی که قابل فهم بشری باشد، میگوید من پدر آسمانی شما هستم و شما فرزندان من می باشید. بیایید در پناه من زندگی کنید. بیایید در محبت پدرانه که خالص و بیریا و حقیقی است زندگی کنید و در آن سالک شوید و فیض مرا نصیب خود سازید. اتفاقا کتاب غزل‌های سلیمان که حاکی از اشعار عاشقانه است، خود نیز نمونه دیگری است از محبت خدا یکتا نسبت به من و شما. اگر اشعار و غزل‌های سلیمان را فقط یک بار و جدا از مطالب کلام خدا بخوانیم، شخص خیال میکنه که فقط با یک غزل‌های عاشقانه که بازگو کننده بگو مگو و احساسات عاشق و معشوق است روبرو شده. ولی وقتی بدانیم که این غزل‌ها تمثیلی میباشند و اگرچه صحبت از عشق بین سلیمان و یک دختر چادرنشین میکنه، اما کنایه از محبت خدا، عشق خدا به بندگانش میباشد. و این سر محبت را در لابلای گفتار عاشق و معشوق باید یافت، زیرا این کتاب صحبت از عشق آسمانی بین خدا و بندگانش نیز میکند. البته اگر با دید و افکار معنویت این آیات را مطالعه کنیم. در برنامه گذشته فصل دوم این کتاب را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب غزل‌های سلیمان بکشایید تا از فصل سوم این اشعار عاشقانه را با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که امروز از محبت خدایی چه چیزی رو میتونیم نصیب خود کنیم. اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در فصل اول ما شاهد ملاقات یک دختر فقیر و چادرنشین با سلیمان پادشاه می شویم. منتها سلیمان خود را به عنوان یک شبان معرفی می کنه، و یا بهتر بگم که دختر خیال می کنه که سلیمان نیز یک چوپانیست از همان منطقه خودشون، و یا خیال می کرد که اون نیز مثل خودش کولیه و یا چادرنشینه و گوسفنداش در اون طرف تپه به اصطلاح داره می چرانه. سلیمان خودش رو به عنوان پادشاه به این دختر معرفی نمی کنه. آنان مدتی در میان دشت و کوه با هم بودند تا اینکه ناگهان شبان یا سلیمان از نظر این دختر ناپدید میشه. ولی بعد از مدتی دوباره میاد و دختر را با خود به قصر شاهی میبره، آن هم در شهر اورشلیم. دختر عاشق و شیدای سلیمان میشه و قلبن به او دل میدهد و عاشقانه‌وار سلیمان را دوست میدارد. اما پادشاه به خاطر موقعیت کاری مجبور میشه که او را برای مدتی تنها در اورشلیم بگذارد و خود راهی سفر بشود. فصل سوم دختر را هنگامی که تنها در اورشلیم است به ما میشناساند و افکار او را در مورد عشق خود سلیمان برای ما بیان میکند. میفرماید: شبانگاه در بستر خود او را که جانم را دوست می‌دارد طلبیدم، او را جستجو کردم اما نیافتم. شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می‌دارد طلبیدم، او را جستجو کردم اما نیافتم. گفتم: الان برخاسته در کوچه ها و شوارع شهر گشته، او را که جانم دوست می‌دارد خواهم طلبید، او را جستجو خواهم کرد. او را جستجو کردم اما نیافتم. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتند. گفتم: آیا محبوب جان مرا دیده اید؟ از ایشان چندان دور نرفته بودم که او را که جانم دوست می دارد یافتم. او را گرفته رها نکردم تا به خانه مادر خود و به حجره ولده خیش آوردم. ای دختران اورشلیم، شما را به غزلها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید. دوستان عزیز، آنچه که در اینجا توجه ما را به خود جلب می کند علاقه شدید معشوق به عاشق است. به طوری که پس از خستگی روز و در ایام استراحت شبهنگام به جای اینکه خستگی بر افکار و جسمو غلبه کنه و او به خواب برود، میگوید که همه افکارش همش به یاد عاشق خیش میباشه، به طوری که در رویا او را نیز در برابر خودش مجسم میکنه و از عشق خودش با او سخن میرانه. این نوع رفتار و زندگی صحبت از عشق بسیار عمیق و پاک میکند. و دوستان عزیز، درس روحانی که من و شما می توانیم از این آیات بگیریم اینه که من و شما نیز باید آنچنان عشقی به منجی و رهانده و خداوند خود داشته باشیم که هیچ چیزی نتونه افکار و نیروی ما را از او جدا کند و همیشه به فکر او باشیم، نه فقط به فکر او باشیم و طالب او باشیم، بلکه از او اطاعت کنیم. نه خستگی روز و نه گرسنگی، نه گرفتاری ها و نه سختی ها، اگر صادقانه به او که حیات و هستی ماست عشق بورزیم و حاضر باشیم که جان در راهش بنهیم و دائما در فکر او باشیم، آن وقت میبینیم که براستی او نیز از ما بیشتر ما را دوست میدارد. عشق و محبت او، علاقه او نسبت به ما، دوستان عزیز، خارج از مقیاس انسانی میباشد. هر وقتی که اسم او را میشنویم، آن وقت جانمان زنده میشه و روحمان شاد میشه. چین عشقی باید دوست من بین من و شما و خالقمون باشه. چین عشقی باید بین شما و خالق باشه. باید ما هر روز و هر ساعت به فکر او باشیم، برای او زندگی کنیم. او که ما را خلق کرد، او که ما را دوست داره، او که به خاطر اینکه ما را از منجلاب گناه آزاد کنه و به ملکوت آسمانیش بازگرداند، عیسی مسیح را فرستاد تا تاوان گناهان ما را بده، تا قربانی ما بشه. مگر نه اینکه چین شخصیتی شایسته تسلیم شدن محض ما می باشد؟ مگر نه اینکه در راهش جان نهادن کمترین چیزی است که من و شما می توانیم بکنیم؟ در سرودنامه کلیسای ایران شعری است که بی مناسبت نیست که براتون بخونم و درباره محبت عظیم خدا صحبت می کنه. می گوید: چون با توجه بنگرم اندر صلیبی که بران شاه جلال از بحر ما با میل خود بخشید جان، از افتخاراتم خجل گردم همی از جان و دل، کاخ بزرگ مخزمل دانم همه سودم زیان، حاشا که باشد در جهان جز در صلیبش فخرمان، هر چه کند مجذوب مان تسلیم تو ای مهربان، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، حس کرد اندوه و غمی عاجز از شهر بیانان، رنج و منت از برش جاری ز دست و همسرش، از خار کردن افسرش کی دیده شاهی آنچنان، بحر محبت این چنین هم آسمان و زمین باشد به چیز کمترین، خواهد همه جان و روان. هیچ چیز در عالم نیست که به پاس محبت او تقدیمش کنیم. او جان و روان ما را می‌خواهد، نه به خاطر اینکه نیازمند ماست، بلکه به خاطر اینکه می‌خواد ما را نجات بده و در حضور خدا تا ابدالآباد باشیم. و دوست عزیز، اگر عشق بین مرد و زن اینقدر می‌تونه عمیق و ریشه دار و حقیقی باشه که هیچ چیزی، حتی خستگی جسم و فراق دوری، نتونه مانع دیدن او در خواب بشود، مگر نه اینکه عشق خدایی به مراتب میتونه عمیق‌تر و شایسته‌تر و جانبازتر باشد؟ راستش من خودم اعتراف میکنم که در این مورد امین و وفادار نبودم و عاشقانه خدا را همیشه دوست نداشتم. از خدا تمنا کرده و تمنا میکنم که کوتاهی‌های مرا ببخشه و کمک کنه تا از امروز عاشقانه وار او را خدمت و اطاعت و عبادت کنم. دی‌ال مودی که یکی از مبشران بزرگ دنیای مسیحیت محسوب میشه میگوید اگر مسیح در زندگی شما بالاترین و بهترین شخصیت است، اگر مسیح احتیاج حقیقی شماست و عاشقانه‌وار او را دوست می‌دارید و اگر از خواب و غذا هم او براتون عزیزتر و ضروری‌تره، بدانید که اغلب اوقات خیلی زود حضورش را در قلب و زندگیتون احساس خواهید کرد، بدون اینکه حقیقتاً چیزی رو فدای او کرده باشید، بدون اینکه خواب یا غذایتون رو به خاطر یافتن او از دست داده باشید. اصل این است که حاضر باشید برای او از خواب و غذا و چیزهای ضروری دیگر خودت بگذری. اگر این طور باشی، آن وقت خوابتان شیرین خواهد بود و در رویایتان او را نیز خواهی دید و خود را در کنار او خواهی یافت. و دوست عزیز، از این بهتر هیچ چیزی نیست که بدانید در کنار خداوند خود هستی و منجیت با توست و همراه توست. راستی عزیز من، عشق تو نسبت به خداوند در چه حدی است؟ آیا از عشق بین انسان بالاتر است؟ باید باشد و خدا کند که اینطور هم باشه، که همانند معشوقی که یارش در کنارش نیست، در جستجوی خدا باشی و او را خواهی یافت. عزای شیش دنباله آیات فصل سوم غزل‌های سلیمان را براتون میخونم. میگوید این کیست که مثل ستونهای دود از بیابان برمی آید و به مر و بخور و به همه عطریات تاجران معطر است؟ اینک تخت روان سلیمان است که 60 جبار از جباران اسرائیل به اطراف آن می باشند و همگی ایشان شمشیر گرفته و جنگ آزموده هستند. شمشیر هر یک به سبب خوف شب بر رانش بسته است. سلیمان پادشاه تخت روانی برای خیشتن از چوب لبنان ساخت. ستونهایش را از نقره و سقفهایش را از طلا و کرسیش را از ارغوان ساخت و وسطش به محبت دختران اورشلیم معرق بود. ای دختران صهیون، بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش در روز عروسی وی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد. عرض کنم در این آیات نه فقط صحبت از ورود داماد و یا عاشق به اورشلیم میکنه، بلکه صحبت از جلال و حشمت و ثروت بزرگی که سلیمان نبی داشت نیز مینماید. معشوقه شوهر خود را میبینه، سلیمان را میبینه که در ناز و نعمت و شکوه فراوان و در میان تخت طلا نشسته است. به او افتخار فراوان میکند. اگر دقت کرده باشی در آیه آخر میگوید با تاجی که مادرش در روز عروسی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد، در میان جمع سلیمان حاضر میشه. این مطلب خیلی جالبه، زیرا وقتی به کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل توجه کنیم، میبینیم که داوود پیامبر قلباً نمیخواست سلیمان پادشاه بشه، بلکه امیدوار بود که ابشالوم جانشین او بشه. منتها چون ابشالوم بر علیه پدر قیام کرد و به ضد داوود خیانت ها نمود و حتی به اصطلاح آبروی داوود رو برد، مادر سلیمان موفق میشه که در چین موقعیتی داوود پیامبر را قانع کند تا سلیمان را که یگان فرزند مادرش بود به جای او به سلطنت بگذارد. و همینطور هم میشه. برای همینی که در این آیه میگوید به خاطر مادرش بود که سلیمان تاج پادشاهی بر سرش نهاد، و یا تاجی که بر سر داشت به خاطر فداکاری مادرش بوده است. و ما تمام آیات فصل چهارم به استثناء آیه آخر شعاری است که داماد در وصف عروس خود بیان میکنه و با بکار بردن اصطلاحات عامیانه که در آن زمان هر کدومشون معنی خاصی داشت در وصف رخ یارش شعرها و غزلها می سراید و عشق داماد نسبت به عروس رو نشون میده. و دوستان عزیز، وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم چاره ای نداریم جز اینکه توجه خود را به محبتی که خدا نسبت به فرد فرد ما دارد بنماییم، که در یک رابطه شخصی و مشارکت با خدا یکتا می توانیم با آن پی ببریم. درست به همین نحوی که در این آیات داماد با عروس خود داره، ما نیز می توانیم با خالق خود صحبت کنیم و نسبت به خالق خود عشق ببرزیم. آیه 7 در حقیقت همان جملاتی هستند که عیسی مسیح برای کلیسای خود به کار می برد که در مورد من و شما می گوید. من و شما که قلب خود را تسلیم او کردیم، و حضرت پولس در رساله خود به افسوسیان به این محبت عمیق مسیح نسبت به ایمانداران اشاره کرده و به ما می گوید ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را از روی محبت برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید و تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. اوست که ما را بی عیب و بی لکه گرداند، اوست که گناهان ما را از ما می‌زداید، اوست که ما را پاک و مقدس می‌گرداند، که به وسیله این چنین پاکی قادریم به حضور خدا حاضر شویم و اساس این عنایات محبت خالص خدایی می‌باشد. اساس این عنایات آسمانی محبت خالص خداوند است. پس در این حالی که دوستان عزیز به این آیات از فصل چهارم توجه می‌کنید، تمنا این که از خدا بخواهید درس‌های روحانی رو مخصوصاً در مورد رابطه و عشقتون با خالقتون، با خدای یکتا، خدای محبت به شما بیاموزد و نشون میده که چقدر او شما را دوست داره و شما تا چقدر او را دوست دارید، تا شما به عمق و بزرگی و درازا و عظمت کرم و بخشش و فیض او پی ببرید و آن وقت خود را تسلیم او کنید. میگوید ای محبوب من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه تو مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گلبوس هاست که بر جانب کوه جلعاد خوابیدند. دندانهایت مثل گله گوسفند پشم بریده که از شستن برآمده باشند و همگی آنها توام زاییده و در آنها هم یکی هم نازاد نباشد است. و لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است. دوستان عزیز، اگر ما فقط این آیات رو یک بار بخوانیم و به این جملات همین سرسری بگذاریم، چه بسا نسبت به این جملات بخندیم، برامون مسخره باشه و این اصطلاحات عجیب باشه برامون که چرا داماد عاشق عروس خود را این چنین تشریح میکنه و زیبایی هایش با چیزهای به اصطلاح دهاتی ها مقایسه میکنه. جواب خیلی آشکاره. ببینید، این دختر در یک خانواده فقیر و چادرنشین و یا به اصطلاح خودمون دختر یک کولی بود. به سختی میتوانست که برای خودش لباس تهیه کنه یا حتی کفش تهیه کنه، چه برسه به جواهرات. برای او مروارید و جواهرات یک چیزهای ناشناخته و ناشنا بود. حالا اگر داماد میگفت که عشق من دندانهایت مثل مروارید زیبا هستن، او اصلا نمی فهمید که یعنی چه، چون که تو عمرش مروارید رو ندیده بود. ولی خیلی خوب با گوسفندان سفید که پشم آنها بریده و شسته شده بودن آشنایی کامل داشت و می دانست که چقدر زیبا و سفید هستن. و یا با میوه انار و زیبایی رنگ آن این دختر آشنایی کامل داشت و میتونست معنی و مقصود داماد را از بیان این جملاتی که خودش با آن آشنایی داشت بفهمه. و یا او با برج‌هایی که داوود پیامبر ساخته بود آشنایی داشت و چه بسا در زیر سایه آنها نیز چادر زده بودن. برای همین است که در دنبال گفتارش میگوید گردنت مثل برج داوود است که به جهت سلاخانه بنا شده است و در آن 1000 سپر، یعنی همه سپرهای شجاعان آویزانند. دو پستانت مثل دو بچه توام آهو باشد که در میان سوسنها میچرند تا نسیم روز بورزد و سایه ها بگریزد. به کوه مور و تبل کندور خواهم رفت. ای محبوب من، تمامی وجود تو زیبا می باشد. در تو عیبی نیست. بیا با من از لبنان، ای عروس من، با من از لبنان بیا. ای خواهر و عروس من، دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت ربودی. ای خواهر و عروس من، محبت‌های چه بسیار لذیذ است. محبت‌های تو از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ای عروس من، لب‌های تو عسل را می‌چکاند، زیرا زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است. خواهر و عروس من، باغی بسته شده است، چشمه متزل و منبع مخدوم است. نهال هایت بستان انارها با میوه های نفیسه و بان و سنبل می باشد. سنبل و زعفران و دارچینی با انواع درختان کندور، مور و عود با جمیع عطرهای نفیسه و چشمه های باغ ها و برکه های آب زنده و نهرهایی که از لبنان جاری است، همه این چیزها مرا بیاد تو می اندازد و در تو جای دارد. دوست عزیز، در اینجا داماد را می‌بینیم که عاشقانه نه فقط عروس خود را زیباترین و قشنگترین دختر دنیا می‌داند، بلکه او را کامل و بی‌عیب و بی‌نقص می‌بیند. چرا؟ چون او عروس خود را از دید و بصیرت عاشقان و کسانی که حقیقتاً عاشق و شیدا هستند می‌نگریست. عاشقی که همه چیز را، همه بدیها و ضعف‌ها و حتی زشت‌ها را در محبت و عشق خود جذب می‌کند و همه را نیکو و عالی و خوب و مقبول پسند می‌داند. دوست من، محبت همه زشتی‌ها را در خود جذب می‌کند و آن را زیبا می‌بیند. راستی آیا من و شما خدا را آنقدر دوست داریم که این چنین محبتی و این چنین دیدی را در زندگی داشته باشیم که جز خدا هیچ چیزی و هیچ کسی را نخواهیم؟ متاسفانه اکثر آدمیان میخوان دو ارباب رو داشته باشن، هم خدا و هم دنیا. میخوان که همه چیزهای دنیوی رو داشته باشن ولی در این حال خدا رو هم داشته باشن. هم خدا رو میخوان و هم خرما رو. ولی عیسی مسیح به ما میگوید که هیچ کسی نمیتونه دو آقا رو خدمت کنه. من و شما نمیتوانیم نصف قلب و افکار خودمون رو به خدا معطوف کنیم، به خدا تقدیم کنیم و بعد نیمی دیگر آن در پی امور دنیوی باشه. نمیشه که از یک سو بگیم واقعا من عاشق و شیدای خدا هستم ولی تمام روز دنبال امور زندگی باشیم. ما عاشق خدا محسوب نمیشیم حتی اگر 99% از قلبمون رو به امور روحانیت بدهیم و یک ذره کوچیکی از زندگیمون رو در لذت‌های دنیا به سر بیاوریم. اینطور نمیشه دوست عزیز. راستش خیلی وقتا چون خدا را با چشم خود نمیبینیم، غالبا در تسلیم محض بودن خدا غفلت میکنیم. البته زبانن همه ما عاشق و شیدای خدا هستیم. از هر که بپرسی آیا خدا رو دوست داری، احتمالا میگه بله، فدای خدا میشن، جانم در راه خدا میدم. ولی دوست من، لحظه به اعمالشون نگاه کن، لحظه به حرفاشون نگاه کن. از اون دهنی که خدا رو ستایش میکنن، به وسیله همون دهان حرفای رکیک میگن، حرفای زشت میگن، دروغ میگن، چیزایی که خدا ازشون متنفره. از همون بدنی که میگن میخوایم به خاطر خدا تقدیم کنیم و فدای خدا بشیم، همون بدن رو به کارها شرارت آمیز وامی دارن. به همون افکاری که به اصطلاح بایستی روی خدا تمرکز کنن، این افکار را برای مقاصد بد، برای ظلم کردن، برای زنا کردن، برای شرارت ورزیدن، برای طمع ورزیدن به کار میبرن. این عشق حقیقی نیست، این تسلیم محض به خدا نیست. چنین روشی دوست عزیز خدا نمیپذیره. کتاب مقدس میگوید که خداوند تمام وجود ما را میخواد، مطلقاً میخواد که ما تسلیم او باشیم. آن موقع است که خداوند میاد و قلب و زندگی و افکار ما را عوض میکنه. واقعیت اینه که اگر ما تمام مسائل و افکار خود را تسلیم محض خدا نکنیم، نبایست انتظار داشته باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. عملاً دوست عزیز، ما در زندگی طوری رفتار میکنیم که میگیم خدایا درست تو همه چیزو میدونی، درست تو واقفی و دانای کلی و توانای کل هستی، ولی من میخوام این کار رو بکنم چون میترسم تو نتونی. بله دوست من، ما زندگیمون رو تسلیم خدا میکنیم اما عملا اون رو آشکار نمیکنیم. این عشق واقعی نیست. عشق حقیقی به خدا نداریم اگر اینطور روش زندگی ما باشه. باید تماما در بست 100% قلب و فکر خود را تسلیم خدا کنیم. دکتر سعید خان کردستانی وقتی مسیحی میشه در وصف مولای خود عیسی مسیح زنده شعر بسیار زیبایی میسراید. میگوید مسیح حیات و مسیح از نورم، مسیح هادی شب دیجورم، مسیح کاهنم، مسیح وکیلم، مسیح استاد و مسیح دلیلم، مسیح مصلحم، مسیح هادیم، مسیح است عدلم، مسیح ناجیم، مسیح کاهن و شاهم، مسیح راستی و مسیح است راهم، مسیح است تاجم، مسیح جلالم، مسیح همدردم چون در ملالم، مسیح در سما گنج اعظم، مسیح تسلی هرگاه در غمم، مسیح منجیم، مسیح آقایم، مسیح قسمتم، مسیح مولایم، مسیح آرامم، مسیح قضایم، مسیح شادی بی انتهایم. دعای من این است که شما نیز بتوانید چین اشتیاق و ایمانی به منجی خود داشته باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. ما سلسله برنامه‌هایی را آغاز کرده ایم که شامل پیام‌هایی بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 می‌باشند. این تعالیم عیسی مسیح که معیارها و اصول اخلاقی والایی را به پیروان او ارائه می‌دهد، به موعظه سر کوه معروف است. در انتهای برنامه گذشته آموختیم که عیسی مسیح خداوند معالجه کننده قلب‌های گناهکار ما انسان‌ها می‌باشد. امیدواریم با شنیدن این پیام که شروع آن در ارتباط با انجیل متی فصل 5 آیه 7 است، برکت بیابید.

متا باب 5 آیه 7 خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. رحم کردن و رحیم بودن یعنی در عمل دلسوز باشید. البته نه در مورد اشخاصی که میخوان همش سوء استفاده کنند، ولی کسانی که افتادند و واقعا احتیاج دارند. مسیح خداوند در انجیل لوقا فصل 10 یک داستانی را آورد در مورد یک سامری نیکو. فرمود که یک کسی مسافرت میکرد، از اورشلیم میرفت پایین به طرف شهر اریها. توی اون کوها و دره های خیلی خشک و گرم و سوزان، اونجا سر گردنه دزدهایی همیشه در کمین بودن و یک کسی تنها مسافرت میکرد ممکن بود بهش حمله کنن، لختش کنن. این دزدها حمله کردن، این یک شخص را، این بیچاره را زدن و این یک یهودی بود و زخمیش کردن، نیمه جان انداختنش، اون چه داشت، پول هرچه بود برداشتن رفتن. یک نفر کاهن یهودی اومد نگاه کرد، از این ور رفت. بعد یک نفر دیگه از معاون کاهن که لاوی بهش میگن اومد، اونم نگاه کرد، از اون ور رفت، گفت به من چه. دلش نسوخت و فکر کرد که اگه بره دست بزنه نجس میشه، چون در تورات موسی اگر یک کسی مرده باشه و یک نفر کاهن او رو لمس بکنه نجس شده. ولی یه نفر سامری داشت می اومد با الاغش، و سامری ها با یهودی ها اصلا میانه خوبی نداشتند، هیچ. یهودی ها سامری ها را تحقیر میکردند، سامری ها یهودی ها را تحقیر میکردند، و این سامری داشت عبور میکرد. این بیچاره را دید افتاده نیمه جان، خونالود، ایستاد، دلش سوخت، رحم کرد، پیاده شد رفت و این بیچاره را گرفت، بهش اون چه لازم بود داد و اون شرابی که داشت موقع به جای دارو بود، هر چه داشت داد و بر زخمش روغن مالید. بعد ورش داشت گذاشتش رو الاغش و او رو برد به شهر و اونجا تحویل کاروانسرایا، بگیم بیمارستان امروزی، دادش و پولم داد، گفت ازش توجه کنید، هر چه اضافه هم خرج کردید وقتی برگشتم به شما خواهم داد، جبران خواهم کرد. مسیح پرسید، گفت که همسایه این شخص، این بیچاره‌ای که اینجا افتاد کی بود؟ گفتن البته اون که بر او رحم کرد. رحم به این صورت هست. خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. ما وقتی افتاده بودیم در گناه و نیمه جان، امید نداشتیم، داشتیم هلاک می شدیم، یک دفعه متوجه شدیم که پسر خدا از آسمان آمده به زمین، در جسم انسانی آمده، با اینکه مردم او را تحقیر می کنند، ضد شرف می زنند، ولی او آمده که ما را نجات بده و ما را معالجه کرد. عیسی مسیح ما را برد به بیمارستان خودش، بیمارستان روحانی خودش، کاملا شفا داد و خرجش هم داد، خرجش با خون مقدس خودش پرداخت شد بالای صلیب. او به ما رحم کرد. متا 5:8 خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 میخوانیم، میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است. دل انسان خیلی آدم رو گول میزنه. من دیدم اشخاصی که داشتن فحشای رکیک میدادن، بعد منو که دیدن یه خورده خجالت کشیدم، بعد گفتن آقا به زبان من نگاه نکن، دلم پاکه. دلشون فریبنده بود. دل فریبنده است، نه؟ همون اصطلاحی که در فارسی داریم، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. هر چی اینجا تو دل هست بیرون میاد، میریزه بیرون. دل باید پاک بشه. ما اگر دل پاک نشه از گناه، از خودخواهی، از طمع، از حسادت و هر نوع گناهی، نمیتونیم خدا را ببینیم. بزرگترین آرزوی من اینه که خدا را ببینم و خدا ما را خوانده که او را ببینیم، که با او همنشین بشیم.
ما خدا را اینجا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم میبینیم. هر روز ما با خدا ملاقات داریم، در روح را میبینیم، در روح را ملاقات میکنیم، با مطالعه کلامش، با دعا. خوشا به حال پاک دلان، ما میخواییم با او رابطه داشته باشیم. الان رابطه داریم، الان باش صحبت میکنیم، و اما یک روز مسیح خواهد آمد، او را روبرو خواهیم دید، با چشمان خود خواهیم دید، و موقعی که ملکوت ابدی برقرار بشه، تخت خدا بیاد روی زمین، اون وقت ما به چشم خواهیم دید. در انتظار اون روز هستیم. برای اینکه ببینیم باید قلب خودمون را آماده کنیم. بعضی از شما در رویا خداوند رو میبینید، خدا را شکر. البته شما هیچ افتخار نکنید به اینکه بر دیگران مزیت دارید. خدا به شما لطف کرده، نشون داده که تقویتتون بکنه. شاید دیگران که نمیبینند از طریق دیگری تقویت میشن. شما لازم بوده که ببینید که تقویت بشید. شما مثل تومای شکاک بودید. لازم شد به شما نشون بدن که ایمان بیارید. ولی خداوند خودش رو بالاخره ظاهر خواهد کرد. متی باب 5 آیه 9 میخوانیم: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. صلح آشتی از کجا شروع میشه؟ از صلح با خدا. وقتی با خدا آشتی میکنیم، وقتی با خدا رابطمون درست میشه، اون وقت است که صلح آشتی به وجود میاد و شروع میکنیم به صلح ایجاد کردن بین مردم. ایمانداران بعضی وقتا از دیگران حرفهای منفی میشنوند، ولی اینها را نمیرند به اون طرفی که ضد شرف زده شده منتقل کنند. حتی اگر به گوش اون طرف میرسه میگن که چیزی نبوده، سعی میکنند در جهت مثبت حرف بزنند. ولی گاهی اوقات هم شده اشخاص، حتی ایمانداران دیدم، یه حرفی را از کسی شنیدند، این اون رو یا با اضافه کردن یه چند تای دیگه آوردند به طرف مقابل گفتند و بین اون دو نفر بدتر شده، شکراب شده، بسلا خیلی خراب شده. مسیح میگه که خوشا به حال چی؟ صلح کنندگان، کسانی که صلح وجود میارند. اما این صلح چجور شروع میشه؟ اول عرض کردم، با توبه کردن، آشتی کردن با خدا. مسیح خداوند برای اینکه آشتی و صلح را بین ما و خدا وجود بیاره، چون گناه بین انسان و خدا جدایی ایجاد کرده بود، کلام خدا میگوید هنگامی که ما هنوز دشمن خدا بودیم، عیسی مسیح در راه ما جانش داد تا ما را با خدا آشتی بده. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 میخوانیم، میگوید پس چون با ایمان عادل یعنی نیک و درستکار حساب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی رابطه مسالمت‌آمیز پیدا کردیم با خدا. شکر، الان با خدا ما آشتی کردیم. بعد پولس رسول جای دیگه اضافه میکنه، میگه که ما سفیران خداوند هستیم و میگیم با خدا آشتی کنید، آشتی کنید. چطور با خدا آشتی میکنیم؟ با توبه کردن از گناه، ایمان آوردن به عیسی مسیح. دست ما را میگیره، در دست خداوند میگذاره. آیات بعدیش در مورد اذیت و آزار صحبت میکنه. آیه 10 تا 12: خوشا به حال زحمتکشان، یعنی کسانی که اذیت و آزار میبینند به خاطر انجیل عیسی مسیح. فحش میشنوند، بد و بیراه میشنوند، به دروغ نسبت‌های ناروا بهشون داده میشه، تهمت‌ها زده میشه، ولی به دروغ. مسیح خداوند نگفت که وقتی شما ایمان میارید به من همه از شما تعریف خواهند کرد، و ما هم در زندگیمون دیدیم، درسته؟ چرا مردم از ما تعریف نمی‌کنن؟ چرا دنیا خوشش نمیاد از ایمانداران واقعی؟ چرا دنیای گناهکار از ایمانداران واقعی خوشش نمیاد؟ چرا خوشش نمیاد؟ میدونید چرا؟ برای که ناراحت میشن. ما مثل نوریم، چراغ، و هر جا که میریم روشن میکنیم. اون وقت میبینن که اوضاعشون خیلی خرابه، ناراحت میشن. یا باید توبه کنن، یا اینکه میخوان در اون وضع بمونن، پس با ما ضدیت میکنن، میگن نور نده، نور نده، مثل من تاریک باش، گناهان منو به من نشون نده.
به یک زبان دیگر این رو میگن، میگن انجیل رو موعظه نکن، به مردم نگو، چون ما میخواییم در اون وضعی که هستیم بمانیم و مردم را در تاریکی نگه داریم. علت اذیت ایمانداران به مسیح اینه. به مسیح نگفت اذیت نخواهید دید، راه مسیح راه سختیه، ولی مسیح فرمود خوشحال باشید وقتی به خاطر من شما را اذیت میکنن. رسولان مسیح، شاگردان مسیح را وقتی علمای دینی گرفتند، تهدید کردند و حتی تازیانشون زدند، میگه اونها اومدن بیرون، در باب چهارم و پنجم اعمال رسولان میخونیم، میگه اونجا اومدن بیرون رفتن پیش دوستان و شادی میکردند از اینکه لایق شمرده شدن به خاطر مسیح اذیت ببینن. شکر بر نام خداوند. در روسیه وقتی که کمونیست شد، ایمانداران ما اونجا خیلی اذیت دیدن و استالین خیلی ها را زندان انداخت و کشت، خیلی ها کشته شدند. ولی تعریف میکنن، میگن که در یک جایی یک کلیسایی بود، بعد واعظین کلیسا رو گرفته بودند، بردند بار اول بردند و تهدیدشون کردند که دیگه موعظه نکنند، آزادشون کردند. اینا اومدن گریه کنان، گفتند چرا گریه میکنید؟ گفتند برای اینکه ما را نزدند، ما لایق این شمرده نشدیم که کتک بخوریم به خاطر مسیح. اونها آماده بودند، میدونستند که اذیت و آزار هم هست، ولی وقتی ما میستیم برای حقیقت، بالاخره این حقیقت اثر میکنه و حتی در خود زندان هم اشخاص ایمان میارند. کما اینکه پولس و سیلاس را گرفته بودند، کتک زده بودند، انداخته بودند تو زندان، در باب 16 اعمال رسولان میبینیم و اونها در زندان سرود میخواندند، خدا را شکر می‌کردند. خدا زلزله فرستاد، درها باز شد، زنجیرها قل و زنجیر پاره شد. رئیس زندان فکر کرد زندانیان فرار کردند، خواست خودکشی کنه، ولی پولس فریاد زد، گفت به خودت صدمه نزن، ما همه اینجاییم، هیچ کس فرار نکرده. رئیس زندان اومد تو، گفت آقا من چیکار کنم نجات بیابم؟ گفتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. همون شب برد خونه اونا را و اونجا تعلیمش دادن، تعمید گرفت، ایمان آورد و خوشحال شد. اذیت و آزاری که اونها دیدن نتیجهش این بود. قسمت بعدی درباره نمک و نور هست، از آیه 13 تا 16. مسیح دو چیز اینجا گفته، میفرماید شما نمکید برای ایمانداران. اگه شما ایمان آوردید به مسیح، قلبتون رو دادید به مسیح، روح او در قلب شما آمده، شما نمکید. نمک چه خواصی داره؟ نمک مزه میده، درسته؟ هرچند دکترها امروز خیلی میگن کم نمک بخورید، ولی مطلقا نمیشه اصلا نمک نخورد، بالاخره یه ذره میشه باید خورد. نمک مزه میده و بعد نمک از فساد جلوگیری میکنه. مثلا قدیما موقعی که انجیل نوشته شد، مردم چیزهای دیگه نداشتن، یخچال هم نداشتن، نمک میبالیدند رو گوشت مقدار زیاد تا گوشت محفوظ بمونه، خراب نشه. نمک از فساد جلوگیری میکنه و نمک یک خاصیت دیگری هم داره، تشنگی ایجاد میکنه و ما ایمانداران همین حالتها رو باید داشته باشیم. اولا باید مزه بدیم، منظور این نیست که دلقق باشیم، منظور این نیست که جوک بگیم مردم رو بخندانیم، مزه پاک و خوب و سالم توجه دارید، مزه خداوند رو بدیم به این جامعه ای که بی مزه است و بی نمک و بی معنی حرفاش و زندگیش پوچه. ما معنای آسمانی بدیم به جامعه هر جای که هستیم، ولی نمک باید پاشیده بشه، یعنی باید بریم تماس بگیریم، حرف بزنیم. نمیشه برای خودمون نگه داریم، من خوبم فقط برای خودم نگه میدارم، مردم هر که برای خودش، دینش برای خودش. موضوع دین نیست، موضوع ما نمکیم، نمک باید مزه بده. و دوم، باید از فساد جلوگیری بکنیم با زندگی پاک خودمون، با نمونه و سرمشق خودمون. و سوم، تشنگی ایجاد بکنیم. وقتی اونهایی که مشتاقند، خیلی ها مشتاقند، تشنند، وقتی ببینند میگن که اون خدایی که تو میپرستی، اون ایمانی که تو داری خوبه، منم میخوام،
دیدید شما اشخاصی مثل این؟ شده، من دیدم، من شنیدم. میگن اگر اینه، این هر چه تو داری منم میخوام، اون چیزی که تو یافتی منم میخوام، اینجوری باید باشه. و بعد شما نور عالم هستید. دنیا در تاریکی و ظلمت هستش، ولی مسیح گفت شما نورید. در جای دیگه فرموده من نور عالمم، در انجیل یوحنا فصل 8 مسیح گفت من نور دنیا هستم، و اینجا میگوید شما نور جهان هستید. این موضوع آفتاب در مقابل ماه. ماه نور میده، اما نورش رو از کجا میگیره؟ از آفتاب، از خورشید. عیسی مسیح اون خورشید عالمتابه، ما نورمون رو از او میگیریم. ما ماهیم، او آفتابه، ما از او نور میگیریم و نور میدیم در دنیای پر از ظلمت. افسیان باب 5 آیه 8 میگه درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 میگوید راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه تا اینکه به ظهر کامل برسه. اول طلوع میکنه، سپیده دم باید. راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر میشود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل میگردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه تا اینکه به ظهر کامل برسه. اول طلوع میکنه، سپیده دم چند

نور بدیم در دنیایی که تاریک هست. با شنیدن این پیام عزیزان، بگذارید در حضور خدا ببینیم که ما در چه جایی هستیم. شما در کجا ایستاده اید؟ آیا تشنه و گرسنه این زندگی پاک و مقدس مسیحی هستید؟ آیا مشتاقید که مسیح به قلبتون بیاد اگر نیامده؟ آیا مشتاقید که این را به دیگران هم برسانید؟ آیا اطرافتون را محتاج این درستکاری میبینید؟ و بعد طبق آنچه اینجا خواندیم، آیا فرصتهایی براتون پیش آمده و شما رحم کردید؟ آیا اهل صلح و صفا هستید؟ با خدا آشتی کرده اید؟ رابطتون با خدا درست شده که رابطتون با دیگران هم درست بشه؟ به خاطر مسیح اذیت دیدید؟ چشیدید؟ آیا نور و نمک هستید؟ خداوند میخواد زندگی ما عوض بشه. شکر بر نام قدوسش.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، کلام خدا ما مسیحیان را فرزندان نور معرفی می کند. پس ما به عنوان فرزندان نور باید بر تاریکی این جهان گناه آلود چیره شده و گناه را در مقابل نور برملا سازیم. کلام خدا می فرماید هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. خوشحالیم که می توانیم این برنامه ها را برای شما عزیزان پخش کنیم و امیدواریم که در رشد روحانی شما مثمر ثمر باشند.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت. میزگرد جوانان.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با شما عزیزان باشیم، و امیدوارم و دعا میکنم که برنامه امروز ما باعث برکت شما باشه، مخصوصا مجردین عزیز، چرا که امروز ما میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم. با دوست عزیز و برادر روحانی بسیار عزیز اینجا نشستیم و این برنامه رو انجام خواهیم داد، که باید بگم که برادر و دوست عزیز من در زمینه ازدواج متخصص هستم و دکترای خودشون رو در زمینه ازدواج و مشاوره گرفتن. خیلی خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم. درود به همه شنوندگان عزیز. منم خوشحال هستم این فرصتی است که با هم به این موضوع حساس و حیاتی برای همه جوونا که دوست دارن یک همسر و همدمی داشته باشن بپردازیم.
3: بسیار زیبا. نوجوانان و جوانان، بیشتر باید بگم جوانان، واقعا دوست دارن ازدواج بکنن و ازدواج چیز خوبیه. من خودم ازدواج کردم و اگه باز مجرد بودم بازم ازدواج میکردم. پشیمون نیستم و هر چیزی رو که خدا ابدا کرده زیباست. ما طبیعت رو دوست داریم چون خدا ابدا کرده، ما خودمون رو دوست داریم چون خدا ما رو ابدا کرده. انسان، انسانیت رو، هر چیزی رو که خدا درست کرده، میوه خوردنی باشه، احساسی باشه، موسیقی، هر چیزی رو که خداوند ساخته زیباست. ازدواج هم کار خداوند بوده و زیباست. بیایید در این مورد بیشتر صحبت بکنیم و اینکه چرا ما این زیبایی رو نمیبینیم در دور اطراف خودمون.
4: نه تنها زیبایی ازدواج و درک این که چه خطراتی هم هست، چون که من داشتم اتفاقا چند روز قبل آمار این که چقدر آمار طلاق بالا رفته بررسی میکردم و گفتم همونقدر که یه چیزی خوبش وجود داره، میبینیم که روی اون چیز با ارزش چقدر حمله هست و چقدر دشمن میخواد اون چیزی که خدا ابداع کرده و درست کرده رو به هم بزنه. برای همین اگر ما بتونیم قبل از این که بخوایم ازدواج کنیم یا بخوایم یکی رو در نظر داشته باشیم، ببینیم خدا چه چیزایی رو به ما میگه، چه پیشنهادها و چه راهنمایی‌هایی به ما میکنه از کلامش، چقدر عالیه که بتونیم این ازدواج رو محافظت کنیم.
3: برای خیلی‌ها شاید این سوال پیش بیاد که آیا خداوند یک شخص خاصی رو برای من داره که باید باهاش ازدواج بکنم، یا هر کسی رو که باهاش باشم خداوند برکت میده، یا این برکت رمزش چیه، من با کی باید باشم، یا اصلا مهم هست من با کی باشم، یا خود من مهم هستم، من باید یک شخص درستی باشم. این بالانس رو ما کجا خط رو میکشیم؟ چقدرش در مورد من هست، چقدر در مورد شخص مقابل هست، چقدرش اراده خداوند هست، و یه خود میتونه گیج کننده اینها باشه. و در دنیا مسلما دیدگاه مختلفی هست، از عربی، هندی، یونانی، غربی گرفته، که برادر الان توضیح خواهند داد در مورد این.
4: همونطور که فرمودین، ماها شاید با مخصوصا از ایران که میایم خیلی اوقات میگیم این قسمت من بود، یا قسمت رو میذاریم یه چیزی که پیشفرضی این که خب شاید این نصیب من بوده و من باید با این بسوزم و بسازم، در صورتی که تو فرهنگ‌های مختلف خب دیدهای مختلفی هست. مثلا عرب‌ها پیشفرضی دارن که دخترمون پسرمون برای هم هستن، مگر اینکه خودشون بعد از اینکه گفتن نخوان، ولی این دوتا رو میگن خدا مثل که دخترمون پسرمون رو برای هم گذاشته. یا چینی ها حتی تا قبل از اینکه ازدواج کنن تا سر سفره عقد همدیگه رو ندیدن در اون فرهنگ قبلیشون. برای هندی ها جالب این هست که والدین میرن خواستگاری میکنن و بچه ها به هم میرسن، ولی تو یونان یه فرضی هست که داستان های از این داستان های و اون افسانه ها هست، میگن خدایان زن و مرد اومدن به هم چسبیده بودن، جدا کردن، انداختن روی زمین، حالا هر کس باید بره نیمه گمشده خودش رو پیدا کنه. در غرب این متفاوت است، برعکس این که والدین بخوان دخالت کنن، یا اینکه بخوایم بگیم خود یک فامیلی در نظر داشته باشند پسر دختر رو، در غرب هر کسی کار خودش بار خودش، هر کس دنبال اون کسی که دوست داره. حالا برای همین بیشتر به قول یک دختر هندی داشت با یک دختر آمریکایی صحبت میگه، میگه من برای شما خیلی متاسفم که توی غرب شما دخترها باید چقدر خودتون رو لاغر کنید، آرایش کنید، خوشگل کنید که یکی شما رو بیاد بگیره، ولی ما توی هند پدر مادرامون برامون خواستگاری میکنن بدون اینکه ما بخوایم انقدر خودمون رو بزک کنیم که بخوایم یکی ما رو برداریم. پس توی غرب چون که عدم تجربه هم هست، معیارها خیلی اوقات چون که هر کس برای خودش بدون تجربه میره، یه جور شکستایی هست که متاسفانه میبینیم آمار طلاق اینورم از هر دو ازدواج یکیش طلاق میگیرن.
3: بله و این آمار داره بیشتر و بیشتر میشه. از همون 50% هم که جدا نشدن معلوم نیست چند درصدشون خوشحال هستن در اون ازدواج. من شخصا خیلی ها رو میشناسم که به شخص خیلی عزیز هستن ولی با همدیگه انگار نمی سازن، ولی تو ازدواج موندن ولی خوشحال نیستن. و خیلی از افراد اینطوری هستن. میتونم بگم خیلی افراد کمی هستن که من میتونم رو انگشتان بشمارم و بگم که اینها نمونه هستن و خیلی با همدیگه جورن و از هر لحاظ موفق هستن. اونم حالا نمیدونیم 100% نمیدونیم، از بیرون اینو میبینیم، اگه داخل ازدواج بشیم شاید اینطور نباشه. خب این جای تأسف داره، ما در زمانی زندگی میکنیم که انگار استانداردها جسمانی عوض شده. جوانها تقریبا بلا استثنا در بی‌ایمانها قبل از ازدواج با همدیگه همبستر میشن و حتی خیلی از ایمانداران حالا شاید همبستر نشن ولی کارهای مختلف میکنن و از لحاظ جسمانی خیلی در گناه میفتن و اینها مسلمه میتونه یک مانع باشه برای برکت خدا از آسمان. ولی یه سری چیزای دیگه هم هست که مسلمن امروز در مورد صحبت خواهیم کرد.
4: 48,000 تا شخصو که در نظر گرفتن که این 48,000 نفر گفتن ما عاشق هستیم، دیدن این وقتی میگن عاشقیم سه تا ریشه داره این عشقشون. یا واقعا اینا به خاطر قیافه و شهوت و عشقشون میگن من عاشق این شدم، یا به اون شخص عادت کردن، یا اینکه خب یه عشق و تفاهم حقیقی دارن که میگه همونطور گفتین وقتی بررسی میکنیم خیلی اوقات این عشق حقیقی رو کم آدم پیدا میکنه توی اینا. و متاسفانه مثل یه شخصی که معتاد شده باشه، بعضیا فقط فکر میکنن من اگه عاشق اینم بهش عادت کردم و نمیتونن بدون اون، مثل که یه مواد مخدری رو که نمیتونی طرف بدونه که باش زندگی کنه مشکل داره و درد میکشه که بخواد ترکش کنه، اینا هم نمیدونن که اگه من الان این شخصو ول کنم چی میشه، بدون اون چه کار میکنم آیندهم چه. ولی واقعا همونطور که گفتین لذتی از زندگی نمیبرن یا شادی ندارن، فقط با هم عادت کردن و هستن. و این حیف است که در حالتی که ما میتونیم پیش درآمدی داشته باشیم در امریکا، وقتی اومدن در چند تا از ایالاتش مشاوره قبل از ازدواج رو اجباری کردن، دیدن 85% آمار طلاق اومد پایین.
3: چقدر جالب. میدونید خیلی از وقتا ناخودآگاه مثل دنیا فکر میکنیم، حتی ماهایی که ایماندار هستیم و کلام خدا رو داریم و یه سری چیزها به ما گفته شده که ما خودمون رو آماده بکنیم، با چه دیدی نگاه بکنیم، بدونیم ازدواج هدفش چیه، برای چیه، تصویری هست از عیسی مسیح و کلیسا و زن و شوهر چطوری باید با همدیگه رفتار بکنن که در افسوسیم 5 قسمتی از اونها رو میبینیم. ولی با وجود همه اینها انگار ذهن ما تبدیل شده و دنیوی شده و دنیوی فکر میکنیم و ناخودآگاه دنیوی هم نتیجه میگیریم ازش. من همیشه به دوستان جوانتر از خودم گفتم که اگه میخواین نتایج روحانی داشته باشین، روش روحانی رو به کار بگیرید. اگه نتیجه دنیوی میخواین، روش دنیوی کار میکنه. و مسلماً همه ما میخواییم ازدواج خوبی داشته باشیم. جوانانی که گوش میدید مطمئنم خیلی آرزو دارید که ازدواج خوبی داشته باشید. رمزش چیه؟ ما به چه نکاتی باید نگاه بکنیم توی خودمون و در شخص مقابل؟
2: برنامه‌های متنوع مسیحی مخصوص نسل جوان از رادیو مژده.
4: کلام خدا در پیدایش باب 2 آیه 24 یک رمزی رو میگه که ما وقتی این آیه رو بخونیم، اگه برادر جان میشه این آیه رو لطفاً برای ما بخونی؟
3: 100%. پیدایش 2:24. از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش میپیوندد و آن دو یک تن میگردند.
4: اینجا سه تا فعل جالب رو میگه قبل از اینکه ازدواج انجام بگیره. یکی این که میگه مرد باید از پدر مادر خودش جدا بشه و ترک کنه اونها رو. پس اول فعلی که استفاده میکنه ترک کردن هست و بعد پیوستن یا به پیونده به زنش و بعد با هم یک تن بشن که از لحاظ جسمانی و زناشویی اونها رابطه داشته باشن. ما تو دنیا الان مثل که معیار برعکس شده. اول همونطور که گفتین اول افراد میخوان با هم یه رابطه جنسی داشته باشن تا بعد ببینن میتونن با هم از لحاظ فکری بپیوندن و با هم از لحاظ اخلاقی به هم بخورن تا بعد بیان همه چیزو ترک کنن و یکی بشن بخوان ازدواج کنن. ولی خدا اینو برعکس میگه، اول قبل از اینکه بخوای ازدواج کنی باید از هر لحاظی تو بتونی مستقل بتونی عمل کنی، یعنی بتونی کار داشته باشی، بتونی یک زندگی رو اداره کنی و بتونی مستقلاً به دور از والدین خودت بتونی یه زندگی رو اداره کنی تا بعد بتونی قدم بعدی رو برداری که بتونی از لحاظ فکری، هدفی، شخصیتی و تمام این موارد بتونی با اون کسی که میخوای ازدواج کنی ببینی آیا اون هماهنگی رو داری تا بعد بخوای باش از لحاظ زناشویی هم یکی بشی. پس این سه مرحله ترک کردن، پیوستن و یک تن شدن رو ما میبینیم که ترتیبش اینجوری هست.
3: برای من جالب بود وقتی فهمیدم که آمار این رو میگه که اونهایی که با هم دیگه زندگی میکنن ولی ازدواج نمیکنن، بعد از اینکه ازدواج میکنن اونها احتمال طلاقشون خیلی بیشتره از اونایی که با هم زندگی نکردن و ازدواج کردن. با ذهن جور در نمیاد، چرا که فکر میکنی که خب اگه با طرف زندگی کردی یه چند سال انگار یه تجربه‌ای داشتی، یه تستی بودی، یه امتحانی بود و همه چیز خوب بود، حالا ازدواج میکنی. ولی اونایی که ازدواج نکردن ولی با ایمان بر قدوسیت کلام جلو میرن، خداوند انگار دستش بر روی اون زندگی‌ها خیلی بیشتر دیده میشه. و مسلما من فکر میکنم یکی از دلایلی که ازدواج‌های خوب خیلی کم داریم این هست که در دنیای امروزی همه خودمحور هستن. از تلویزیون و مجلات و تبلیغ‌هایی که همه جا می‌بینیم، همه چیز در واقع داره ما رو جلال میده و میگه که تو مرکز ثقل هستی، همه چیز برای تو هست، تو لیاقت داری که ماشین خوب سوار بشی، تو لیاقت داری که بهترین لباسا رو داشته باشی. و ناخودآگاه هر روز ما وقتی ساعت‌ها این رو میشنویم یا این رو میبینیم، ذهن ما تبدیل میشه و خودمحور میشیم و مسلما ازدواج درش محبتی است که خودش رو فراموش میکنه، محبتی است که به طرف نگاه میکنه و چیزی که پولس رسول میگه رو میخواد انجام بده، یعنی میگه هر کس دیگر رو از خودت بیشتر بدون و با دید بالاتری بهش نگاه بکن. این یک دیدی است که الان ما اون رو نمیبینیم، چرا که خیلی‌ها که میخوان ازدواج بکنن به خاطر این هست که خودشون راضی باشن، که خودشون خوشحال باشن. ولی بعضی موقع یادمون میره که اصلا هدف ازدواج ما خوشحالی خودمون نیست.
4: ما وقتی به این برمیگردیم، شاید توی مخصوصا الان اینترنت یا وبسایت های مختلف وقتی میخوان شما یه کسی رو پیدا کنید که باشه ازدواج کنید، یه سری سالها گذشته یا میخوان زمینه هایی رو که وجه اشتراکی رو که شما حالا ممکنه از لحاظ تفریحی بگین دوتاتون مثلا غذای ایرانی دوست دارید یا دوست دارین برین دریا دوتاتون، یا از لحاظ تحصیلی مثلا سوادتون، یا از لحاظ مرحله اجتماعی یا طبقه اجتماعی درآمدتون چقدر هست، از لحاظ رنگ پوست یا نژادی از کدوم خانواده و قبیله و نژاد میایین، و اون چیزایی که علاقه دارین و میان. خب میگم به واسطه کامپیوتر اینا 90% اون چیزایی که دوست داشتن و با هم جفت و جور شده. ولی وقتی ما نگاه میکنیم، همونطور گفتی خصوصیات عشق حقیقی رو نگاه میکنیم، این چیزی نیست که فقط من دلم چی میخواد، من دوست دارم کی بیاد منو خدمت کنه، من به چه چیزی برسم، بلکه عشق حقیقی خصوصیات داره که من میتونم کیو خوشبخت کنم، من میتونم کیو احترام کنم، به چه کسی من میتونم اعتماد کنم، چه کسی رو میتونم بلاعوض دوست داشته باشم و همینطور میتونم به اصطلاح اونو با تمام وجودم پذیراش باشم، ایثار کنم، هدیه بهش بدم. وقتی که میبینم فقط عشق این نیست که من دریافت کنم، بلکه بتونم به شراکت بذارم، مثل یک لوله‌ای که اگه یه سرش بسته است اون آب اونجا راکت میشه، ولی اگه دوتا سر باز هست اون جاری میشه و اون عشق خدا رو اجازه بدم تو قلب من بیا جاری بشه برای نسبت به شخص دیگه، اون موقع هست به جای اینکه هی انتظار داشته باشم یه چیزی بگیرم، حاضر هستم یه چیزی رو از خودم بگذارم تا بتونم اون عشق خدا در زندگی من همش فوران داشته باشه و کار کنه.
3: بسیار زیبا. من یادم وقتی که با یک دختری آشنا شدم و فکر کردم خیلی دختر خوبیه و دوست دارم باش ازدواج بکنم، پیش شما اومدم و شما خیلی منو هدایت کردین. چند سال پیش بود و خدا رو شکر که تمام اونها خیلی کار کرد. نکاتی رو به ما گفتین اون زمان چند سال پیش که خیلی زیبا بود و در مورد این اشاره کردید که از لحاظ احساسی ما باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ فکری باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ روانی باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ خانواده. و این برای من خیلی جالب بود، چرا که خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم خانواده مهم نیست، ولی میگن سیب از درخت دور نمی‌افته. پس من الان که چند سال ازدواج کردم می‌بینم تمام اون، شاید اسمش رو بذارم نقطه ضعف، تمام نقطه ضعفایی که مادر خانم من داره، خانم منم همونا رو داره. نقاط قوت مادر زن من نقاط قوت دخترش، یعنی خانم منه. این خیلی به ما کمک میکنه که خانواده رو بشناسیم. مسلما این نشون نمیده که همه دخترها یا همه پسرها شبیه پدر و مادر هستن، ولی زیاد دور نمیفته این سیب از این درخته. و این شناخت زمانی هست که ما با این طرف داریم صحبت میکنیم، ولی اگه باش نشستیم تو سینما داریم پفک میخوریم، نمیتونیم که طرف رو بشناسیم. امروز خیلی ها وقتی با هم میخوام برم بیرون، یا ماچو بوسه است خیلی ببخشید، یا از لحاظ جنسی با هم دیگه در تماس هستن به طور مداوم و این یک دیواری هست که ایجاد میکنه که نمیتونن همدیگه رو بشناسن، و یا پارتی ها یا جاهایی میرن که باز فقط خوش میگذرونن با هم ولی نمیتونن همدیگه رو بشناسن.
4: خیلی مهمه که همونطور که گفتی، ماها خب برای شناسایی یه سری میگن چطور الان من و شما داریم فارسی صحبت میکنیم، چون که حتما توی خانواده‌ای بودیم که فارسی صحبت شده، یا توی یک محیطی بودیم یا اجتماعی بودیم که فارسی شنیدیم که الان فارسی صحبت میکنیم. نمیشه من و شما یه دفعه صبح ششامو باز کنیم داریم ژاپنی صحبت میکنیم. هیچ موقع نمیشه یک دختر یا پسری که توی خانواده‌ای بودن که اون مادر مادری نکرده یا اون پدر پدری نکرده، حالا یک دختر یه دفعه مادر خوب بشه یا یک پسر یه پدر خوب بشه. مسلماً نگاه ماها همونطور که نگاه میکنیم میبینیم زبون یه نفر، من دیدم کسایی که در امریکا بودن ولی بچه هاشون هم اینجا به دنیا اومدن، ولی لهجه مثلا شیرازی داره بچه، چون که پدر مادرش شیرازی بودن، این بچه هم که تو امریکا به دنیا اومده با لهجه شیرازی صحبت میکرد فارسی. ماها هم از لحاظ رفتاری و اخلاقی خیلی شبیه والدینمون میشیم و تو اون جعبه که بزرگ شدیم. برای همین یکی از کارهایی که ماها میکنیم، میگیم یه تست شخصیت میگیریم از اون شخص که ببینیم شخصیت خود اون طرف چی هست، و سوالایی که میکنیم ازش در رابطه با از چه خانواده میای، آیا پدر خوب داشتی، مادرت یکم سختگیر بوده یا مادرت خوب بوده پدر سختگیر بوده، یا دوتا سختگیر بودن یا دوتا خوب بودن. و اون بچه‌ای که از این تو این خانواده بزرگ میشه، مسلماً اگه پدر سختگیری داشته، اگه دختر باشه، خیلی براش سخته که حالا یه همسری پیدا کنه، چون که فکر میکنه همه مردا سختگیرن. اگه اون پسری که مادرش خیلی بد اخلاق بوده یا خشن بوده، حالا براش خیلی سخت اعتماد کنه به یک زنی که بره ازدواج کنه. و بلعکس اگه مادر خوبی داشته، بدون که فکر کنه، فکر میکنه همه زنها فرشتن، میخواد بره ازدواج کنه. پس این زمینه ها و پیش درآمدها میتونه اولین زن زندگیمون مادرمونه که میاد، و اولین مرد زندگی برای یک دختر پدرش هست که تو زندگیش هست، و نمونه ای که از یک شوهر یا یک همسر زن میتونیم در خانواده ببینیم، اول پدر مادر ما هستن که با هم چطور رفتار میکنن. برای همین ناخودآگاه، بدون که طرف بدونه، باستابی از اونها هست تو زندگی.
3: و من فهم کنم که ما میتونیم از اون فرصت استفاده بکنیم که همدیگر رو بشناسیم. اگه ما 2 ساعت داریم، در اون 2 ساعت بله میتونیم با همدیگه کافی بخوریم، بریم توی کافی شاپ بشینیم، صحبت بکنیم، بگیم، بخندیم، ولی در این حال یه سری مشق به خودمون بدیم و انجام بدیم. من یادم این کارو با دوست دخترم که بعد شد نامزدم و بعد شد خانمم، این کارو انجام دادیم. میرفتیم کافی شاپ مینشستیم و من ازش میخواستم که اون نقاط ضعف من رو بنویسه و اون نقاطی که فکر میکنه احتمال داره که در ازدواج مشکل ساز باشه اونها رو بنویسه. بعد یه سری چیزا مینوشت، مثلا میگفت تو خیلی زیادی صمیمی هستی با مامانت، مثلا این شاید مشکل باشه و تا به امروزم خیلی صمیمی هستم، ولی خدا رو شکر مشکل نشده. و من هم می نوشتم اون نقاطی رو که من فهم کردم که شاید مشکل ساز باشه، و یه می گفتیم حالا مثلا کریسمس باشه یا عید باشه، حالا خونه کی میریم غذا می خوریم. از الان بدونیم که اگه قراره مشکل پیش بیاد الان مشکل پیش بیاد و حلش بکنیم. و اتفاقا خیلی جالب بود که در این پروسه من میدیدم که چطوری این دختر با مشکل مواجه میشه. وقتی من مثلا گیر میدم در یک زمینه، میگم مثلا تو خیلی مثلا ورزش میکنی، مثلا ساعت ها ورزش میکنی، به جای اون ساعت ها مثلا کتاب مقدس بخون، بعد میدیدم که حالا یه چیزی که بهش گفتم منفیه، این چطور رفتار میکنه. و در اون پروسه شاید دعوا هم میشد بعضی وقتا، ولی الان که نگاه میکنم اینم خیلی سالم بود، چون که خیلی از مشکلاتی که باید تو ازدواج تازه ایجاد میشد ما اون موقع حلش کردیم، تمام شد رفت.
4: هندی‌ها یه مثال جالبی دارن، میگن انسان‌ها مثل سه تا حیوان عمل میکنن. انسان‌هایی هستن که مثل کپک یا مثل به اصطلاح شترمرغ سرشون وقتی یه مشکل میشه میذارن زیر خاک، انسان‌هایی هستن مثل خرگوش وقتی یه مشکل میاد فرار میکنن در میرن، و انسان‌هایی هستن مثل خرس که با مشکلشون در نمیرن، روبرو میشن. همونطور که گفتی خیلی خوبه، ما قبل از این که توی مشاوره ازدواج ما این کاری که میکنیم اینه که قبل از این که بخوان اونا ازدواج کنن و اون مشکلات داشته باشن، مشاورین ازدواج میدونن که 12 تا مشکل اساسی هستن که یک ازدواج رو به هم میریزن. قبل از این که اون بشه، اون 12 تا مشکل قبل از این که شما ازدواج کنین میارن جلوی شما دوتا میذارن، میگه الان فکر کنین شما تو این مشکل هستیم، حالا عکس العمل شما چیه، عکس العمل اون شخص. پس این مثل یه واکسنی هست که پیشگیری میکنه از مریضی که بعدن خواهد اومد. و من خیلی تشویقتون میکنم و پیشنهاد میکنم که اگه بشه، مخصوصا این عزیزان ما که دارن امروز برنامه ما رو میشنون، خیلی خوبه، هیچ نترسید. اگه بخواین یه نفر رو بخواین ازش یه تست بگیرید، ببخشید مثل تست ایدز، اگر تو میخوای با یه کسی ازدواج کنی بهتر اون طرف تست رو بده، اون که اگه ایدز نداره باشه ازدواج کنی، نه که فردا مریض بشه یا بچه‌هاتون یه مشکلی داشته باشن. همونطور هم از لحاظ اخلاقی و رفتاری هست، وقتی ما یه سری مسائل رو میایم به آزمون میذاریم، اونجا هست که میتونیم جلوگیری کنیم از مشکلاتی که در آینده هست.
5: میزگرد جوانان پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: بسیار زیبا، امیدوارم که درس‌ها یا صحبت‌های امروز ما مفید بود برای شما جوانان عزیز. ما برنامه دیگه خواهیم داشت در همین زمینه و تا برنامه بعدی می‌خوایم شما رو به خدایی بسپاریم که قادر هست که نه فقط شما رو در نجات خودتون نگه داره و ادامه بده، بلکه برکات سماوی خودش رو نصیب حال شما بکنه. جزوی از این برکت همسر آینده شما هم هست که در موردش دعا کنید. خداوند امین و عادل هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ آیا تا به حال ماشینی داشتین که در تصادف به کلی از بین رفته باشه؟ و اگه بخواین درستش کنین، بیشتر از خود ماشین براتون خرج برداره؟ مرد این داستان راجب خودش چنین احساسی میکرد. اون فکر میکرد که انقدر درب و داغون شده که دیگه به درد تعمیر کردن نمیخوره. اون توی خرابه های زندگی رها شده بود تا زمانی که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شد.

0: روشن کردن تاریکی با داستان‌های حقیقی زندگی که خبر خوش رو با همه تقسیم می‌کنه. این برنامه از بند رها شده است. اجرا شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن. در دنیایی که تاریکی و خشونت رو به رشته، یه عمل از روی مهربونی تبدیل به یه لحظه ای از حقیقت میشه. در میسیون پاسیفیک گاردن، مهربانی روش زندگیه. جایی که درهای اون هیچ وقت بسته نمیشه و هیچ کس از اونجا رونده نمیشه. یه راهی که این حقیقت رو که عشق هرگز شکست نمیخوره با دیگران در میون میذاره. مهربانی در تمامی لبخندایی که بی بی خانمانان خوش آمد میگه منعکس شده، در تختای تمیز، در هر غذا، هر لباسی که در اختیار قرار میگیره و در مراقبت‌های پزشکی و دندان پزشکی و تماماً رایگان به کسانی که امکاناتشو ندارن. مهربانی در کلاس‌ها و مشاوره‌هایی که کمک میکنه زندگیات تغییر پیدا کنن پیدا میشه. فانوس دریایی قدیمی از سال 1877 قلب شیکاگو بوده که با عشق خداوند که هرگز شکست نمیخوره در حال نجات دادن اونهایی که در حال از دست رفتن هستن. هر زندگی که نجات پیدا میکنه یه معجزه حقیقی است، مثل مرد این داستان. حالا اینجا برنامه شماره 2516 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: نگاه کن. وای، یه مرد رو پل وایستاده. اون میخواد بپره. اون پرید.
2: اون حتما میمیره. اون فاصله حداقل 30 متره. شاید بتونیم نجاتش بدیم، اما شک دارم.
1: اونهاش یواش کن، یواش کن.
2: میتونی بگیریش؟
1: آره، اما نمیتونم بکشمش داخل.
2: بذار دستشو بگیرم. آره، نمیتونم بکشمش بالا.
1: اون زنده است؟
2: نمیدونم. من بهش نفس مصنوعی میدم.
1: نفس مصنوعی بهش بده.
2: آتو مارو برسونی به اسکله.
1: آره، سود باش، نفسش داره میگیره.
2: پلیس زنگ بزن، بگو گروه امدادو بفرستن.

0: اوه اون داره به هوش میاد. آقا اسم شما چیه؟
1: جورج.
0: جورج چند سالته؟
1: 49.
0: تو خیلی خوش شانسی که زنده موندی. دیشب دو دفعه داشتیم تو رو از دست میدادیم، تصمیم گرفتیم که یک دفعه دیگه سعی کنیم که تو رو برگردونیم. اگه موفق نمی شدیم عملیات پزشکی رو متوقف میکردیم.
1: مگه تو دیوونه ای؟ باورم نمیشه که گذاشتی من زنده بمونم.
0: هنوز زوده که تسلیم بشی.
1: من نمیخوام زنده بمونم.
0: هی گلوله رو در نیار، دستشو محکم‌تر ببندید.
1: خواهش میکنم بذارید من بمیرم.

مرد داستان ما دستاوردهای زیادی داشت، اما زمانی که از روی پل پرید خیلی وقت بود که چیزایی با ارزش رو از دست داده بود، اما یه نفر هنوز اونو ول نکرده بود. این داستان حقیقی جورج پیکرینگ هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

من در سال 1942 در نیوجرسی به دنیا اومدم. پدر من وقتی که من 4 ساله بودم از جنگ برگشت، یک آدم مست خارج از کنترل و همیشه ناامید. اون به مادر من تهمت زد که با برادرش رابطه نامشروع داره و عموی منو با چاقو به قتل رسوند. من تو آشپزخونه در حالی که عموم در حال مرگ بود داشتم نگاش میکردم. پدر من رفت زندان، ولی بعد از 1.5 سال در طول یک مرخصی آخر هفته از زندان به خونه اومد و در یک جر و بحث جلوی من و خواهرم مادر منو با یه آچار به شدت کتک زد. یه نفر به پلیس زنگ زد و مادر منو با آمبولانس بردن.

0: بعد از اون من رفتم با یه سری از فامیلامون که بی‌رحم بودن زندگی کردم و بعد از اونم توی خونه های دولتی. در تمام این مدت فکر میکردم که مادرم مرده. هیچ کس به من نگفت که اون زنده است و 18 ماهه که تو بیمارستانه. وقتی 7 سال و نیمم بود خانوادمون دوباره به هم پیوست. من دیگه هرگز پدرم رو ندیدم، اما همسایی ها نمیذاشتن که من فراموشش کنم.
1: جور چرا نمیری بیرون بازی کنی؟ بعد از ظهر قشنگیه.
2: دلم نمیخواد.
1: چرا؟
2: یکی اون پسرا به من گفت من مثل بابام دیوونم. من دیوونه نیستم.
1: جورج پیکرینگ، تو یه پسر باهوشی هستی، اینو هیچ وقت فراموش نکن.
2: مادر، این اصلا منصفانه نیست. بیشتر اونا اصلا با من بازی نمی کنن. اونا به من میگن پسر قاتل.
1: پسرم، من متاسفم، تقصیر تو نیست.
2: مادر، من هرگز مشروب نمی خورم. من هرگز مثل اون نخواهم بود.
1: خوبه پسرم.
2: یه روزی مردم به اسم پیکرینگ احترام خواهن گذاشت. برای مهم نیست که چقدر طول بکشه.
0: توی دوره راهنمایی و دبیرستان یه رای پیدا کردم که از تمام کسایی که در گذشته منو مسخره کردن انتقام بگیرم. اونا رو تو ورزش شکست میدادم. تو خیلی از ورزش‌ها به سختی کار میکردم و جوایز زیادی رو بردم. من کاپیتان تیم کشتی بودم و هیچ کس نمیتونست منو بزنه. حتی مربیمون. بهترین دوست من کاملا با من فرق میکرد، اما منو قبول داشت.
3: جو چه احساسی داری که مربی رو شکست بدی؟
4: عالیه، بد اعتماد به نفس میده. میدونی چی میگم؟
3: من هیچ وقت تو ورزش خوب نبودم.
4: ای من دوست دارم ببرم به اون بچهای جلفی که فکر میکنم برای خودشون کسی هستن نشون بدم که من به خوبی اونا هستم، حتی اگه توی کارمرهیل زندگی میکنم.
3: ما هممون در دید خدا یکی هستی.
4: باب چند بار بهت بگم خدا وجود نداره.
3: پس فکر میکنی که همه توانایی ورزشت از کجا گرفتی؟
4: من خیلی سعی و تلاش کردم. من از اینکه مردم به من با تحقیر نگاه کنن بدم میاد.
3: جور چرا یک شب با من کلیسا نمیای؟ اونجا هیچکی با تو به تحقیر نگاه نمیکنه.
4: نه پسر، من اهل مذهب نیستم. من به خودم ایمان دارم.
0: در واقع فقط به خاطر دوستیمون یه چند دفعه با اون به کلیسا رفتم. ولی در اون زمان شدیداً داخل گروه‌های خلافکار محلمون شده بودم. اما هیچ وقت مشروب نمی‌خوردم و مواد نمی‌زدم. عاشق این بودم که با داستان‌های کارایی که می‌کردم توی ساندویچ فروشی دوستم باب رو شوکه کنم. می‌خواستم ایمانش رو در خدا به لرزه در بیارم.
3: آخر هفته چطور بود؟
5: دیوونه کننده. باور نمی‌شه که چه اتفاقی افتاد.
3: بازم دعوا؟
5: اون که بی برو برگل پسر، هر شب یه جای دعوا هست.
3: فکر کنم دعوا کردن تو طبیعت آدمه.
5: من به یه گروه خلافکار متصورم ملحق شدم.
3: این یکی چجوری اتفاق افتاد؟
5: با یکیشون دعوا کردم و زدنش. تو این گروه های خلافکار بعضیشون خیلی آدمه خطر میکنیم پسر.
3: جورج، این سبک زندگی تو رو به درستان میندازه.
5: کی اهمیت میده پسر؟
3: خدا اهمیت میده.

0: من دو رو داشتم، یکی این که عضو گروه های خلاف بودم و دیگری این که پسری بودم که همیشه دوست داشتم موفق باشم. من به فعالیت های غیر درسی زیادی ملحق می شدم. من 4 مدال قهرمانی ملی تو قایقرانی گرفتم. سعی می کردم که ظاهر خیلی خشنی داشته باشم، اما از درون احساس خالی بودن می کردم. من یه بورسیه برای دانشگاه گرفتم و اونجا بود که عاشق شدم. اما بعدش اون دختر با من به هم زد. اون دختره به من گفت که نمیتونه زندگیشو با کسی بگذرونه که عاشق خداوند نیست، اگرچه که اون عاشق من بود. قلبم شکست و ترک تحصیل کردم. بعد هم به خدمت احضار شدم و 2 رو توی ارتش گذروندم. وقتی دوباره برگشتم خونه با یه دختری توی بار آشنا شدم. 1 بیشتر طول نکشید که ما با هم ازدواج کردیم. سخت کار میکردم و سعی میکردم که پدر خوبی باشم، اما هیچ چیزی اون خالی بودن درونی منو که همیشه وجود داشت پر نمیکرد. 10 از ازدواجمون گذشته بود که یک مهمونی ساده نقطه تغییر زندگیم شد. میزبانمون چیزی جز آبجو نداشت، واسه همین منم یه دونه خوردم. به نظر نیومد که بهم آسیبی رسونده، برای همین هم من به مشروب خوردنم هر از گاهی ادامه دادم. دیگه این روند کار هر روز من شده بود و الکل باعث بی‌حسی درد زندگیم میشد.
1: جورج، تو داری زیاد مشروب میخوری.
0: میتونم کنترلش کنم.
1: خوب میدونی مشروب با پدرت چی کار کرد.
0: اما من مثل پدرم نیستم.
1: ولی جورج، اینقدر مشروب تو رو از بین میبره.
0: دست از سرم بردار.
1: باشه، امشب میتونی تنها بخوابی. من اصلا دوست ندارم با یه مست بخوابم.
0: الکل زندگی منو در بر گرفته بود. من بطری‌های مختلف و تو ماشین و سوراخ سنبای خونه و تقریبا همه جای دیگه قایم می‌کردم. به خاطر رفتار من ازدواج 25 سالمون از هم پاشید. منم همینطور.
1: آه، ببین چه کثافت کاری کردی. یه روز مثل یه مرد بودی، ولی الان مثل یه حیوان شدی.
0: من مجبور نیستم که این حرفای تو رو تحمل کنم.
1: پس برو ما رو تنها بذار.
0: خفه شو.
1: تو هیچی نیستی به جز یه آدم مثل پدرت.
0: خفه شو افتم.

0: میدونستم که وقتش رسیده که قبل از اینکه بهش آسیبی برسونم برم. من احترامم و پیش دخترم از دست داده بودم، کارم از دست داده بودم، خونه ای رو که همیشه پولش رو پرداخت کرده بودم از دست دادم، کلن همه چیزایی که تو زندگیم براشون کار کرده بودم از دست دادم. تو خیابون مونده بودم، پس چه فرقی میکرد اگه موادم مصرف میکردم؟ من ماریجوانا رو امتحان کردم، بعد کوکائین، بعد هم هروئین. چیزی که به خاطرش زندگی کنم نداشتم، هیچ انگیزه ای نداشتم. برای فرار از موجود زشت و دردناکی که به اون تبدیل شده بودم 55 تا قرص با یه بطری ودکا خوردم. یه دوست منو بیهوش پیدا کرد و به اورژانس زنگ زد. این اولین سعی من در خودکشی بود. یکی پس از دیگری دوستام و خانواده‌ام منو ترک کردن. از اینکه مادرم در این وضعیت منو ندیده بود خوشحال بودم، اما خواهرم منو دید.
1: جورج، تو وحشتناک به نظر میای. دوباره مستی نه؟
2: تو هم که حرفای زن منو میزنی، یا بهتر بگم زن قبلیمو.
1: اگه مشروب خوردنتو ترک کرده بودی مجبور نبودی بگی زن قبلی.
2: نه، اون دیگه تموم شده، اون دیگه منو نمیخواد، اون منو بیرون کرد.
1: یادت رفته که الکل با پدر چی کار کرد؟
2: مرگز نمیتونم مثل اون باشم.
1: همین الان هستی، خونوادت ازت میترسن، برو یه مرکز بازپروری.
2: اون امتحانش کردم، هیچ کمکی نمیکنه.
1: تو نمیخوای ترک کنی؟
2: کی اهمیت میده؟
1: دخترات اهمیت میدن.
2: فکر کنم من اصلا به درد بخور نیستم.
1: جورج، موقعی که مشروب بخوری نیستی. حالا برو، وقتی مست نبودی برگرد بیاد.

0: اونقدر مایوس و ناامید بودم که بعدن چندین بار سعی کردم خودم رو دار بزنم، اما همیشه یه نفر من از دست خودم نجات میداد. اون موقع بود که من از روی پل توی آتلانتیک سیتی پریدم. وقتی بیدار شدم دیدم روی تخت بیمارستانم و دستام و پاهام بسته است.
1: سلام جورج، درباره این مچ‌بنده و پابنده متاسفم، اما ما نمیتونیم اجازه بدیم که به خودت صدمه بزنی.
0: سرم چقدر گیج میره، پس این لوله ها رو از تو دستام در بیارین.
1: اگه همکاری کنی این کارو میکنم. این اولین بارت نیست که سعی کردی خودتو بکشی، درسته؟
0: آخرین بارم هم نخواهد بود. تو داری به یه مرد مرده نگاه میکنی.
1: اگه ما بتونیم کاری در این رابطه بکنیم، نه.
0: من به درد هیچکی نمیخورم دکتر.
1: مراکز بازپروری رو امتحان کردی؟
0: بیشتر از 12 بار رفتم سمزدایی، 6 بار رفتم بازپروری، 3 بارم بیمارستانهای روانی رفتم.
1: من یکی دو جا رو میشناسم که میتونستم به مردایی مثل تو کمک کنم. اونا برای مبارزه با الکل و مواد مخدر روی خدا حساب میکنن. حاضری سعی بکنی؟
0: آره، چرا که نه.
1: باشه، یکی از اونها یه لیست انتظار 6 هفته‌ای داره. دیگری رو به محض اینکه از روی دارو برداشته بشی میتونی وارد بشی. اونها هیچ کسی رو که هنوز دارو میخوره قبول نمیکنن.
2: من وارد مرکز بازپروری فرست کریستین شدم، اما به حد مرگ از دعا و پرستش اونا میترسیدم. به همین دلیل فرار کردم، برگشتم به خیابونا و الکل. برای یه مدت وارد خونه ها میشدم و الکل میدوزیدم. بعد یه کار نیمه وقت تو قبرستون ماشینا گرفتم و تمام وقت شروع کردم مشروب خوردن که از خاطراتم فرار کنم.
3: پسر اون قاتل داره میره، اون دیوونه است، نزدیکش نشین.
4: من نمیتونم زندگیمو با یه نفر بگذرونم که به خدا ایمان نداره.
3: اون عجیب غریبه، ازش دوری کنی.
5: خدا اهمیت میده، خدا اهمیت میده.
4: تو درست مثل پدرت هستی، کاشکی میمردی.
0: نه نه نه، تقصیر من نیست. نه،
5: خدا اهمیت میده، خدا اهمیت میده.
0: خدایا چطور تونستی اجازه بدی که همچین اتفاقاتی برای من بیفته؟ چطور تونستی؟ چطور؟
2: من داشتم روزی نیم گالون ویسکی میخوردم، اما مواد مخدر مصرف نمیکردم. بعد از گذشت 3 هفته که 24 ساعته در حال مشروب خوردن بودم، اون یکی مرکز بازپروری مسیحی زنگ زد و از من پرسید که آیا من مشروب رو ترک کردم. با لحن مستی گفتم بله. اونا هم به من گفتن که تا ساعت 3 خودم رو برسونم اونجا. به چند نفر زنگ زدم و ازشون خواستم که منو به اونجا ببرن، ولی هیچکی نمیخواست که منو ببره، چون واقعیت این بود که هیچکی دیگه به من اعتماد نمیکرد. تلو تلو خورون یه دوش گرفتم و یه ساک بستم و سوار موتورم شدم و رفتم توی جاده. حداقل 5 بار با موتور زمین خوردم. 60 کیلومتر بعد از اون وارد مرکز انجیلی شدم.
0: بازپروری کجاست؟
6: اگه تو مست بیای اینجا نمیتونی بمونی.
0: اگه من نگه ندارین سوار موتورم میشم و شاخ به شاخ میرم تو شکم اولین ماشینی که داره تو اتوبان میاد.
2: شدم و رفتم توی جاده. حداقل 5 بار با موتور زمین خوردم. 60 کیلومتر بعد از اون وارد مرکز انجیلی شدم.
0: بازپروری کجاست؟
6: اگه تو مست بیای اینجا نمیتونی بمونی.
0: اگه منو نگه ندارین سوار موتورم میشم و شاخ به شاخ میرم تو شکم اولین ماشینی که داره تو اتوبان میاد.
6: تو این وضع

0: یه جوری باید یه جای قایمش کنیم.
1: خواهش میکنم بذارید من بمیرم، بذارید من از این همه بدبختی خلاص بشم.
2: بیایید بذاریمش تو رخت خواب تا اثرش بپره، بعد میتونیم تصمیم بگیریم چی کار کنیم.
3: شیش روز بعد وحشتناک بود. من دائما از نظر جسمی مریض بودم و تشنج غیرقابل کنترلی داشتم. دو تا مرد قوی هیکل در طول روز از من مراقبت می‌کردند و در طول شب یه فرشته نجات که حدوداً 70 سالش بود بغل تخت من می‌موند.
0: خدایا خواهش می‌کنم این مرد رو نجات بده. خدایا تو خیلی خوب و مهربونی، کمکش کن که ببینه چقدر بهت احتیاج داره. خدایا این قلعه بزرگ که اونو اینقدر فریب داده بشکن. پدر خواهش میکنم کمکش کن.
2: حالش چطوره؟
0: هنوز نمیتونه غذا بخوره، دائما تشنج داره، تو شکمش هیچی نمیمونه.
2: خداوند کمکش میکنه.
0: خداوند تنها کسیه که میتونه کمکش کنه. جورج بیا یک کمی سوپ بخور.
1: من نمیتونم.
2: جورج ایمان تو روی عیسی مسیح بذار، اون کمکت میکنه که غلبه کنی و پیروزی به الکل بهت میده.
0: یوحنا 8:36 میگه پس اگر پسر شما رو آزاد کند در واقع آزادید.

0: دعای کارکنان اونجا و زحمت دائمیشون که کلام رو به من توضیح میدادن شروع به نفوذ در قلب و ذهن من کرد. وقتی که خماری کشیدنم تموم شد به کلیسا رفتم و به زانو افتادم و به سوی خداوند گریه کردم. دیگه به قد کافی کشیده بودم. بعدن من و یکی از مشاورین یه روز حدود 3 ساعت با هم توی محوطه قدم زدیم و اون به من کمک کرد که از نجاتم اطمینان پیدا کنم.
1: جورج، بیا یکم بین این درخت‌ها قدم بزنیم.
0: خوشحالم که شما مشکل منو که مست اومده بودم اینجا پنهان کردید. اگه این کارو نمی‌کردید من الان مطمئنم مرده بودم.
1: وقتی رسیدی اینجا وضعیت خیلی خراب بود.
0: آره، مثل این بود که من یه سوراخ بزرگ درونم بود که هی داره بزرگتر میشه. اما الان دیگه اینجوری احساس نمی‌کنم.
1: همه کسایی که سعی میکنن بدون خدا زندگی کنن اون خالی بودن درونی رو دارن. این واقعیت گناهه که آدم از خداوند جدا باشه. جورج، خدا هیچ وقت در رابطه با تو تسلیم نشد. اون حاضر نیست که هیچ کسی از دست بره.
0: باور کردنش سخته که من چقدر توی لجن فرو رفته بودم.
1: تو از کسای دیگه بدتر نیستی. خداوند میگه ما همه گناهکاریم، هیچ کس قدوس نیست. یعقوب نوشت کسی که همه احکام خدا رو مو به مو اجرا کنه ولی در یک امر کوچیک مرتکب اشتباه بشه به اندازه کسی مقصره که همه احکام خدا رو زیر پا گذاشته.
0: من در رابطه با همه اونا احساس گناه میکردم. میدونی من چند دفعه سعی کردم خودمو بکشم؟
1: شیطان داشت سعی میکرد تو رو از بین ببره. عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیه 10 میگه کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند. اما من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.
0: الان زندگی من دچار مشکلات خیلی بزرگیه. دخترای من اصلا منو نمیخوان. اصلا نمیخوان با من کاری داشته باشن. من حتی بیشتر از 100,000 دلار بدهکاری دارم و نمیتونم حتی سر یه کار بمونم. همه قید منو زدن.
1: همینطور که تو در اطاعت کلام و زندگی کنی خدا میتونه همه این چیزها رو عوض کنه.
0: امیدوارم که درست بگی.
1: عیسی مسیح برای همین اومد که ما رو از قدرت گناه و مرگ نجات بده. خداوند گفته که مزد گناه مرگه. پس عیسی مسیح که خداوند جسد پوشیده است از طریق مردنش به جای ما این تاوان رو پرداخت کرد.
0: درک این مسئله سخته که چطور، چجوری مرگ اون گناه های منو پوشش میده.
1: ببین، فرض کن که یه مردی وجود داشته باشه که

0: بتونه تمام بدهی های آدم های دنیا رو پرداخت کنه. ولی تو بایستی میرفتی پیشش و بهش میگفتی خواهش میکنم بدهی منو پرداخت کن، و اون این کارو میکرد چون تو ازش خواسته بودی، ولی فقط چون اون دلسوز بود، نه به خاطر اینکه تو کاری کرده باشی که لیاقتشو داشته باشی. اینو بهش میگن فیض.
1: خداوند این کارو انجام داد؟
0: بله. افسوسیان فصل 2 آیه 8 و 9 میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. جورج، اگه انتظار داری که یه زندگی قابل قبول داشته باشی، تو باید عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده دریافت کنی.
1: چند روز قبل توی کلیسا دعا کردم. ببینم منظورت همینه؟
0: این خون عیسی مسیح که تاوان گناه تو رو داده. کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 14 میگه همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید. تو نیاز داری که از عیسی مسیح بخوای که به قلب و زندگیت بیاد تا تولد دوباره داشته باشی.
1: من میخوام این کارو بکنم.
0: خیلی خوب، پس بیا همین الان زانو بزنیم و دعا کنیم.

ما این کارو کردیم و زندگی من کاملا عوض شد. در طول 13 ماه بدهیامو پرداخت کردم و اسممو توی کالج انجیری نوشتم. من الان دارم کارهای فارغ التحصیلیمو میکنم در حالی که کشیش یک کلیسای کوچیک توی پنسیلوانیا هم هستم. من و دخترم دوباره با هم آشتی کردیم. من یاد گرفتم برای اونایی که در مسیح هستن همیشه امید وجود داره. اگه تو ایمان داشته باشی که عیسی مسیح به خاطر گناهان تو مرد و دوباره برخاست و اگه تو از اون طلب بخشش کنی، اون تو رو از بند هر چیزی که تو رو اسیر کرده آزاد خواهد کرد. لوقا فصل 19 آیه 10 میگه من آمدم تا چنین اشخاص را بیابم و نجات بخشم.

آیا این نکته درباره شما صحبت میکنه؟ اگر شما اسیر هستین، یوحنا فصل 3 آیه 17 رو به یاد داشته باشید. خدا فرزند خود را فرستاد نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. برای دریافت هدیه نجات همکنون با ما دعا کنید. خداوندا، من اعتراف میکنم که گناهکارم و بدون تو یک گم شدم. من هدیه نجات تو را میطلبم. من ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به جای من بمیرد و این که او از مردگان برخواسته که ما حیات ابدی داشته باشیم. خدایا، برای عشق و فیضت از تو ممنونم. به زندگی من بیا و مرا مثل عیسی مسیح کن. اگر شما با ایمان با ما دعا کردید، ما را مطلع کنید که ما شاد شویم و مقداری نوشته های مسیحی برای شما بفرستیم که کمکتون کنه که با خدا راه برید.

ما خیلی خوشحالیم که شما برای برنامه از بند رها شده به ما پیوستیم. این برنامه شماره 2516 می باشد. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه از پوری لبریز بشه. نامه های شما بیشتر از اون که فکر کنیم برای ما مهمه، پس لطفاً امروز برای ما بنویسین. امیدوارم که این برنامه روزتون رو پر از روشنایی کرده باشه. از دوستانتونم دعوت کنین که بیان و برنامه بعدی از بند رها شده رو گوش کنن.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح میبخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال میشویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و آماده شنیدن پیام امروز ما باشید. در داستانی گفته شده که روزی پسر جوانی در مسیر طولانی سفر خود به شهری رسید. اتفاقا دوست قدیمی پدرش نیز همونجا زندگی میکرد. چون از علاقه پدر خود نسبت به این شخص باخبر بود، تصمیم گرفت با تلفن ورود خود رو به او اطلاع بده و در صورت امکان او رو ملاقات کنه. وقتی دوست قدیمی صدای پسر رو شنید و او رو شناخت، با خوشحالی جواب داد: منتظرت هستم، فوراً به خانه من بیا. و پسر بدون معطلی خود رو به خانه دوست پدرش رسوند. مرد با خوشحالی به استقبال پسر جوان رفت و در رو باز کرد، اما به جای آنکه به او خوش آمد بگه و او رو به داخل دعوت کنه، تا مدتی خیره شد و به پسر نگاه کرد. پسر جوان خیلی تعجب کرد. در دلش می گفت: پس معطل چیه؟ چرا منو داخل خونه دعوت نمی کنه؟ مدتی در سکوت گذشت و یک دفعه صاحب خونه او رو به داخل خانه دعوت کرد و آن وقت به او گفت: از اینکه در برخورد اول رفتارم کمی عجیب بود معذرت میخوام، اما راستش میخواستم ببینم آیا نشانه ای از پدرت در تو هست یا نه. حالا از اینکه تو رو در خانه خود میبینم خیلی خوشحالم. بدون شک همه ما مانند آن پیرمرد مهربان معتقدیم که فرزند باید لااقل نشانه ای از پدر خود داشته باشد.

در انجیل شریف داستان پدری با دو پسرش به این شرح نوشته شده. پدر مهربانی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک نزد پدر آمد و گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خود به من بده. و پدر دارایی خود رو بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود رو به پول نقد تبدیل کرد و راهی سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود رو در عیاشی به باد داد. و به روزی افتاد که آرزو می کرد از غذای خوکان بخورد و شکم خالی خود رو سیر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. تا آنکه روزی پسر به خود آمد و پیش خود گفت: بسیاری از کارگران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا دارم از گرسنگی تلف میشم. بلند میشم و پیش پدر خود میرم و به او میگم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس بلند شد و راهی خانه پدر گردید. حالا ببینیم پدر در غیبت پسر خود که خانه و شهر رو ترک کرده و به نقطه دوردستی رفته بود چه می کرد؟ بی گمان رفتن پسر نادان و بیخبری از او برای پدر غم بزرگی بود. و جای شک نیست که پدر هر صبح و شب دعا می کرد که پسرش بار دیگر به خانه برگرده، تا اینکه یک روز از فاصله دور پسر گم شده اش رو دید که به خانه بر می گشت. پدر در چنین لحظه ای چه کار کرد؟ آیا در خانه نشست تا پسر خطاکارش از راه برسه و پیش پای او بر خاک بیفته و طلب بخشش کنه؟ نه، او با عجله به طرف فرزند خود دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او رو بوسید و خطایش رو بخشید. آن وقت پسر شرمنده بنای گریه و زاری رو گذاشت و گفت: ای پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر سخنان او را نیمه تمام گذاشت و به خدمتکاران خود گفت: بروید بهترین لباسها را بیاورید و بر تن پسرم بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. اما پسر بزرگ در این مدت کجا بود؟ او ظاهراً در خانه نبود و در مزرعه بود. وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی رو شنید. یکی از خدمتکاران رو صدا کرد و پرسید: جریان چیست؟ خدمتکار به او گفت: برادرت آمده و پدرت چون او رو سالم و صحیح باز یافته، گوساله پرواری رو کشته است. راستی برادر بزرگ با شنیدن این خبر چه عکس العملی از خود نشان داد؟ به نظر ما پسر بزرگ باید همون کاری رو انجام بده که پدرش انجام داد. تصور میکنیم او با خوشحالی خود رو به برادر میرسونه و او رو در آغوش میگیره و در حالی که از شدت شادمانی اشک میریزه میگه: برادر عزیز، چقدر از دیدارت خوشحالم. روزی که ما رو ترک کردی و رفتی برات خیلی گریه کردم. چقدر جایت میان ما خالی بود. هر روز دعا میکردم تا خدا تو رو حفظ کنه و تو رو به سلامتی به خانه برگردونه. خدا رو شکر که دوباره پیش ما برگشتی. اما برخلاف تصور ما، آنچه برادر بزرگ با برادر کوچکش کرد غیر از این بود.
وقتی بقیه حکایت رو در انجیل می‌خوانیم، از آنچه برادر بزرگ انجام داد بسیار متعجب می‌شیم. زیرا برادر بزرگ از شنیدن خبر بازگشت برادر کوچکش نه تنها خوشحال نشد، بلکه قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل خانه بره. پدرش بیرون اومد و به او التماس کرد، اما او در جواب پدر گفت: تو خوب می‌دونی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکرده ام و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرونم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو رو با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری میکشی؟ پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هر چه من دارم مال توست. چطور میشود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر توست که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. راستی چقدر رفتار برادر بزرگ عجیب بود و چقدر با رفتار پدر خود فرق داشت. اگر ما در آنجا بودیم و رفتار برادر بزرگ رو می دیدیم، می گفتیم این شخص نمی تونه فرزند چنین مرد مهربان و با محبتی باشه، زیرا اگر چنین بود حتما رفتار شباهتی با رفتار پدر داشت. اجازه بدین ببینیم این داستان برای ما چه معنایی داره.

عیسی مسیح به پیروان خود فرمود: وقتی دعا می کنید بگویید ای پدر آسمانی ما، خطایای ما رو ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم. بسیاری از مردم خدا پرست جهان عقیده دارند خدا مهربان و بخشنده است و به همین دلیل گناهان ایشان را خواهد بخشید. اما وقتی از آنها سوال می کنیم بسیار خوب، البته خدا بخشنده است و فرض کنید گناهان شما را می بخشد، اما خود شما چطور؟ آیا شما تا به حال خطاهای دیگران رو بخشیده اید؟ یا اینکه کوههای نفرت و دشمنی با دیگران رو در قلب خود حمل می کنید؟ راستی چه خیال باطلی! انتظار داریم خدا گناهان فراوان ما رو ببخشه، ولی خود ما حاضر نیستیم یک قدم در جهت بخشش گناه دیگران جلو بگذاریم و فقط به انتقام جویی فکر می کنیم. آیا نمی دونیم خدا قدرت بیشتری برای مجازات به حق گناهان ما رو داره؟ البته که داره. کلام خدا می فرماید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. در داستان پسر گم شده، تنها دلیلی که باعث شد پدر مهربان فرزند خطاکارش رو ببخشه این بود که پسر با قلبی توبه‌کار برخاست و به نزد پدر برگشت و به خاطر چنین تصمیمی با آغوشی باز مورد استقبال پدرش قرار گرفت. تصمیم واقعی برای توبه و بازگشت به سوی پدر آسمانی منجر به آمرزش گناهان میشه. اگر میخواییم بدونیم که خدا چه احساسی نسبت به گناهکاران داره، باید به دقت به زندگی و سخنان عیسی مسیح توجه کنیم. وقتی این رو درک کنیم که یگانه تجسم کننده خدای قادر مطلق چه احساسی نسبت به گناهکاران داره، آن وقت به درجه بخشندگی و رحمانیت خدا پی میبریم. عیسی مسیح که نور و کلمه روحانی خدای متعال میباشد، با اطاعت کامل اراده خدا آسمان رو ترک کرد و به زمین آمد تا گناهکاران را نجات دهد و آنها را به سوی خدا بازگرداند. هنگامی که مسیح به صورت انسان بر زمین زندگی می کرد، مانند پدری مهربان از شهری به شهر دیگر و از دهکده ای به دهکده ای می رفت تا فرزندان گمشده خدا را پیدا کنه و آنان را نجات ببخشه. به همین خاطر عده‌ای او را دوست گناهکاران لقب داده بودند. روزی عیسی وارد شهر اریها شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این رو دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکا ایستاد و به عیسی گفت: ای آقا، اکنون
نصف دارایی خود رو به فقرا می بخشم و مال هر کسی رو که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. عیسی مسیح نه تنها گمشدگانی چون زکا را جستجو می کرد تا آنها را به خانه پدر بازگردونه، بلکه او بیش از اینها خدمت و محبت کرد. مسیح با کمال میل جان خود را در راه گناهکاران قربانی کرد تا گناهانشان بخشیده شود. مرگ مسیح بر بالای صلیب نشانه ضعف و ناتوانی او در مقابل دشمنانش نبود، زیرا او نیروی مافوق همه نیروها داشت. مسیح آنقدر گناهکاران و گمراهان را محبت نمود که برای نجات آنان و رساندن به زندگی جاودان جان خود را از دست داد. بله، مسیح به خاطر نجات همه گناهکاران خود را قربانی نمود. راستی چه محبت عظیم و شگفت‌آوری! شنونده عزیز، عیسی مسیح منتظر بازگشت شماست. اگر با فروتنی و صمیمیت نزد او بیایید و از او بخواهید که گناهان شما را ببخشد، او نیز با خوشحالی و با آغوش باز شما را میپذیره و با خون پاکش گناهانتون رو شستشو میده و روح القدس رو خواهید یافت. آن وقت زندگی تازه میابید و فرزندان حقیقی خدا خواهید بود. قلب های شما پر از محبت الهی خواهد شد و زندگی جاودان با عیسی مسیح در حضور خدا هدیه شما خواهد بود. آیا حاضرید؟ در این صورت همین حالا با ما دعا کنید. خدای پاک، پدر آسمانی، با فروتنی و قلبی توبه‌کار به حضورت آمده ام. به تو اعلام می کنم گناهکارم. مرا نیز با خون مقدس عیسی مسیح که برای برطرف نمودن گناه انسان روی صلیب ریخته شد شستشو بده، زیرا امروز این رو درک کردم که مسیح به خاطر بخشوده شدن گناهان من روی صلیب جان داد و دفن شد و پس از 3 روز از مرگ زنده شد تا ما با ایمان به او نجات و زندگی جاودان داشته باشیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در برنامه های قبل از بررسی زندگی زنی به نام استر همراه بوده باشید، میدونید که ما در کتاب استر به آیه از فصل چهارم رسیدیم که عبارتی در اون به کار برده شده که بسیار مشهوره. اگر به آیه 14 از فصل چهارم کتاب استر مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که مردخای به استر میگه اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و اون عبارت مشهور برای چنین زمانی هست که در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به جهت چنین وقت ترجمه شده. برای چنین زمانی یا به جهت چنین وقت. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل به جایی از داستان رسیدیم که حکم قتل یهودیان صادر شده و به همه ایالت‌های مملکت فرستاده شده و بربرین اونها با وضعیتی بسیار بغرنج و ترسناک روبرو هستند. مردهای در ملأ عام در حال سوگواریه و همه یهودیان در گریه و زاری و ماتم و روزه همگانی. از طرف دیگه استر به حتی که یکی از خواجه سرایان حرم سرای پادشاهه پیغامی فرستاده تا از جزئیات این موضوع خبر کسب کنه، چون مردخای به او پیغام داده بود که تو باید ترتیبی بدی تا در این باره با پادشاه صحبت کنی و به جهت نجات جان قوم خودت از او التماس کمک کنی. می‌بینیم که استر سراسیمه و وحشت‌زده به او پیغام پس می‌فرسته که این کار منجر به مرگ من خواهد شد، چون کسی نمیتونه بدون اینکه خود پادشاه از او دعوت به عمل آورده باشه وارد صحنه او بشه. اگر کسی این کار رو بکنه، قانون اینه که به محض ورود بدون اجازه به صحن باید کشته بشه. مردخای، اگر من این قدم رو بردارم، با دست خودم جانم رو به خطر خواهم انداخت. هیچ راهی وجود نداره. اگر من بدون اجازه وارد حضور پادشاه بشم، در جا حکم قتل من صادر خواهد شد. و بعد میبینیم که مردخای به او پاسخ میده و این آیه معروف رو به او میگه. اجازه بدید از فصل چهارم کتاب استر آیات 13 و 14 رو برای شما بخونم. آنگاه مردخای گفت به استر چنین پاسخ دهند. با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. مردخای خاطر نشان میکنه که فکر نکن چون تو در قصر پادشاه زندگی میکنی، میتونی از این حکم شوم و ظالمانه رهایی پیدا کنی. در واقع او به استر یادآوری میکنه که تو هم یهودی هستی و این رو بدون که اگر قوم تو هلاک بشن، تو هم هلاک خواهی شد و فکر نکن چون در قصر پادشاه زندگی میکنی، از این حکم صادر شده محسون خواهی بود. زندگی تو هم در خطره. و این موضوع به ما ایمانداران مسیحی هم یادآوری میکنه که ما هم نمیتونیم خودمون رو جدا از بقیه ی بدن مسیح بدونیم. اگر ایمانداران دیگه در درد و رنج و زحمت و جفا هستن، این باید ما رو هم به درد بیاره. و اگر زندگی زناشویی ایمانداران دیگه در خطره، اگر بچه های اونها وضعیت خوبی ندارن، اگر در فشار مالی هستن، اگر قوم خدا از لحاظ روحانی سیر نزولی و قهقرایی رو داره طی میکنه و ایمانداران در گناه به سر میبرن، و یا اگر در قطب مقابل به خاطر ایمانشون تحت ظلم و جفا هستن، اینا همگی باید من و شما ایمانداران مسیحی رو به درد بیاره. حتی اگر اینها تجربیات شخصی خود ما نباشه و به نظر برسه که جای ما امنه. مردخای در واقع به استر خاطر نشان میکنه که اگر این چنین طرز فکری نداشته باشه، عاقبت خوبی در انتظار او نیست. برای همینه که به او میگه با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. مردخای خیلی خوب از قول و عهدی که خدا با قوم خودش از زمان ابراهیم بسته بود اطلاع داشت. او میدونست که خدا از قوم خودش محافظت خواهد کرد. او یقین داشت که خدا وعده دهنده ای امینه و قول خودش رو به زمین نخواهد انداخت و بالاخره از جایی و به یک طریقی راه نجات و رهایی برای قوم خودش رو مهیا خواهد کرد. او غالباً مطمئن بود که خدا میخواست که از راه پادشاه و پادرمیانی استر این کار رو انجام بده. ولی این رو هم میدونست که حتی اگر استر حاضر نباشه این قدم خطرناک رو برداره، خدا با استر و یا بدون استر قوم خودش رو نجات میده. در واقع با استفاده از این عبارت که اگر خاموش بمانی راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، ایمان و اطمینان قلبی خودش رو به خدا ابراز میکنه. چون که مطمئن بود که خدا عهدی رو که با ابراهیم بسته فراموش نخواهد کرد و به قول و وعده هایی که داده همیشه وفاداره و با استر و یا بدون استر او پیروزه. این نشون میده که خدا به ما نیازی نداره، ولی او برای به کمال رسوندن نقشه و اهداف خودش به من و شما احتیاج نداره. او میتونه به وسیله ما و یا بدون ما اهداف خودش رو به اجرا در بیاره. بله عزیزان، خدا میتونه به جای ما کس دیگه ای رو بفرسته تا به همسایه ما بشارت انجیل رو برسونه. او میتونه از کس دیگه ای استفاده کنه برای خدمتی که شخص ما رو به اون خونده. او میتونه به جای ما از کس دیگه ای استفاده کنه تا برای دیگران دعا بشه. بله اگر ما به خدا و دعوت او پاسخ مثبت ندیم و فرصتی رو که او به ما میده هدر بدیم، خدا عاجز و مستعصل نمیمونه. او اون کار رو بدون ما به پیش خواهد برد. ملکوت او خواهد آمد و اراده او چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده خواهد شد. اما ما از برکاتی که در اثر اطاعت از خدا و لبیک گفتن به او نصیبمون میشد بی بهره میمونیم و در نهایت عواقب منفی اون بی اطاعتی و بی اعتنایی نسبت به دعوت خدا رو روزی درو خواهیم کرد. من فکر میکنم که همه ما فرصتهایی رو داشتیم تا به وسیله اونها باعث پیشرفت ملکوت خدا در دنیای اطرافمون بشیم. ولی اون فرصتها رو هدر دادیم. مثل فرصتهای از دست رفته برای بشارت دادن به افرادی که بدون مسیح مردند و در واقع وارد ابدیت شدند. اما ابدیتی بدون مسیح. و ما در زمانی که میتونستیم مژده نجات در مسیح رو با اونها در میان بگذاریم، سکوت اختیار کردیم. شاید خدا سالها پیش به ما فرصتهایی بخشیده تا کودکان خودمون رو در راه‌های مسیح و معیارهای کلام او تعلیم بدیم و تربیت کنیم. ولی برای این قسمت در زندگی‌هاشون اولویت قائل نشدیم و از اون فرصتهای طلایی زمان کودکیشون استفاده نکردیم و اولویت رو به چیزهای دیگه دادیم. و حالا که بچه‌ها بزرگ شدن، دیگه قلبی مشتاق و تشنه خدا ندارن. شاید شما جز کسایی باشید که این فرصت رو داشتید که به همسر خودتون بیشتر محبت کنید، او رو بیشتر خدمت کنید، او رو بیشتر احترام کنید و به او بیشتر ابراز عشق کنید. اما اون فرصت‌ها صرف غرغر و شکایت، بی احترامی، بی توجهی و خودمحوری و خودخواهی شد. و حالا می‌بینید که تنها موندید. همسر شما دیگه نیست و اون فرصت‌ها هم دیگه قابل برگشت نیست. بله کلام خدا در این آیه به ما خاطر نشان کرد. اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. اوقاتی هست که هیچ کاری نکردن و سکوت اختیار کردن چیزی ارزنده نیست. همونطور که مردخای به استر گفت، اگر در این زمان خاموش بمانی، خیلی اتفاقات بدی رو ممکنه که درو کنی. در کتاب جامعه فصل سوم هم میخونیم برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی. وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن. و حکمت واقعی اینه که فرق بین این دو رو بدونیم و تشخیص بدیم که کی باید صحبت کنیم و کی باید سکوت اختیار کنیم. متاسفانه ما معمولاً جایی که باید ساکت باشیم صحبت میکنیم و وقتی که باید سکوت کنیم حرف میزنیم. و این احتیاج به تمیز و تشخیص صحیح داره. اگه ما لازمه که به جای حرف زدن ساکت بمونیم، این احتیاج به کنترل نفس و خیشتنداری داره. و از طرف دیگه، گاهی شهامت میخواد که ما وقتی که واقعا لازمه که صحبت کنیم، صحبت کنیم و موقع ساکت موندن، ساکت بمونیم و حرفی نزنیم. مردخای به استر میگه اگر ساکت بمانیم. و امروزه چه بسیارن مسائل و آموزه‌های روحانی و کتاب مقدسی که دنیا اونها رو نمیپذیره، اونها رو مسخره میکنه و با تکبر اونها رو رد میکنه. ولی ما چطور؟ آیا ما در این چنین مواقع در اعلام تعلیم راستین کتاب مقدس ساکت میمونیم؟ اما حقیقت اینه که ما زمانی میتونیم ادعا کنیم که دیگران رو با محبت مسیحایی دوست داریم که حقیقت کلام خدا رو به اونها بازگو کنیم و در جایی که باید صحبت کنیم ساکت نمونیم.
1: حالا به یک سرود شاد گوش بدیم.

حالا بیایید کمی درباره موضوع تدارک الهی با هم صحبت کنیم. همطور که دیدیم، مردخای به استر میگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. در واقع مردخای میخواد به استر گوشزد کنه که استر، تو تحت تدارک الهی و آماده سازی قبلی خدا وارد قصر شدی و در این برهه از زمان به این مقام رسیدی. همه این وقایع با هم رخ داده، ولی نه به صورت اتفاقی و شانسی. این اتفاق و شانس نیست که امروز تو در این زمان خاص و در این مکان خاص هستی. اینها همه تحت تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا صورت گرفته. تدارک الهی که همیشه در حال عمله، حتی اگر تو اون رو نمیبینی و درک نمیکنی. تدارک الهی همیشه از لحاظ زمانی خیلی به موقع و به صورتی کامل طرح ریزی شده. خدا هیچ وقت در عجله نیست و در این حال هیچ وقت تأخیر هم نمی کنه. بسیاری از شما شنوندگان عزیز منتظر هستید که خدا کاری کنه، ولی ظاهراً هنوز کاری نکرده و بر طبق زمان بندی شما ظاهراً او دیر کرده. شما از خودتون می پرسید چرا او کاری نمی کنه؟ ولی عزیزان، با توجه به مفهوم واقعی مبحث تدارک الهی، خدا همیشه در حال انجام کاریه. او هیچ وقت در حال سکون و بی حرکت نیست. او در پشت صحنه در حال عمله و زمان بندی او همیشه سر وقت و کامله. نه زود و نه دیر. مبحث تدارک الهی هر نوع شانس و اتفاق رو رد می کنه. بر اساس کلام خدا، چیزی به نام شانس، بخت و اقبال و رخدادی اتفاقی وجود نداره. و بر اساس مفهوم تدارک الهی، خدا همواره و بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. در فصل‌های 1 و 2 کتاب استر، ظاهراً به نظر میرسه که اخشوروش بر همه چیز حاکمه. در فصل 3 و 4 به نظر میرسه که هامان بر همه اتفاقات حاکمه. و راستش اونها با تکبر این رو باور هم دارن که به عنوان پادشاه و حاکم مملکت اونها هستن که حرف اول رو میزنن و حکم صادر میکنن. و شاید به نظر برسه که اینطور هم هست. ولی واقعیت اینه که خدا اون پادشاه پادشاهان بر همه چیز حاکمه و همه وقایع تحت حاکمیت و اجازه او رخ میدن. و در واقع موضوع تدارک الهی به من و شما گوشزد میکنه که اگر خدا بر هر اتفاق بزرگ و کوچکی احاطه کامل داره و هیچ چیز در زندگی ما بدون اجازه و محبت او اتفاق نمیفته، پس ما نیازی نداریم که بترسیم، هول کنیم، نگران و دل با پس بشیم و شک و تردید به خودمون راه بدیم. و من از شما دعوت میکنم تا با توجه به موضوع تدارک الهی به زندگی خودتون نگاهی بندازید. به همه اونچه خدا به شما داده فکر کنید. به امتیازات، برکات، نجات در مسیح، در حالی که میلیون ها نفر بر روی این کره خاکی حتی اسم مسیح رو یک بار هم نشنیدن. ولی شما در پرتو تدارکات از پیش ترتیب داده شده خدا مژده انجیل رو شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و قدرت درک کلام خدا رو دریافت کردید. توانایی ها و قابلیت شما، دایره نفوذ شما، منابع مادی و مالی شما همگی تحت تدارکات الهی خدا مثل هدیه‌ای به شما داده شدن. این خداست که تحت تدارک الهی خودش شما رو به اون تجربیات، به اون فرصتها و به اون برکات مبارک و مجهز کرده تا مثل ناظر و مباشری امین خدا رو خدمت کنید و باعث پیشرفت ملکوت و پادشاهی او بر روی زمین بشید. برکاتی که خدا اونها رو به ما میبخشه تا نه برای خوشی و لذت و ارضای خودمون اونها رو به کار ببریم، بلکه برای جلال نام او در این برهه از زمان و به قول مردخای به جهت چنین وقتی، برای چنین زمانی. بله عزیزان، خانه و خانواده‌ای که من و شما در اون متولد شدیم، فرصت‌هایی که در زندگی به ما داده شده، فرهنگی که در اون بزرگ شدیم، زبان یا زبان‌هایی که به اونها صحبت می‌کنیم، مقطع زمانی که در اون زندگی می‌کنیم، مکانی که در اون زندگی می‌کنیم، اینا همگی در تدارک الهی از پیش طرح ریزی شده خدا قرار دارن و در نقشه از پیش ترتیب داده شده او جا دارن. هیچ چیز اتفاقی نبوده و خدا از همه این تدارکات هدف و منظوری خاص در جهت پیشرفت ملکوت خودش داره. بله عزیزان، شما در این مقام، منزلت و موقعیت به صورت تصادفی قرار نگرفتید. این آیه در مورد شما هم صدق میکنه
که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله، اون مقام، اون موقعیت، اون شهری که در اون هستید، اون کشوری که در اون قرار دارید، اون اوضاع و شرایطی که در اون قرار دارید، حتی اگر شرایطی اسف‌انگیز، از هم گسیخته و ناامید کننده باشه و حتی اگر شرایطی نابسامان و درهم باشه که شاید نتیجه انتخاب‌های اشتباه و گناه‌آلود خودتون حتی بوده، حتی امروز او در تدارک الهی و پر از محبت خودش شما رو به فروتنی و توبه از گناهانتون دعوت میکنه تا در این زمان و در این شرایط و در این جا و مکانی که در اون قرار گرفتید با هدف و منظوری که خدا برای شما داره زندگی کنید و برای پیشبرد اهداف او بر زمین به کار برده بشید. و آیا این عجیب نیست که تدارک الهی خدا حتی بر شکست‌ها، فقدان‌ها و شرایط اسفناکی که در نتیجه گناهان ما برای ما ایجاد شده غلبه می‌کنه، از اونها پیشی می‌گیره و خدا حتی از اون شکست‌ها و شرایط نامطلوبی که در زندگی ما اتفاق افتادن و در این شرایط و در این جا و مکانی که در اون قرار گرفتید با هدف و منظوری که خدا برای شما داره زندگی کنید و برای پیشبرد اهداف او بر زمین به کار برده بشید. و آیا این عجیب نیست که تدارک الهی خدا حتی بر شکست‌ها، فقدان‌ها و شرایط اسفناکی که در نتیجه گناهان ما برای ما ایجاد شده غلبه می‌کنه، از اونها پیشی می‌گیره و خدا حتی از اون شکست‌ها و شرایط نامطلوبی که در زندگی ما اتفاق افتادن استفاده می‌کنه

گناه و اثرات مخرب اون رو ناچیز جلوه بدیم. اما این چه فیضیه که خدا در حالی که از قبل میدونه چه اتفاقاتی در زندگی ما خواهند افتاد و ما مرتکب چه گناهانی خواهیم شد، اما علی‌رغم اونها تدارک هم میبینه تا از اون وضعیت اسف‌انگیز و ناامید کننده به وسیله مسیح ما رو نجات و رهایی بده. به طوری که حالا میدونیم که اگر در تدارک الهی خدا ما با مسیح ملاقات نمی کردیم و نجات در او رو تجربه نمی کردیم، معلوم نیست حالا کجا بودیم و چه زندگی فلک زده ای رو تجربه می کردیم. پس عزیزان، خدا با هدفی خاص شما رو با همه شرایطی که دارید در این برهه از زمان و در این مکان قرار داده. مثل بسته ای که دقیقاً اسم شما روی اون نوشته شده و متعلق به شماست. شما ممکنه بگید که من که ملکه نیستم، من در قصر نیستم، من مقام و منزلت و موقعیتی ندارم که بتونم تاثیرگذار باشم. همه اونچه که من میکنم اینه که مثلا از بچه های کوچکم مراقبت میکنم و قرار انگار به درس و مشق اونها رسیدگی کنم و در زندگی خیلی معمولی و گاهن دشواری که دارم قرار انگار تاب بیارم و سر خودم و بالای امواج طوفانی زندگی نگه دارم و به بقا ادامه بدم. ولی عزیزان، این همون قصر و منزلت و موقعیتیه که خدا به شما داده. اون رو ناچیز نشمرید. خدا شما رو در اون خونه و اون خانواده قرار داده. کسی چه داند که شما برای این چنین وقتی و در این برهه زمانی، شاید نه در مقام ملکه ولی در مقام یک مادر و نه در قصر ولی در اون خانواده قرار داده شدید. موقعیت و مکانی که به کس دیگه ای جز شما داده نشده تا از اون فرزندان مراقبت کنید، اونها رو خدمت کنید و نام مسیح رو به اونها معرفی کنید تا در آینده تبدیل به پیروان مسیح و یا شاید خادمینی برجسته برای ملکوت او بشن. بله، این کاری بسیار با ارزش و بزرگ در این برهه زمانی و کسی چه داند که شاید شما برای چنین وقتی مادر شده باشید. و این در رابطه با هر مقام و منزلت و هر موقعیت و شغلی مصداق داره. اگر فروشنده فروشگاه هستید، اگر کارمند شرکت هستید، اگر معلم مدرسه هستید، اگر پزشک هستید، اگر در کلیسا خدمت میکنید، همونجا قصر شماست و ملکوت شماست و کسی چه داند که برای چنین زمانی فروشنده شدید، برای چنین زمانی کارمند شدید، برای چنین زمانی پزشک شدید و برای چنین زمانی برای اون خدمت روحانی خاص فراخونده شدید. شما ممکنه بگید من بازنشسته هستم، من بیوه هستم، من خیلی سال خورده هستم، من بیمارم و دیگه من به درد هیچ چیز نمیخورم. اما عزیزان، خدا با قصد و هدفی خاص شما رو حتی در این موقعیت از زندگیتون قرار داده. شاید خدا در این فصل از زندگی شما رو خونده تا برای دیگران دعا کنید. دعاهای شفاعتی. شاید شما خونده شدید تا باعث دلگرمی و تشویق شبانان، همسران شبانان، زنان جوان و یا سایر زنان بیوه باشید. بله، خدا برای ما هدفی داره و او نمیخواد هیچ بخشی از زندگی ما به هدر بره. عزیزان، خدا هر یک از ما رو در جایی قرار داده تا در برهی از زمان، در اون مکان خاص، شخص ما کاری برای ملکوت خدا انجام بدیم. کاری رو که شما انجام میدید، من نمیتونم انجام بدم و شاید اون چرا که من انجام میدم، شما نتونید. ولی هر یک از ما برای این چنین زمانی خونده شدیم تا در موقعیتی که قرار گرفتیم، کاری رو انجام بدیم که خدا اون رو به شخص ما محول کرده تا با انجام اون خدا رو جلال بدیم. پس هیچ وقت نگیم که از دست من حقیر ضعیف چیزی بر نمیاد و من عددی نیستم که در ملکوت خدا به حساب بیام. چارلز سپرجن، واعظ و الهیدان مسیحی، این موضوع رو اینطور تشریح میکنه که حتی اگر شما از لحاظ عددی یک صفر مطلق باشید و هیچ به حساب بیایید، اما خدا قادر است که از شما عددی بسیار بزرگ بسازد. عدد یک را کنار عدد صفر قرار دهید. بلافاصله تبدیل به ده خواهد شد. و حالا تصور کنید که چند تا صفر دیگر به آن اضافه شود. بلافاصله تبدیل به هزار و ده هزار و صد هزار خواهد شد. و این اعداد بزرگ از همان صفرهایی که هیچ به حساب می آمدند و در واقع عددی نبودند به وجود آمدند. بله، اگر خدا در کنار ما قرار بگیره، ماهایی که کسی نیستیم و عددی به حساب نمی آیم، به اندازه 1000 و 10000

هزار و صد هزار ارزشمون بالا میره و همین ارزش والا و هویت شگفت انگیز ما در خداونده که ما رو قادر میکنه، که خدا در این بره از زمان و در این مکان از شخص ما برای انجام نقشه های عظیم خودش استفاده کنه. بله عزیزان، خدا معمولاً اون کسایی رو که در واقع کسی نیستن و عددی به حساب نمیان و صفر هستن رو به کار میگیره. او همین هیچ کس ها رو میگیره و اونها رو از فیض و قوت خودش پر میکنه و بعد اونها رو قدرتمندانه به کار میگیره. و این چنینه که یک پسر بچه چوپان تبدیل به داوود پادشاه سراینده بزرگ مزامیر میشه که مسیح نجات دهنده دنیا از نسل او پا به این جهان میذاره. یک بیوه زن موآبی به نام روت تبدیل به جدی مسیح نجات دهنده دنیا میشه. یک فاحشه به نام راهاب موجبات پیروزی قوم خدا رو در شهر اریها و دیوارهای عظیم اون فراهم میکنه. یک دختر یتیم به نام استر در مملکتی غریب ملکه میشه و جان میلیون ها نفر رو نجات میبخشه. و یک دختر نوجوان باکره مسیح نجات دهنده رو به این دنیا میاره. چه کسی میتونست این رو تصور کنه؟ چه کسی میتونست این طور نقشه بکشه؟ هیچ کس جز خدا. و پیغام خدا نه فقط برای استر، بلکه برای من و شما هم اینه که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین.
1: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
4: چون ریزد باران روح تو،

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست راه رهایی از خشمهایمان. آیات کلیدی این مطالعه در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 می فرماید: بنابراین از جانب خداوند به شما می گویم که دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافته اند زندگی نکنید، چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگشان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند، زیرا فکر و دل خود را به روی خدا بسته اند. در نتیجه نمی توانند راه های خدا را تشخیص دهند. برای ایشان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کاری بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای هوس ها و شهوات خود دست به هر عمل زشتی می زنند و از هیچ کاری روی گردان نیستند. اما مسیح چنین روشی برای زندگی به شما نیاموخته است. اگر واقعاً صدای او را شنیده اید و حقایقی را که درباره خود فرموده است درک کرده اید، پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می شود از خود بیرون نمایید. فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود. بلی، شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس و درستکار، و این طبیعت نو را که به صورت خداست بپوشید. دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد. زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع به خودمان لطمه میزنیم. اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید. زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وادارد. اگر کسی از شما قبلاً دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دست‌ها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید. همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین.
دوست خوب من نویسنده آیات کلیدی این تعلیم در کتاب مقدس شخصی هست به نام پولس. پولس یک یهودی زاده بسیار مذهبی و متعصبی بود که در ابتدا با تعالیم عیسی مسیح و مسیحیان به شدت مخالفت می‌ورزید. شدت مخالفت، نفرت و دشمنی پولس با تعالیم عیسی مسیح و ایمانداران به وی، یعنی مسیحیان، به حدی بود که وی آنها را اذیت و آزار فراوان می‌داد، به زندان می‌افکند و حتی با کمک حکومت وقت آن زمان عده‌ای را نیز به قتل رسانید. اما روزی عیسی مسیح به گونه‌ای شگفت‌انگیز با پولس ملاقات و گفتگو نمود. پس از آن ملاقات شخصی با عیسی مسیح و شنیدن از وی، پولس به رفتار اشتباهش نسبت به تعالیم عیسی مسیح و دشمنی با ایمانداران به وی پی برد. مدتی بعد از اینکه پولس با عیسی مسیح ملاقات شخصی داشت و گفتگو نمود، او به خداوندی عیسی مسیح و تعالیم وی ایمان آورد و زندگی خودش را صرف خدمت به عیسی مسیح و کمک به ایمانداران به وی نمود. عزیزان، پولس در راه خدمت به عیسی مسیح، بشارت یگانه راه بخشش گناهان هر انسان در ایمان به وی و تعالیم زندگی مسیحی، نامه‌هایی به نگارش درآورد و به اعضای کلیساهای آن زمان ارسال نمود. پولس در نامه‌های خودش در مورد شخصیت و چگونگی رفتار ایمانداران واقعی به عیسی مسیح بسیار نوشت. پولس همواره مسیحیان را تشویق می‌نمود تا به گونه‌ای زندگی کنند که شایسته مقامشان به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح باشه. او در نامه خودش به افسسیان در افسسیان فصل 4 آیه 1 میگوید: من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر میبرم، از شما التماس میکنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. آمین. عزیزان، پولس همچنین مسیحیان را تشویق می‌نمود تا مقلد خداوند باشند. در افسسیان فصل 5 آیه 1 پولس می‌فرماید: همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. آمین. با مطالعه نوشته‌های پولس در قسمت عهد جدید کتاب مقدس متوجه می‌شیم که قسمت اعظمی از مضمون نوشته‌های وی به کلیساها شامل توضیحات در مورد زندگی خداپسندانه مسیحی هستند. عزیزان، یکی از اهداف مهم برای هر ایماندار به عیسی مسیح باید این باشه که عادات و رفتارهای گناه آلود را از خودش دور کنه و به جای آنها عادات و رفتارهایی را بپذیره و انجام بده که مورد قبول خداوند هستند. از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان آوردیم، از او طبیعت کاملا جدیدی را دریافت نموده ایم. طبیعت کاملا جدیدی که باید مطابق با آن رفتار کنیم.
عزیزان، پولس رسول در نامه دیگر خودش به ایمانداران کلیسای غلاطیه رفتارهای گناه آلودی را فهرست میکنه که باید در ما ایمانداران به عیسی مسیح متوقف بشند. ما با این فهرست اعمال گناه آلود در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 آشنا میشیم. در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 پولس می‌فرماید: هنگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح، دشمنی و دو به همزنی، کینه توزی و خشم، خودخواهی و نفس طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. عزیزان، پولس ادامه میده: همانطور که قبلن هم اشاره کردم، باز تکرار میکنم، هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. آمین. عزیزان، در مقابل این فهرست از اعمال گناه‌آلود، پولس فهرست دیگری را به ما معرفی می‌کند که ما آن را به نام ثمرات یا میوه‌های روح القدس می‌شناسیم. میوه‌های روح القدس که همان ثمرات، رفتار و اعمال خداپسندانه‌ای هستند که روح القدس درون هر ایماندار به عیسی مسیح به او کمک می‌کنه تا در او پدید بیاند و به تدریج شکوفا بشند. انتظار میره که اعمال و نگرش‌های غیر خدایی هر شخص بعد از ایمانش به عیسی مسیح در فروتنی و همکاری وی با روح القدس به تدریج با میوه‌های روح القدس عوض بشند. عزیزان، با این نه میوه یا ثمرات خداپسندانه‌ای که روح القدس در شخص ایماندار به وجود میاره، در کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 آشنا میشیم. در این دعایه میخوانیم: اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. آمین. عزیزان، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید بپذیریم وقتی وجود و رفتار ما سرشار از محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری باشه، دیگه جایی برای خشمگین شدن و تندخویی باقی نمیمونه. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. همه ما هر از گاهی با نوعی رفتار غیر خدایی دست و پنجه نرم می کنیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح مجبور نیستیم اسیر آن رفتار غیر خدایی باشیم و به آن گناه ادامه بدیم. تغییر و عوض شدن رفتار و نگرش برای ما ایمانداران به عیسی مسیح امکان پذیر شده. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح قدرت شیطان و گناه را بر ما شکسته.
ما ایمانداران به عیسی مسیح در اعتماد و تکیه به توان و کمک روح القدس و پیروی کامل از او میتونیم از اسارت هر گناه و رفتار غیر خدایی آزاد بشیم. باید بیاد داشته باشیم که روح القدس همیشه در ماست و پیوسته برای تغییر ما و به وجود آوردن میوه های خود در ما داره به ما کمک میکنه. عزیزان بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 یاد گرفتیم را همیشه به خاطر بسپاریم. این درس که تغییر زمانی امکان پذیر هست که به کمک و راهنمایی روح القدس وابسته باشیم. عزیزان از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم زیرا تاوان گناهان من را پرداخت کرده ای تا از غضب الهی خداوند نجات یابم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا شخصیت و زندگیم عوض شده و شبیه شخصیت تو شود. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا فکر و ذهنم روز به روز تغییر کند و به سوی کمال تو پیش رود. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا مبدل به شخصی مقدس و درست کار گردم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا وقتی عصبانی می شوم گناهی از من سر نزند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا عصبانیت در من نماند و به شیطان فرصت ندهم تا مرا به خاطر عصبانیتم به گناه وادارد. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا سخنان بد و زشت بر زبان نیاورم بلکه گفتارم همواره نیکو و مفید باشند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا موجب رنجش روح القدس نشوم بلکه همواره از روح القدس اطاعت نمایم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خودم دور کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا میوه های روح القدس را که محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری هستند در من پرورش یابند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا نسبت به همه صبور، مهربان و دلسوز باشم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا دیگران را مانند تو ببخشم و دوست بدارم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: همین که اسمم برات عزیزه، وجودت از عشق من لبریزه، همین که صدام کردی فرزندم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ همین که منو گنجت میخونی، وجودم رو گرانبها میدونی، همین که هیچ وقت نکردی ردم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ چون میبینم با منی هر نفس هر دم. همین که پاک میکنی اشکامو، دست تو درمون کرده زخمامو، همین که توی شریک دردم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ چون میبینم با منی هر نفس هر دم. میایستم با قدرت تو عیسی، پیروزم بر ترس و شک و بر دنیا. میدونم تو هجوم موج و طوفان، ای منجی من، به نجاتم میایی.

0: جشن و صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح من.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: میخوایم ببینیم اصلاً ما چگونه باید دعا کنیم. اول، ما باید هنگام دعا به خدا بیندیشیم. دوم، ما باید هنگام دعا به طور شایسته به حضور خدا بیاییم. سوم، هنگام دعا به خدا گوش کنیم. چهارم، هنگام دعا از کلام خدا استفاده کنیم. پنجم، هنگام دعا به دیگران بیاندیشیم. ششم، در هنگام دعا با دیگران متحد شویم. و هفتم، در هنگام دعا بگذاریم روح القدس ما رو کمک کنه. اول، ما باید هنگام دعا به خدا بیاندیشیم و با اطمینان به اینکه خدا پدر آسمانی ما رو دوست داره و میخواد بهترین رو برای ما انجام بده دعا کنیم. برادر و خواهر مسیحی، خدا نیکوست. به همین دلیل او میخواد شما رو از آنچه برای شما مفید نیست برهانه. او میخواد شادی و سلامتی خودش رو به شما ببخشه و کمکتون کنه که زندگی خوب و مفیدی داشته باشین. خدا من و شما رو دوست داره. محبت کردن در طبیعت او می باشه. پدر پسر خود عیسی مسیح رو به جهان فرستاد تا اولا با ما درباره محبتش صحبت کنه. دوماً همان محبت رو به وسیله زندگی و مرگ پسر یگانش عیسی مسیح به ما ثابت کنه. و سوماً این امکان رو به ما بده تا با او متحد بشیم که محبتش رو تا ابد شامل حال ما بسازه. کلام خدا می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل سوم آیه 16. عیسی مسیح برای گناهان من و شما جانش را روی صلیب داد و بعد از 3 روز زنده شد. او جریمه گناهان من و شما رو پرداخته. خدا رو شکر برای این همه محبت و فیض که پدر آسمانیمون نسبت به ما داره. اگر هنگام دعا به محبتی که خدا نسبت به ما فرزندانش داره فکر کنیم و توجه داشته باشیم، سعی میکنیم که او رو خوشنود کنیم. در حالی که از اعمال گناهآلود و بد خود پشیمان هستیم، از او درخواست میکنیم که ما رو ببخشه و کمک کنه تا همیشه آنچه راست و درست و شریفه انجام بدیم. کلام خدا میفرماید: اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. رساله اول یوحنا فصل اول

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: تولد تازه. آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود وارد ملکوت خدا نخواهد شد. آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نگردد ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شود. برادران و خواهران عزیزم و دوستداران حق و حقیقت، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای تک تک شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در پناه خدا یکتا شاد و سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم که در پیام‌های گذشته در مورد تولد تازه با هم بررسی کردیم که خلقت نوین یک ضرورت و یک معما و آغاز شروع زندگی مسیحی می باشد. یادآور شدم که وقتی که ما زندگی خود را به دست عیسی مسیح می سپاریم، در حقیقت به دنیا و به خداوند اعلام می داریم که می خواهیم از گناه و زندگی کردن در گناه دست برداریم و از این به بعد در جاپای یگان مقدس و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح قدم برداریم. و برای این که بتوانیم در قدوسیتی که خدا از ما انتظار دارد زندگی کنیم، بایستی از نو تولد تازه یابیم. خلقت نوین یک ضرورتی است برای تک تک انسان‌های عالم اگر می‌خواهند وارد ملکوت خداوند شوند. این را من نمی‌گویم، بلکه خدای تعالی فرموده است. و دوستان عزیز، اگر شما صاحب تولد تازه نشده اید، هنوز در خارج از ملکوت خداوند زندگی می‌کنید. در برنامه این ساعت ما درباره قدرت ملوکانه و حاکمیت خدا در تولد تازه میخوام مطالب به عرضتون برسونیم. در نامه حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس مشاهده میکنیم که تأکید اصلی بر چیزی است که خدا در خلقت تازه برای همه آنان که به سوی عیسی مسیح روی میآورند انجام داده است. در حقیقت گاهی ما تولد تازه را یک ابتکار و پیش قدم شدن از جانب خدا می نامیم. این عملی است که خدا آن را به انجام می رساند تا در زندگی تک تک ما به گونه مثبت و مؤثر خداوند مداخله کند، تا ما را دگرگون ساخته و ما را از مرگ روحانی به زندگی روحانی منتقل سازد. تورات مقدس وضعیت ما را اینگونه شرح می‌دهد که ما طبیعتاً و ذاتاً دارای قلب سنگین هستیم، قلب سنگی، و باید این قلب سخت تبدیل به دلی نرم و گوشتی گردد. موضوع کمی عجیب به نظر می‌رسد، اینطور نیست؟ زیرا هنگامی که عیسی مسیح در مورد تولد تازه روحانی سخن می‌گوید، بین روح و جسم تمایز و فرق قائل می‌شه. او میگوید آنچه از جسم مولود شد جسمه و آنچه از روح مولود گشت روح است و باید از نظر روحانی احیا شود. عتیق درباره تفاوت بین سنگ و بدن و اختلاف میان آنچی که بی جان است و چیزی که نبض دارد و میتپد و سالم و در حال حرکت میباشد سخن میگوید و این آن چیزی است که از طریق کار بی همتای خدا به انجام میرسه. بله، کار فردی و منحصر به فرد خدا همانا تولد تازه برای من و شما می باشد. و دوستان عزیز، باز تکرار می کنم، از نو تولد شدن یا تولد تازه تنها و تنها کار خداونده و به هیچ وجه یک گروهی و یا جمعی انسان نمی باشد، بلکه بین یک کار گروهی و یک کار فردی تفاوت بسیار هم وجود داره. و کلام خداوند میگه که خدا کار فردی رو در تک تک اشخاص به وجود میده و یا انجام میده. به عبارت دیگه، چرا خداوند این کار رو در زندگی تک تک ما میخواد انجام بده؟ چون خدا به کمک و مشورت هیچ موجودی نیاز نداره و میتونه تمام کارهاش رو به بهترین نحو ممکن و کمال مطلق انجام بدهد. خدا میخواد به من و شما تولد تازه بده. همانطور که قبلا در برنامه گذشته یادآور شدم، یک آدم مرده نمیتواند برای رستاخیز خود با کسی دیگری همکاری کنه و دلیل آن هم واضح است. چرا؟ چون از یک آدم مرده هیچ کاری بر نمیاد. عیسی مسیح به سر قبر ایلازر نرفت و اینطور نگفت که ای ایلازر، بیا با هم تبادل نظر کنیم، چون من برای غلبه به این وضع بغرنج و دشواری که تو الان در آن به سر میبری به کمک تو احتیاج دارم. خیر، این حرف عیسی مسیح نبود. ایلازر ناامید و ناتوان بود. چرا؟ چون مرده بود. بنابراین کاری که باید برای انتقال یک شخص از دنیای مرگ روحانی به زندگی روحانی انجام شود، فقط و فقط از خدای بزرگ برمی آید و بس. برای همین دوستان عزیز، به من و شما بارها گفته شده و من هم تمنا می کنم به این جمله توجه کنید. ای عزیزان، تکرار می کنم کلام خدا را، که برای اینکه من و شما یک شخص از دنیای مرگ روحانی به زندگی روحانی منتقل گردد، فقط و فقط این کار از جانب خدای بزرگ برمیاد و فقط خدا میتونه این کار رو بکنه. برای همینه که اساس نجات و بخشش گناهان در مسیحیت نه بر اعمال مذهبی ماست، بلکه بر کاری که خدا برای ما در عیسی مسیح انجام داده است. پس از اینکه او قلب سنگی ما را عوض کرده و ما را زنده ساخته، آیا ما هم با موضوع ارتباط پیدا کرده و پیوند خورده ایم و یا هنوز در عالم بیخبری به سر میبریم؟ ببینید دوستان عزیز، ما باید ایمان بیاوریم، باید توبه کنیم و در جستجوی امور الهی باشیم. من و شما حقیقتاً نمیتوانیم با قوت خود این کار را انجام بدهیم، مگر اینکه کار خدا در ما به انجام برسد، مگر اینکه خدا ناراستی قلب ما را اصلاح فرماید. خدا روح ما را برخیزانیده و زنده سازد تا در این حیات جاودانی شریک باشیم. فقط و فقط زمانی که خدا روح ما را از مردگان برخیزانیده و زنده سازد است که می توانیم به خدای پرمحبت، به ندای پرمحبت مسیح نیز پاسخ داده و او را در آغوش بگیریم و توبه نماییم و تمام کارهای لازم دیگر را هم انجام بدهیم. ببینید، قدم نخست را خدا برای نجات ما بر می دارد. دوستان، قدم نخست را خدا برای نجات ما بر می دارد و برای نجات ما این خداست که پیش قدم می شود، نه اینکه من و شما کار کرده باشیم. ای برادران و ای خواهران عزیز من، توجه کنید، این پیغام انجیل است، این گفته خداونده که رستگاری من و شما از گناهان، از جهنم به بهشت، فقط از جانب خداوند زنده ما عیسی مسیح میاد. اگر شما به تازگی به عیسی مسیح ایمان آورده اید، من فکر می کنم که فهمیدن نکات فوق در ابتدای پیشرفت روحانی شما اهمیت و ارزش حیاتی دارند. در این صورت است که خواهی توانست نسبت به فیض و رحمت خدا شکرگزار بوده و از همان ابتدای راه رفتن با خدا و زندگی به همراه وی دارای روی حق شناسی و امتنان به خدای قادر مطلق، خدای یکتا، خدای محبت باشید. پس می‌بینیم که این کار فردی و اختصاصی خدا، یعنی نجات ما از گناهانمون، به ابتکار الهی و پیش قدم شدن خداوند اشاره می‌کنه. و و من قصد دارم که این دستور و قاعده کلی رو از کلام خداوند برای شما عزیزان بگم. اول میخوام بگم که تولد تازه ایمان را باعث میشود. اگر خلقت جدید یک شروع است، پس به روشنی پیداست که این قدم اوله و پیش از این که قدم دوم برداشته شود نمی باشه. ببینید، اینطور نیست که مردم مرده در گناه ایمان داشته باشند و به دین دلیل ایمانشون خدا موافق دادن تولد تازه به آنها باشه. خیر، بلکه در واقع ایمان میوه و نتیجه عملی است که خدا در قلب‌های ما به انجام میرسونه. دقت کنید، ایمان در واقع میوه و نتیجه عملی است که خدا در قلب‌های ما به انجام میرسونه و بر اثر این ایمان است که صاحب تولد تازه میشویم. حضرت پولس به کلیسای افسوس یادآور میشود که خدا شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. تمام چیزی رو که من میخوام خدمتتون عرض کنم همین نکته است دوستان عزیز، اینکه ما در عصیان خود مرده بودیم و خدا در همان حال ما را زنده ساخت. و میخوام این نکته رو به شما عزیزان یادآور بشم که با اینکه تولد تازه یک ضرورت تام، یک معما و یک آغاز است، با این حال ثمره کار بزرگ خداست. اینکه خدا در ما کار می کند و ما را از موت به حیات منتقل می فرماید، این کار خداست که از روی فیض عظیمش برامون انجام می ده. در اصل کار قدرت ملوکانه خدا و حاکمیت بی نظیر اوست و می توان گفت که خدا قوت و اقتدار خود را در ما به کار می برد که نتیجه مطلوب دگرگونی آن، یعنی قلب ما را عوض می کنه و قلب ما را معطوف به خودش میکنه. میخوام در اینجا توجه شما را به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان جلب کنم که شاید مشهورترین واقعه ایمان آوردن یک فرد به خداوند در تمام تاریخ کلیسا میباشد. بله، درسته، این شخص کسی نیست جز خود پولس رسول. میدونید که عهد جدید چنین تعلیم میده که در تاریخ مسیحیت افراد باسواد و برجسته فراوانی نبودند که به خدا ایمان آورده باشند و سنگ بنای اولیه کلیسای مسیح رو تشکیل داده باشند، بلکه در بیشتر موارد کلیسا از افراد فقیر، مظلوم، مطرود و بیچارگان و طبقه پست و پست اجتماع در حقیقت تشکیل شده بود و این البته بخشی از برنامه و نقشه خداست که از فقرا و مظلومان و بیچارگان و افراد رد شده اجتماع برای ملکوت خودش به کار ببره، چون خدا انسانها را از دید ما نگاه نمی کنه. دید خدا با ما فرق داره. نقشه خدا بود که برای تأسیس و بنیاد کلیسا از قدرتمندان و ثروتمندان و اشخاص مشهور استفاده نکنه، اما از طرف دیگر کلام خدا نمیگوید که اصلا از طبقه رهبری و ممتاز و افراد متشخص استفاده نشده، بلکه میگوید این گونه افراد زیاد نبودند. کلام خدا در مورد یکی از این نمونه اشخاص سخن به میان می آورد که نامش سولوس و اهل ترسوس بود که از یک خانواده سرشناس و ثروتمند و مهم به شمار می رفت و البته دارای تحصیلات استثنایی و بسیار عالی بود. این تلاش شخصی و کار و مهارت پولس نبود که باعث تبدیل او شده بود، بلکه در اثر ملاقات رویارویش با عیسی مسیح در راه دمشق و اینکه از طرف خدا به او گفته شد که چه باید بکند، دگرگون شد و به خداوند ایمان آورد. تنها چیزی که دنیای امروز در مورد او میدانن همین هاست و نیز این که به احتمال زیاد پولس رسول تحصیل کرده ترین فرد یهودی در فلسطین در قرن اول میلادی بود. او شاگرد ممتاز و گل سرسبد دانش آموزان و استاد بزرگی به نام قمالایی بود که سمت و مسئولیت رهبری و ریاست معلمین و استادان شهر اورشلیم را به عهده داشت و پولس در زمانی که تنها 21 سال داشت دارای دو مدرک دکترا در آن زمان بود و به عنوان یک جوان که در فضای درخشان رشد کرده بود و به درجه عالی سیاسی و الهیاتی و اجتماعی در بین قوم خود رسیده بود شناخته می شد و مورد قبول و احترام اجتماع بود. اما در این حال یک مرد با احساس و غیرتمند و بسیار متعصبم بود. او در جای خود را فریسی فریسیان می خواند. ما نمیدونیم پولس از این حرف دقیقاً چه منظوری دارد، اما میدانیم که فریسی فریسیان از نظر ارزش معنای همانند شاه شاهان و رب الارباب است که در زبان عبرانی به عنوان صفت برترین به کار رفته است وقتی میگوییم فلانی مرد مردان است، منظور این است که یک مرد معمولی نیست، بلکه ما با این عبارت او را در ردیف برترین ها قرار میدهیم و پولس هم این گونه بود و در بهترین و والاترین موقعیت ممکن قرار داشت. یک سنت و روایت از کلیسای اولیه به جا مانده که میگوید در بین یهودیان باستان فریسیانی بودند که خود را وقف انجام و نگه داشتن شریعت کرده بودند، اما در بین آنها یک هسته مرکزی از فریسیان وجود داشت که اعتقاد داشتند اگر یکی از آنان که خود را کاملا وقف انجام شریعت کرده بتواند تمام 1001 دستور موجود در شریعت را به درستی به جا آورد، اگر یک نفر از این طبقه قادر باشد تا در یک روز به نحوی کامل و بی‌نقص کلیه قوانین شریعت را انجام دهد، این خلوص و پاکی به خدا انگیزه لازم را برای فرستادن مسیحای موعود می دهد. بنابراین گروهی از افراد غیرتمند در بین فریسیان بودند که نفس خیش را انکار کرده و راه ریاضت و ترک دنیا و تهذیب نفس و این گونه کارها را پیش گرفته بودند. آنها واقعا با اخلاص بودند و در تمام جزئیات با کمال دقت و تیزبینی رفتار می کردند تا شاید بتوانند فقط برای 24 ساعت هم که شده تمام شریعت را بی کم و کاست انجام بدهند و معتقد بودند که اگر از عهده این کار برایند، تلاش آنان باعث می شود که مسیحای موعود به جهان بیاید. و گمان بر این است که هنگامی که پولس خود را فریسی فریسیان می نامد، به احتمال زیاد او یکی از همین افراد غیور و متعصب برای شریعت خدا بوده است. توجه کنید که او در نامه دوم خود به کلیسای قرنتوس چگونه به هیته پاسخ و واکنش به مباحثات احمقانه و اتهامات مردم وارد میشه. آنان پولس را متهم می‌کردند و پولس هم به آنها میگوید از راه بی‌فهمی میگویم، من نیز جرأت دارم. آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم. از ذریت ابراهیم هستند؟ من نیز میباشم. آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم، من بیشتر هستم. و پولس میگوید هر که برای شریعت غیور است، او یعنی پولس بیشتر از آنها غیرت دارد. حالا پولس برای نخستین بار میبینیم که ایستاده و شاهد همراه و موافق با کسانی است که حضرت استیفان را سنگسار کرده بودند. و کمی بعد در فصل 9 و 8 همچنین میخونیم که پولس تمام غیرتش را در جهت نظامیگری و خشونت به کار میاندازه تا این کلیسای تازه سربرآورده را که آن را تهدید و مزاحمتی جدی برای یهودیت راستین میدانست به اسارت و بند گرفتار کنه. پولس میدید که مسیحیان نه تنها به متون عهد عتیق پایدار نیستند، بلکه برای هر چیزی که برای او و دیگر یهودیان مهم است اخلال کرده و مزاحمت ایجاب میکنند. او تحت اختیار و قدرت از جانب کنیسه یهودیان شروع به اتهام زدن به مسیحیان کرد. شروع کرد آنها را به زندان انداخته و حتی به ضد آنها قیام نمود. در فصل 9 کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که اما پولس هنوز تهدید می‌کرد و قتل بر شاگردان خداوند همی می‌دید و نزد رئیس کهنه میاد. آیا این طرز بیان برای نحوه برخورد یک نفر در کارش کمی عجیب نیست؟ کلام خدا میگه که او تهدید و کشتار را بر مسیحیان می‌دمید. یعنی هر نفسی که او در آن زمان از درونش برمی‌آورد با نوع تهدید شیطانی به ضد زندگی مردم همراه بود و با هر نفس او قتل و کشتار را بر مردم میریخت. بنابراین او نزد رؤسای کهنه میره و اجازه میگیره تا حتی به دمشق بره بر علیه مسیحیان تا هر یهودی رو که مسیحی شده بگیره و بکشه و حتی مجازات کنه. این کار او مانند رفتن به دادگاه برای گرفتن حکم انجام مأموریت نابودی و تخریب چیزی یا کسی بود و برای این او پیش رئیس کاهنان میره، نامه میگیره و به سراغ این افراد میرود. دوستان عزیز، وقتی که پولس در سفری که نزدیک اورشلیم ناگاه نور درخشندی از آسمان گرد او میتابد، صدای از آسمان میاد و پولس یا همون سولوس به زمین میفته. ندا میگوید ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ و پولس میگوید خداوندا تو کیستی؟ و اون صدا به پولس میگوید من آن عیسی هستم که تو بدو جفا میکنی، لیکن برخواسته به شهر برو که در آنجا با به تو گفته می شود چه باید کرد. خواهران و برادران عزیزم، آنچه من در این قسمت می خواهم با شما در میان بگذارم این حقیقت است که تولد روحانی یک شاهکار الهی می باشد. اگر میخواهید یک نمونه از آن را بدانید، میتوانید به همین قسمت که قرائت شد توجه کنید. ببینید چه چیزی در زندگی شاول بود که او را مستحق چنین ملاقات و مداخله با شکوی با عیسی مسیح میکنه. آیا شاول لیاقت چنان رفتاری را داشت که با مسیح ملاقات کنه؟ آیا در کار و زندگی شاول شایستگی و لیاقتی وجود داشت که سبب شود خدا به نحوی پرشکوه با او در راه دمشق ملاقات کند؟ اگر اینطور است، چرا خدا آنطور با پنتیوس پیلاتوس ملاقات نکرد که حکم مصلوب شدن مسیح را داد؟ اگر شما در راه دمشق بر اسبی سوار بودید و آکنده از خشم و نفرت از دشمنانتون و برای نابودی دشمنانتون میتاختید و ناگاه نوری کور کننده بر شما میتابید و صدای بلند میشد و دشمن شما بر شما آشکار میگشت و شما از هیبت آن بر زمین میافتادید، آیا وادار به توبه و بازگشت و آشتی کردن با او نمیشدید؟ خدا هرگز نمی گفت که من اشتباه کردم، اجازه بده تمام این جفاها را فراموش کنم و آنها را به خود رئیس کهنه برگردانم و به مناسبت آن پیروزی جشن بگیریم. خیر، منظورم این است که دوستان عزیز، خدا قدرت و جلال مسیح را این گونه با قیافا، هنانیا و پنتیوس پیلاتوس ظاهر نکرد، بلکه آن را به شاول آشکار کرد و شاول به گونه شاهانه و مؤثر در آن مقطع به سوی خدا یکتا بازگشت میکنه. هیچ نوع بحث و مناظری در این باره در مدرسه غمالائیل با این الهیادان جوان روی نداده بود. وقتی که او با مسیح قیام کرده ملاقات کرد، وقتی که او با چشمانش دید که مسیح محکوم شد، مرد بر صلیب، ولی اکنون او را میبینه که مسیح قیام کرده و از آسمان با او صحبت میکنه، تمام بحث ها و مجادلات از میان میرود. ببینید عیسی چگونه با لحنی مالامال از صمیمیت با دشمن خود صحبت میکنه. میگوید ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ من فکر نمیکنم که شاول خود عیسی را مورد آزار اذیت قرار میداد. او در واقع کلیسای مسیح را جفا میرسانید. او به مسیحان ظلم و تعدی روا می داشت و عیسی مسیح با حالتی دوستانه می گوید ای شاول، تو به قوم من آزار می رسانی، تو به من آزار می رسانی، تو به ضد آنان قتل کشتار را می دهی، تو بر من قتل و کشتار را می پراکنی، چون این بدن من است که تو به آن حمله می کنی، این تن من است که تو در صدد نابودی آن هستید، چرا بر من جفا می کنی؟ دوستان عزیز، پیامی که مسیح در اینجا میگوید نه فقط زندگی پولس را عوض میکنه و او را به بردگی خود در میآورد، آن هم از روی میل و اختیار، بلکه مطلبی است در اینجا برای من و شما و اون این که هر بار که ما به خاطر مسیح جفا میبینیم، حقیقتا مردم ما را جفا نمیرسونن، بلکه منجی عزیزمون را جفا میرسن و باید به او حساب پس دهن. عیسی به او میفرماید تو آمده ای که مردم را به زندان ببری و میخوای جان آنان را بگیری، حالا مرا امتحان کن، مرا اذیت نما. در اولین ملاقات شاول به زمین میافتد و میگوید ای خداوند، تو کیستی؟ میدانم که تو خداوندی، چون هیچ کس غیر از خداوند نمیتواند در وسط روز در میان بیابون با چه نور درخشنده و تابناکی ظاهر گردد. هیچ کس جز خداوند نمیتواند مرا به زمین انداخته و نابینا سازد. هیچ کس به غیر از خداوند نمیتواند مرا با زبان مادریم از آسمان مورد خطاب قرار داده و با من حرف بزنه. پس این شخص حتما باید خداوند باشد. به من بگو تو کیستی ای خداوند؟ و عیسی با گفتاری پر از مهربانی و بدور از حس کینه و انتقام به او میگوید من آن عیسی هستم که تو بدو جفا میکنی. برخواسته به شهر برو که در آنجا به تو گفته میشود چی کار باید کرد. ای عزیزان، برادران و خواهران گرامیم، شاید شما هرگز نوری درخشنده در راه دمشق ندیده باشید. شاید اصلا بر زمین نیفتاده و به احتمال زیاد هرگز صدایی را به طور آشکار از آسمانم نشنیده اید. اینها بازنمود و ظواهر آشکار و بیرون عمل اصرار آمیز تولد تازه در درون ماست. من تضمین می کنم که اگر واقعا و به راستی شما تولد تازه را یافته باشید، همان قدرت شاهانه و بی‌نظیری که در راه دمشق بر شاول ناظر و ظاهر گشت، با همان ابهت و شکوه بر شما نیز آشکار شده و در درونتون عمل خواهد کرد. فراموش نکنید که خلقت جدید با استفاده قدرت متعال و مطلق خدا در ارتباط است که هیچ کس را یارای ایستادگی و غلبه بر آن نیست. اگر خدا به کسی که مرده باشد بدمد، حتما او را از عالم مردگان به زندگانی باز می آورد. در راه دمشق هیچ کشمکشی رخ نداد. این یک ملاقات برای مذاکره با پولس در مورد راهی که میخواست باقی عمرش را در آن مسیر بگذارد نبود، بلکه خدا با قدرت شاهانه خیش با او روبرو شد، او را دگرگون کرد، او را رستگار و آزاد فرمود، به او تولد تازه داد. برای همین بود که پولس تونست در زنجیرها و اسارت در پیشگاه اقریپاس پادشاه با دلیری بیستد و بگوید که حاضر است جانش را برای چیزی که سالها پیش از آن دیده بود فدا کند. او به پادشاه و بقیه حاضران گفت: من نسبت به رویای آسمانی که دیدم نافرمانی نورزیدم، بلکه به همه اعلان کردم که توبه کنن و به سوی خدا بازگشت نمایند. و دوستان عزیز، این شاهکار خدای بزرگ است و حاضر است امروز برای شما نیز انجام بدهد اگر حاضر باشید به حضورش بیایید و زندگی خود را به دست او بسپارید. اگر با ایمان به سوی عیسی مسیح بیایید، خداوند ما امروز در زندگی شما چنین تغییر به وجود می آورد که صاحب تولد تازه می شوید و آنگاه رابطت با خداوند درست خواهد شد، گناهانت بخشیده خواهد شد و شما جزوی از شهروندان ملکوت خدا خواهید شد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اصل هشتم اینه که ما فرزندان خدا باید در هنگام دعا نه تنها از حضور پدر آسمانیمون فیض ببریم، بلکه در حضورش احساس حفاظت کنیم. خوبه که ما هم مثل داوود هر وقت به حضور خدا پدر آسمانیمون میریم اعتراف کنیم که او تنها جان پناه و سنگر ماست، بر اساس مزمور 31 آیه 3. و بالاخره اصل نهم اینه که خدا دوست نداره که وقتی با او صحبت میکنیم حرف هامون مثل وردی بی معنی و تکراری باشه. عیسی مسیح خودش در این مورد در انجیل متی فصل 6 آیات 7 و 8 چنین فرمود: در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: تفسیر رساله اول به قرنتیان.
1: ویزاکر در خصوص رساله اول به قرنتیان گفته است: قسمتی از تاریخ کلیسا که نظیر آن یافت نمی شود.

0: باب 16 بخش 5 توصیه پایانی پولس درباره اعانه باب 16 آیات 1 الی 4
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما درباره جمع کردن زکات برای مقدسین، چنان که به کلیساهای غلاطیه فرمودم، شما نیز همچنین کنید.
1: آیه اول از باب 16 در مورد زکات یا هدایای سخن میگوید که باید کلیسای قرنتس جمع‌آوری میکرد و به مقدسین نیازمند در اورشلیم ارسال میکرد. علت دقیق این فقر مشخص نیست. برخی گفتند که آن پیامد قحطی بود که بر اورشلیم عارض شده بود. احتمالاً دلیل دیگر آن این است که یهودیانی که به مسیح ایمان آورده بودند از سوی خیشان بی ایمان، دوستان و هموطنان خود طرد و تحریم شده بودند. تردیدی نیست که آنها شغل خود را از دست داده و از هر سو تحت فشارهای اقتصادی بودند تا از اعتراف ایمان به مسیح باز بمانند. پولس به کلیساهای غلاطیه نیز در مورد این موضوع توصیه کرده بود. اکنون از قرنتیان می‌خواهد که به همان شکل که از مقدسین غلاطیه خواسته شد در این مورد عمل نمایند. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: در روز اول هفته هر یکی از شما به حسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد.
1: گرچه تعالیمی که در آیه 2 مطرح شد مختص به جمع‌آوری اعانه برای هدف خاص بوده است، اما با این حال اصول آن از ارزش پایدار برخوردار هستند. بیش از هر چیز جمع‌آوری اعانه باید در روز اول هفته انجام شود. در اینجا کاملا مشهود است که مسیحیان اولیه دیگر سبت یا روز هفتم را به عنوان یک حکم اجباری به جا نمی آورند. خداوند در روز اول هفته برخواسته بود. روز پنتیکاست در روز اول هفته رخ داد و شاگردان در روز اول هفته گرد هم می آمدند و نان می شکستند. اکنون آنها باید چیزی نزد خود ذخیره کرده در روز اول هفته برای مقدسین کنار می گذاشتند. دومین اصل مهم این است که تعالیم مربوط به اعانات برای هر یک از آنها بود. فقیر و غنی، غلام و آزاد، همه باید در بخشیدن دارایی خود شرکت می جویدند. علاوه بر این کار به طور نظاممند انجام می شد. در روز اول هفته آنها باید چیزی نزد خود ذخیره کرده بگذارد. این عمل نباید اتفاقی و یا به منظور خاصی انجام می شد. اعانه باید از پول شخصی کنار گذاشته می شد و برای استفاده در مناسبت‌های خاص حفظ می شد. اعانات آنها باید متناسب با آنها بود. این امر در عبارت به حسب نعمتی که یافته کاملا مبرهن است. تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. پولس رسول نمی‌خواست که انجام این امر به لحظات آخر بیانجامد. او می‌دانست که در چنین مواقعی ممکن است دادن اعانه بدون آمادگی قبلی و مالی صورت پذیرد. در آیه 3 اینطور می‌خوانیم:
2: و چون برسم آنانی را که اختیار کنید با مکتوب‌ها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشلیم ببرند.
1: آیات 3 و 4 دیدگاهی بسیار ارزشمند در مورد مراقبتی که باید از اعانات جمع‌آوری شده در کلیسا صورت پذیرد را به ما ارائه می‌دهد. شایان توجه است که پیش از هر چیز اعانات نباید به یک شخص سپرده شود. حتی خود پولس نیز تنها شخصی نبود که اعانات را دریافت می‌کرد. دومی که از این آیات درسی می‌یابیم که همیشه پولس تعیین نمی‌کرد که چه کسی اعانات را حمل کند، بلکه این تصمیم بر عهده جماعت محلی بود. هنگامی که آنها فرستندگان را انتخاب کنند، پولس آنها را به اورشلیم خواهد فرستاد. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: و اگر مصلحت باشد که من نیز بروم، همراه من خواهند آمد.
1: اگر رأی بران می شد که پولس نیز به اورشلیم برود، برادران او را تا به آنجا همراهی می کردند. توجه نمایید که او می گوید همراه من خواهند آمد و نه من همراه آنها خواهم رفت. شاید این اشاره‌ای باشد به اقتدار پولس به عنوان یک رسول. برخی از مفسرین چنین می گویند که عامل تعیین کننده در رفتن پولس مقدار اعانات بود. اما برای ما باور چنین موضوعی که رسول بزرگی همچون پولس توسط چنین اصلی هدایت شود بسیار دشوار است.

0: در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: و چون از مکادونی عبور کنم به نزد شما خواهم آمد، زیرا که از مکادونی عبور می‌کنم.
0: پولس در آیات پنجم الی نهم در مورد برنامه‌های شخصی خود سخن می‌گوید. او قصد داشت از افسوس، جایی که این نامه را نوشت، حرکت کرده از مکادونیه عبور کند. پس او قصد داشت به سوی جنوب و قرنتوس برود. در آیات ششم الی هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: و احتمال دارد که نزد شما بمانم، بلکه زمستان را نیز به سر برم، تا هر جایی که بروم شما مرا مشایعت کنید. زیرا که الان اراده ندارم در بین راه شما را ملاقات کنم، چون که امیدوارم مدتی با شما توقف نمایم، اگر خداوند اجازت دهد. لیکن من تا پنتیکاست در افسوس خواهم ماند.
0: احتمال داشت پولس زمستان را با مقدسین در قرنتوس به سر برد و سپس به راه خود ادامه دهد، تا هر جایی که برود. پس او نمی توانست در راه مکادونیه آنها را ببیند، اما او قصد داشت اگر خداوند اجازه دهد بعداً کمی در کنار آنها باشد. پولس پیش از ترک مکادونیه قصد داشت تا پنتیکاست در افسوس بماند. از آیه 8 در میابیم که این رساله در افسوس نوشته شده است. در آیه 9 اینطور میخوانیم:
1: زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین بسیارند.
0: پولس میدانست که در افسوس فرصت طلایی برای خدمت به مسیح دارد. از سوی دیگر آگاه بود که معاندین بسیارند. این آیه چنین تصویر تغییر ناپذیری از خدمت مسیحی به دست می دهد. از یک سو مزرعه ها آماده ی حصاد بودند، از سوی دیگر دشمن بی وقفه در تلاش بود مانع ایجاد کرده جدایی افکند و به هر طریق ممکن مخالفت کند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن اگر تیموتائوس آید، آگاه باشید که نزد شما بی ترس باشد، زیرا که در کار خداوند مشغول است، چنان که من نیز هستم.
0: پولس سخنی نیز در مورد تیموتائوس می افزاید: اگر این خادم جوان و سرسپرده خداوند به قرنتوس آمد، آنها باید او را بی ترس بپذیرند. شاید این آیه بدین معنا باشد که تیموتائوس ذاتاً آدم خجالتی بوده و آنها نباید کاری کنند که باعث تشدید خجالت او شوند. شاید از سوی دیگر بدین معنا باشد که او باید بدون ترس از اینکه به عنوان خادم خداوند پذیرفته نشود به نزد آنها برود. احتمالاً تفسیر دوم صحیح باشد، چرا که پولس میگوید زیرا که در کار خداوند مشغول است، چنانچه من نیز هستم. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: لحاظا هیچ کس او را حقیر نشمارد، بلکه او را به سلامتی مشایعت کنید تا نزد من آید، زیرا که او را با برادران انتظار می‌کشم.
0: تیموتائوس در خدمت به مسیح وفادار بود و از این رو کسی نباید او را حقیر شمارد. در مقابل باید مشتاقانه تلاش می‌شد تا او را به سلامتی مشایعت کند، تا او در وقت معین نزد پولس برسد. پولس به آینده نظر داشت تا تیموتائوس و دیگر برادران با او بپیوندند. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما درباره اپولس برادر، از او بسیار درخواست نمودم که با برادران به نزد شما بیاید، لیکن هرگز رضا نداد که الحال بیاید، ولی چون فرصت یابد خواهد آمد.
0: اکنون نگرانی پولس درباره اپولس برادر، از او بسیار درخواست نمود که با برادران قرنتیان را ملاقات کند. اپولس حس کرد که اکنون اراده خدا نیست که به آنجا برود، اما خاطر نشان ساخت که هرگاه فرصت یابد به قرنتوس می رود. آیه 12 برای ما بسیار ارزشمند است، چرا که بیانگر روح محبتی است که بر خادمین خداوند حاکم است. شخصی این آیه را تصویر زیبایی از محبت و احترام بی‌شائبه نامیده است و همچنین بیانگر آزادی هر یک از خادمین خداوند است که بدون اجبار از منبع دیگری خود خداوند آنها را هدایت می کند. حتی پولس رسول خود این قدرت را نداشت که به اپولس بگوید چه بکند. آیرون ساید در این باره چنین گفته است: نمی خواهم این باب را از کتاب مقدس پاره کنم. این باب به من کمک کرده تا طریق خدا را در هدایت خادمینش در خدمت به او درک نمایم. در آیات 13 و 14 اینطور می خواهیم:
1: بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زورآور شوید. جمیع کارهای شما با محبت باشد.
0: اکنون پولس چند توصیه مختصر و مفید به مقدسین ارائه می کند. آنها باید پیوسته بیدار باشند، در ایمان استوار باشند و شجاع باشند و زورآور شوند. پولس بار دیگر خطر معلمین دروغین را مد نظر قرار می دهد. مقدسین باید همواره مراقب باشند. آنها نباید حتی سانتیمتری از اراضی حیاتی را از دست دهند. آنها باید با جسارتی حقیقی رفتار کنند. سرانجام این که آنها باید در خداوند زورآور باشند. در جمعی اعمال آنها باید محبت نمایان شود. این به معنای زندگی سرسپرده به خدا و دیگران است، یعنی اینکه خود را بسپارند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و ای برادران، به شما التماس دارم، شما خانواده استیفان را می‌شناسید که نوبر اخائیه هستند و خیشتن را به خدمت مقدسین سپردند.
0: سپس توصیه هایی در مورد خانواده استیفان ذکر می شود. این مسیحیان عزیز نوبر اخائیه بودند. به عبارت دیگر اولین کسانی که در اخائیه ایمان آورده بودند. گویا آنها از همان بد و ایمان آوردن خود را به خدمت مقدسین سپرده بودند. قبلاً در باب یکم آیه 16 هم نیز به خانواده استیفان اشاره شده بود. پولس می گوید که او آن خانواده را تعمید داده است. بسیاری تأکید کردند که در خانواده استیفان نوزاد هم بوده است. از این رو در مورد تعمید نوزادان به این آیه استناد می کنند. با این حال از این آیه مبرهن است که در خانواده استیفان نوزادی نبوده است، چرا که مشخصاً ذکر شده که آنها خیشتن را به خدمت مقدسین سپردند. در آیه 16 هم این طور می خوانیم:
1: تا شما نیز چنین اشخاص را اطاعت کنید و هر کس را که در کار و زحمت شریک باشد.
0: پولس مسیحیان را ترغیب می نماید تا چنین اشخاصی را اطاعت کنند و هر کس را که در کار کمک می کند و زحمت می کشد. از تعالیم کل عهد جدید در می یابیم که کسانی که خود را به خدمت مسیح می سپارند باید مورد احترام و محبت قوم خدا واقع شوند. اگر همه اینها را سرلوحه خود قرار می دادند، از بسیاری از شقاق‌ها و حسادت‌ها ممانعت به عمل می‌آمد. در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس مرا شادی رخ نمود، زیرا که آنچه از جانب شما ناتمام بود ایشان تمام کردند.
0: آمدن استیفان و فشتونات و اخائیکوس دل پولس را شاد می کرد. آنها آنچه از جانب قرنتیان ناتمام بود را تمام می کردند. احتمالاً مقصود این است که آنها پولس رسول را محبت می کردند، اما قرنتیان در این امر مسامحه می کردند. و یا به احتمال قریب به یقین مقصود این است که آنچه قرنتیان به دلیل بعد مسافت از انجامش قاصر بودند را این مردمان انجام می دادند. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: چون که روح من و شما را تازه کردند، پس چنین اشخاص را بشناسید.
0: آنها از قرنتوس اخباری برای پولس به همراه آورده بودند و در مقابل اخباری را از پولس برای جماعت محلی می‌بردند. باری دیگر پولس توصیه می‌کند که جماعت محلی احترام توأم با محبت نسبت به این چنین اشخاصی داشته باشند. در آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم:
1: کلیساهای آسیا به شما سلام می‌رسانند و اکیلا و پرسکله با کلیسایی که در خانه ایشانند به شما سلام بسیار در خداوند می‌رسانند.
0: مقصود از کلیساهای آسیا جماعت‌های استان آسیا یعنی آسیای صغیر امروزی است که مرکز آن افسوس بود. گویا اکیلا و پرسکلا در این هنگام در افسوس زندگی می کردند. زمانی آنها در قرنتوس زندگی می کردند و از این رو برای مقدسین آنجا آشنا بودند. اکیلا یک خیمه دوز بود و با پولس در این حرفه کار کرده بود. عبارت کلیسایی که در خانه ایشان است تصویری از سادگی حیات گروهی در آن زمان را به دست می دهد. مسیحیان در خانه هایشان گرده هم می آمدند تا پرستش و دعا کرده و با هم مشارکت داشته باشند. سپس در خارج از خانه انجیل را در محل کار، بازار، زندان محلی و هر کجا که قرعه به نامشان می افتاد بشارت می دادند. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: همه برادران شما را سلام می رسانند. یک دیگر را به بوسه مقدسانه سلام رسانید.
0: همه برادران در جماعت محلی هم صدا با پولس تحیات محبت آمیز خود را به ایمانداران قرنتوس می فرستند. پولس به خوانندگان خود توصیه می کند یک دیگر را به بوسه مقدسانه سلام رسانند. در آن روزگار بوسه نشان رایج تحیات بود. حتی در میان مردان مقصود از بوسه مقدسانه تحیات بدون ریا و ناپاکی است. در جامعه امروزی ما که انحرافات جنسی بسیار محرز است، به کار بردن تهیج به طرز گسترده ممکن است موجب وسوسه های خطرناک شود و قصور فاحش اخلاقی را به همراه بیاورد. به همین دلیل در فرهنگ های انگلیسی زبان بهتر است به جای بوسیدن با یکدیگر دست دهیم. البته نباید به خاطر ملاحظات فرهنگی از اطاعت از کلام خدا سرباز زنیم. اما در موارد این چنین که ممکن است اطاعت مطلق باعث گناه کردن شود و یا حتی فرهنگ محلی موجبات ورود شریر را فراهم آورد، شاید جایگزین کردن دست دادن به جای بوسیدن توصیه خوبی محسوب شود. در آیه 21 این طور می‌خوانیم:
1: من پولس از دست خود سلام می‌رسانم.
0: پولس عموماً این نامه‌ها را برای یکی از همکاران خود دیکته می‌کرد. با این حال او در پایان قلم خود را به دست می‌گرفت و چند کلام هم به خط خود می‌نگاشت و سپس تحیات خاص خود را بران می‌افزود. این همان چیزی است که او در اینجا انجام می‌دهد. در آیه 22 این طور می‌خوانیم:
1: اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، اناتیما باد، ماران اتا.
0: واژه یونانی اناتیما به معنای لعنت شده است. کسانی که عیسی مسیح خداوند را دوست ندارند محکوم هستند، اما سرنوشت آنها به هنگام آمدن خداوند عیسی مسیح آشکار خواهد شد. فردی که مسیح را دوست دارد و مسیحیست، او خداوند عیسی را بیش از هر کس و هر چیزی در دنیا دوست دارد. قصور در محبت کردن به پسر خدا عصیان بر علیه خود خداست. رایل اظهار می‌دارد: پولس قدیس هیچ راه گریزی برای کسانی که مسیح را دوست ندارند باقی نمی‌گذارد. او هیچ بهانه و عذری برای آنها نگذاشته است. ممکن است انسانی علم اندکی داشته باشد اما نجات یابد. ممکن است جسارت نداشته باشد و ترس از انسان بر او غلبه کند، همچون پتروس. ممکن است به طرز وحشتناکی سقوط کند، همچون داوود، اما دوباره برمیخیزد. اما اگر کسی مسیح را دوست نداشته باشد، او در طریق حیات قرار ندارد. لعنت نیز بر اوست. او در همان مسیر پهنی است که به تباهی ختم میشود. ای خداوند بیا. ماراناتا ترجمه شده. این عبارت آرامی و در مورد استفاده مسیحیان اولی بود. اگر ماراناتا فاصله دار بود، ماران آتا معنایش می شد خداوند ما آمده است. مارانتا بود معنایش می شود خداوند ما بیا. در آیه 23 این طور می خوانیم:
1: فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد.
0: فیض مفهوم مورد علاقه پولس بود. او دوست داشت نامه‌هایش را با این واژه زیبا آغاز کند و خاتمه دهد. این واژه یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد نویسنده رساله واقعاً خود پولس بوده است. در آیه 24 این طور می‌خوانیم:
1: محبت من با همه شما در مسیح عیسی باد. آمین.
0: در طول تمام رساله به ضربان قلب این رسول سرسپرده گوش فرا داده ایم. هنگامی که او بنا می کرد، تسلی می داد، ترغیب می کرد و فرزندان خود را در ایمان پند می داد. در محبت او نسبت به آنها هیچ شکی نیست. هنگامی که قرنتیان این عبارت پایانی را می خواندند، شاید از اینکه اجازه داده بودند معلمین دروغین به درون آنها راه یابند، رسالت پولس را زیر سوال قرار داده بودند و از محبت اولیه نسبت به او بازگشته بودند، احساس شرمساری می کردند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برای چه برگزیده شده ایم؟ پولس رسول به ایمانداران به مسیح فرموده خدا پیش از آفرینش جهان ما را در وی یعنی در مسیح برگزید. افسسیان فصل 1:4. اما خدا به چه منظوری ما را برگزید؟ تا به واسطه مسیح حیات جاودانی را بیابیم؟ بله، اما علاوه بر نعمت حیات جاودانی در مسیح، پولس خودش در پاسخ به این سوال می‌فرماید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم. همان آیه. آیا می‌کوشیم که زندگیمان در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشد؟ آیا در این زمینه به اندازه کافی با روح القدس همکاری می‌کنیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب نبوتی و به طور خاص به کتب انبیای کوچک رسیدیم. در قسمت قبل به معرفی کتاب حجی پرداختیم که در کنار بقیه یعنی زکریا و ملاکی به دوره بعد از تبعید می پردازه. در این برنامه آیات 1 و 2 از فصل اول این کتاب رو با هم مطالعه خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه می خوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهرسانم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: اجازه بدید آیات 1 و 2 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون بخونم. در روز اول ماه ششم سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه، خداوند پیامی توسط حجی نبی برای زروبابل، پسر شعلتیئیل حاکم یهودا و برای یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم فرستاد. خداوند متعال به حجی فرمود: این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. به نظر شما موضوع کلی فصل 1 درباره چیه؟
1: واضحه که در آیه اول حجی مقدمه رو به ما ارائه میکنه، چون داره تاریخ نبوت رو به ما میگه. همینطور دوباره از شروع فصل اول و از آیات 2 تا 6 یعنی کل پاراگراف اول توبیخ به خاطر بیتفاوتی که در بین قوم وجود داره. آیات 7 تا 11 که دومین پاراگراف این قسمته درباره اهمیت تفکر بر طریق هاست. به این شکل که قوم باید در مورد طریق های خودشون تعمق کنن. خوب فکر کنید. از آیات 12 تا 15 یعنی پایان فصل اول، حجی درباره جواب قوم نسبت به نصیحت و سرگیری کار سخت بنای خانه خداوند با ما صحبت میکنه.
0: درسته. لطفاً کمی هم در مورد داریوش پادشاه برامون بگین تا بیشتر باهاش آشنا بشیم.
1: طبق تاریخ ثبت شده در اینجا که میگه سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه، ما رو به کتاب عزرا فصل 4 میبره. در دوران خشایارشاه مقاومتی وجود داشته و ما این رویداد رو در فصل 4 کتاب عزرا تا آیه 2 میخونیم، تا جایی که در آیه 24 نوشته شده: تا دومین سال سلطنت داریوش شاهنشاه پارس کار بازسازی معبد بزرگ متوقف شده بود. بنابراین تاریخی که در عزرا 4:24 اومده همون تاریخیه که در حجی 1:1 اومده. با اینکه شاید بعضیا فکر کنن مقاومتی که در طول سلطنت خشایارشاه و اردشیر اتفاق افتاد عاملی برای توقف ساخت بنای خانه خداونده، اما هیچ دستوری برای توقف وجود نداشت.
0: دقیقاً این نکته خیلی مهمیه.
1: بله، همونطور که گفتم عزرا فصل 4 تایید میکنه که هیچ فرمان سلطنتی برای توقف کار صادر نشده. با این حال کار ساخت حدود 14 سال متوقف شد. اما در حقیقت دستوری سلطنتی برای توقف ساخت وجود داشت، چون که ما اینو در آیه 21 اینطور میخونیم: بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و تا دستور بعدی از جانب من از بازسازی شهر جلوگیری کنید. پس دستوری سلطنتی برای توقف ساخت شهر بود، اما نه دستوری برای جلوگیری از ساخت خانه خداوند. در واقع همونطور که در قسمت قبلی اشاره کردیم، این برای شخص آسونه که وقتی رغبتی برای کار خداوند نداره بهونه بیاره.
0: قبل از اینکه به مسئله زمان نگارش و اینکه این پیام خطاب به چه کسانیه بپردازیم، میخوام توضیحی اخلاقی درباره اونچه که شما گفتین داشته باشیم. همیشه برای کار خدا مخالفتی وجود داره. یه شرط در حال ساخته شدنه، پس باید دشمنانی باشن که مقاومت کنه. خانه خداوند ساخته میشه و دشمنانم مقاومت میکنن. مثلا گاهی برای ساخت کلیسا مقاومتی وجود داره. بعضی اوقات حتی کلیسایی ساخته میشه ولی بعد تخریب و یا سوزانده میشه. چرا همیشه این مقاومت وجود داره؟
1: اولا باید بدونیم که ما به مسیحی تعلق داریم که جهان ردش کرد. پس پیروان مسیح هم رد خواهند شد. البته مقاومت ها و جفاها باعث میشه در مقابل خداوند فروتن بشیم تا پیش او برگردیم. وقتی خداوند از ما خوشنوده، یقینا مسیر ما رو هموار میکنه. چون همونطور که فهمیدیم، این پادشاه نبود که مانع بنا بود، بلکه وضعیت قوم باعث اون شد. پس وقتی وضعیت ما بر طبق اراده خداست، وقتی در ترس خداوندیم، ایمان دارم که خداوند برای کمکمون پایین میاد و دل پادشاه رو هدایت میکنه. مسائل و امور ما در دست شرایط، دولت یا قوانین نیست، بلکه در دستان خود خداونده. چون راه‌های شخص پسندیده خداوند باشند، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه می آورد. پس همونطور که در اینجا می بینیم، خداوند دشمنان را برای تسهیل در تکمیل و اتمام و ادامه ساختن بنا مجبور می کنه. اینا دروسی عملی هستند که ما در طی این راه یاد می گیریم.
0: بله، درسته. برادر، این کتاب در چه زمانی نوشته شد؟
1: تاریخ نگارش این نبوت بر طبق سال مقدس یهود در ماه ششمه که از ماه نیسان تا نیسان بعد محاسبه میشه. ماه ششم اسمش ایلوله که مطابق با تقویم امروزیمون میشه ماه سپتامبر. روز اول ماه معروف به ماه نوه که ما در موردش در کتاب اعداد فصل 10 آیه 10 این مطلبو میخونیم. همچنین در روزهای خوشی، یعنی در مراسم برگزاری عید اول هر ماه و در وقت تقدیم کردن قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی هم این شیپورها را بنوازید تا شما را به یاد من بیاورند، زیرا من خداوند خدای شما می باشم.
0: پس تاریخ نگارش این نبوت اولین روز ماه ایلول یا سپتامبر در سال 520 قبل از میلاده. اما همینطور میخوام نکته یا به شنوندگان عزیز یادآوری کنم که سال یهودی یا سال عبری دو تا شروع داره. به این دو شروع در کتاب خروج فصل 12 اشاره شده. خداوند به موسی میگه که این ماه قراره اولین ماه اونا باشه. پس یعنی این ماه، ماه اول نبوده. بنابراین ماهی که برای فسح قربانی شد، ماه آبیب بوده که این ماه شروع سال مقدس عبری در نظر گرفته میشه. ماه آبیب مطابق با آوریله. با این حساب اگه سال مقدس یهودی با ماه آبیب یا آوریل شروع میشه، پس با ماه مارس یا آدار هم تموم میشه. در این حال اونا برای سال مدنی شروع دیگه ای دارن. پس سال مدنی عبری با ماه ایتانیم شروع میشه. ایتانیم در تقویم ما برابر با سپتامبره. از این رو در ماه هشتم یعنی ایلول به پایان میرسه. یادمون باشه که وقایعی وجود داره که تاریخ رو تغییر میدن. برای فسح به عنوان یه رویداد معروف شروعی تازه برای سالی نو رو به وجود آورده. خداوند همیشه حتی از تاریخ هم برای ارائه ایده‌ای خاص استفاده میکنه.
1: نباید فراموش کنیم که تاریخ در اینجا نه به پادشاه اسرائیل بستگی داره و نه به پادشاه یهودا، چون حجه نبی این نبوتو در زمان غیر یهودیان نوشته که با تبعید بابل شروع شد. از طریق تمثال نبوکدنصر میفهمیم که خداوند به چهار پادشاهی بت‌پرست اجازه داد تا شهر اورشلیمو از بین ببرن.
0: درسته. در آیه اول نوشته پیامی توسط حجه نبی برای زروبابل. زروبابل کیه؟
1: همونطور که خوندیم، زروبابل پسر شعلتیئیل حاکم یهودا محسوب میشه. معنی اسم زروبابل یعنی کسی که در بابل متولد شد. نام او دو بار در کتاب عزرا در فصل 1 و در فصل 5 گفته شده. در اونجا اون شش بستر خونده میشه که اسم اون در دربار فارس بود. میدونیم که در این پادشاهی ها اسامی مختلفی به اشخاص میدادن. برای مثال پادشاه بابل نام متفاوتی به دانیال و دوستاش داد. همینطور درباره اون در اول تواریخ فصل 3 میخونیم که اون پسر فدایاه. در اینجا هم از اون به عنوان پسر شعلتیئیل نام برده.
0: بالاخره اون پسر شعلتیئیل محسوب میشه یا فدایا؟
1: در حقیقت در جسم پسر فدایا هست، اما بر طبق شریعت در عهد عتیق که ما در تثنیه 25 دربارش میخونیم که در مورد تثبیت و حفظ نام مردگان صحبت میکنه، پسر شعلتیئیل هم محسوب میشه. این داستان با جزئیات در کتاب رود هم اتفاق افتاده.
0: منظورتون از حفظ نام مردگان چیه؟
1: یعنی شعلتیئیل مرد و اون فرزندی نداشت. بنابراین برای اینکه میراث از خاندان خارج نشه، فدایا با همسر شعلتیئیل ازدواج میکنه و پسری به دنیا میاد و اسم اونو شعلتیئیل میذارن. باید بدونیم که اگه ابهامی در کتاب مقدس میبینیم، میتونیم کل کتاب مقدس رو مورد بررسی قرار بدیم و از زوایای متفاوتی به اون موضوع نگاه کنیم. ما نباید از کسی حمایت کنیم که میگه در کتاب مقدس خطا وجود داره، چون کتاب مقدس عاری از هر عیب و خطاست و همین این کتاب رو متمایز میکنه.
0: بهتره که مقداری هم راجع به یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بدونیم. در مورد این شخص چه اطلاعاتی موجوده؟
1: یهوشع پسر صادق کاهن اعظم همراه با زروبابل پسر شعلتیئیل از تبعید اومد. اون اولین کاهن اعظم بعد از تبعید بابل بود. اگه به کتاب نهمیا برگردیم متوجه میشیم که اسم او هوشعه. در واقع این شخص همون هوشع یا یهوشع در کتاب نهمیا و زکریاست. اون توسط سرایای کاهن پیدا شد، کسی که توسط نبوکدنصر در ربله بعد از محاصره اورشلیم کشته شد. ما این اطلاعات رو در دوم پادشاهان فصل 25 میبینیم. در کتاب زکریا گفته شده که لباسهای کثیفی رو پوشیده بود. در حقیقت این بیانگر وضعیت قوم در دور بودن از خداوند و درگیر شدن با مذاهب بت‌پرستی دیگه است. اما بعد از این که با اون آشنا میشیم، خداوند لباسهای کثیف از تنش در میاره و لباسهای فاخر بهش میده. این نشون میده که خداوند در آینده چطور با قومش ملاقات خواهد کرد تا شرم و گناهان اونا رو برداره و اونا رو با لباسهای سفید و درخشان بپوشونه. این منو یاد اشعیای نبی میندازه وقتی که میگه اورشلیم از آن چه خداوند کرده در وجد است. این کاریه که خداوند انجام میده.
0: بله، اینها طریقهای خداونده، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی یا بهتر بگیم نیک شمردگی به من پوشانیده است. خداوند به جای جامعه کهنه جامعه نو به تن ما میکنه. خسته نباشید برادر جان، بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: مطالعه کتاب حجی در خدمت شما هستیم. برادر یوسف وقتی حجی درباره خداوند صحبت میکنه، او رو با عناوینی متناسب با موقعیت معرفی میکنه. همونطور که در آیه 2 در ترجمه هزاره نو میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید. اون نمیگه خداوند میفرماید، بلکه با انتخاب عنوان خداوند لشکرها ادامه میده. این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. چرا اون این عنوانو انتخاب کرده؟
1: به نظر من خداوند لشکرها یکی از زیباترین عناوین خداوند در کتاب مقدسه. با اینکه اونا وفادارانی ضعیفن و ما داریم درباره یک کتاب کوچک صحبت میکنیم، اما عنوان خداوند لشکرها در این کتاب 14 مرتبه تکرار شده. 2 ضرب در 7 کاملیت مضاعفه. انگار حجی میخواد بگه خدا با تمام قدرتش با ضعیفانه. یا به قول حنا مادر سموئیل که میگه ناتوانان را نیرو میبخشد. اونا به خداوند توکل کردن و هیچ وقت متوکلین بر خداوند شرمنده نمیشن. من معتقدم این عنوان توسط مشوق قوم به درستی انتخاب شده. اول از همه اون وجدانش رو بیدار میکنه، بعد موعظه میکنه تا به سوی خدا برگردن و با گفتن خدای لشکرها با شماست به ادامه کار تشویقشون میکنه. چون خداوند میگه به کارتان ادامه دهید زیرا من همراه شما هستم.
0: حقیقت اینه که خداوند هرگز شکست نمیخوره. خداوند به وسیله صلیب مسیح بر تمام نیروهای دشمن غلبه یافته. وقتی که شیطان همه لشکر و سربازان خودش رو جمع کرد، عیسی در باغ گفت این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. پس شیطان با تمام قدرتش اومد، اما خداوند عیسی مسیح با مرگ و رستاخیز خودش بر قدرت دشمن غلبه کرد. به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. و از طریق کار صلیب، همونطور که در ترجمه هزاره نو در کولوسیان 2:15 گفته شده، ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. به این ترتیب این قدرت عظیم و شگفت‌انگیز خدای ما، خداوند لشکرها، در هر عصر و دورانی با ماست. یهوه خدای لشکرها با ماست. خدای یعقوب دژ بلند ماست. یعقوب ضعیف خدای لشکرها رو به عنوان دژ خودش پذیرفته. این قوم که از تبعید برمیگرده پناهی در خداوند لشکرها داره. ایمانداران در جهان هم هیچ پشتیبانی و لشکری برای محافظتشون و هیچ قدرتی برای حمایتشون به جز خداوند لشکرها در اختیار ندارن. پادشاه لشکرها خداوند قدرتها با ماست. همه قدرت‌های آسمان برای ایمانداران در کار هستند. ما لشکری آسمانی از فرشتگان داریم، پس میتونیم احساس امنیت کنیم. خب برادر یوسف، اسم زروبابل در ارتباط با یهوشع کاهن اعظم آورده شده. چه ارتباطی بین این دو اسم وجود داره؟
1: در حقیقت پیوندای زیادی بینشون وجود داره. زروبابل فرماندار یا رهبر بود، انگار که یه پادشاه یا یه رهبر سیاسی بود. یهوشع هم کاهن اعظم بود، یعنی اولین کاهن اعظم بعد از تبعید. میدونیم که حجی هم یه نبیه. این ترتیبی زیبا و شگفت‌انگیزه. اون فرستاده خداست تا او رو به مردم نشون بده. پس میتونیم بگیم حجی برای قوم قرار داده شده. این قوم مشتاق حرکته، بنابراین لازمه که یه رهبر داشته باشه. پس اینجاست که زروبابل میاد. زروبابل کلام خدا رو میشنوه و عملی میکنه، اما وضعیت روحانی قوم مستلزم وجود کاهنیه که نماینده قوم در برابر خدا باشه. در حقیقت این 3 نفر در کاملیت الهی در یه شخص یافت شدن که خداوند عیسی مسیحه.
0: بر طبق ترتیب اناجیل متا، مرقس و لوقا، او پادشاه، نبی و کاهنه.
1: درسته. و یا به شیوه دیگه میشه گفت که حجی قرار پیام خداوند رو بگه، اما همونطور که در آیه 12 بر اساس ترجمه هزاره نو میخونیم میگه آنگاه زروبابل فرزند شعلتیل و یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم و تمامی باقی ماندگان قوم به صدای یهوه خدای خیش گوش فرا دادند، نه به صدای حجه نبی بلکه به صدای یهوه گوش فرا دادند. اونا کلامو از جانب خدا دریافت کردند تا عملاً به کار بگیرنش. در حقیقت امروز هم به کار کهانتی خداوند نیاز داریم، همینطور به کار او به عنوان سرور و رئیس و به خدمت نبوتی او از طریق کسانی که خدا تعیین میکنه احتیاج داریم تا بیان و پیام خداوند رو به ما بگن. ما امروز در کلیسا به شدت به این سه نقش نیاز داریم.
0: و البته که چقدر به نقش رهبر پرستش، شبان و کسی که از کلام خداوند با مردم صحبت کنه هم احتیاج داریم. در آینده تنها یه شخص پادشاه و کاهن خواهد بود، همونطور که زروبابل با یهوصادق یکی میشن و این نمادی از خداوند عیسی مسیح که پادشاه و کاهنه و در حکم کهانت در رتبه ملکیصدق قرار گرفته و در این حال کسی مثل عزیا در حالی که پادشاه بود سعی کرد کهانت رو هم غصب کنه و این قابل قبول نیست. در اشعیا 6 میگه در همان سالی که عزیای پادشاه مرد من خداوند را دیدم. او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود. دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانده بود. بنابراین مسیح کسیه که این نقش ها رو با هم یک جا خواهد داشت. یعنی هم پادشاه و هم کاهن. تنها کسیه که میشه درباره او گفت تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکیصدق.
1: البته در همین متن چون مسیح شخص بزرگی با جوانب متعدده و کسی نیست که این جوانب رو پر کنه، به همین خاطر باید بیشتر از یه نفر رو پیدا کنیم که نماد مسیح باشه. به عبارت دیگه کهانت از یه قبیله میاد و پادشاهی از قبیله دیگه. وقتی موضوع بر سر کهانت، کاهنان از قبیله لاوی میان و پادشاه از قبیله یهودا. هیچ کس نمیتونه همزمان از دو قبیله بیاد. برای همین مسیح کسیه که همه جوانب در او نشون داده میشه. او پادشاه، نبی و کاهنه. او نبیه که پیامی از جانب خدا میاره. خدا در زمان قدیم، در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف، به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. این نقش نبیه. در مورد کاهن، او قوم خدا رو رهبری میکنه، همونطور که گفته شده کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم. در مورد پادشاهی مسیح، یه روزی همه نامها بر روی زمین ناپدید خواهند شد و تنها نام خداوند خواهد بود. اگه ما به کتاب مکاشفه فصل 11 برگردیم، میخونیم که فرمان روایی جهان یا پادشاهی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. این شخص چقدر نیکوست که همه این صفاتو در خودش داره.
0: بله. در آیه 2 میخونیم خداوند متعال به حجای فرمود این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. از این آیه میفهمیم که قوم بازسازی و بنای خانه رو متوقف کردن. ولی از کتاب عزرا متوجه میشیم که یه حکمی وجود داره. کدومش درسته؟ آیا فرمانی وجود داره که کار بازسازی رو متوقف کرده یا خود قوم این کارو کرده بودن؟
1: فرمان خدا نبود که کارو متوقف کرد، بلکه قوم به خاطر وضعیت اخلاقی و تنبلی کارو متوقف کردند. دلیلش اینه که وقتی قوم از کمک سامریان خودداری کردن، سامریان هم به این امر واکنش نشون دادن و سعی به جنگ با قوم و دشمنی با اونا کردن. در نتیجه این یکی از دلایلیه که منجر به سستی و عدم فعالیت این قوم شد. به این ترتیب کار بازسازی متوقف شد، نه به خاطر حاکم بلکه به خاطر وضعیت اخلاقی قوم، چون قوم به خانه و امور شخصی خودشون اهمیت میدادن و از خانه خدا غافل بودن. کتاب عزرا فصل 4 آیه 21 که در قسمت قبلی به اون اشاره کرده میگه بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و از بازسازی شهر جلوگیری کنید.
0: درباره شهر صحبت میکنه و اصلا درباره خانه صحبت نمیکنه. اینجا هجای درباره وضعیت اخلاقی و دلیل واقعی توقف ساخت خانه خدا بر اساس ترجمه هزاره نو به طور واضح میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید، این قوم میگوید، نه اینکه پادشاه میگه، بلکه اینطور ادامه میده که این قوم میگوید اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. مثل کسانی که به خاطر تنبلی خودشون بهانه الکی میارن، بنابراین بهانه اونا زمان بندی بود. خانه خداوند باید ساخته بشه. اگه به هر دلیلی از کارش خوشم نمیاد، میتونم ازش انتقاد کنم.
1: بله، مثل کسی که به مسیح گفت اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. در واقع مشکل اولویت هاست.
0: من معتقدم که عنوان و موضوع کتاب حجی اولویت بندیه. وقتی اولویت ها به درستی چیده نمیشن، چطور میشه اونا رو منظم کرد برادر؟
1: همیشه هر کس بهانه ای پیدا میکنه. ممکنه از کسی بپرسین که آیا در محل کار درباره خداوند بشارت میدی؟ و اون شخص بهتون بگه من اول باید به نزدیکانم بشارت بدم. وقتی از کشور خارج میشه بازم میگه آیا نباید به کسایی که داخل کشورم من بشارت بدم؟ خب این بهانه ها هیچ وقت تمام نمیشن. وقتی زمانمون به پایان میرسه اون وقت متوجه میشیم که ما فرصت های طلایی رو از دست دادیم. درسته که خداوند از افراد دیگه‌ای برای انجام مأموریتش استفاده میکنه، اما ما افتخار مشارکت با او رو از دست دادیم. باشه که خداوند فیض عطا کنه تا بیدار باشیم و بدونیم که هنوز این فرصت رو داریم و باید ازش بهره ببریم.
0: همونطور که پولس رسول گفت از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. کار خداوند رو به تعویق نندازید. آیه دوم که توسط یوحنای رسول در سخنانش با فرشتگان هفت کلیساست میگه آنچرا داری محکم نگاه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. وقتی خداوند خدمتی رو برای ما تعیین میکنه نباید به تعویق بندازیمش، چون درست نیست که در کار خداوند اهمال کنیم. ممنونم برادر جان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید خواهر سنم عزیز. خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از این قسمت یاد گرفتیم که فرمان خداوند برای این قوم فقط برای این بود که مانع ساختن اون شهر بشه، اما قوم همینو بهانه کرد و کار بنای خانه خداوندم متوقف کرد. اونا هیچ آتش و اشتیاقی در دلشون برای کار خداوند نداشتن. در حقیقت ترتیب اولویت‌هاشون درست نبود. اونا در خانه‌های مزین شده ساکن شدن در حالی که خانه خداوند ویران بود. عزیزان، خوبه که در زندگی اولویت‌هامون برامون روشن و مشخص باشه. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید. وقتی که شما برای تضمین آینده خودتون و بچه‌هاتون زیاده از حد کار می‌کنید و بعدش سلامتیتون به خطر می‌افته، متوجه می‌شید که عمرتون رو تلف کردید و آینده رو از دست دادید و بچه‌هاتونم از دست دادید، چرا که ترس خدا رو برای بچه‌هاتون به جا نذاشتید. آمین که خداوند اولویت‌های شما رو مشخص کنه. تا قسمت بعد و برنامه دیگه در پناه خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متا، فصل 27. وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت: من گناه کردم که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. و به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می گوید: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند، گرفتند و با آن مزرعه کوزگر را خریدند، چنان که خداوند به من فرموده است. در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود: همان است که میگویی. ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می‌نمودند جوابی نمی‌داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت: آیا این شهادت‌هایی را که علیه تو می‌دهند نمی‌شنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد سازد. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس با آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شهر برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند: باراباس را. پیلاتوس پرسید: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ و آنان یک صدا گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت: چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتند: مصلوبش کن. وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده‌ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی را به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند: درود بر پادشاه یهود. آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند. وان شنل را درآورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شهر نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را می‌جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: تو که می‌خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می‌گفتند: او دیگران را نجات می‌داد اما نمی‌تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد، او را آزاد می سازد. حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند، همینطور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر، تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند: الیاس را می‌خواند. یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند: بگذارید ببینیم آیا الیاس میآید او را نجات دهد یا نه. عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دوپاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند: بدون شک این مرد پسر خدا بود. عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می‌شدند. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه‌ای پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. وانگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلتانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور به فرما تا روز سوم قبل تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تاج‌های آسمانی را بر زمین بیندوزیم. روز 12 از شماره 3 نان روزانه ما، خوشحال و غمگین عنوان و لوقا باب 12 آیات 16-21 متن امروز ما از کلام خداست. داستانی قدیمی وجود دارد در مورد 3 که در تاریکی شب با اسب از بیابانی می گذشتند. وقتی به بستر خشک شده ی خلیجی رسیدند، صدایی شنیدند که به آنها می گفت پیاده شوند، مقداری سنگ ریزه بردارند و آنها را در جیبهایشان بگذارند و تا صبح روز بعد به آنها نگاه نکنند. صدا به مردها قول داد که اگر از این دستور اطاعت کنند، خوشحال و غمگین خواهند شد. وقتی کاری را که به آنها گفته شده بود انجام دادند، اسب‌ها را زین کردند و به راه خود ادامه دادند. وقتی اولین اشعه های سحرگاهی شروع به تابیدن کرد، مردها سنگریزه ها را از جیب هایشان درآوردند. سنگریزه ها تبدیل به الماس، مروارید و دیگر جواهرات با ارزش شده بودند. آن وقت بود که معنی قولی را که به آنها داده شده بود فهمیدند. آنها خوشحال بودند که سنگ ها را برداشتند، ولی بسیار غمگین شدند که چرا بیشتر بر نداشتند. من فکر می کنم وقتی ما به آسمان برویم احساس

احساس مشابهی خواهیم داشت. به خاطر گنجی که وقتی بر زمین بودیم در آسمان اندوخته ایم خوشحال خواهیم بود و از پاداش هایی که مسیح به ما می بخشد شاد خواهیم شد و در این حال به خاطر اینکه او را بیشتر خدمت نکردیم افسوس خواهیم خورد. بیایید فرصت را به بهترین شکل دریابیم. در این صورت بیشتر خوشحال خواهیم بود تا غمگین. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

سلام به شما جوانهای عزیز شنونده. شاید اگه ازتون بپرسیم حال و احوالتون چطوره؟ آیا سوال کنیم آیا خوب و سرحال هستین؟ فوراً داغ دلتون تازه بشه و بگین ای بابا کدوم حال و احوال؟ مگه این دور و زمونه حالی هم برای کسی باقی گذاشته؟ درسته، تا حدی با حرفتون موافقیم. دنیایی که در اون زندگی میکنیم دنیای پرتلاطمیه، دنیایی که انگار دائما باید با طوفان‌ها و امواج عظیم و خروشانش دست و پنجه نرم کرد، دنیایی که ابرهای سیاه و تاریک مشکلات زندگی ما رو پوشوندن، دنیایی که دیگه توش حرفی از محبت واقعی نیست و عواطف و روابط انسانی سرد و مصنوعی شدن، دنیایی که حتی اگه بخوای دستت رو برای کمک به طرف خدا بلند کنی بهت میگن مگه بچه شدی؟ تو کجا و خدا کجا؟ خدا وقتی برای من و تو این حرفا نداره، فقط خودتی و خودت، باید خودت بتونی گلیمت رو از آب بیرون بکشی.

0: اما جوون عزیز، نگذار که اینجور فکرها و حرفا ناامیدت کنه. ما برای تو خبر خوبی داریم و اون اینه که عیسی مسیح زنده راه رهایی از این ابرهای سیاه و طوفانهای ترسناکه. در انجیل شریف می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌فرماید: آرامش برای شما به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.
1: حالا برای اینکه پی ببری چطور میتونی آرامش و شادی واقعی رو از عیسی مسیح دریافت کنی، به دنباله این برنامه گوش بده.

خدا رو شکر میکنیم که علارغم تمام دیدگاه‌هایی که ما نسبت به خدا داریم، خدا دیدگاهش نسبت به ما ثابت هست. فکر او و رویای او برای خلقت ما ثابت هست و هیچ چیز در دنیا قادر نبوده که ماهیت خدا رو تغییر بده یا طرز تفکر و رویای او از خلقت رو عوض بکنه، هرچند که ما برداشت‌های متفاوتی داریم. مثلا میگوییم خورشید رفت، آفتاب رفت، آفتاب آمد، ولی این برداشت ماست. در واقع خورشید بوده و خورشید هست و هیچ وقت نرفته و هیچ وقت نیامده. این کره زمین هست که بنا به ذات خودش میچرخه دور خورشید و دور خودش. همین حقیقت هست در رابطه ما با خدا، با آسمان. کتاب غزل غزلهای سلیمان فصل 2 آیه 16 و 17 از یک حقیقت بزرگی صحبت میکنه و اون این که میگه خدا محبوب ماست، خدا دوست ماست، حبیب ماست. خدا دوست است، نه فقط او دوست حضرت ابراهیم است، بلکه او دوست همه ماست. نه فقط با حضرت موسی در سر کوه ملاقات میکنه، بلکه الان میتونه با من و شما در هر کجا و هر شرایطی ملاقات کند. خدا در هیچ کجایی پنهان نیست که بگیم چرا نیستی، چرا دیده نمیشی. این بر میگرده به طرز تفکر ما. به این آیه خوب دقت کنید، میگه که ای محبوب من، اشاره به خدا میکند، برگرد تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. در آیه قبل میگه که محبوبم، یعنی خدا از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن ها یا بگیم چمنزار ها، جاهای نیکو ما را میچراند. ای محبوب من، برگرد تا نسیم روز بوزد. خوب دقت کنیم در این قسمت که او به محبوبش یعنی به خدا میگه که برگرد، در حالی که خدا سر جای خودش هست. اما یک حقیقتی در اینجا وجود داره که باید من و شما به اون توجه کنیم و اون سایه هایی است که بین خورشید و ما قرار گرفته است. در واقع ابری هست که اومده و آسمان آفتابی و روشن ما رو تاریک کرده. در روزهایی که بارانی است و ابری است ما خورشید رو نمی‌بینیم، اما حقیقت اینه که خورشید وجود داره، او در پس ابرهاست و همین ابرها اجازه نمیده که ما از گرمای خورشید، از اشعه خورشید، از انرژی خورشید، از نور خورشید استفاده بکنیم، بهره ببریم. و معمولاً کسانی که در مناطقی هستن که کمتر در تابش آفتاب قرار دارن، یا بگیم وقت کمتری از سال آفتاب دارن، رنگ سفیدتری دارن و کمبود آفتاب دارن و معمولا احتیاج دارن به جاهای سفر کنن که آفتاب بیشتری در آنجا هست. چرا؟ کمبود آفتاب مشکلات فراوانی رو نه فقط در تأثیر جسمانی بلکه تأثیر روحی و فکری بر ما میاره. در چنین مناطقی نوشیدن الکل بیشتر میشه و افسردگی بیشتر میشه. خب حالا این قضیه رو در رابطه با خورشید عالمتاب، آن آفتاب الهی و آسمانی، خوب نگاه کنیم. در مورد خدا دارم صحبت میکنم. ما بدنمون هر روز به خورشید الهی و آسمانی احتیاج دارد. ما احتیاج داریم که تابش، قدرت، نور و انرژی خدا بر ما مستقیم بتابه، نه اینکه خدا بر یک آینه‌ای بتابه، بر یک شخصی بتابه، بر یک مذهبی بتابه، بر یک شخصیت روحانی و مذهبی بتابه و اون آینه بخواد اون نور رو به ما منعکس کنه، بلکه مستقیما باید ما حمام آفتاب بگیریم. این احتیاج بدن ماست به حضور خدا، روح ماست، روان ماست به حضور خدا. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ابر به وجود اومده. ابر چجور به وجود اومده؟ آبها بخار شده از زمین
و تبدیل به ابر شده و بالا رفته. پس مشکل خورشید نیست، خورشید ابر به وجود نیاورده، بلکه نوع زندگی ماست که ابرها را به وجود آورده. و میتونیم فریاد بزنیم، میتونیم داد بزنیم، میتونیم به جاهای دیگه بریم، اما هر کجا که بریم همه جا ابره و همه جا ما کمبود خورشید داریم. بعضی به تفریحات، بعضی به دیگر کشورها، پناه به مذهبها، پناه به الکلها میبرن تا یک مقداری آفتاب حضور خدا بدن اونها را گرم کنه، یا شادی پیدا کنن، یا انرژی و نور مصنوعی پیدا کنن. اما حقیقت این است که شما میتونید امروز این ابر رو کنار ببرید و اون اینه که نسیمی بوزد. در این آیه میگه ای محبوب من برگرد تا نسیم روز بوزد. ابرهای شک و تردید، ابرهای ناراحتی ها و مانع هایی که بین من و شما و خدا وجود داره، تنها به وسیله نسیم و باد، وزش باد هست که میتونه از بین بره. و اگر رفت، خواهید دید، خواهید دید که خورشید سر جای خودش ایستاده و اون انرژی لازم رو دریافت میکنیم. در زمان عیسی مسیح 2000 سال پیش، مسیح وعده داد که روح القدس بر شما خواهد آمد. افراد زیادی بودند که به خاطر شک و تردید و این ابرها هیچ وقت نتونستن به قدرت و نور و انرژی خورشید دست پیدا کنند. این انتخاب با من و شماست. میتونیم الان در قلبمون رو باز کنیم و خودمون رو به عیسی مسیح بسپاریم، چون عیسی مسیح گفت تنها راهی که ابرها از بین میره و میتونید خدا رو داشته باشید، خدا رو وارد زندگیت کنی و ازش برکت مستقیم بگیری، اینه که ایمان بیاری به عیسی مسیح نجات دهنده و در قلبت رو باز کنی و اجازه بدی روح القدس بر تو وارد بشه. بله، من و شما احتیاج به روح القدس داریم. حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. بنابراین من و شما احتیاج داریم الان در قلبمون رو باز کنیم و بگیم ای عیسی مسیح وارد قلب من بشو و روح القدس رو بر من بریز. و روح القدس بادی ایجاد میکنه، نسیمی ایجاد میکنه که میتونه این ابرهای شک و ترس و نگرانی و ناراحتی و استراب و هر چیز رو از زندگی من و شما بردارد. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم از آیه 1-2 اینطور میخوانیم: و چون روز پنتیکاست رسید، همه به یک دل در دعا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. خوب دقت کنید، صدای وزیدن باد شدید، و این باد شدید هست که این ابرها را میبره و ابرهای شک و تردید و ترس و نگرانی را از کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند برداشت و در سلامتی زندگی کردند.

0: بله عزیز، میتونیم خدا را مستقیما ملاقات کنیم؟ میتونید شخص شما الان از تابشش، از قدرتش، از انرژیش استفاده کنید؟ میتونید به این سوالی که شاید سالهاست میکنید، کو خدا؟ کجاست رحمت خدا؟ خدا کجاست؟ امروز بلکه الان میتونی جواب بدی. با من دعا کن و بگو ای عیسی مسیح، تو را به عنوان نجات دهنده و خداوندم میپذیرم. عیسی جان، روح القدس رو وارد زندگی من کن که صدایی مثل وزیدن باد شدید باشد و این باد شدید ابرهای زندگی من رو بردارد تا سایه های زندگی من از بین بره و من در حقیقت تو زندگی کنم. فیض خدا با شما باشد. خدا نگهدارت.
1: حکایت زندگی من.
2: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟

0: خیلی خوشحالم از این فرصتی که خداوند به من داده که بتونم ذره ای واقعا از کار عظیمی که مسیح در زندگی من انجام داده رو برای شما عزیزان تعریف کنم. من خب همیشه آدمی بودم که خب خیلی مذهبی نبودم، اما واقعا همیشه خدا رو در نظر داشتم تو زندگیم و باهاش صحبت میکردم و دعا میکردم. و خب وقتی خانوادم حدود 8 سال پیش ایمان آوردن به عیسی مسیح، من هم خب خیلی هیجان برام داشت یه همچین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده بود. و خداوند عیسی مسیح اون موقع به منم میخواست نشون بده وجودشو و آشکار بکنه این حقیقت نجات رو برای من هم. اما من خب متاسفانه به خاطر شاید سنی که داشتم، جوان بودم، میخواستم کارایی که همه جوان‌ها دوست دارن انجام بدن و ادامه بدم. همیشه فکر میکردم خب حالا اگه من ایمان بیارم نمیتونم دیگه پارتی برم، نمیتونم دیگه این کارو بکنم اون کارو بکنم، این چیزا همش میومد تو ذهنم. و خلاصه وقتی که یک مدت من خواستم که قبول نکنم این حقیقت رو، همینجور که گفتم 8 سال طول کشید. و خب چون که خداوندمون عیسی مسیح خودش رو به هیچ کس زور نمی کنه و واقعا میخواد که ما با اراده آزاد اونو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم، خب من رو هم زور نکرد. و وقتی که دید من هنوز مشتاقم که خودم تو زندگیم تصمیم بگیرم، کارهای خودم رو انجام بدم، منو گذاشت به حال خودم که اون کارهایی که رو میخوام انجام بدم و خودشو تحمیل نکرد به من. و تو این مدت خب خیلی بالا پایین ها داشتم، از شوهرم جدا شدم. البته خب فکر میکردم که با عقل خودم و اون چی که واقعا الان به اصطلاح تو این دنیای مدرن امروز ما خیلی میشنویم، فکر کردم که دیگه آزاد شدم و میرم دنبال درس خودم، پیشرفت میکنم، مستقل میشم. اما خب درونم واقعا شکسته بود و واقعا اون خلایی که درونم حس میکردم روز به روز بیشتر میشد. با اینکه ممکنه پیشرفتایی تو زندگی میکردم از لحاظ درسی، کاری و اون راهی که میخواستم دنبال کنم که به سوی مستقل شدن و برای خودم کسی شدن بود داشتم دنبال میکردم، با موفقیت هم داشتم دنبال میکردم، اما باز درونم راضی نبود. یه چیزی درون من انگار فریاد میزد و خوشحال نبود. و همینطور که گفتم اون جدایی که با شوهرم داشتم و بالا پایینای دیگه زندگی به نحوی منو فروتن کرد. نه در برابر اشخاص، منظورم نیست، در برابر خدا منو فروتن کرد که حالتی شده بودم که میتونستم در برابر خدا وقتی که دعا میکردم دیگه طلبکار ازش نبودم. یعنی روحم شکسته بود واقعا و میتونستم که با فروتنی به درگاه خدا برم. و اون موقع بود که خداوند کم کم شروع کرد تو زندگیم کار کردن و حقیقت خودشو برای من آشکار کرد. و به طوری که من دیگه اعتراف میکردم که اون چی که خانوادم بهش اعتقاد دارن درسته، اما خودم نمیتونستم هنوز قبول کنم که مسیح خداونده. تا روزی که رفته بودم به یه مجلسی که در اونجا کلیسا بود و موعظه میشد، خداوند روح القدس این حقیقت آنچنان برای من آشکار کرد که انگار همه پرده ها یکی پس از دیگری از جلو چشم من برداشته میشد و واقعا با تمام وجودم دریافتم که مسیح خداونده، شخصیه که اومده، خداوندیه که اومده بین ما انسان ها، جسم پوشیده تا بتونه برای گناهانی که همه ما انجام دادیم، چه قبلن چه حال و تا آخر عمرمون، گناهان ما رو براش بپردازه با خون پاکش و ما رو آزاد کنه از اسارت شیطان که واقعا انقدر چشم و گوشمون رو میبنده گاهی اوقات که خودمونم نمیفهمیم کجای کار هستیم، خودمونم نمیدونیم داریم کجا میریم. و شکرش میکنم واقعا برای کار عظیمی که تو زندگی من کرد. و الان که حدود یک سال و نیم میگذره از زندگی من با خدای زنده عیسی مسیح، این زندگی پر از هیجان، پر از شادی، پر از امید و قدرته که اون وقتی که اومد به قلب من و من خودم و زندگی متسلیمش کردم، خداوند قدرتشو الان به وضوح در زندگی من بر طبق وعدش جاری کرده و واقعا شکرش میکنم. و هر روز که از خواب بیدار میشم با امیدی تازه بیدار میشم، چون وعده های خداوند رو یکی پس از دیگری تو زندگی مشاهده میکنم که داره انجام میشه. و اون قدرت و آزادی که ما در مسیح داریم وقتی که به اون ایمان میاریم و زندگیمون رو تسلیمش میکنیم، واقعا الان در زندگی خودم و عزیزان دیگرم که اونها هم ایمان آوردن هر روز مشاهده میکنم. امیدوارم که این شهادت من باعث برکتتون شده باشه و دوباره تشکر میکنم ازتون که به من این فرصت رو دادید.
1: خدا رو شکر برای شهادتی که شنیدیم. جوون عزیز، شاید تو هم امروز با دلی ناامید و قلبی تیره و پریشون با یه خروار مشکلات و غم و غصه به برنامه ما گوش میدی. امیدواریم که این برنامه به طور مخصوص با قلب تو صحبت کرده باشه و متوجه نیاز اصلی خودت شده باشی.

0: بیا تو نیز امروز خودت رو فروتن کن و نیازت رو برای داشتن نجات دهنده و نجات از گناه ببین. خوبه که تو هم از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند آرامش و شادی الهی رو از او دریافت کنی. اون وقت ابرهای تیره قلب و زندگیت کنار میره، نور درخشان مسیح بر تو میتابه و زندگی تازه و زیبایی رو در اتحاد با او شروع خواهی کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
3: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا طبق کلامش از ما میخواد که هنگام دعا برای درخواستی که طبق اراده‌اش هست مصر باشیم و پافشاری کنیم. عیسی مسیح برای شاگردانش مثلی آورد تا نشون بده که ما باید همیشه دعا کنیم و هرگز دل سرد نشیم. او فرمود: در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت: درست است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق خدا ندارم، اما این بیوه زن مایه درد سر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود: آنچه را قاضی بی انصاف گفت شنیدید؟ آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ انجیل لوقا فصل 18 آیات 2 تا 7.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل‌های سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس.

0: یاران عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که قلبتان مالا مال از عشق به خدا و عشق به بندگان او باشد، یعنی از محبت خداوند قلبهای خود را پرسازید و بندگان خدا را با محبتی که او عطا می کند خدمت و محبت کنید، زیرا خداوند مخلوقان خود را دوست دارد و محبت می کند، هرچند از اعمال گناه‌آلود و افکار شریرانان خوشنود و راضی نمی باشد، ولی خود بنده را دوست می دارد و سیرت و صفات او را می خواهد که امروز در قلبهای ما بگذارد. خدا امیدوار است که امروز ما با دیدن نور راستی متوجه گناهان خود شده توبه کنیم و به سوی او بازگشت نموده و صفات و سیرت او را در زندگی پیروی کنیم. کتاب مقدس تورات و انجیل بازگو کننده محبت و علاقه عجیب خدا یکتا به ما انسان ها می باشد. محبت خدا به بندگان عاصی که بیایید و توبه کنید و به سوی ملکوت خدا برگشته سیرت و صفات خدایی را در وجودتون پرورش بدهید و در سایه رحمت و فیض خدا و عنایات او ساکن شوید و خدا یکتا برای اینکه ما به عمق محبت و الطافش نسبت به خودمون پی ببریم، با بکار بردن اصطلاحات و جملات دنیوی و آوردن نمونه هایی که قابل فهم بشری باشد، میگوید من پدر آسمانی شما هستم و شما فرزندان من می باشید. بیایید در پناه من زندگی کنید. بیایید در محبت پدرانه که خالص و بی‌ریا و حقیقی است زندگی کنید و در آن سالک شوید و فیض مرا نصیب خود سازید. اتفاقا کتاب غزل غزلهای سلیمان که حاکی از اشعار عاشقانه است، خود نیز نمونه دیگری است از محبت خدا یکتا نسبت به من و شما. اگر اشعار و غزلهای سلیمان را فقط یک بار و جدا از مطالب کلام خدا بخوانیم، شخص خیال میکنه که فقط با یک غزلهای عاشقانه که بازگو کننده بگو مگو و احساسات عاشق و معشوق است روبرو شده. ولی وقتی بدانیم که این غزلها تمثیلی می باشند و اگرچه صحبت از عشق بین سلیمان و یک دختر چادرنشین می کنه، اما کنایه از محبت خدا، عشق خدا به بندگانش می باشد و این سر محبت را در لابلای گفتار عاشق و معشوق باید یافت، زیرا این کتاب صحبت از عشق آسمانی بین خدا و بندگانش نیز می کند. البته اگر با دید و افکار معنویت این آیات را مطالعه کنیم. در برنامه گذشته فصل دوم این کتاب را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب غزل غزلهای سلیمان بکشایید تا از فصل سوم این اشعار عاشقانه را با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که امروز از محبت خدایی چه چیزی رو میتونیم نصیب خود کنیم. اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در فصل اول ما شاهد ملاقات یک دختر فقیر و چادرنشین با سلیمان پادشاه می شویم. منتها سلیمان خود را به عنوان یک شبان معرفی می کنه و یا بهتر بگم که دختر خیال می کنه که سلیمان نیز یک چوپانیست از همان منطقه خودشون و یا خیال می کرد که اون نیز مثل خودش کولیه و یا چادرنشینه و گوسفنداش در اون طرف تپه به اصطلاح داره می چرانه. سلیمان خودش رو به عنوان پادشاه به این دختر معرفی نمی کنه. آنان مدتی در میان دشت و کوه با هم بودند تا اینکه ناگهان شبان یا سلیمان از نظر این دختر ناپدید میشه. ولی بعد از مدتی دوباره میاد و دختر را با خود به قصر شاهی میبره، آن هم در شهر اورشلیم. دختر عاشق و شیدای سلیمان میشه و قلبن به او دل می دهد و عاشقانه‌وار سلیمان را دوست می دارد. اما پادشاه به خاطر موقعیت کاری مجبور میشه که او را برای مدتی تنها در اورشلیم بگذارد و خود راهی سفر بشود. فصل سوم دختر را هنگامی که تنها در اورشلیم است به ما میشناساند و افکار او را در مورد عشق خود سلیمان برای ما بیان میکند. میفرماید شبانگاه در بستر خود او را که جانم را دوست میدارد طلبیدم. او را جستجو کردم اما نیافتم. شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست میدارد طلبیدم. او را جستجو کردم اما نیافتم. گفتم الان برخواسته در کوچه ها و شوارع شهر گشته او را که جانم دوست می‌دارد خواهم طلبید. او را جستجو خواهم کرد. او را جستجو کردم اما نیافتم. کشیکچیانی که در شهر گردش می‌کنند مرا یافتند. گفتم آیا محبوب جان مرا دیدید؟ از ایشان چندان دور نرفته بودم که او را که جانم دوست می‌دارد یافتم. او را گرفته رها نکردم تا به خانه مادر خود و به حجره ولده خیش آوردم. ای دختران اورشلیم، شما را به غزلها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید. دوستان عزیز، آنچه که در اینجا توجه ما را به خود جلب می کند علاقه شدید معشوق به عاشق است، به طوری که پس از خستگی روز و در ایام استراحت شب هنگام به جای اینکه خستگی بر افکار و جسم او غلبه کنه و او به خواب برود میگوید که همه افکارش همش به یاد عاشق خیش میباشه، به طوری که در رویا او را نیز در برابر خودش مجسم میکنه و از عشق خودش با او سخن میرانه. این نوع رفتار و زندگی صحبت از عشق بسیار عمیق و پاک میکند. و دوستان عزیز، درس روحانی که من و شما می توانیم از این آیات بگیریم اینه که من و شما نیز باید آنچنان عشقی به منجی و رهانده و خداوند خود داشته باشیم که هیچ چیزی نتونه افکار و نیروی ما را از او جدا کند و همیشه به فکر او باشیم، نه فقط به فکر او باشیم و طالب او باشیم بلکه از او اطاعت کنیم. نه خستگی روز و نه گرسنگی، نه گرفتاری ها و نه سختی ها، اگر صادقانه به او که حیات و هستی ماست عشق بورزیم و حاضر باشیم که جان در راهش بنهیم و دائما در فکر او باشیم، آن وقت میبینیم که براستی او نیز از ما بیشتر ما را دوست می‌دارد. عشق و محبت او، علاقه او نسبت به ما دوستان عزیز، خارج از مقیاس انسانی میباشد. هر وقتی که اسم او را میشنویم آن وقت جانمان زنده میشه و روحمان شاد میشه. چنین عشقی باید دوست من بین من و شما و خالقمون باشه. چنین عشقی باید بین شما و خالق باشه. باید ما هر روز و هر ساعت به فکر او باشیم، برای او زندگی کنیم. او که ما را خلق کرد، او که ما را دوست داره، او که به خاطر اینکه ما را از منجلاب گناه آزاد کنه و به ملکوت آسمانیش بازگرداند، عیسی مسیح را فرستاد تا تاوان گناهان ما را بده، تا قربانی ما بشه. مگر نه اینکه چین شخصیتی شایسته تسلیم شدن محض ما می باشد؟ مگر نه اینکه در راهش جان نهادن کمترین چیزی است که من و شما می توانیم بکنیم؟ در سرودنامه کلیسای ایران شعری است که بی مناسبت نیست که براتون بخونم و درباره محبت عظیم خدا صحبت می کنه. می گوید چون با توجه بنگرم اندر صلیبی که بران شاه جلال از بحر ما با میل خود بخشید جان، از افتخاراتم خجل گردم همی از جان و دل، کاخ بزرگ مخزمل دانم همه سودم زیان، حاشا که باشد در جهان جز در صلیبش فخرمان، هر چه کند مجذوب من تسلیم تو ای مهربان، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، حس کرد اندوه و غمی عاجز از شهر بیانان، رنج و منت از برش جاری ز دست و همسرش، از خار کردن افسرش کی دیده شاهی آنچنان، بحر محبت این چنین هم آسمان و زمین باشد به چیز کمترین، خواهد همه جان و روان. هیچ چیز در عالم نیست که به پاس محبت او تقدیمش کنیم. او جان و روان ما را می خواهد، نه به خاطر اینکه نیازمند ماست، بلکه به خاطر اینکه می خواهد ما را نجات بده و در حضور خدا تا ابدالآباد باشیم. و دوست عزیز، اگر عشق بین مرد و زن اینقدر می تونه عمیق و ریشه دار و حقیقی باشه که هیچ چیزی، حتی خستگی جسم و فراق دوری، نتونه مانع دیدن او در خواب بشود، مگر نه اینکه عشق خدایی به مراتب میتونه عمیق‌تر و شایسته‌تر و جانبازتر باشد؟ راستش من خودم اعتراف میکنم که در این مورد امین و وفادار نبودم و عاشقانه خدا را همیشه دوست نداشتم. از خدا تمنا کرده و تمنا میکنم که کوتاهی‌های مرا ببخشه و کمک کنه تا از امروز عاشقانه وار او را خدمت و اطاعت و عبادت کنم. دیل مودی که یکی از مبشران بزرگ دنیای مسیحیت محسوب میشه میگوید اگر مسیح در زندگی شما بالاترین و بهترین شخصیت است، اگر مسیح احتیاج حقیقی شماست و عاشقانوار او را دوست میدارید، و اگر از خواب و قضا هم او براتون عزیزتر و ضروریتره، بدانید که اغلب اوقات خیلی زود حضورش را در قلب و زندگیتون احساس خواهید کرد، بدون اینکه حقیقتاً چیزی رو فدای او کرده باشید، بدون اینکه خواب یا غذایتون رو به خاطر یافتن او از دست داده باشید. اصل این است که حاضر باشید برای او از خواب و غذا و چیزهای ضروری دیگر خودت بگذری. اگر این طور باشی، آن وقت خوابتان شیرین خواهد بود و در رویایتان او را نیز خواهید دید و خود را در کنار او خواهید یافت. و دوست عزیز، از این بهتر هیچ چیزی نیست که بدانید در کنار خداوند خود هستی و منجیت با توست و همراه توست. راستی عزیز من، عشق تو نسبت به خداوند در چه حدی است؟ آیا از عشق بین انسان بالاتر است؟ باید باشد و خدا کند که اینطور هم باشه، که همانند معشوقی که یارش در کنارش نیست، در جستجوی خدا باشی و او را خواهی یافت. عزای شیش دنباله آیات فصل سوم غزل‌های سلیمان را براتون میخونم. میگوید این کیست که مثل ستونهای دود از بیابان برمیآید و به مر و بخور و به همه عطریات تاجران معطر است؟ اینک تخت روان سلیمان است که 60 جبار از جباران اسرائیل به اطراف آن میباشند و همگی ایشان شمشیر گرفته و جنگ آزموده هستند. شمشیر هر یک به سبب خوف شب بر رانش بسته است. سلیمان پادشاه تخت روانی برای خیشتن از چوب لبنان ساخت. ستونهایش را از نقره و سقفهایش را از طلا و کرسیش را از ارغوان ساخت و وسطش به محبت دختران اورشلیم معرق بود. ای دختران صهیون، بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش در روز عروسی وی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد. عرض کنم در این آیات نه فقط صحبت از ورود داماد و یا عاشق به اورشلیم میکنه، بلکه صحبت از جلال و حشمت و ثروت بزرگی که سلیمان نبی داشت نیز می نماید. معشوقه شوهر خود را میبینه، سلیمان را میبینه که در ناز و نعمت و شکوه فراوان و در میان تخت طلا نشسته است. به او افتخار فراوان میکند. اگر دقت کرده باشی در آیه آخر میگوید با تاجی که مادرش در روز عروسی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد، در میان جمع سلیمان حاضر میشه. این مطلب خیلی جالبه، زیرا وقتی به کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل توجه کنیم، میبینیم که داوود پیامبر قلباً نمیخواست سلیمان پادشاه بشه، بلکه امیدوار بود که ابشالوم جانشین او بشه. منتها چون ابشالوم بر علیه پدر قیام کرد و به ضد داوود خیانت ها نمود و حتی به اصطلاح آبروی داوود رو برد، مادر سلیمان موفق میشه که در چنین موقعیتی داوود پیامبر را قانع کند تا سلیمان را که یگانه فرزند مادرش بود به جای او به سلطنت بگذارد. و همینطور هم میشه. برای همینی که در این آیه میگوید به خاطر مادرش بود که سلیمان تاج پادشاهی بر سرش نهاد، و یا تاجی که بر سر داشت به خاطر فداکاری مادرش بوده است. و ما تمام آیات فصل چهارم به استثناء آیه آخر شعاری است که داماد در وصف عروس خود بیان میکنه و با بکار بردن اصطلاحات عامیانه که در آن زمان هر کدومشون معنی خاصی داشت در وصف رخ یارش شعرها و غزلها می سراید و عشق داماد نسبت به عروس رو نشون میده. و دوستان عزیز، وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم چاره ای نداریم جز اینکه توجه خود را به محبتی که خدا نسبت به فرد فرد ما دارد بنماییم که در یک رابطه شخصی و مشارکت با خدا یکتا می توانیم با آن پی ببریم. درست به همین نحوی که در این آیات داماد با عروس خود داره، ما نیز می توانیم با خالق خود صحبت کنیم و نسبت به خالق خود عشق ببرزیم. آیه 7 در حقیقت همان جملاتی هستند که عیسی مسیح برای کلیسای خود به کار می برد که در مورد من و شما می گوید. من و شما که قلب خود را تسلیم کردیم و حضرت پولس در رساله خود به افسوسیان به این محبت عمیق مسیح نسبت به ایمانداران اشاره کرده و به ما می گوید ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را از روی محبت برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید و تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. اوست که ما را بی عیب و بی لکه گرداند. اوست که گناهان ما را از ما می‌زداید. اوست که ما را پاک و مقدس می‌گرداند که به وسیله این چنین پاکی قادریم به حضور خدا حاضر شویم و اساس این عنایات محبت خالص خدایی می‌باشد. اساس این عنایات آسمانی محبت خالص خداوند است. پس در این حالی که دوستان عزیز به این آیات از فصل چهارم توجه می‌کنید، تمنای این که از خدا بخواهید درس‌های روحانی رو مخصوصاً در مورد رابطه و عشقتون با خالقتون با خدای یکتا خدای محبت به شما بیاموزد و نشون میده که چقدر او شما را دوست داره و شما تا چقدر او را دوست دارید تا شما به عمق و بزرگی و درازا و عظمت کرم و بخشش و فیض او پی ببرید و آن وقت خود را تسلیم او کنید. میگوید ای محبوب من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه تو مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بوس هاست که بر جانب کوه جلعاد خوابیدند. دندانهایت مثل گله گوسفند پشم بریده که از شستن برآمده باشند و همگی آنها توام زایده و در آنها هم یکی هم نازاد نباشده است و لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است. دوستان عزیز، اگر ما فقط این آیات رو یک بار بخوانیم و به این جملات همین سرسری بگذاریم، چه بسا نسبت به این جملات بخندیم، برامون مسخره باشه و این اصطلاحات عجیب باشه برامون که چرا داماد عاشق عروس خود را این چنین تشریح میکنه و زیبایی هایش با چیزهای به اصطلاح دهاتی ها مقایسه میکنه. جواب خیلی آشکاره. ببینید، این دختر در یک خانواده فقیر و چادرنشین و یا به اصطلاح خودمون دختر یک کولی بود. به سختی میتوانست که برای خودش لباس تهیه کنه یا حتی کفش تهیه کنه، چه برسه به جواهرات. برای او مروارید و جواهرات یک چیزهای ناشناخته و ناشنا بود. حالا اگر داماد میگفت که عشق من دندانهایت مثل مروارید زیبا هستن، او اصلا نمیفهمید که یعنی چه، چون که تو عمرش مروارید رو ندیده بود. ولی خیلی خوب با گوسفندان سفید که پشم آنها بریده و شسته شده بودن آشنایی کامل داشت و میدانست که چقدر زیبا و سفید هستن. و یا با میوه انار و زیبایی رنگ آن این دختر آشنایی کامل داشت و میتونست معنی و مقصود داماد را از بیان این جملاتی که خودش با آن آشنایی داشت بفهمه. و یا او با برج‌هایی که داوود پیامبر ساخته بود آشنایی داشت و چه بسا در زیر سایه آنها نیز چادر زده بودن. برای همین است که در دنبال گفتارش میگوید گردنت مثل برج داوود است که به جهت سلاح‌خانه بنا شده است و در آن هزار سپر یعنی همه سپرهای شجاعان آویزانند. دو پستانت مثل دو بچه توام آهو باشد که در میان سوسنها میچرند تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. به کوه مر و تبل کندور خواهم رفت. ای محبوب من، تمامی وجود تو زیبا می باشد. در تو عیبی نیست. بیا با من از لبنان، ای عروس من، با من از لبنان بیا. ای خواهر و عروس من، دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت ربودی. ای خواهر و عروس من، محبت‌هایت چه بسیار لذیذ است. محبت‌های تو از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ای عروس من، لب‌های تو عسل را می‌چکاند، زیرا زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است. خواهر و عروس من، باغی بسته شده است، چشمه متزل و منبع مخدوم است. نهال‌هایت بستان انارها با میوه‌های نفیسه و بان و سنبل می‌باشند. سنبل و زعفران و دارچینی با انواع درختان کندور، مر و عود با جمیع عطرهای نفیسه و چشمه‌های باغ‌ها و برکه‌های آب زنده و نهرهایی که از لبنان جاری است، همه این چیزها مرا به یاد تو می‌اندازد و در تو جای دارد. دوست عزیز، در اینجا داماد را می‌بینیم که عاشقانه نه فقط عروس خود را زیباترین و قشنگترین دختر دنیا می‌داند، بلکه او را کامل و بی‌عیب و بی‌نقص می‌بیند. چرا؟ چون او عروس خود را از دید و بصیرت عاشقان و کسانی که حقیقتاً عاشق و شیدا هستند می‌نگریست. عاشقی که همه چیز را، همه بدی‌ها و ضعف‌ها و حتی زشت‌ها را در محبت و عشق خود جذب می‌کند و همه را نیکو و عالی و خوب و مقبول پسند می‌داند. دوست من، محبت همه زشتی‌ها را در خود جذب می‌کند و آن را زیبا می‌بیند. راستی آیا من و شما خدا را انقدر دوست داریم که این چنین محبتی و این چنین دیدی را در زندگی داشته باشیم که جز خدا هیچ چیزی و هیچ کسی را نخواهیم؟ متاسفانه اکثر آدمیان میخوان دو ارباب رو داشته باشن، هم خدا و هم دنیا. میخوان که همه چیزهای دنیوی رو داشته باشن ولی در این حال خدا رو هم داشته باشن. هم خدا رو میخوان و هم خرما رو. ولی عیسی مسیح به ما میگوید که هیچ کسی نمیتونه دو آقا رو خدمت کنه. من و شما نمیتوانیم نصف قلب و افکار خودمون رو به خدا معطوف کنیم، به خدا تقدیم کنیم و بعد نیمی دیگر آن در پی امور دنیوی باشه. نمیشه که از یک سو بگیم واقعا من عاشق و شیدای خدا هستم ولی تمام روز دنبال امور زندگی باشیم. ما عاشق خدا محسوب نمیشیم حتی اگر 99% از قلبمون رو به امور روحانیت بدهیم و یک ذره کوچیکی از زندگیمون رو در لذت‌های دنیا به سر بیاوریم. اینطور نمیشه دوست عزیز. راستش خیلی وقتها چون خدا را با چشم خود نمیبینیم، غالبا در تسلیم محض بودن خدا غفلت میکنیم. البته زبانن همه ما عاشق و شیدای خدا هستیم. از هر که بپرسی آیا خدا رو دوست داری، احتمالا میگه بله، فدای خدا میشن، جانم در راه خدا میدم. ولی دوست من، لحظه به اعمالشون نگاه کن، لحظه به حرفاشون نگاه کن. از اون دهنی که خدا رو ستایش میکنن، به وسیله همون دهان حرفای رکیک میگن، حرفای زشت میگن، دروغ میگن، چیزایی که خدا ازشون متنفره. از همون بدنی که میگن میخوایم به خاطر خدا تقدیم کنیم و فدای خدا بشیم، همون بدن رو به کارهای شرارت آمیز وامی دارن و همون افکاری که به اصطلاح بایستی روی خدا تمرکز کنن، این افکار را برای مقاصد بد، برای ظلم کردن، برای زنا کردن، برای شرارت ورزیدن، برای طمع ورزیدن به کار میبرن. این عشق حقیقی نیست، این تسلیم محض به خدا نیست. چنین روشی دوست عزیز خدا نمیپذیره. کتاب مقدس میگوید که خداوند تمام وجود ما را میخواد، مطلقاً میخواد که ما تسلیم او باشیم. آن موقع است که خداوند میاد و قلب و زندگی و افکار ما را عوض میکنه. واقعیت اینه که اگر ما تمام مسائل و افکار خود را تسلیم محض خدا نکنیم، نبایست انتظار داشته باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. عملاً دوست عزیز، ما در زندگی طوری رفتار میکنیم که میگیم خدایا، درست تو همه چیزو میدونی، درست تو واقفی و دانای کلی و توانای کل هستی، ولی من میخوام این کار رو بکنم چون میترسم تو نتونی. بله دوست من، ما زندگیمون رو تسلیم خدا میکنیم اما عملا اون رو آشکار نمیکنیم. این عشق واقعی نیست. عشق حقیقی به خدا نداریم اگر اینطور روش زندگی ما باشه. باید تماما در بست 100% قلب و فکر خود را تسلیم خدا کنیم. دکتر سعید خان کردستانی وقتی مسیحی میشه در وصف مولای خود عیسی مسیح زنده شعر بسیار زیبایی میسراید. میگوید مسیح حیات و مسیح از نورم، مسیح هادی شب دیجورم، مسیح کاهنم، مسیح وکیلم، مسیح استاد و مسیح دلیلم، مسیح مصلحم، مسیح هادیم، مسیح است عدلم، مسیح ناجیم، مسیح کاهن و شاهم، مسیح راستی و مسیح است راهم، مسیح است تاجم، مسیح جلالم، مسیح همدردم چون در ملالم، مسیح در سما گنج اعظم، مسیح تسلی هرگاه در غمم، مسیح منجیم، مسیح آقایم، مسیح قسمتم، مسیح مولایم، مسیح آرامم، مسیح قضایم، مسیح شادی بی انتهایم. دعای من این است که شما نیز بتوانید چین اشتیاق و ایمانی به منجی خود داشته باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. ما سلسله برنامه‌هایی را آغاز کرده ایم که شامل پیام‌هایی بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 می‌باشند. این تعالیم عیسی مسیح که معیارها و اصول اخلاقی والایی را به پیروان او ارائه می‌دهد، به موعظه سر کوه معروف است. در انتهای برنامه گذشته آموختیم که عیسی مسیح خداوند معالجه کننده قلب‌های گناهکار ما انسان‌ها می‌باشد. امیدواریم با شنیدن این پیام که شروع آن در ارتباط با انجیل متی فصل 5 آیه 7 است، برکت بیابید.

متا باب 5 آیه 7 خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. رحم کردن و رحیم بودن یعنی در عمل دلسوز باشید. البته نه در مورد اشخاصی که میخوان همش سوء استفاده کنند، ولی کسانی که افتادند و واقعا احتیاج دارند. مسیح خداوند در انجیل لوقا فصل 10 یک داستانی را آورد در مورد یک سامری نیکو. فرمود که یک کسی مسافرت میکرد، از اورشلیم میرفت پایین به طرف شهر اریها. توی اون کوها و دره‌های خیلی خشک و گرم و سوزان، اونجا سر گردنه دزدهایی همیشه در کمین بودن و یک کسی تنها مسافرت میکرد ممکن بود بهش حمله کنن، لختش کنن. این دزدها حمله کردن، این یک شخص را، این بیچاره را زدن و این یک یهودی بود و زخمیش کردن، نیمه جان انداختنش، اون چه داشت پول هرچی بود برداشتن رفتن. یک نفر کاهن یهودی اومد نگاه کرد، از این ور رفت. بعد یک نفر دیگه از معاون کاهن که لاوی بهش میگن اومد، اونم نگاه کرد، از اون ور رفت. گفت به من چه؟ دلش نسوخت و فکر کرد که اگه بره دست بزنه نجس میشه، چون در تورات موسی اگر یک کسی مرده باشه و یک نفر کاهن او رو لمس بکنه نجس شده. ولی یه نفر سامری داشت میومد با الاغش، و سامری ها با یهودی ها اصلا میانه خوبی نداشتند. هیچ. یهودی ها سامری ها را تحقیر میکردند، سامری ها یهودی ها را تحقیر میکردند، و این سامری داشت عبور میکرد. این بیچاره را دید افتاده نیمه جان، خونالود، ایستاد، دلش سوخت، رحم کرد، پیاده شد، رفت و این بیچاره را گرفت، بهش اون چه لازم بود داد و اون شرابی که داشت موقع به جای دارو بود، هر چه داشت داد و بر زخمش روغن مالید. بعد ورش داشت گذاشتش رو الاغش و او رو برد به شهر و اونجا تحویل کاروانسرایا، بگیم بیمارستان امروزی، دادش و پولم داد، گفت ازش توجه کنید، هر چه اضافه هم خرج کردید وقتی برگشتم به شما خواهم داد، جبران خواهم کرد. مسیح پرسید، گفت که همسایه این شخص، این بیچاره‌ای که اینجا افتاد کی بود؟ گفتن البته اون که بر او رحم کرد. رحم به این صورت هست. خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. ما وقتی افتاده بودیم در گناه و نیمه جان، امید نداشتیم، داشتیم هلاک می شدیم، یک دفعه متوجه شدیم که پسر خدا از آسمان آمده به زمین، در جسم انسانی آمده، با اینکه مردم او را تحقیر می کنند، ضد شرف می زنند، ولی او آمده که ما را نجات بده و ما را معالجه کرد. عیسی مسیح ما را برد به بیمارستان خودش، بیمارستان روحانی خودش، کاملا شفا داد و خرجش هم داد، خرجش با خون مقدس خودش پرداخت شد بالای صلیب. او به ما رحم کرد. متا 5:8 خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 میخوانیم، میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است. دل انسان خیلی آدم رو گول میزنه. من دیدم اشخاصی که داشتن فحشای رکیک میدادن، بعد منو که دیدن یه خورده خجالت کشیدم، بعد گفتن آقا به زبان من نگاه نکن، دلم پاکه. دلشون فریبنده بود. دل فریبنده است، نه؟ همون اصطلاحی که در فارسی داریم، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. هر چی اینجا تو دل هست بیرون میاد، میریزه بیرون. دل باید پاک بشه. ما اگر دل پاک نشه از گناه، از خودخواهی، از طمع، از حسادت و هر نوع گناهی، نمیتونیم خدا را ببینیم. بزرگترین آرزوی من اینه که خدا را ببینم و خدا ما را خوانده که او را ببینیم، که با او همنشین بشیم.
ما خدا را اینجا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم میبینیم. هر روز ما با خدا ملاقات داریم، در روح را میبینیم، در روح را ملاقات میکنیم، با مطالعه کلامش، با دعا. خوشا به حال پاک دلان، ما میخواییم با او رابطه داشته باشیم. الان رابطه داریم، الان باش صحبت میکنیم، و اما یک روز مسیح خواهد آمد، او را روبرو خواهیم دید، با چشمان خود خواهیم دید، و موقعی که ملکوت ابدی برقرار بشه، تخت خدا بیاد روی زمین، اون وقت ما به چشم خواهیم دید. در انتظار اون روز هستیم. برای اینکه ببینیم باید قلب خودمون رو آماده کنیم. بعضی از شما در رویا خداوند رو میبینید، خدا رو شکر. البته شما هیچ افتخار نکنید به اینکه بر دیگران مزیت دارید. خدا به شما لطف کرده، نشون داده که تقویتتون بکنه. شاید دیگران که نمیبینند از طریق دیگری تقویت میشن. شما لازم بوده که ببینید که تقویت بشید. شما مثل تومای شکاک بودید. لازم شد به شما نشون بدن که ایمان بیارید. ولی خداوند خودش رو بالاخره ظاهر خواهد کرد. متی باب 5 آیه 9 می خوانیم: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. صلح و آشتی از کجا شروع میشه؟ از صلح با خدا. وقتی با خدا آشتی میکنیم، وقتی با خدا رابطمون درست میشه، اون وقت است که صلح و آشتی به وجود میاد و شروع میکنیم به صلح ایجاد کردن بین مردم. ایمانداران بعضی وقتا از دیگران حرفهای منفی میشنوند، ولی اینها را نمیرند به اون طرفی که ضد شرف زده شده منتقل کنند. حتی اگر به گوش اون طرف میرسه میگن که چیزی نبوده، سعی میکنند در جهت مثبت حرف بزنند. ولی گاهی اوقات هم شده اشخاص، حتی ایمانداران دیدم، یه حرفی را از کسی شنیدند، این اون رو یا با اضافه کردن یه چند تای دیگه آوردند به طرف مقابل گفتند و بین اون دو نفر بدتر شده، شکراب شده، به اصطلاح خیلی خراب شده. مسیح میگه که خوشا به حال چی؟ صلح کنندگان، کسانی که صلح وجود میارند. اما این صلح چجور شروع میشه؟ اول عرض کردم، با توبه کردن، آشتی کردن با خدا. مسیح خداوند برای اینکه آشتی و صلح را بین ما و خدا وجود بیاره، چون گناه بین انسان و خدا جدایی ایجاد کرده بود، کلام خدا میگوید هنگامی که ما هنوز دشمن خدا بودیم، عیسی مسیح در راه ما جانش داد تا ما را با خدا آشتی بده. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 میخوانیم، میگوید پس چون با ایمان عادل یعنی نیک و درستکار حساب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی رابطه مسالمت‌آمیز پیدا کردیم با خدا. شکر، الان با خدا ما آشتی کردیم. بعد پولس رسول جای دیگه اضافه میکنه، میگه که ما سفیران خداوند هستیم و میگیم با خدا آشتی کنید، آشتی کنید. چطور با خدا آشتی میکنیم؟ با توبه کردن از گناه، ایمان آوردن به عیسی مسیح. دست ما رو میگیره، در دست خداوند میگذاره. آیات بعدیش در مورد اذیت و آزار صحبت میکنه. آیه 10 تا 12: خوشا به حال زحمتکشان، یعنی کسانی که اذیت و آزار میبینند به خاطر انجیل عیسی مسیح. فحش میشنوند، بد و بیراه میشنوند، به دروغ نسبتهای ناروا بهشون داده میشه، تهمتها زده میشه، ولی به دروغ. مسیح خداوند نگفت که وقتی شما ایمان میارید به من همه از شما تعریف خواهند کرد، و ما هم در زندگیمون دیدیم، درسته؟ چرا مردم از ما تعریف نمی کنن؟ چرا دنیا خوشش نمیاد از ایمانداران واقعی؟ چرا؟ دنیای گناهکار از ایمانداران واقعی خوشش نمیاد. چرا خوشش نمیاد؟ میدونید چرا؟ برای که ناراحت میشن. ما مثل نوریم، چراغ، و هر جا که میریم روشن میکنیم. اون وقت میبینند که اوضاعشون خیلی خرابه، ناراحت میشن. یا باید توبه کنن، یا اینکه میخوان در اون وضع بمونن، پس با ما ضدیت میکنن، میگن نور نده، نور نده، مثل من تاریک باش، گناهان منو به من نشون نده.
به یک زبان دیگر این رو میگن، میگن انجیل رو موعظه نکن، به مردم نگو، چون ما میخواییم در اون وضعی که هستیم بمانیم و مردم را در تاریکی نگه داریم. علت اذیت ایمانداران به مسیح اینه. به مسیح نگفت اذیت نخواهید دید، راه مسیح راه سختیه، ولی مسیح فرمود خوشحال باشید وقتی به خاطر من شما را اذیت میکنن. رسولان مسیح، شاگردان مسیح را وقتی علمای دینی گرفتند، تهدید کردند و حتی تازیانشون زدند، میگه اونها اومدن بیرون، در باب چهارم و پنجم اعمال رسولان میخونیم، میگه اونجا اومدن بیرون رفتن پیش دوستان و شادی میکردند از اینکه لایق شمرده شدن به خاطر مسیح اذیت ببینن. شکر بر نام خداوند. در روسیه وقتی که کمونیست شد، ایمانداران ما اونجا خیلی اذیت دیدن و استالین خیلی ها را زندان انداخت و کشت، خیلی ها کشته شدن. ولی تعریف میکنن، میگن که در یک جایی یک کلیسایی بود، بعد واعظین کلیسا رو گرفته بودن، بردن بار اول بردن و تهدیدشون کردند که دیگه موعظه نکنند، آزادشون کردن. اینا اومدن گریه کنان، گفتند چرا گریه میکنید؟ گفتن برای اینکه ما را نزدند، ما لایق این شمرده نشدیم که کتک بخوریم به خاطر مسیح. اونها آماده بودند، میدونستند که اذیت و آزار هم هست. ولی وقتی ما میستیم برای حقیقت، بالاخره این حقیقت اثر میکنه و حتی در خود زندان هم اشخاص ایمان میارند. کما اینکه پولس و سیلاس را گرفته بودند، کتک زده بودند، انداخته بودند تو زندان، در باب 16 اعمال رسولان میبینیم و اونها در زندان سرود میخواندند، خدا را شکر می‌کردند. خدا زلزله فرستاد، درها باز شد، زنجیرها قل و زنجیر پاره شد. رئیس زندان فکر کرد زندانیان فرار کردند، خواست خودکشی کنه، ولی پولس فریاد زد، گفت به خودت صدمه نزن، ما همه اینجاییم، هیچ کس فرار نکرده. رئیس زندان اومد تو، گفت آقا من چیکار کنم نجات بیابم؟ گفتند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. همون شب برد خونه اونا را و اونجا تعلیمش دادن، تعمید گرفت، ایمان آورد و خوشحال شد. اذیت و آزاری که اونها دیدن نتیجهش این بود. قسمت بعدی درباره نمک و نور هست، از آیه 13 تا 16. مسیح دو چیز اینجا گفته، میفرماید شما نمکید برای ایمانداران. اگه شما ایمان آوردید به مسیح، قلبتون رو دادید به مسیح، روح او در قلب شما آمده، شما نمکید. نمک چه خواصی داره؟ نمک مزه میده، درسته؟ هرچند دکترها امروز خیلی میگن کم نمک بخورید، ولی مطلقا نمیشه اصلا نمک نخورد، بالاخره یه ذره میشه باید خورد. نمک مزه میده و بعد نمک از فساد جلوگیری میکنه. مثلا قدیما موقعی که انجیل نوشته شد، مردم چیزهای دیگه نداشتن، یخچال هم نداشتن، نمک میبالیدند رو گوشت مقدار زیاد تا گوشت محفوظ بمونه، خراب نشه. نمک از فساد جلوگیری میکنه و نمک یک خاصیت دیگری هم داره، تشنگی ایجاد میکنه و ما ایمانداران همین حالتها را باید داشته باشیم. اولا باید مزه بدیم، منظور این نیست که دلقق باشیم، منظور این نیست که جوک بگیم مردم بخندانیم، مزه پاک و خوب و سالم توجه دارید، مزه خداوند رو بدیم به این جامعه ای که بی مزه است و بی نمک و بی معنی حرفاش و زندگیش پوچه. ما معنای آسمانی بدیم به جامعه هر جای که هستیم. ولی نمک باید پاشیده بشه، یعنی باید بریم تماس بگیریم، حرف بزنیم. نمیشه برای خودمون نگه داریم، من خوبم فقط برای خودم نگه میدارم، مردم هر که برای خودش، دینش برای خودش. موضوع دین نیست، موضوع ما نمکیم، نمک باید مزه بده. و دوم، باید از فساد جلوگیری بکنیم با زندگی پاک خودمون، با نمونه و سرمشق خودمون. و سوم، تشنگی ایجاد بکنیم. وقتی اونهایی که مشتاقند، خیلی ها مشتاقند، تشنند، وقتی ببینند میگن که اون خدایی که تو میپرستی، اون ایمانی که تو داری خوبه، منم میخوام،
دیدید شما اشخاصی مثل این؟ شده، من دیدم، من شنیدم. میگن اگر اینه، این هر چه تو داری منم میخوام، اون چیزی که تو یافتی منم میخوام، اینجوری باید باشه. و بعد شما نور عالم هستید. دنیا در تاریکی و ظلمت هستش، ولی مسیح گفت شما نورید. در جای دیگه فرموده من نور عالمم، در انجیل یوحنا فصل 8 مسیح گفت من نور دنیا هستم، و اینجا میگوید شما نور جهان هستید. این موضوع آفتاب در مقابل ماه. ماه نور میده، اما نورش رو از کجا میگیره؟ از آفتاب، از خورشید. عیسی مسیح اون خورشید عالمتابه، ما نورمون رو از او میگیریم. ما ماهیم، او آفتابه، ما از او نور میگیریم و نور میدیم در دنیای پر از ظلمت. افسیان باب 5 آیه 8 میگه درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 میگوید راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه تا اینکه به ظهر کامل برسه. اول طلوع میکنه سپیده دم، چند تا عشه آفتاب در میاد، آها آفتاب در اومد، یک کمی روشن میشه، بعد یواشاش که بالا میاد هی نورش بیشتر و بیشتر میشه تا ظهر. ظهر دیگه خیلی قویه. راه ما باید اینطور باشه، ما باید نور بدیم در دنیایی که تاریک هست. با شنیدن این پیام عزیزان، بگذارید در حضور خدا ببینیم که ما در چه جایی هستیم. شما در کجا ایستاده اید؟ آیا تشنه و گرسنه این زندگی پاک و مقدس مسیحی هستید؟ آیا مشتاقید که مسیح به قلبتون بیاد اگر نیامده؟ آیا مشتاقید که این را به دیگران هم برسانید؟ آیا اطرافتون رو محتاج این درستکاری میبینید؟ و بعد طبق اونچه اینجا خواندیم، آیا فرصتهایی براتون پیش آمده و شما رحم کردید؟ آیا اهل صلح و صفا هستید؟ با خدا آشتی کرده اید؟ رابطتون با خدا درست شده که رابطتون با دیگران هم درست بشه؟ به خاطر مسیح اذیت دیدید؟ چشیدید؟ آیا نور و نمک هستی؟ خداوند میخواد زندگی ما عوض بشه. شکر بر نام قدوسش.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، کلام خدا ما مسیحیان را فرزندان نور معرفی می کند. پس ما به عنوان فرزندان نور باید بر تاریکی این جهان گناه آلود چیره شده و گناه را در مقابل نور برملا سازیم. کلام خدا می فرماید هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. خوشحالیم که می توانیم این برنامه ها را برای شما عزیزان پخش کنیم و امیدواریم که در رشد روحانی شما مثمر ثمر باشند.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
3: میزگرد جوانان.
4: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با شما عزیزان باشیم، و امیدوارم و دعا میکنم که برنامه امروز ما باعث برکت شما باشه، مخصوصا مجردین عزیز، چرا که امروز ما میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم. با دوست عزیز و برادر روحانی بسیار عزیز اینجا نشستیم و این برنامه رو انجام خواهیم داد، که باید بگم که برادر و دوست عزیز من در زمینه ازدواج متخصص هستم و دکترای خودشون رو در زمینه ازدواج و مشاوره گرفتن. خیلی خیلی خوش اومدین.
5: خیلی ممنونم. درود به همه شنوندگان عزیز. منم خوشحال هستم این فرصتی است که با هم به این موضوع حساس و حیاتی برای همه جوونا که دوست دارن یه همسر و همدمی داشته باشن بپردازیم.
4: بسیار زیبا. نوجوانان و جوانان، بیشتر باید بگم جوانان، واقعا دوست دارن ازدواج بکنن و ازدواج چیز خوبیه. من خودم ازدواج کردم و اگه باز مجرد بودم بازم ازدواج میکردم. پشیمون نیستم و هر چیزی رو که خدا ابدا کرده زیباست. ما طبیعت رو دوست داریم چون خدا ابدا کرده، ما خودمون رو دوست داریم چون خدا ما رو ابدا کرده، انسان، انسانیت رو. هر چیزی رو که خدا درست کرده، میوه خوردنی باشه، احساسی باشه، موسیقی، هر چیزی رو که خداوند ساخته زیباست. ازدواج هم کار خداوند بوده و زیباست. بیایید در این مورد بیشتر صحبت بکنیم و اینکه چرا ما این زیبایی رو نمیبینیم در دور اطراف خودمون.
5: نه تنها زیبایی ازدواج و درک این که چه خطراتی هم هست، چون که من داشتم اتفاقا چند روز قبل آمار این که چقدر آمار طلاق بالا رفته بررسی میکردم و گفتم همونقدر که یه چیزی خوبش وجود داره، میبینیم که روی اون چیز با ارزش چقدر حمله هست و چقدر دشمن میخواد اون چیزی که خدا ابداع کرده و درست کرده رو به هم بزنه. برای همین اگر ما بتونیم قبل از این که بخوایم ازدواج کنیم یا بخوایم یکی رو در نظر داشته باشیم، ببینیم خدا چه چیزایی به ما میگه، چه پیشنهادها و چه راهنمایی هایی به ما میکنه از کلامش، چقدر عالیه که بتونیم این ازدواج رو محافظت کنیم.
4: برای خیلی ها شاید این سوال پیش بیاد که آیا خداوند یک شخص خاصی رو برای من داره که باید باهاش ازدواج بکنم، یا هر کسی رو که باهاش باشم خداوند برکت میده، یا این برکت رمزش چیه، من با کی باید باشم، یا اصلا مهم هست من با کی باشم یا خود من مهم هستم، من باید یک شخص درستی باشم. این بالانس رو ما کجا خط رو میکشیم؟ چقدرش در مورد من هست، چقدر در مورد شخص مقابل هست، چقدرش اراده خداوند هست؟ و یه خود میتونه گیج کننده اینها باشه. و در دنیا مسلما دیدگاهی مختلفی هست، از عربی، هندی، یونانی، غربی گرفته، که برادر الان توضیح خواهند داد در مورد این.
5: همونطور که فرمودین، ماها شاید با مخصوصا از ایران که میایم خیلی اوقات میگیم این قسمت من بود، یا قسمت رو میذاریم یه چیزی که پیشفرض این که خب شاید این نصیب من بوده و من باید با این بسوزم و بسازم، در صورتی که تو فرهنگ‌های مختلف خب دیدهای مختلفی هست. مثلا عرب‌ها پیشفرضی دارن که دخترمون پسرمون برای هم هستن، مگر اینکه خودشون بعد از اینکه گفتن نخوان، ولی این دوتا رو میگن خدا مثل که دخترمون پسرمون رو برای هم گذاشته. یا چینی ها حتی تا قبل از اینکه ازدواج کنن تا سر سفره عقد همدیگر رو ندیدن در اون فرهنگ قبلیشون. برای هندی ها جالب این هست که والدین میرن خواستگاری میکنن و بچه ها به هم میرسن، ولی تو یونان یه فرضی هست که داستان های و اون افسانه ها هست، میگن خدایان زن و مرد اومدن به هم چسبیده بودن، جدا کردن، انداختن روی زمین، حالا هر کس باید بره نیمه گمشده خودش رو پیدا کنه. در غرب این متفاوت است، برعکس این که والدین بخوان دخالت کنن، یا اینکه بخوایم بگیم خود یک فامیلی در نظر داشته باشند، پسر دختر رو، در غرب هر کسی کار خودش بار خودش، هر کس دنبال اون کسی که دوست داره. حالا برای همین بیشتر به قول یک دختر هندی داشت با یه دختر آمریکایی صحبت میگم، میگم من برای شما خیلی متاسفم که توی غرب شما دخترها باید چقدر خودتون رو لاغر کنید، آرایش کنید، خوشگل کنید که یکی شما رو بیاد بگیره، ولی ما توی هند پدر مادرامون برامون خواستگاری میکنن بدون اینکه ما بخوایم انقدر خودمون رو بزک کنیم که بخوایم یکی ما رو برداریم. پس توی غرب چون که عدم تجربه هم هست، معیارها خیلی اوقات چون که هر کس برای خودش بدون تجربه میره، یه جور شکستایی هست که متاسفانه میبینیم آمار طلاق این ورم از هر دو ازدواج یکیش طلاق میگیرن.
4: بله، و این آمار داره بیشتر و بیشتر میشه. از همون 50% هم که جدا نشدن معلوم نیست چند درصدشون خوشحال هستن در اون ازدواج. من شخصا خیلی ها رو میشناسم که به شخص خیلی عزیز هستن ولی با همدیگه انگار نمی سازن، ولی تو ازدواج موندن ولی خوشحال نیستن، و خیلی از افراد اینطوری هستن. میتونم بگم خیلی افراد کمی هستن که من میتونم رو انگشتان بشمارم و بگم که اینها نمونه هستن و خیلی با همدیگه جورن و از هر لحاظ موفق هستن. اونم حالا نمیدونیم 100% نمیدونیم، از بیرون اینو میبینیم، اگه داخل ازدواج بشیم شاید اینطور نباشه. خب این جای تأسف داره، ما در زمانی زندگی میکنیم که انگار استانداردها جسمانی عوض شده. جوانها تقریبا بلا استثنا در بی‌ایمانها قبل از ازدواج با همدیگه همبستر میشن و حتی خیلی از ایمانداران حالا شاید همبستر نشن ولی کارهای مختلف میکنن و از لحاظ جسمانی خیلی در گناه میفتن و اینها مسلمه میتونه یک مانع باشه برای برکت خدا از آسمان. ولی یه سری چیزای دیگه هم هست که مسلمن امروز در مورد صحبت خواهیم کرد.
5: 48,000 تا شخصو که در نظر گرفتن که این 48,000 نفر گفتن ما عاشق هستیم، دیدن این وقتی میگن عاشقیم سه تا ریشه داره این عشقشون. یا واقعا اینا به خاطر قیافه و شهوت و عشقشون میگن من عاشق این شدم، یا به اون شخص عادت کردن، یا اینکه خب یه عشق و تفاهم حقیقی دارن که میگه هم تو گفتین وقتی بررسی میکنیم خیلی اوقات این عشق حقیقی رو کم آدم پیدا میکنه تو اینا، و متاسفانه مثل یه شخصی که معتاد شده باشه، بعضیا فقط فکر میکنن من اگه عاشقینم بهش عادت کردم و نمیتونن بدون اون، مثل که یه مواد مخدری رو که نمیتونی طرف بدونه که باش زندگی کنه مشکل داره و درد میکشه که بخواد ترکش کنه، اینا هم نمیدونن که اگه من الان این شخصو ول کنم چی میشه، بدون اون چه کار میکنم آیندهم چه. ولی واقعا همونطور که گفتین لذتی از زندگی نمیبرن یا شادی ندارن، فقط با هم عادت کردن و هستن، و این حیف است که در حالتی که ما میتونیم پیش درآمدی داشته باشیم در امریکا، وقتی اومدن در چند تا از ایالاتش مشاوره قبل از ازدواج رو اجباری کردن، دیدن 85% آمار طلاق اومد پایین.
4: چقدر جالب. میدونید خیلی از وقتا ناخودآگاه مثل دنیا فکر میکنیم، حتی ماهایی که ایماندار هستیم و کلام خدا رو داریم و یه سری چیزها به ما گفته شده که ما خودمون رو آماده بکنیم، با چه دیدی نگاه بکنیم، بدونیم ازدواج هدفش چیه، برای چیه، تصویری هست از عیسی مسیح و کلیسا و زن و شوهر چطوری باید با همدیگه رفتار بکنن که در افسوسیون 5 قسمتی از اونها رو میبینیم. ولی با وجود همه اینها انگار ذهن ما تبدیل شده و دنیوی شده و دنیوی فکر میکنیم و ناخودآگاه دنیوی هم نتیجه میگیریم ازش. من همیشه به دوستان جوانتر از خودم گفتم که اگه میخواین نتایج روحانی داشته باشین، روش روحانی رو به کار بگیرید. اگه نتیجه دنیوی میخواین، روش دنیوی کار میکنه. و مسلماً همه ما میخواییم ازدواج خوبی داشته باشیم. جوانانی که گوش میدید مطمئنم خیلی آرزو دارید که ازدواج خوبی داشته باشید. رمزش چیه؟ ما به چه نکاتی باید نگاه بکنیم توی خودمون و در شخص مقابل؟
2: برنامه‌های متنوع مسیحی مخصوص نسل جوان از رادیو مژده.
5: کلام خدا در پیدایش باب 2 آیه 24 یک رمزی رو میگه که ما وقتی این آیه رو بخونیم، اگه برادر جان میشه این آیه رو لطفاً برای ما بخونی؟
4: 100%. پیدایش 2:24. از همین رو مرد پدر و مادر خود رو ترک کرده به زن خیش میپیوندد و آن دو یک تن میگردند.
5: اینجا سه تا فعل جالب رو میگه قبل از اینکه ازدواج انجام بگیره. یکی این که میگه مرد باید از پدر مادر خودش جدا بشه و ترک کنه اونها رو. پس اول فعلی که استفاده میکنه ترک کردن هست و بعد پیوستن یا بپیونده به زنش و بعد با هم یک تن بشن که از لحاظ جسمانی و زناشویی اونها رابطه داشته باشن. ما تو دنیا الان مثل که معیار برعکس شده. اول همونطور که گفتین اول افراد میخوان با هم یه رابطه جنسی داشته باشن تا بعد ببینن میتونن با هم از لحاظ فکری بپیوندن و با هم از لحاظ اخلاقی به هم بخورن تا بعد بیان همه چیزو ترک کنن و یکی بشن، بخوان ازدواج کنن. ولی خدا اینو برعکس میگه. اول قبل از اینکه بخوای ازدواج کنی باید از هر لحاظی تو بتونی مستقل بتونی عمل کنی، یعنی بتونی کار داشته باشی، بتونی یک زندگی رو اداره کنی و بتونی مستقلاً به دور از والدین خودت بتونی یه زندگی رو اداره کنی تا بعد بتونی قدم بعدی رو برداری که بتونی از لحاظ فکری، هدفی، شخصیتی و تمام این موارد بتونی با اون کسی که میخوای ازدواج کنی ببینی آیا اون هماهنگی رو داری تا بعد بخوای باش از لحاظ زناشویی هم یکی بشی. پس این سه مرحله ترک کردن، پیوستن و یک تن شدن رو ما میبینیم که ترتیبش اینجوری هست.
4: برای من جالب بود وقتی فهمیدم که آمار این رو میگه که اونهایی که با هم دیگه زندگی میکنن ولی ازدواج نمیکنن، بعد از اینکه ازدواج میکنن اونها احتمال طلاقشون خیلی بیشتره از اونایی که با هم زندگی نکردن و ازدواج کردن. با ذهن جور در نمیاد، چرا که فکر میکنی که خب اگه با طرف زندگی کردی یه چند سال، انگار یه تجربه داشتی، یه تستی بودی، امتحانی بود و همه چیز خوب بود، حالا ازدواج میکنی. ولی اونایی که ازدواج نکردن ولی با ایمان بر قدوسیت کلام جلو میرن، خداوند انگار دستش بر روی اون زندگی ها خیلی بیشتر دیده میشه. و مسلما من فکر میکنم یکی از دلایلی که ازدواج های خوب خیلی کم داریم این هست که در دنیای امروزی همه خودمحور هستن. از تلویزیون و مجلات و تبلیغ هایی که همه جا میبینیم، همه چیز در واقع داره ما رو جلال میده و میگه که تو مرکز ثقل هستی، همه چیز برای تو هست، تو لیاقت داری که ماشین خوب سوار بشی، تو لیاقت داری که بهترین لباس ها رو داشته باشی. و ناخودآگاه هر روز ما وقتی ساعت ها این رو میشنویم یا این رو میبینیم، ذهن ما تبدیل میشه و خودمحور میشیم. و مسلما ازدواج درش محبتی است که خودش رو فراموش میکنه، محبتی است که به طرف نگاه میکنه و چیزی که پولس رسول میگه رو میخواد انجام بده. یعنی میگه هر کس دیگر رو از خودت بیشتر بدون و با دید بالاتری بهش نگاه بکن. این یک دیدی است که الان ما اون رو نمیبینیم، چرا که خیلی‌ها که میخوان ازدواج بکنن به خاطر این هست که خودشون راضی باشن، که خودشون خوشحال باشن. ولی بعضی موقع یادمون میره که اصلا هدف ازدواج ما خوشحالی خودمون نیست.
5: ما وقتی به این برمیگردیم، شاید توی مخصوصا الان اینترنت یا وبسایت های مختلف، وقتی میخوان شما یک کسی رو پیدا کنید که باشه ازدواج کنید، یه سری سوال ها گذاشته یا میخوان زمینه هایی رو که وجه اشتراکی رو که شما حالا ممکنه از لحاظ تفریحی بگین دوتاتون مثلا غذای ایرانی دوست دارید یا دوست دارین برین دریا دوتاتون، یا از لحاظ تحصیلی مثلا سوادتون، یا از لحاظ مرحله اجتماعی یا طبقه اجتماعی درآمدتون چقدر هست، از لحاظ رنگ پوست یا نژادی از کدوم خانواده و قبیله و نژاد میایین، و اون چیزایی که علاقه دارین و میان. خب میگن به واسطه کامپیوتر اینا 90% اون چیزایی که دوست داشتن و با هم جفت و جور شده. ولی وقتی ما نگاه میکنیم، همطور گفتی، خصوصیات عشق حقیقی رو نگاه میکنیم، این چیزی نیست که فقط من دلم چی میخواد، من دوست دارم کی بیاد منو خدمت کنه، من به چه چیزی برسم، بلکه عشق حقیقی خصوصیات داره که من میتونم کیو خوشبخت کنم، من میتونم کیو احترام کنم، به چه کسی من میتونم اعتماد کنم، چه کسی رو میتونم بلاعوض دوست داشته باشم و همینطور میتونم به اصطلاح اونو با تمام وجودم پذیراش باشم، ایثار کنم، هدیه بهش بدم. وقتی که میبینم فقط عشق این نیست که من دریافت کنم، بلکه بتونم به شراکت بذارم، مثل یک لوله‌ای که اگه یه سرش بسته است اون آب اونجا راکت میشه، ولی اگه دو تا سر باز هست اون جاری میشه و اون عشق خدا رو اجازه بدم تو قلب من بیا جاری بشه برای نسبت به شخص دیگه، اون موقع هست به جای اینکه هی انتظار داشته باشم یه چیزی بگیرم، حاضر هستم یه چیزی رو از خودم بگذارم تا بتونم اون عشق خدا در زندگی من همش فوران داشته باشه و کار کنه.
4: بسیار زیبا. من یادم وقتی که با یک دختری آشنا شدم و فکر کردم خیلی دختر خوبیه و دوست دارم باش ازدواج بکنم، پیش شما اومدم و شما خیلی منو هدایت کردین. چند سال پیش بود و خدا رو شکر که تمام اونها خیلی کار کرد. نکاتی رو به ما گفتین اون زمان چند سال پیش که خیلی زیبا بود و در مورد این اشاره کردید که از لحاظ احساسی ما باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ فکری باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ روانی باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ خانواده. و این برای من خیلی جالب بود، چرا که خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم خانواده مهم نیست، ولی میگن سیب از درخت دور نمی‌افته. پس من الان که چند سال ازدواج کردم می‌بینم تمام اون، شاید اسمشو بذارم نقطه ضعف، تمام نقطه ضعف‌هایی که مادر خانم من داره، خانم منم همونا رو داره. نقاط قوت مادر زن من نقاط قوت دخترشه، یعنی خانم منه. این خیلی به ما کمک میکنه که خانواده رو بشناسیم. مسلما این نشون نمیده که همه دخترها یا همه پسرها شبیه پدر و مادر هستن، ولی زیاد دور نمیفته این سیب از این درخته. و این شناخت زمانی هست که ما با این طرف داریم صحبت میکنیم، ولی اگه باش نشستیم تو سینما داریم پفک میخوریم، نمیتونیم که طرف رو بشناسیم. امروز خیلی ها وقتی با هم میخوام برم بیرون، یا ماچو بوسه است خیلی ببخشید، یا از لحاظ جنسی با هم دیگه در تماس هستن به طور مداوم و این یک دیواری هست که ایجاد میکنه که نمیتونن همدیگه رو بشناسن، و یا پارتی ها یا جاهایی میرن که باز فقط خوش میگذرونن با هم ولی نمیتونن همدیگه رو بشناسن.
5: خیلی مهمه که همونطور که گفتی، ماها خب برای شناسایی یه سری میگن چطور الان من و شما داریم فارسی صحبت میکنیم، چون که حتما توی خانواده‌ای بودیم که فارسی صحبت شده، یا توی یک محیطی بودیم یا اجتماعی بودیم که فارسی شنیدیم که الان فارسی صحبت میکنیم. نمیشه من و شما یه دفعه صبح ششامو باز کنیم داریم ژاپنی صحبت میکنیم. هیچ موقع نمیشه یک دختر یا پسری که توی خانواده‌ای بودن که اون مادر مادری نکرده یا اون پدر پدری نکرده، حالا یک دختر یه دفعه مادر خوب بشه یا یک پسر یه پدر خوب بشه. مسلماً نگاه ماها همونطور که نگاه میکنیم میبینیم زبون یه نفر، من دیدم کسایی که در امریکا بودن ولی بچه هاشون هم اینجا به دنیا اومدن، ولی لهجه مثلا شیرازی داره بچه، چون که پدر مادرش شیرازی بودن، این بچه هم که تو امریکا به دنیا اومده با لهجه شیرازی صحبت میکرد فارسی. ماها هم از لحاظ رفتاری و اخلاقی خیلی شبیه والدینمون میشیم و تو اون جعبه که بزرگ شدیم. برای همین یکی از کارهایی که ماها میکنیم، میگیم یه تست شخصیت میگیریم از اون شخص که ببینیم شخصیت خود اون طرف چی هست، و سوالایی که میکنیم ازش در رابطه با از چه خانواده میای، آیا پدر خوب داشتی، مادرت یکم سخیر بوده، یا مادرت خوب بوده پدرت سخیر بوده، یا دوتا سخیر بودن یا دوتا خوب بودن. و اون بچه‌ای که از این تو این خانواده بزرگ میشه، مسلماً اگه پدر سخیری داشته، اگه دختر باشه، خیلی براش سخته که حالا یه همسری پیدا کنه، چون که فکر میکنه همه مردا سخیرن. اگه اون پسری که مادرش خیلی بد اخلاق بوده یا خشن بوده، حالا براش خیلی سخت اعتماد کنه به یک زنی که بره ازدواج کنه. ما بلعکس اگه مادر خوبی داشته، بدون که فکر کنه، فکر میکنه همه زنها فرشتن، میخواد بره ازدواج کنه. پس این زمینه ها و پیش درآمد ها میتونه، اولین زن زندگیمون مادرمونه که میاد، و اولین مرد زندگی برای یک دختر پدرش هست که تو زندگیش هست، و نمونه ای که از یک شوهر یا یک همسر زن میتونیم در خانواده ببینیم، اول پدر مادر ما هستن که با هم چطور رفتار میکنن. برای همین ناخودآگاه، بدون که طرف بدونه، باستابی از اونها هست تو زندگی.
4: و من فکر می‌کنم که ما میتونیم از اون فرصت استفاده بکنیم که همدیگر رو بشناسیم. اگه ما 2 ساعت داریم، در اون 2 ساعت بله میتونیم با همدیگه کافی بخوریم، بریم توی کافی شاپ بشینیم، صحبت بکنیم، بگیم، بخندیم، ولی در این حال یه سری مشق به خودمون بدیم و انجام بدیم. من یادم این کارو با دوست دخترم که بعد شد نامزدم و بعد شد خانمم، این کارو انجام دادیم. میرفتیم کافی شاپ مینشستیم و من ازش می‌خواستم که اون نقاط ضعف من رو بنویسه و اون نقاطی که فکر میکنه احتمال داره که در ازدواج مشکل ساز باشه اونها رو بنویسه. بعد یه سری چیزا مینوشت، مثلا میگفت تو خیلی زیادی صمیمی هستی با مامانت، مثلا این شاید مشکل باشه و تا به امروزم خیلی صمیمی هستم، ولی خدا رو شکر مشکل نشده. و من هم می نوشتم اون نقاطی رو که من فهم کردم که شاید مشکل ساز باشه، و یه می گفتیم حالا مثلا کریسمس باشه یا عید باشه، حالا خونه کی میریم غذا می خوریم. از الان بدونیم که اگه قراره مشکل پیش بیاد الان مشکل پیش بیاد و حلش بکنیم. و اتفاقا خیلی جالب بود که در این پروسه من میدیدم که چطوری این دختر با مشکل مواجه میشه. وقتی من مثلا گیر میدم در یک زمینه، میگم مثلا تو خیلی مثلا ورزش میکنی، مثلا ساعت ها ورزش میکنی به جای اون ساعت ها مثلا کتاب مقدس بخون، بعد میدیدم که حالا یه چیزی که بهش گفتم منفیه، این چطور رفتار میکنه. و در اون پروسه شاید دعوا هم میشد بعضی وقتا، ولی الان که نگاه میکنم اینم خیلی سالم بود، چون که خیلی از مشکلاتی که باید تو ازدواج تازه ایجاد میشد ما اون موقع حلش کردیم، تمام شد رفت.
5: هندی‌ها یه مثال جالبی دارن، میگن انسان‌ها مثل سه تا حیوان عمل میکنن. انسان‌هایی هستن که مثل کبک یا مثل به اصطلاح شترمرغ سرشون وقتی یه مشکل میشه میذارن زیر خاک، انسان‌هایی هستن مثل خرگوش وقتی یه مشکل میاد فرار میکنن در میرن، و انسان‌هایی هستن مثل خرس که با مشکلشون در نمیرن، روبرو میشن. همونطوری گفتی خیلی خوبه، ما قبل از اینکه توی مشاوره ازدواج ما این کاری که میکنیم اینه که قبل از اینکه بخوان اونا ازدواج کنن و اون مشکلات داشته باشن، مشاورین ازدواج میدونن که 12 تا مشکل اساسی هستن که یک ازدواج رو به هم میریزن. قبل از اینکه اون بشه، اون 12 تا مشکل قبل از اینکه شما ازدواج کنین میارن جلوی شما دوتا میذارن، میگه الان فکر کنین شما تو این مشکل هستیم، حالا عکس العمل شما چیه، عکس العمل اون شخص. پس این مثل یه واکسنی هست که پیشگیری میکنه از مریضی که بعدن خواهد اومد. و من خیلی تشویقتون میکنم و پیشنهاد میکنم که اگه بشه، مخصوصا این عزیزان ما که دارن امروز برنامه ما رو میشنون، خیلی خوبه، هیچ نترسید. اگه بخواین یه نفر رو بخواین ازش یه تست بگیرید، ببخشید مثل تست ایدز، اگر تو میخوای با یه کسی ازدواج کنی بهتر اون طرف تستو بده، اون که اگه ایدز نداره باشه ازدواج کنی، نه که فردا مریض بشی یا بچه‌هاتون یه مشکلی داشته باشن. همونطور هم از لحاظ اخلاقی و رفتاری هست، وقتی ما یه سری مسائل رو میایم به آزمون میذاریم، اونجا هست که میتونیم جلوگیری کنیم از مشکلاتی که در آینده هست.
3: میزگرد جوانان پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
4: بسیار زیبا، امیدوارم که درس ها یا صحبت های امروز ما مفید بود برای شما جوانان عزیز. ما برنامه دیگه خواهیم داشت در همین زمینه و تا برنامه بعدی میخواییم شما رو به خدایی بسپاریم که قادر هست که نه فقط شما رو در نجات خودتون نگه داره و ادامه بده، بلکه برکات سماوی خودش رو نصیب حال شما بکنه. جزوی از این برکت همسر آینده شما هم هست که در موردش دعا کنید. خداوند امین و عادل هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ آیا تا به حال ماشینی داشتین که در تصادف به کلی از بین رفته باشه؟ و اگه بخواین درستش کنین، بیشتر از خود ماشین براتون خرج برداره؟ مرد این داستان راجب خودش چنین احساسی میکرد. اون فکر میکرد که انقدر درب و داغون شده که دیگه به درد تعمیر کردن نمیخوره. اون توی خرابه های زندگی رها شده بود تا زمانی که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شد.

0: روشن کردن تاریکی با داستان‌های حقیقی زندگی که خبر خوش رو با همه تقسیم می‌کنه. این برنامه از بند رها شده است. اجرا شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن. در دنیایی که تاریکی و خشونت رو به رشته، یه عمل از روی مهربونی تبدیل به یه لحظه ای از حقیقت میشه. در میسیون پاسیفیک گاردن، مهربانی روش زندگیه. جایی که درهای اون هیچ وقت بسته نمیشه و هیچ کس از اونجا رونده نمیشه. یه راهی که این حقیقت رو که عشق هرگز شکست نمیخوره با دیگران در میون میذاره. مهربانی در تمامی لبخندهایی که بی خانمانان خوش آمد میگه منعکس شده، در تختهای تمیز، در هر غذا، هر لباسی که در اختیار قرار میگیره و در مراقبتهای پزشکی و دندان پزشکی و تماما رایگان به کسانی که امکاناتشو ندارن. مهربانی در کلاسها و مشاوره هایی که کمک میکنه زندگیات تغییر پیدا کنن پیدا میشه. فانوس دریایی قدیمی از سال 1877 قلب شیکاگو بوده که با عشق خداوند که هرگز شکست نمیخوره در حال نجات دادن اونهایی که در حال از دست رفتن هستن. هر زندگی که نجات پیدا میکنه یه معجزه حقیقی است، مثل مرد این داستان. حالا اینجا برنامه شماره 2516 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: نگاه کن. وای، یه مرد رو پل وایستاده. اون میخواد بپره. اون پرید.
2: اون حتما میمیره. اون فاصله حداقل 30 متره. شاید بتونیم نجاتش بدیم، اما شک دارم.
1: اونهاش یواش کن،
2: میتونی بگیریش؟
1: آره، اما نمیتونم بکشمش داخل.
2: دستش بگیرم. آره، میتونم بکشمش بالا.
1: اون زنده است؟
2: نمیدونم، من بهش نفس مصنوعی میدم.
1: نفس مصنوعی بهش بده.
2: تو مارو برسونی به اسکله.
1: آره، سود باش، نفسش داره میگیره.
2: به پلیس زنگ بزن، بگو گروه امدادو بفرستن.

0: اوه اون داره به هوش میاد. آقا اسم شما چیه؟
1: جورج.
0: جورج چند سالته؟
1: 49.
0: تو خیلی خوش شانسی که زنده موندی. دیشب دو دفعه داشتیم تو رو از دست میدادیم. تصمیم گرفتیم که یک دفعه دیگه سعی کنیم که تو رو برگردونیم. اگه موفق نمیشدیم عملیات پزشکی رو متوقف میکردیم.
1: مگه تو دیوونه ای؟ باورم نمیشه که گذاشتی من زنده بمونم.
0: هنوز زوده که تسلیم بشی.
1: من نمیخوام زنده بمونم.
0: هی گولا رو در نیار، دستشو محکم‌تر ببندید.
1: خواهش میکنم بذارید من بمیرم.

مرد داستان ما دستاوردهای زیادی داشت، اما زمانی که از روی پل پرید خیلی وقت بود که چیزای با ارزش رو از دست داده بود، اما یه نفر هنوز اونو ول نکرده بود. این داستان حقیقی جورج پیکرینگ هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

من در سال 1942 در نیوجرسی به دنیا اومدم. پدر من وقتی که من 4 ساله بودم از جنگ برگشت، یک آدم مست خارج از کنترل و همیشه ناامید. اون به مادر من تهمت زد که با برادرش رابطه نامشروع داره و عموی منو با چاقو به قتل رسوند. من تو آشپزخونه در حالی که عموم در حال مرگ بود داشتم نگاش میکردم. پدر من رفت زندان، ولی بعد از 1.5 سال در طول یک مرخصی آخر هفته از زندان به خونه اومد و در یک جر و بس جلوی من و خواهرم مادر منو با یه آچار به شدت کتک زد. یه نفر به پلیس زنگ زد و مادر منو با آمبولانس بردن.

0: بعد از اون من رفتم با یه سری از فامیلامون که بیرحم بودن زندگی کردم و بعد از اونم توی خونه های دولتی. در تمام این مدت فکر میکردم که مادرم مرده. هیچ کس به من نگفت که اون زنده است و 18 ماهه که تو بیمارستانه. وقتی 7.5 سالم بود خانوادمون دوباره به هم پیوست. من دیگه هرگز پدرمو ندیدم، اما همسایه‌ها نمیذاشتن که من فراموشش کنم.
1: جور چرا نمیری بیرون بازی کنی؟ بعد از ظهر قشنگیه.
2: دلم نمیخواد.
1: چرا؟
2: یکی اون پسرا به من گفت من مثل بابام دیوونم. من دیوونه نیستم.
1: جورج پیکرینگ، تو یه پسر باهوشی هستی، اینو هیچ وقت فراموش نکن.
2: مادر، این اصلا منصفانه نیست. بیشتر اونا اصلا با من بازی نمی کنن. اونا به من میگن پسر قاتل.
1: پسرم، من متاسفم، تقصیر تو نیست.
2: مادر، من هرگز مشروب نمی خورم. من هرگز مثل اون نخواهم بود.
1: خوبه پسرم.
2: یه روزی مردم به اسم پیکرینگ احترام خواهند گذاشت. برای مهم نیست که چقدر طول بکشه.
0: توی دوره راهنمایی و دبیرستان یه رای پیدا کردم که از تمام کسایی که در گذشته منو مسخره کردن انتقام بگیرم. اونا رو تو ورزش شکست میدادم. تو خیلی از ورزش‌ها به سختی کار میکردم و جوایز زیادی رو بردم. من کاپیتان تیم کشتی بودم و هیچ کس نمیتونست منو بزنه. حتی مربیمون. بهترین دوست من کاملا با من فرق میکرد، اما منو قبول داشت.
3: جو چه احساسی داری که مربی رو شکست میدی؟
4: عالیه، بهت اعتماد به نفس میده. میدونی چی میگم؟
3: من هیچ وقت تو ورزش خوب نبودم.
4: ای من دوست دارم ببرم به اون بچهای جلفی که فکر میکنم برای خودشون کسی هستن نشون بدم که من به خوبی اونا هستم، حتی اگه توی کارمرهیل زندگی میکنم.
3: ما هممون در دید خدا یکی هستیم.
4: باب چند بار بهت بگم خدا وجود نداره.
3: پس فکر میکنی که همه توانایی ورزشت از کجا گرفتی؟
4: من خیلی سعی و تلاش کردم. من از اینکه مردم به من با تحقیر نگاه کنن بدم میاد.
3: جور چرا یک شبه با من کلیسا نمیای؟ اونجا هیچکی با تو به تحقیر نگاه نمیکنه.
4: نه پسر، من علم عصب نیستم، من به خودم ایمان دارم.
0: در واقع فقط به خاطر دوستیمون یه چند دفعی با اون به کلیسا رفتم، ولی در اون زمان شدیداً داخل گروه های خلافکار محلمون شده بودم. اما هیچ وقت مشروب نمیخوردم و مواد نمیزدم. عاشق این بودم که با داستانهای کارهایی که میکردم توی ساندویچ فروشی دوستم باب رو شوکه کنم. میخواستم ایمانش رو در خدا به لرزه در بیارم.
3: آخر هفته چطور بود؟
5: دیوونه کننده. باور نمیشه که چه اتفاقی افتاد.
3: بازم دعوا؟
5: اون که بی بربرگل پسر. هر شب یه جای دعوا.
3: فکر کنم دعوا کردن تو طبیعت آدمه.
5: من به یه گروه خلافکار متصورم ملحق شدم.
3: این یکی چجوری اتفاق افتاد؟
5: با یکیشون دعوا کردم و زدنش. تو این گروه های خلافکار بعضیشون خیلی آدمای خطرناکی هستن پسر.
3: جورج، این سبک زندگی تو رو به درد سر میندازه.
5: کی اهمیت میده پسرم؟
3: خدا اهمیت میده.

0: من دو رو داشتم، یکی این که عضو گروه های خلاف بودم و دیگری این که پسری بودم که همیشه دوست داشتم موفق باشم. من به فعالیت های غیر درسی زیادی ملحق می شدم. من 4 مدال قهرمانی ملی تو قایقرانی گرفتم. سعی می کردم که ظاهر خیلی خشنی داشته باشم، اما از درون احساس خالی بودن می کردم. من یه بورسیه برای دانشگاه گرفتم و اونجا بود که عاشق شدم. اما بعدش اون دختر با من به هم زد. اون دختره به من گفت که نمیتونه زندگیشو با کسی بگذرونه که عاشق خداوند نیست، اگرچه که اون عاشق من بود. قلبم شکست و ترک تحصیل کردم. بعد هم به خدمت احضار شدم و 2 رو توی ارتش گذروندم. وقتی دوباره برگشتم خونه با یه دختری توی بار آشنا شدم. 1 بیشتر طول نکشید که ما با هم ازدواج کردیم. سخت کار میکردم و سعی میکردم که پدر خوبی باشم، اما هیچ چیزی اون خالی بودن درونی منو که همیشه وجود داشت پر نمیکرد. 10 از ازدواجمون گذشته بود که یک مهمونی ساده نقطه تغییر زندگیم شد. میزبانمون چیزی جز آبجو نداشت، واسه همین منم یه دونه خوردم. به نظر نیومد که بهم آسیبی رسونده، برای همین هم من به مشروب خوردنم هر از گاهی ادامه دادم. دیگه این روند کار هر روز من شده بود و الکل باعث بی‌حسی درد زندگیم میشد.
1: جورج، تو داری زیاد مشروب میخوری.
0: میتونم کنترلش کنم.
1: خوب میدونی مشروب با پدرت چی کار کرد.
0: اما من مثل پدرم نیستم.
1: ولی جورج، اینقدر مشروب تو رو از بین میبره.
0: دست از سرم بردار.
1: باشه، امشب میتونی تنها بخوابی. من اصلا دوست ندارم با یه مست بخوابم.
0: الکل زندگی منو در بر گرفته بود. من بطری‌های مختلف و تو ماشین و سوراخ سنبای خونه و تقریبا همه جای دیگه قایم می‌کردم. به خاطر رفتار من ازدواج 25 سالمون از هم پاشید. من هم همینطور.
1: ببین چه کثافت کاری کردی. یه روز مثل یه مرد بودی ولی الان مثل یه حیوان شدی.
0: من مجبور نیستم که این حرفای تو رو تحمل کنم.
1: پس برو ما رو تنها بذار.
0: خفه شو.
1: تو هیچی نیستی به جز یه آدم مثل پدرت.
0: خفه شو افتاد.

0: میدونستم که وقتش رسیده که قبل از اینکه بهش آسیبی برسونم برم. من احترامامو پیش دخترم از دست داده بودم، کارم از دست داده بودم، خونه ای رو که همیشه پولش رو پرداخت کرده بودم از دست دادم، کلن همه چیزایی که تو زندگیم براشون کار کرده بودم از دست دادم. تو خیابون مونده بودم، پس چه فرقی میکرد اگه موادم مصرف میکردم؟ من ماری جوانا رو امتحان کردم، بعد کوکائین، بعد هم هروئین. چیزی که به خاطرش زندگی کنم نداشتم، هیچ انگیزه ای نداشتم. برای فرار از موجود زشت و دردناکی که به اون تبدیل شده بودم 55 تا قرص با یه بطری ودکا خوردم. یه دوست منو بیهوش پیدا کرد و به اورژانس زنگ زد. این اولین سعی من در خودکشی بود. یکی پس از دیگری دوستام و خانوادم منو ترک کردن. از اینکه مادرم در این وضعیت منو ندیده بود خوشحال بودم، اما خواهرم منو دید.
1: جورج، تو وحشتناک به نظر میای. دوباره مستی نه؟
2: تو هم که حرفای زن منو میزنی، یا بهتر بگم زن قبلیمو.
1: اگه مشروب خوردن تو ترک کرده بود

0: مجبور نبودی بگی زن قبلی.
1: نه اون دیگه تموم شده، اون دیگه منو نمیخواد، اون منو بیرون کرد.
0: یادت رفته که الکل با پدر چی کار کرد؟
1: مرگز نمیتونم مثل اون باشم.
0: همین الان هستی، خونوادت ازت میترسن، برو یه مرکز بازپروری.
1: اون امتحانش کردم، هیچ کمکی نمیکنه.
0: تو نمیخوای ترک کنی.
1: کی اهمیت میده؟
0: دخترات اهمیت میدن.
1: فکر کنم من اصلا به درد بخور نیستم.
0: جورج، موقعی که مشروب بخوری نیستی. حالا برو، وقتی مست نبودی برگرد بیاد.

0: اونقدر مایوس و ناامید بودم که بعدن چندین بار سعی کردم خودم رو دار بزنم، اما همیشه یه نفر من از دست خودم نجات میداد. اون موقع بود که من از روی پل توی آتلانتیک سیتی پریدم. وقتی بیدار شدم دیدم روی تخت بیمارستانم و دستام و پاهام بسته است.
1: سلام جورج، درباره این موجبنده و پابنده متاسفم، اما ما نمیتونیم اجازه بدیم که به خودت صدمه بزنی.
0: سلام، چقدر گیج میره. پس این لوله ها رو از تو دستام در بیاریم.
1: اگه همکاری کنی این کارو میکنم. این اولین بارت نیست که سعی کردی خودتو بکشی، درسته؟
0: آخرین بارم هم نخواهد بود. تو داری به یه مرد مرده نگاه میکنی.
1: اگه ما بتونیم کاری در این رابطه بکنیم، نه.
0: من به درد هیچکی نمیخورم دکتر.
1: مراکز بازپروری رو امتحان کردی؟
0: بیشتر از 12 بار رفتم سمزدایی، 6 بار رفتم بازپروری، 3 بارم بیمارستانهای روانی رفتم.
1: من یکی دو جا رو میشناسم که میتونستم به مردایی مثل تو کمک کنم. اونا برای مبارزه با الکل و مواد مخدر روی خدا حساب میکنن. حاضری سعی بکنی؟
0: آره، چرا که نه.
1: باشه، یکی از اونها یه لیست انتظار 6 هفته‌ای داره. دیگری رو به محض اینکه از روی دارو برداشته بشی میتونی وارد بشی. اونا هیچ کسی رو که هنوز دارو میخوره قبول نمیکنن.
2: من وارد مرکز بازپروری فرست کریستین شدم، اما به حد مرگ از دعا و پرستش اونا میترسیدم. به همین دلیل فرار کردم، برگشتم به خیابونا و الکل. برای یه مدت وارد خونه ها میشدم و الکل میدوزیدم. بعد یه کار نیمه وقت تو قبرستون ماشینا گرفتم و تمام وقت شروع کردم مشروب خوردن که از خاطراتم فرار کنم.
3: پسر اون قاتل داره میره، اون دیوونه است، نزدیکش نشین.
4: من نمیتونم زندگیمو با یه نفر بگذرونم که به خدا ایمان نداره.
3: اون عجیب غریبه، ازش دوری کنی.
5: خدا اهمیت میده، خدا اهمیت میده.
4: تو درست مثل پدرت هستی، کاشکی میمردی.
0: نه نه نه، تقصیر من نیست. نه،
5: خدا اهمیت میده، خدا اهمیت میده.
0: خدایا چطور تونستی اجازه بدی که همچین اتفاقاتی برای من بیفته؟ چطور تونستی؟ چطور؟
2: من داشتم روزی نیم گالون ویسکی میخوردم، اما مواد مخدر مصرف نمیکردم. بعد از گذشت 3 هفته که 24 ساعته در حال مشروب خوردن بودم، اون یکی مرکز بازپروری مسیحی زنگ زد و از من پرسید که آیا من مشروب رو ترک کردم. با لحن مستی گفتم بله. اونا هم به من گفتن که تا ساعت 3 خودم رو برسونم اونجا. به چند نفر زنگ زدم و ازشون خواستم که منو به اونجا ببرن، ولی هیچکی نمیخواست که منو ببره، چون واقعیت این بود که هیچکی دیگه به من اعتماد نمیکرد. تلو تلو خورون یه دوش گرفتم و یه ساک بستم و سوار موتورم شدم و رفتم توی جاده. حداقل 5 بار با موتور زمین خوردم. 60 کیلومتر بعد از اون وارد

0: مرکز انجیلی شدم. باز پروری کجاست؟
1: اگه تو مست بیای اینجا نمیتونی بمونی.
0: اگه من نگه ندارین سوار موتورم میشم و شاخ به شاخ میرم تو شکم اولین ماشینی که داره تو اتوبان میاد.
1: تو این وضعیت سوار اون شده بودی؟
2: بهتره ببریمش سمزدایی.
3: آره بهتره ببریم سمزدایی. ولی اینجوری میذارن بره اونجا.
2: تو قارونا رو میدونی؟
1: ما میتونیم بذاریم بخوابه تا حالش جا بیاد.
3: آره بهتره بذاریم
2: بخوابه. یه جوری باید یه جایی قایمش کنیم.
0: خواهش میکنم بذارید من نخوره زمین. بمیرم. بذارید من از این همه بدبختی خلاص بشم.
1: بیایید بذاریمش تو رخت خواب تا اثرش بپره، بعد میتونیم تصمیم بگیریم چی کار کنیم.
0: شش روز بعد وحشتناک بود. من دائما از نظر جسمی مریض بودم و تشنج غیرقابل کنترلی داشتم. دو تا مرد قوی هیکل در طول روز از من مراقبت می‌کردند و در طول شب یه فرشته نجات که حدوداً 70 سالش بود بغل تخت من می‌موند.
2: خدایا خواهش می‌کنم این مرد رو نجات بده. خدایا تو خیلی خوب و مهربونی، کمکش کن که ببینه چقدر بهت احتیاج داره. خدایا این قلعه بزرگ که اونو اینقدر فریب داده بشکن. پدر خواهش میکنم کمکش کن.
1: حالش چطوره؟
2: هنوز نمیتونه غذا بخوره، دائما تشنج داره، تو شکمش هیچی نمیمونه.
1: خداوند کمکش میکنه.
2: خداوند تنها کسیه که میتونه کمکش کنه. جورج بیا یک کمی سوپ بخور.
0: من نمیتونم.
1: جورج ایمان تو روی عیسی مسیح بذار، اون کمکت میکنه که غلبه کنی یا پیروزی به الکل بهت میده.
2: یوحنا 8:36 میگه پس اگر پسر شما رو آزاد کند در واقع آزادید.

0: دعای کارکنان اونجا و زحمت دائمیشون که کلام رو به من توضیح میدادن شروع به نفوذ در قلب و ذهن من کرد. وقتی که خماری کشیدنم تموم شد به کلیسا رفتم و به زانو افتادم و به سوی خداوند گریه کردم. دیگه به قد کافی کشیده بودم. بعدن من و یکی از مشاورین یه روز حدود 3 ساعت با هم توی محوطه قدم زدیم و اون به من کمک کرد که از نجاتم اطمینان پیدا کنم.
1: جورج، بیا یکم بین این درخت‌ها قدم بزنیم.
0: خوشحالم که شما مشکل منو که مست اومده بودم اینجا پنهان کردید. اگه این کارو نمی‌کردید من الان مطمئنم مرده بودم.
1: وقتی رسیدی اینجا وضعیت خیلی خراب بود.
0: آره، مثل این بود که من یه سوراخ بزرگ درونم بود که هی داره بزرگتر میشه. اما الان دیگه اینجوری احساس نمی‌کنم.
1: همه کسایی که سعی میکنن بدون خدا زندگی کنن اون خالی بودن درونی رو دارن. این واقعیت گناهه که آدم از خداوند جدا باشه. جورج، خدا هیچ وقت در رابطه با تو تسلیم نشد. اون حاضر نیست که هیچ کسی از دست بره.
0: باور کردنش سخته که من چقدر توی لجن فرو رفته بودم.
1: تو از کسای دیگه بدتر نیستی. خداوند میگه ما همه گناهکاریم. هیچ کس قدوس نیست. یعقوب نوشت کسی که همه احکام خدا رو مو به مو اجرا کنه ولی در یک امر کوچیک مرتکب اشتباه بشه به اندازه کسی مقصره که همه احکام خدا رو زیر پا گذاشته.
0: من در رابطه با همه اونا احساس گناه میکردم. میدونی من چند دفعه سعی کردم خودمو بکشم؟
1: شیطان داشت سعی میکرد تو رو از بین ببره. عیسی مسیح در یوحنا فصل 10:10 میگه کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند. اما من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.
0: الان زندگی من دچار مشکلات خیلی بزرگیه. دخترای من اصلا منو نمیخوان. اصلا نمیخوان با من کاری داشته باشن. من حتی بیشتر از 100,000 دلار بدهکاری دارم و نمیتونم حتی سر یه کار بمونم. همه قید منو زدن.
1: همینطور که تو در اطاعت کلام اون زندگی کنی خدا میتونه همه این چیزها رو عوض کنه.
0: امیدوارم که درست بگی.
1: عیسی مسیح برای همین اومد که ما رو از قدرت گناه و مرگ نجات بده. خداوند گفته که مزد گناه مرگه. پس عیسی مسیح که خداوند جسم پوشیده است از طریق مردنش به جای ما این تاوان رو پرداخت کرد.
0: درک این مسئله سخته که چطور، چجوری؟ همه قید منو زدن.
1: همینطور که تو در اطاعت کلام اون زندگی کنی خدا میتونه همه این چیزها رو عوض کنه.
0: امیدوارم که درست بگی.
1: عیسی مسیح برای همین اومد که ما رو از قدرت گناه و مرگ نجات بده. خداوند گفته که مزد گناه مرگه. پس عیسی مسیح که خداوند جسم پوشیده است از طریق مردنش به جای ما این تاوان رو پرداخت کرد.
0: درک این مسئله سخته که چطور، چجوری؟

0: بتونه تمام بدهی‌های آدم‌های دنیا رو پرداخت کنه. ولی تو بایستی میرفتی پیشش و بهش میگفتی خواهش میکنم بدهی منو پرداخت کن. و اون این کارو میکرد چون تو ازش خواسته بودی. ولی فقط چون اون دلسوز بود، نه به خاطر اینکه تو کاری کرده باشی که لیاقتشو داشته باشی. اینو بهش میگن فیض.
1: خداوند این کارو انجام داد؟
0: بله. افسوسیان فصل 2 آیه 8 و 9 میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید. و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. جورج، اگه انتظار داری که یه زندگی قابل قبول داشته باشی، تو باید عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده دریافت کنی.
1: چند روز قبل توی کلیسا دعا کردم. ببینم، منظورت همینه؟
0: این خون عیسی مسیح که تاوان گناه تو رو داده. کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 14 میگه همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهان من را بخشید. تو نیاز داری که از عیسی مسیح بخوای که به قلب و زندگیت بیاد تا تولد دوباره داشته باشی.
1: من میخوام این کار رو بکنم.
0: خیلی خوب، پس بیا همین الان زانو بزنیم و دعا کنیم.

ما این کارو کردیم و زندگی من کاملا عوض شد. در طول 13 ماه بدهیامو پرداخت کردم و اسممو توی کالج انجیری نوشتم. من الان دارم کارای فارغ التحصیلیمو میکنم در حالی که کشیش یک کلیسای کوچیک توی پنسیلوانیا هم هستم. من و دخترم دوباره با هم آشتی کردیم. من یاد گرفتم برای اونایی که در مسیح هستن همیشه امید وجود داره. اگه تو ایمان داشته باشی که عیسی مسیح به خاطر گناهان تو مرد و دوباره برخاست و اگه تو از اون طلب بخشش کنی، اون تو رو از بند هر چیزی که تو رو اسیر کرده آزاد خواهد کرد. لوقا فصل 19 آیه 10 میگه من آمدم تا چنین اشخاص را بیابم و نجات بخشم.

آیا این نکته درباره شما صحبت میکنه؟ اگر شما اسیر هستین، یوحنا فصل 3 آیه 17 رو به یاد داشته باشید. خدا فرزند خود را فرستاد نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. برای دریافت هدیه نجات همکنون با ما دعا کنید. خداوندا، من اعتراف میکنم که گناهکارم و بدون تو یک گم شدم. من هدیه نجات تو را میطلبم. من ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به جای من بمیرد و این که او از مردگان برخواسته که ما حیات ابدی داشته باشیم. خدایا، برای عشق و فیضت از تو ممنونم. به زندگی من بیا و مرا مثل عیسی مسیح کن. اگر شما با ایمان با ما دعا کردید، ما را مطلع کنید که ما شاد شویم و مقداری نوشته های مسیحی برای شما بفرستیم که کمکتون کنه که با خدا راه برید.

خیلی خوشحالیم که شما برای برنامه از بند رها شده به ما پیوستیم. این برنامه شماره 2516 می باشد. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه از پوری لبریز بشه. نامه های شما بیشتر از اون که فکر کنیم برای ما مهمه، پس لطفاً امروز برای ما بنویسین. امیدوارم که این برنامه روزتون رو پر از روشنایی کرده باشه. از دوستانتونم دعوت کنین که بیان و برنامه

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و آماده شنیدن پیام امروز ما باشید. در داستانی گفته شده که روزی پسر جوانی در مسیر طولانی سفر خود به شهری رسید. اتفاقاً دوست قدیمی پدرش نیز همونجا زندگی میکرد. چون از علاقه پدر خود نسبت به این شخص باخبر بود، تصمیم گرفت با تلفن ورود خود رو به او اطلاع بده و در صورت امکان او رو ملاقات کنه. وقتی دوست قدیمی صدای پسر رو شنید و او رو شناخت، با خوشحالی جواب داد: منتظرت هستم، فوراً به خانه من بیا. و پسر بدون معطلی خود رو به خانه دوست پدرش رسوند. مرد با خوشحالی به استقبال پسر جوان رفت و در رو باز کرد. اما به جای آنکه به او خوش آمد بگه و او رو به داخل دعوت کنه، تا مدتی خیره شد و به پسر نگاه کرد. پسر جوان خیلی تعجب کرد. در دلش می گفت: پس معطل چیه؟ چرا منو داخل خونه دعوت نمی کنه؟ مدتی در سکوت گذشت و یک دفعه صاحب خونه او رو به داخل خانه دعوت کرد و آن وقت به او گفت: از اینکه در برخورد اول رفتارم کمی عجیب بود معذرت میخوام، اما راستش میخواستم ببینم آیا نشانه ای از پدرت در تو هست یا نه. حالا از اینکه تو رو در خانه خود میبینم خیلی خوشحالم. بدون شک همه ما مانند آن پیرمرد مهربان معتقدیم که فرزند باید لااقل نشانه ای از پدر خود داشته باشد.

در انجیل شریف داستان پدری با دو پسرش به این شرح نوشته شده. پدر مهربانی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک نزد پدر آمد و گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خود به من بده. و پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و راهی سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. و به روزی افتاد که آرزو می کرد از غذای خوکان بخورد و شکم خالی خود را سیر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. تا آنکه روزی پسر به خود آمد و پیش خود گفت: بسیاری از کارگران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا دارم از گرسنگی تلف میشم. بلند میشم و پیش پدر خود میرم و به او میگم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس بلند شد و راهی خانه پدر گردید. حالا ببینیم پدر در غیبت پسر خود که خانه و شهر رو ترک کرده و به نقطه دوردستی رفته بود چه می کرد؟ بی گمان رفتن پسر نادان و بیخبری از او برای پدر غم بزرگی بود. و جای شک نیست که پدر هر صبح و شب دعا می کرد که پسرش بار دیگر به خانه برگرده، تا اینکه یک روز از فاصله دور پسر گم شده اش رو دید که به خانه بر می گشت. پدر در چنین لحظه‌ای چه کار کرد؟ آیا در خانه نشست تا پسر خطاکارش از راه برسه و پیش پای او بر خاک بیفته و طلب بخشش کنه؟ نه، او با عجله به طرف فرزند خود دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او رو بوسید و خطایش رو بخشید. آن وقت پسر شرمنده بنای گریه و زاری رو گذاشت و گفت: ای پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر سخنان او را نیمه تمام گذاشت و به خدمتکاران خود گفت: بروید بهترین لباس ها را بیاورید و بر تن پسرم بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. اما پسر بزرگ در این مدت کجا بود؟ او ظاهراً در خانه نبود و در مزرعه بود. وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی رو شنید. یکی از خدمتکاران رو صدا کرد و پرسید: جریان چیست؟ خدمتکار به او گفت: برادرت آمده و پدرت چون او رو سالم و صحیح باز یافته، گوساله پرواری رو کشته است. راستی برادر بزرگ با شنیدن این خبر چه عکس العملی از خود نشان داد؟ به نظر ما پسر بزرگ باید همون کاری رو انجام بده که پدرش انجام داد. تصور میکنیم او با خوشحالی خود رو به برادر میرسونه و او رو در آغوش میگیره و در حالی که از شدت شادمانی اشک میریزه میگه: برادر عزیز، چقدر از دیدارت خوشحالم. روزی که ما رو ترک کردی و رفتی برات خیلی گریه کردم. چقدر جایت میان ما خالی بود. هر روز دعا میکردم تا خدا تو رو حفظ کنه و تو رو به سلامتی به خانه برگردونه. خدا رو شکر که دوباره پیش ما برگشتی. اما برخلاف تصور ما، آنچه برادر بزرگ با برادر کوچکش کرد غیر از این بود.
وقتی بقیه حکایت رو در انجیل می‌خوانیم، از آنچه برادر بزرگ انجام داد بسیار متعجب می‌شیم. زیرا برادر بزرگ از شنیدن خبر بازگشت برادر کوچکش نه تنها خوشحال نشد، بلکه قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل خانه بره. پدرش بیرون اومد و به او التماس کرد، اما او در جواب پدر گفت: تو خوب میدونی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکرده ام و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرونم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو رو با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری میکشی؟ پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هر چه من دارم مال توست. چطور می شود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر توست که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. راستی چقدر رفتار برادر بزرگ عجیب بود و چقدر با رفتار پدر خود فرق داشت. اگر ما در آنجا بودیم و رفتار برادر بزرگ رو می دیدیم، می گفتیم این شخص نمی تونه فرزند چنین مرد مهربان و با محبتی باشه، زیرا اگر چنین بود حتما رفتار شباهتی با رفتار پدر داشت. اجازه بدین ببینیم این داستان برای ما چه معنایی داره.

عیسی مسیح به پیروان خود فرمود: وقتی دعا می کنید بگویید ای پدر آسمانی ما، خطایای ما رو ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم. بسیاری از مردم خداپرست جهان عقیده دارند خدا مهربان و بخشنده است و به همین دلیل گناهان ایشان را خواهد بخشید. اما وقتی از آنها سوال می کنیم: بسیار خوب، البته خدا بخشنده است و فرض کنید گناهان شما را می بخشد، اما خود شما چطور؟ آیا شما تا به حال خطاهای دیگران رو بخشیده اید؟ یا اینکه کوههای نفرت و دشمنی با دیگران رو در قلب خود حمل می کنید؟ راستی چه خیال باطلی! انتظار داریم خدا گناهان فراوان ما رو ببخشه، ولی خود ما حاضر نیستیم یک قدم در جهت بخشش گناه دیگران جلو بگذاریم و فقط به انتقام جویی فکر می کنیم. آیا نمی دونیم خدا قدرت بیشتری برای مجازات به حق گناهان ما رو داره؟ البته که داره. کلام خدا می فرماید: غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان رو مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. در داستان پسر گم شده، تنها دلیلی که باعث شد پدر مهربان فرزند خطاکارش را ببخشه این بود که پسر با قلبی توبه‌کار برخاست و به نزد پدر برگشت و به خاطر چنین تصمیمی با آغوشی باز مورد استقبال پدرش قرار گرفت. تصمیم واقعی برای توبه و بازگشت به سوی پدر آسمانی منجر به آمرزش گناهان میشه. اگر میخواهیم بدونیم که خدا چه احساسی نسبت به گناهکاران داره، باید به دقت به زندگی و سخنان عیسی مسیح توجه کنیم. وقتی این رو درک کنیم که یگانه تجسم کننده خدای قادر مطلق چه احساسی نسبت به گناهکاران داره، آن وقت به درجه بخشندگی و رحمانیت خدا پی میبریم. عیسی مسیح که نور و کلمه روحانی خدای متعال میباشد، با اطاعت کامل اراده خدا آسمان رو ترک کرد و به زمین آمد تا گناهکاران را نجات دهد و آنها را به سوی خدا بازگرداند. هنگامی که مسیح به صورت انسان بر زمین زندگی می‌کرد، مانند پدری مهربان از شهری به شهر دیگر و از دهکده‌ای به دهکده‌ای می‌رفت تا فرزندان گمشده خدا را پیدا کنه و آنان را نجات ببخشه. به همین خاطر عده‌ای او را دوست گناهکاران لقب داده بودند. روزی عیسی وارد شهر اریها شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او رو ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این رو دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکا ایستاد و به عیسی گفت: ای آقا، اکنون
نصف دارایی خود رو به فقرا می بخشم و مال هر کسی رو که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. عیسی مسیح نه تنها گمشدگانی چون زکا را جستجو می کرد تا آنها را به خانه پدر بازگردونه، بلکه او بیش از اینها خدمت و محبت کرد. مسیح با کمال میل جان خود را در راه گناهکاران قربانی کرد تا گناهانشان بخشیده شود. مرگ مسیح بر بالای صلیب نشانه ضعف و ناتوانی او در مقابل دشمنانش نبود، زیرا او نیروی مافوق همه نیروها داشت. مسیح آنقدر گناهکاران و گمراهان را محبت نمود که برای نجات آنان و رساندن به زندگی جاودان جان خود را از دست داد. بله، مسیح به خاطر نجات همه گناهکاران خود را قربانی نمود. راستی چه محبت عظیم و شگفت‌آوری! شنونده عزیز، عیسی مسیح منتظر بازگشت شماست. اگر با فروتنی و صمیمیت نزد او بیایید و از او بخواهید که گناهان شما رو ببخشد، او نیز با خوشحالی و با آغوش باز شما رو میپذیره و با خون پاکش گناهانتون رو شستشو میده و روح القدس رو خواهید یافت. آن وقت زندگی تازه میابید و فرزندان حقیقی خدا خواهید بود. قلب های شما پر از محبت الهی خواهد شد و زندگی جاودان با عیسی مسیح در حضور خدا هدیه شما خواهد بود. آیا حاضرید؟ در این صورت همین حالا با ما دعا کنید. خدای پاک، پدر آسمانی، با فروتنی و قلبی توبه‌کار به حضورت آمده ام. به تو اعلام می کنم گناهکارم. مرا نیز با خون مقدس عیسی مسیح که برای برطرف نمودن گناه انسان روی صلیب ریخته شد شستشو بده، زیرا امروز این رو درک کردم که مسیح به خاطر بخشوده شدن گناهان من روی صلیب جان داد و دفن شد و پس از 3 روز از مرگ زنده شد تا ما با ایمان به او نجات و زندگی جاودان داشته باشیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در برنامه های قبل از بررسی زندگی زنی به نام استر همراه بوده باشید، میدونید که ما در کتاب استر به آیه ای از فصل چهارم رسیدیم که عبارتی در اون به کار برده شده که بسیار مشهوره. اگر به آیه 14 از فصل چهارم کتاب استر مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که مردخای به استر میگه اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و اون عبارت مشهور برای چنین زمانی هست که در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به جهت چنین وقت ترجمه شده. برای چنین زمانی یا به جهت چنین وقت. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل به جایی از داستان رسیدیم که حکم قتل یهودیان صادر شده و به همه ایالت‌های مملکت فرستاده شده و برابر اونها با وضعیتی بسیار بغرنج و ترسناک روبرو هستند. مردخای در ملأ عام در حال سوگواریه و همه یهودیان در گریه و زاری و ماتم و روزه همگانی. از طرف دیگه استر به حتی که یکی از خواجه سرایان حرم سرای پادشاهه پیغامی فرستاده تا از جزئیات این موضوع خبر کسب کنه، چون مردخای به او پیغام داده بود که تو باید ترتیبی بدی تا در این باره با پادشاه صحبت کنی و به جهت نجات جان قوم خودت از او التماس کمک کنی. میبینیم که استر سراسیمه و وحشت‌زده به او پیغام پس میفرسته که این کار منجر به مرگ من خواهد شد، چون کسی نمیتونه بدون اینکه خود پادشاه از او دعوت به عمل آورده باشه وارد صحنه او بشه. اگر کسی این کار رو بکنه، قانون اینه که به محض ورود بدون اجازه به صحن باید کشته بشه. مردخای، اگر من این قدم رو بردارم، با دست خودم جانم رو به خطر خواهم انداخت. هیچ راهی وجود نداره. اگر من بدون اجازه وارد حضور پادشاه بشم، در جا حکم قتل من صادر خواهد شد. و بعد میبینیم که مردخای به او پاسخ میده و این آیه معروف رو به او میگه. اجازه بدید از فصل چهارم کتاب استر آیات 13 و 14 رو برای شما بخونم. آنگاه مردخای گفت به استر چنین پاسخ دهند: با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. مردخای خاطر نشان میکنه که فکر نکن چون تو در قصر پادشاه زندگی میکنی، میتونی از این حکم شوم و ظالمانه رهایی پیدا کنی. در واقع او به استر یادآوری میکنه که تو هم یهودی هستی و این رو بدون که اگر قوم تو هلاک بشن، تو هم هلاک خواهی شد و فکر نکن چون در قصر پادشاه زندگی میکنی، از این حکم صادر شده محسون خواهی بود. زندگی تو هم در خطره. و این موضوع به ما ایمانداران مسیحی هم یادآوری میکنه که ما هم نمیتونیم خودمون رو جدا از بقیه ی بدن مسیح بدونیم. اگر ایمانداران دیگه در درد و رنج و زحمت و جفا هستن، این باید ما رو هم به درد بیاره. و اگر زندگی زناشویی ایمانداران دیگه در خطره، اگر بچه های اونها وضعیت خوبی ندارن، اگر در فشار مالی هستن، اگر قوم خدا از لحاظ روحانی سیر نزولی و قهقرایی رو داره طی میکنه و ایمانداران در گناه به سر میبرن، و یا اگر در قطب مقابل به خاطر ایمانشون تحت ظلم و جفا هستن، اینا همگی باید من و شما ایمانداران مسیحی رو به درد بیاره. حتی اگر اینها تجربیات شخصی خود ما نباشه و به نظر برسه که جای ما امنه. مردخای در واقع به استر خاطر نشان میکنه که اگر این چنین طرز فکری نداشته باشه، عاقبت خوبی در انتظار او نیست. برای همینه که به او میگه با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. مردخای خیلی خوب از قول و عهدی که خدا با قوم خودش از زمان ابراهیم بسته بود اطلاع داشت. او میدونست که خدا از قوم خودش محافظت خواهد کرد. او یقین داشت که خدا وعده دهنده ای امینه و قول خودش رو به زمین نخواهد انداخت و بالاخره از جایی و به یک طریقی راه نجات و رهایی برای قوم خودش رو مهیا خواهد کرد. او غالبا مطمئن بود که خدا میخواست که از راه پادشاه و پادرمیانی استر این کار رو انجام بده. ولی این رو هم میدونست که حتی اگر استر حاضر نباشه این قدم خطرناک رو برداره، خدا با استر و یا بدون استر قوم خودش رو نجات میده. در واقع با استفاده از این عبارت که اگر خاموش بمانی راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، ایمان و اطمینان قلبی خودش رو به خدا ابراز میکنه، چون که مطمئن بود که خدا عهدی رو که با ابراهیم بسته فراموش نخواهد کرد و به قول و وعده هایی که داده همیشه وفاداره و با استر و یا بدون استر او پیروزه. این نشون میده که خدا به ما نیازی نداره، ولی او برای به کمال رسوندن نقشه و اهداف خودش به من و شما احتیاج نداره. او میتونه به وسیله ما و یا بدون ما اهداف خودش رو به اجرا در بیاره. بله عزیزان، خدا میتونه به جای ما کس دیگه ای رو بفرسته تا به همسایه ما بشارت انجیل رو برسونه. او میتونه از کس دیگه ای استفاده کنه برای خدمتی که شخص ما رو به اون خونده. او میتونه به جای ما از کس دیگه ای استفاده کنه تا برای دیگران دعا بشه. بله اگر ما به خدا و دعوت او پاسخ مثبت ندیم و فرصتی رو که او به ما میده هدر بدیم، خدا عاجز و مستعصل نمیمونه. او اون کار رو بدون ما به پیش خواهد برد. ملکوت او خواهد آمد و اراده او چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده خواهد شد. اما ما از برکاتی که در اثر اطاعت از خدا و لب به گفتن به او نصیبمون می شد بی بهره می مونیم و در نهایت عواقب منفی اون بی اطاعتی و بی اعتنایی نسبت به دعوت خدا رو روزی درو خواهیم کرد. من فکر می‌کنم که همه ما فرصت‌هایی رو داشتیم تا به وسیله اونها باعث پیشرفت ملکوت خدا در دنیای اطرافمون بشیم، ولی اون فرصت‌ها رو هدر دادیم، مثل فرصت‌های از دست رفته برای بشارت دادن به افرادی که بدون مسیح مردند و در واقع وارد ابدیت شدند، اما ابدیتی بدون مسیح. و ما در زمانی که می‌تونستیم مژده نجات در مسیح رو با اونها در میان بگذاریم، سکوت اختیار کردیم. شاید خدا سالها پیش به ما فرصتهایی بخشیده تا کودکان خودمون رو در راه‌های مسیح و معیارهای کلام او تعلیم بدیم و تربیت کنیم. ولی برای این قسمت در زندگی‌هاشون اولویت قائل نشدیم و از اون فرصتهای طلایی زمان کودکیشون استفاده نکردیم و اولویت رو به چیزهای دیگه دادیم. و حالا که بچه‌ها بزرگ شدن، دیگه قلبی مشتاق و تشنه خدا ندارن. شاید شما جز کسایی باشید که این فرصت رو داشتید که به همسر خودتون بیشتر محبت کنید، او رو بیشتر خدمت کنید، او رو بیشتر احترام کنید و به او بیشتر ابراز عشق کنید. اما اون فرصت‌ها صرف غرغر و شکایت، بی احترامی، بی توجهی و خودمحوری و خودخواهی شد. و حالا می‌بینید که تنها موندید. همسر شما دیگه نیست و اون فرصت‌ها هم دیگه قابل برگشت نیست. بله کلام خدا در این آیه به ما خاطر نشان کرد. اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. اوقاتی هست که هیچ کاری نکردن و سکوت اختیار کردن چیزی ارزنده نیست. همونطور که مردخای به استر گفت، اگر در این زمان خاموش بمانی، خیلی اتفاقات بدی رو ممکنه که درو کنی. در کتاب جامعه فصل سوم هم میخونیم برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن. و حکمت واقعی اینه که فرق بین این دو رو بدونیم و تشخیص بدیم که کی باید صحبت کنیم و کی باید سکوت اختیار کنیم. متاسفانه ما معمولاً جایی که باید ساکت باشیم صحبت میکنیم و وقتی که باید سکوت کنیم حرف میزنیم. و این احتیاج به تمیز و تشخیص صحیح داره. اگه ما لازمه که به جای حرف زدن ساکت بمونیم، این احتیاج به کنترل نفس و خیشتنداری داره. و از طرف دیگه گاهی شهامت میخواد که ما وقتی که واقعا لازمه که صحبت کنیم، صحبت کنیم و موقع ساکت موندن ساکت بمونیم و حرفی نزنیم. مردخای به استر میگه اگر ساکت بمانیم. به امروزه چه بسیارن مسائل و آموزه‌های روحانی و کتاب مقدسی که دنیا اونها رو نمیپذیره، اونها رو مسخره میکنه و با تکبر اونها رو رد میکنه. ولی ما چطور؟ آیا ما در این چنین مواقع در اعلام تعلیم راستین کتاب مقدس ساکت میمونیم؟ اما حقیقت اینه که ما زمانی میتونیم ادعا کنیم که دیگران رو با محبت مسیحایی دوست داریم، که حقیقت کلام خدا رو به اونها بازگو کنیم و در جایی که باید صحبت کنیم ساکت نمونیم.
1: حالا به یک سرود شاد گوش بدیم.

حالا بیایید کمی درباره موضوع تدارک الهی با هم صحبت کنیم. همطور که دیدیم، مردخای به استر میگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. در واقع مردخای میخواد به استر گوشزد کنه که استر، تو تحت تدارک الهی و آماده سازی قبلی خدا وارد قصر شدی و در این برهه از زمان به این مقام رسیدی. همه این وقایع با هم رخ داده، ولی نه به صورت اتفاقی و شانسی. این اتفاق و شانس نیست که امروز تو در این زمان خاص و در این مکان خاص هستی. اینها همه تحت تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا صورت گرفته. تدارک الهی که همیشه در حال عمله، حتی اگر تو اون رو نمی بینی و درک نمی کنی. تدارک الهی همیشه از لحاظ زمانی خیلی به موقع و به صورتی کامل طرح ریزی شده. خدا هیچ وقت در عجله نیست و در این حال هیچ وقت تأخیر هم نمی کنه. بسیاری از شما شنوندگان عزیز منتظر هستید که خدا کاری کنه، ولی ظاهراً هنوز کاری نکرده و بر طبق زمان بندی شما ظاهراً او دیر کرده. شما از خودتون میپرسید چرا او کاری نمیکنه؟ ولی عزیزان، با توجه به مفهوم واقعی مبحث تدارک الهی، خدا همیشه در حال انجام کاریه. او هیچ وقت در حال سکون و بی حرکت نیست. او در پشت صحنه در حال عمله و زمان بندی او همیشه سر وقت و کامله. نه زود و نه دیر. مبحث تدارک الهی هر نوع شانس و اتفاق رو رد میکنه. بر اساس کلام خدا، چیزی به نام شانس، بخت و اقبال و رخدادی اتفاقی وجود نداره و بر اساس مفهوم تدارک الهی، خدا همواره و بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. در فصل‌های 1 و 2 کتاب استر، ظاهراً به نظر میرسه که اخشوروش بر همه چیز حاکمه. در فصل 3 و 4 به نظر میرسه که هامان بر همه اتفاقات حاکمه و راستش اونها با تکبر این رو باور هم دارن که به عنوان پادشاه و حاکم مملکت اونها هستند که حرف اول رو میزنن و حکم صادر میکنن و شاید به نظر برسه که اینطور هم هست، ولی واقعیت اینه که خدا اون پادشاه پادشاهان بر همه چیز حاکمه و همه وقایع تحت حاکمیت و اجازه او رخ میدن و در واقع موضوع تدارک الهی به من و شما گوشزد میکنه که اگر خدا بر هر اتفاق بزرگ و کوچکی احاطه کامل داره و هیچ چیز در زندگی ما بدون اجازه و محبت او اتفاق نمیفته، پس ما نیازی نداریم که بترسیم، هول کنیم، نگران و دل با پس بشیم و شک و تردید به خودمون راه بدیم. و من از شما دعوت میکنم تا با توجه به موضوع تدارک الهی به زندگی خودتون نگاهی بندازید. به همه اونچه خدا به شما داده فکر کنید. به امتیازات، برکات، نجات در مسیح، در حالی که میلیون ها نفر بر روی این کره خاکی حتی اسم مسیح رو یک بار هم نشنیدن، ولی شما در پرتو تدارکات از پیش ترتیب داده شده خدا مژده انجیل رو شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و قدرت درک کلام خدا رو دریافت کردید. توانایی ها و قابلیت شما، دایره نفوذ شما، منابع مادی و مالی شما، همگی تحت تدارکات الهی خدا مثل هدیه‌ای به شما داده شدن. این خداست که تحت تدارک الهی خودش شما رو به اون تجربیات، به اون فرصت‌ها و به اون برکات مبارک و مجهز کرده تا مثل ناظر و مباشری امین خدا رو خدمت کنید و باعث پیشرفت ملکوت و پادشاهی او بر روی زمین بشید. برکاتی که خدا اونها رو به ما میبخشه تا نه برای خوشی و لذت و ارضای خودمون اونها رو به کار ببریم، بلکه برای جلال نام او در این برهه از زمان و به قول مردخای به جهت چنین وقتی، برای چنین زمانی. بله عزیزان، خانه و خانواده‌ای که من و شما در اون متولد شدیم، فرصت‌هایی که در زندگی به ما داده شده، فرهنگی که در اون بزرگ شدیم، زبان یا زبانهایی که به اونها صحبت میکنیم، مقطع زمانی که در اون زندگی میکنیم، مکانی که در اون زندگی میکنیم، اینا همگی در تدارک الهی از پیش طرح ریزی شده خدا قرار دارن و در نقشه از پیش ترتیب داده شده او جا دارن. هیچ چیز اتفاقی نبوده و خدا از همه این تدارکات هدف و منظوری خاص در جهت پیشرفت ملکوت خودش داره. بله عزیزان، شما در این مقام، منزلت و موقعیت به صورت تصادفی قرار نگرفتید. این آیه در مورد شما هم صدق می کنه
که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله، اون مقام، اون موقعیت، اون شهری که در اون هستید، اون کشوری که در اون قرار دارید، اون اوضاع و شرایطی که در اون قرار دارید، حتی اگر شرایطی اسف‌انگیز، از هم گسیخته و ناامید کننده باشه و حتی اگر شرایطی نابسامان و درهم باشه که شاید نتیجه انتخاب‌های اشتباه و گناه‌آلود خودتون حتی بوده، حتی امروز او در تدارک الهی و پر از محبت خودش شما رو به فروتنی و توبه از گناهانتون دعوت میکنه تا در این زمان و در این شرایط و در این جا و مکانی که در اون قرار گرفتید با هدف و منظوری که خدا برای شما داره زندگی کنید و برای پیشبرد اهداف او بر زمین به کار برده بشید. و آیا این عجیب نیست که تدارک الهی خدا حتی بر شکست‌ها، فقدان‌ها و شرایط اسفناکی که در نتیجه گناهان ما برای ما ایجاد شده غلبه می‌کنه، از اونها پیشی می‌گیره و خدا حتی از اون شکست‌ها و شرایط نامطلوبی که در زندگی ما اتفاق افتادن استفاده می‌کنه تا هدف و منظور نهایی او در زندگی ما کرده بشه؟ این به اون معنا نیست که ما موضوع گناه و اثرات مخرب اون رو ناچیز جلوه بدیم. اما این چه فیضیه که خدا در حالی که از قبل میدونه چه اتفاقاتی در زندگی ما خواهند افتاد و ما مرتکب چه گناهانی خواهیم شد، اما علی‌رغم اونها تدارک هم میبینه تا از اون وضعیت اسف‌انگیز و ناامید کننده به وسیله مسیح ما رو نجات و رهایی بده. به طوری که حالا میدونیم که اگر در تدارک الهی خدا ما با مسیح ملاقات نمی کردیم و نجات در او رو تجربه نمی کردیم، معلوم نیست حالا کجا بودیم و چه زندگی فلک زده ای رو تجربه می کردیم. پس عزیزان، خدا با هدفی خاص شما رو با همه شرایطی که دارید در این برهه از زمان و در این مکان قرار داده. مثل بسته ای که دقیقاً اسم شما روی اون نوشته شده و متعلق به شماست. شما ممکنه بگید که من که ملکه نیستم، من در قصر نیستم، من مقام و منزلت و موقعیتی ندارم که بتونم تاثیرگذار باشم. همه اونچه که من میکنم اینه که مثلا از بچه های کوچکم مراقبت میکنم و قرار انگار به درس و مشق اونها رسیدگی کنم و در زندگی خیلی معمولی و گاهن دشواری که دارم قرار انگار تاب بیارم و سر خودم و بالای امواج طوفانی زندگی نگه دارم و به بقا ادامه بدم. ولی عزیزان، این همون قصر و منزلت و موقعیتیه که خدا به شما داده. اون رو ناچیز نشمرید. خدا شما رو در اون خونه و اون خانواده قرار داده. کسی چه داند که شما برای این چنین وقتی و در این برهه زمانی شاید نه در مقام ملکه ولی در مقام یک مادر و نه در قصر ولی در اون خانواده قرار داده شدید. موقعیت و مکانی که به کس دیگه ای جز شما داده نشده تا از اون فرزندان مراقبت کنید، اونها رو خدمت کنید و نام مسیح رو به اونها معرفی کنید تا در آینده تبدیل به پیروان مسیح و یا شاید خادمینی برجسته برای ملکوت او بشن. بله، این کاری بسیار با ارزش و بزرگ در این برهه زمانی و کسی چه داند که شاید شما برای چنین وقتی مادر شده باشید. و این در رابطه با هر مقام و منزلت و هر موقعیت و شغلی مستاق داره. اگر فروشنده فروشگاه هستید، اگر کارمند شرکت هستید، اگر معلم مدرسه هستید، اگر پزشک هستید، اگر در کلیسا خدمت میکنید، همونجا قصر شماست و ملکوت شماست و کسی چه داند که برای چنین زمانی فروشنده شدید، برای چنین زمانی کارمند شدید، برای چنین زمانی پزشک شدید و برای چنین زمانی برای اون خدمت روحانی خاص فراخونده شدید. شما ممکنه بگید من بازنشسته هستم، من بیوه هستم، من خیلی سال خورده هستم، من بیمارم و دیگه من به درد هیچ چیز نمیخورم. اما عزیزان، خدا با قصد و هدفی خاص شما رو حتی در این موقعیت از زندگیتون قرار داده. شاید خدا در این فصل از زندگی شما رو خونده تا برای دیگران دعا کنید. دعاهای شفاعتی. شاید شما خونده شدید تا باعث دلگرمی و تشویق شبانان، همسران شبانان، زنان جوان و یا سایر زنان بیوه باشید. بله، خدا برای ما هدفی داره و او نمیخواد هیچ بخشی از زندگی ما به هدر بره. عزیزان، خدا هر یک از ما رو در جایی قرار داده تا در برهه‌ای از زمان در اون مکان خاص شخص ما کاری برای ملکوت خدا انجام بدیم. کاری رو که شما انجام میدید من نمیتونم انجام بدم
و شاید اون چرا که من انجام میدم شما نتونید. ولی هر یک از ما برای این چنین زمانی خونده شدیم تا در موقعیتی که قرار گرفتیم کاری رو انجام بدیم که خدا اون رو به شخص ما محول کرده تا با انجام اون خدا رو جلال بدیم. پس هیچ وقت نگیم که از دست من حقیر ضعیف چیزی بر نمیاد و من عددی نیستم که در ملکوت خدا به حساب بیام. چارلز سپرجن با عز و الهیدان مسیحی این موضوع رو اینطور تشریح میکنه که حتی اگر شما از لحاظ عددی یک صفر مطلق باشید و هیچ به حساب بیایید، اما خدا قادر است که از شما عددی بسیار بزرگ بسازد. عدد یک را کنار عدد صفر قرار دهید. بلافاصله تبدیل به 10 خواهد شد. و حالا تصور کنید که چند تا صفر دیگر به آن اضافه شود.

هزار ارزشمون بالا میره و همین ارزش والا و هویت شگفت انگیز ما در خداونده که ما رو قادر میکنه، که خدا در این بره از زمان و در این مکان از شخص ما برای انجام نقشه های عظیم خودش استفاده کنه. بله عزیزان، خدا معمولاً اون کسایی رو که در واقع کسی نیستن و عددی به حساب نمیان و صفر هستند رو به کار میگیره. او همین هیچ کس ها رو میگیره و اونها رو از فیض و قوت خودش پر میکنه و بعد اونها رو قدرتمندانه به کار میگیره. و این چنینه که یک پسر بچه چوپان تبدیل به داوود پادشاه، سراینده بزرگ مزامیر میشه که مسیح نجات دهنده دنیا از نسل او پا به این جهان میذاره. یک بیوه زن موآبی به نام رود تبدیل به جده مسیح نجات دهنده دنیا میشه. یک فاحشه به نام راهاب موجبات پیروزی قوم خدا رو در شهر اریها و دیوارهای عظیم اون فراهم میکنه. یک دختر یتیم به نام استر در مملکتی غریب ملکه میشه و جان میلیون ها نفر رو نجات میبخشه. و یک دختر نوجوان باکره مسیح نجات دهنده رو به این دنیا میاره. چه کسی میتونست این رو تصور کنه؟ چه کسی میتونست این طور نقشه بکشه؟ هیچ کس جز خدا. و پیغام خدا نه فقط برای استر، بلکه برای من و شما هم اینه که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین.
1: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله

0: دیگه برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم. zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست راه رهایی از خشمهایمان. آیات کلیدی این مطالعه در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 می فرماید: بنابراین از جانب خداوند به شما می گویم که دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافته اند زندگی نکنید، چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگشان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند، زیرا فکر و دل خود را به روی خدا بسته اند. در نتیجه نمی توانند راه های خدا را تشخیص دهند. برای ایشان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کاری بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای هوس ها و شهوات خود دست به هر عمل زشتی می زنند و از هیچ کاری روی گردان نیستند. اما مسیح چنین روشی برای زندگی به شما نیاموخته است. اگر واقعاً صدای او را شنیده اید و حقایقی را که درباره خود فرموده است درک کرده اید، پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می شود از خود بیرون نمایید. فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود. بلی، شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس و درستکار، و این طبیعت نو را که به صورت خداست بپوشید. دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد. زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع به خودمان لطمه میزنیم. اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید. زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وادارد. اگر کسی از شما قبلاً دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دست‌ها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید. همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین.
دوست خوب من نویسنده آیات کلیدی این تعلیم در کتاب مقدس شخصی هست به نام پولس. پولس یک یهودی زاده بسیار مذهبی و متعصبی بود که در ابتدا با تعالیم عیسی مسیح و مسیحیان به شدت مخالفت می‌ورزید. شدت مخالفت، نفرت و دشمنی پولس با تعالیم عیسی مسیح و ایمانداران به وی، یعنی مسیحیان، به حدی بود که وی آنها را اذیت و آزار فراوان می‌داد، به زندان می‌افکند و حتی با کمک حکومت وقت آن زمان عده‌ای را نیز به قتل رسانید. اما روزی عیسی مسیح به گونه‌ای شگفت‌انگیز با پولس ملاقات و گفتگو نمود. پس از آن ملاقات شخصی با عیسی مسیح و شنیدن از وی، پولس به رفتار اشتباهش نسبت به تعالیم عیسی مسیح و دشمنی با ایمانداران به وی پی برد. مدتی بعد از اینکه پولس با عیسی مسیح ملاقات شخصی داشت و گفتگو نمود، او به خداوندی عیسی مسیح و تعالیم وی ایمان آورد و زندگی خودش را صرف خدمت به عیسی مسیح و کمک به ایمانداران به وی نمود. عزیزان، پولس در راه خدمت به عیسی مسیح، بشارت یگان راه بخشش گناهان هر انسان در ایمان به وی و تعالیم زندگی مسیحی، نامه‌هایی به نگارش درآورد و به اعضای کلیساهای آن زمان ارسال نمود. پولس در نامه‌های خودش در مورد شخصیت و چگونگی رفتار ایمانداران واقعی به عیسی مسیح بسیار نوشت. پولس همواره مسیحیان را تشویق می‌نمود تا به گونه‌ای زندگی کنند که شایسته مقامشان به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح باشه. او در نامه خودش به افسسیان در افسسیان فصل 4 آیه 1 میگوید: من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر میبرم، از شما التماس میکنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. آمین. عزیزان، پولس همچنین مسیحیان را تشویق می‌نمود تا مقلد خداوند باشند. در افسسیان فصل 5 آیه 1 پولس می‌فرماید: همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. آمین. با مطالعه نوشته‌های پولس در قسمت عهد جدید کتاب مقدس متوجه می‌شیم که قسمت اعظمی از مضمون نوشته‌های وی به کلیساها شامل توضیحات در مورد زندگی خداپسندانه مسیحی هستند. عزیزان، یکی از اهداف مهم برای هر ایماندار به عیسی مسیح باید این باشه که عادات و رفتارهای گناه آلود را از خودش دور کنه و به جای آنها عادات و رفتارهایی را بپذیره و انجام بده که مورد قبول خداوند هستند. از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان آوردیم، از او طبیعت کاملاً جدیدی را دریافت نموده ایم. طبیعت کاملاً جدیدی که باید مطابق با آن رفتار کنیم.
عزیزان، پولس رسول در نامه دیگر خودش به ایمانداران کلیسای غلاطیه رفتارهای گناه آلودی را فهرست میکنه که باید در ما ایمانداران به عیسی مسیح متوقف بشند. ما با این فهرست اعمال گناه آلود در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 آشنا میشیم. در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 پولس می‌فرماید: هنگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح، دشمنی و دو به همزنی، کینه توزی و خشم، خودخواهی و نفس طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. عزیزان، پولس ادامه میده: همانطور که قبلن هم اشاره کردم، باز تکرار میکنم، هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. آمین. عزیزان، در مقابل این فهرست از اعمال گناه‌آلود، پولس فهرست دیگری را به ما معرفی می‌کنه که ما آن را به نام ثمرات یا میوه‌های روح القدس می‌شناسیم. میوه‌های روح القدس که همان ثمرات، رفتار و اعمال خداپسندانه‌ای هستند که روح القدس درون هر ایماندار به عیسی مسیح به او کمک می‌کنه تا در او پدید بیاند و به تدریج شکوفا بشند. انتظار میره که اعمال و نگرش‌های غیر خدایی هر شخص بعد از ایمانش به عیسی مسیح در فروتنی و همکاری وی با روح القدس به تدریج با میوه‌های روح القدس عوض بشند. عزیزان، با این نه میوه یا ثمرات خداپسندانه‌ای که روح القدس در شخص ایماندار به وجود میاره، در کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 آشنا میشیم. در این دعایه میخوانیم: اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. آمین. عزیزان، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید بپذیریم وقتی وجود و رفتار ما سرشار از محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری باشه، دیگه جایی برای خشمگین شدن و تندخویی باقی نمیمونه. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. همه ما هر از گاهی با نوعی رفتار غیر خدایی دست و پنجه نرم می کنیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح مجبور نیستیم اسیر آن رفتار غیر خدایی باشیم و به آن گناه ادامه بدیم. تغییر و عوض شدن رفتار و نگرش برای ما ایمانداران به عیسی مسیح امکان پذیر شده. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح قدرت شیطان و گناه را بر ما شکسته.
ما ایمانداران به عیسی مسیح در اعتماد و تکیه به توان و کمک روح القدس و پیروی کامل از او میتونیم از اسارت هر گناه و رفتار غیر خدایی آزاد بشیم. باید بیاد داشته باشیم که روح القدس همیشه در ماست و پیوسته برای تغییر ما و به وجود آوردن میوه های خود در ما داره به ما کمک میکنه. عزیزان بیایی درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 یاد گرفتیم را همیشه به خاطر بسپاریم. این درس که تغییر زمانی امکان پذیر هست که به کمک و راهنمایی روح القدس وابسته باشیم. عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم زیرا تاوان گناهان من را پرداخت کرده ای تا از غضب الهی خداوند نجات یابم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا شخصیت و زندگیم عوض شده و شبیه شخصیت تو شود. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا فکر و ذهنم روز به روز تغییر کند و به سوی کمال تو پیش رود. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا مبدل به شخصی مقدس و درست کار گردم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا وقتی عصبانی می شوم گناهی از من سر نزند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا عصبانیت در من نماند و به شیطان فرصت ندهم تا مرا به خاطر عصبانیتم به گناه وادارد. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا سخنان بد و زشت بر زبان نیاورم بلکه گفتارم همواره نیکو و مفید باشند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا موجب رنجش روح القدس نشوم بلکه همواره از روح القدس اطاعت نمایم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خودم دور کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا میوه های روح القدس را که محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری هستند در من پرورش یابند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا نسبت به همه صبور، مهربان و دلسوز باشم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا دیگران را مانند تو ببخشم و دوست بدارم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: همین که اسمم برات عزیزه، وجودت از عشق من لبریزه، همین که صدام کردی فرزندم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ همین که منو گنجت میخونی، وجودم رو گرانبها میدونی، همین که هیچ وقت نکردی ردم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ چون میبینم با منی هر نفس هر دم. همین که پاک میکنی اشکامو، دست تو درمون کرده زخمامو، همین که توی شریک دردم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ چون میبینم با منی هر نفس هر دم. میایستم با قدرت تو عیسی، پیروزم بر ترس و شک و بر دنیا. میدونم تو هجوم موج و طوفان، ای منجی من، به نجاتم میایی.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح من.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: میخوایم ببینیم اصلاً ما چگونه باید دعا کنیم. اول، ما باید هنگام دعا به خدا بیندیشیم. دوم، ما باید هنگام دعا به طور شایسته به حضور خدا بیاییم. سوم، هنگام دعا به خدا گوش کنیم. چهارم، هنگام دعا از کلام خدا استفاده کنیم. پنجم، هنگام دعا به دیگران بیاندیشیم. ششم، در هنگام دعا با دیگران متحد شویم. و هفتم، در هنگام دعا بگذاریم روح القدس ما رو کمک کنه. اول، ما باید هنگام دعا به خدا بیاندیشیم و با اطمینان به اینکه خدا پدر آسمانی ما رو دوست داره و میخواد بهترین رو برای ما انجام بده دعا کنیم. برادر و خواهر مسیحی، خدا نیکوست. به همین دلیل او میخواد شما رو از آنچه برای شما مفید نیست برهانه. او میخواد شادی و سلامتی خودش رو به شما ببخشه و کمکتون کنه که زندگی خوب و مفیدی داشته باشین. خدا من و شما رو دوست داره. محبت کردن در طبیعت او می باشه. پدر پسر خود عیسی مسیح رو به جهان فرستاد تا اولا با ما درباره محبتش صحبت کنه. دوماً همان محبت رو به وسیله زندگی و مرگ پسر یگانش عیسی مسیح به ما ثابت کنه. و سوماً این امکان رو به ما بده تا با او متحد بشیم که محبتش رو تا ابد شامل حال ما بسازه. کلام خدا می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل سوم آیه 16. عیسی مسیح برای گناهان من و شما جانش رو روی صلیب داد و بعد از 3 روز زنده شد. او جریمه گناهان من و شما رو پرداخته. خدا رو شکر برای این همه محبت و فیض که پدر آسمانیمون نسبت به ما داره. اگر هنگام دعا به محبتی که خدا نسبت به ما فرزندانش داره فکر کنیم و توجه داشته باشیم، سعی میکنیم که او رو خوشنود کنیم. در حالی که از اعمال گناهالود و بد خود پشیمان هستیم، از او درخواست میکنیم که ما رو ببخشه و کمک کنه تا همیشه آنچه راست و درست و شریفه انجام بدیم. کلام خدا میفرماید: اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. رساله اول یوحنا فصل اول آیه 9. کنه تا همیشه آنچه راست و درست و شریفه انجام بدیم. کلام خدا می فرماید: اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. رساله اول یوحنا فصل اول آیه 9.
5: رادیو مژده.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: تولد تازه.

آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود وارد ملکوت خدا نخواهد شد. آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نگردد ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شود. برادران و خواهران عزیزم و دوستداران حق و حقیقت، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای تک تک شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در هر کجا که هستید در پناه خدا یکتا شاد و سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم که در پیام‌های گذشته در مورد تولد تازه با هم بررسی کردیم که خلقت نوین یک ضرورت و یک معما و آغاز شروع زندگی مسیحی می باشد. یادآور شدم که وقتی که ما زندگی خود را به دست عیسی مسیح می سپاریم، در حقیقت به دنیا و به خداوند اعلام می داریم که می خواهیم از گناه و زندگی کردن در گناه دست برداریم و از این به بعد در جاپای یگان مقدس و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح قدم برداریم. و برای این که بتوانیم در قدوسیتی که خدا از ما انتظار دارد زندگی کنیم، بایستی از نو تولد تازه یابیم. خلقت نوین یک ضرورتی است برای تک تک انسان‌های عالم اگر می‌خواهند وارد ملکوت خداوند شوند. این را من نمی‌گویم، بلکه خدای تعالی فرموده است. و دوستان عزیز، اگر شما صاحب تولد تازه نشده اید، هنوز در خارج از ملکوت خداوند زندگی می‌کنید. در برنامه این ساعت ما درباره قدرت ملوکانه و حاکمیت خدا در تولد تازه میخوام مطالب به عرضتون برسونیم. در نامه حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس مشاهده میکنیم که تأکید اصلی بر چیزی است که خدا در خلقت تازه برای همه آنانی که به سوی عیسی مسیح روی میآورند انجام داده است. در حقیقت گاهی ما تولد تازه را یک ابتکار و پیش قدم شدن از جانب خدا می نامیم. این عملی است که خدا آن را به انجام می رساند تا در زندگی تک تک ما به گونه مثبت و مؤثر خداوند مداخله کند، تا ما را دگرگون ساخته و ما را از مرگ روحانی به زندگی روحانی منتقل سازد. تورات مقدس وضعیت ما را اینگونه شرح می‌دهد که ما طبیعتاً و ذاتاً دارای قلب سنگین هستیم، قلب سنگی، و باید این قلب سخت تبدیل به دلی نرم و گوشتی گردد. موضوع کمی عجیب به نظر می‌رسد، اینطور نیست؟ زیرا هنگامی که عیسی مسیح در مورد تولد تازه روحانی سخن می‌گوید، بین روح و جسم تمایز و فرق قائل می‌شه. او میگوید آنچه از جسم مولود شد جسمه و آنچه از روح مولود گشت روح است و باید از نظر روحانی احیا شود. عتیق درباره تفاوت بین سنگ و بدن و اختلاف میان آنچه که بی جان است و چیزی که نبض دارد و میتپد و سالم و در حال حرکت میباشد سخن میگوید و این آن چیزی است که از طریق کار بی همتای خدا به انجام میرسه. بله، کار فردی و منحصر به فرد خدا همانا تولد تازه برای من و شما می باشد. و دوستان عزیز، باز تکرار می کنم، از نو تولد شدن یا تولد تازه تنها و تنها کار خداونده و به هیچ وجه یک گروهی و یا جمعی انسان نمی باشد، بلکه بین یک کار گروهی و یک کار فردی تفاوت بسیار هم وجود داره. و کلام خداوند میگه که خدا کار فردی رو در تک تک اشخاص به وجود میده و یا انجام میده. به عبارت دیگه، چرا خداوند این کار را در زندگی تک تک ما میخواد انجام بده؟ چون خدا به کمک و مشورت هیچ موجودی نیاز نداره و میتونه تمام کارهاش رو به بهترین نحو ممکن و کمال مطلق انجام بدهد. خدا میخواد به من و شما تولد تازه بده. همانطور که قبلا در برنامه گذشته یادآور شدم، یک آدم مرده نمیتواند برای رستاخیز خود با کسی دیگری همکاری کنه و دلیل آن هم واضح است. چرا؟ چون از یک آدم مرده هیچ کاری بر نمیاد. عیسی مسیح به سر قبر ایلازر نرفت و اینطور نگفت که ای ایلازر بیا با هم تبادل نظر کنیم، چون من برای غلبه به این وضع بغرنج و دشواری که تو الان در آن به سر میبری به کمک تو احتیاج دارم. خیر، این حرف عیسی مسیح نبود. ایلازر ناامید و ناتوان بود. چرا؟ چون مرده بود. و
بنابراین کاری که باید برای انتقال یک شخص از دنیای مرگ روحانی به زندگی روحانی انجام شود فقط و فقط از خدای بزرگ برمی آید و بس. برای همین دوستان عزیز، به من و شما بارها گفته شده و من هم تمنا می کنم به این جمله توجه کنید ای عزیزان، تکرار می کنم کلام خدا را، که برای اینکه من و شما یک شخص از دنیای مرگ روحانی به زندگی روحانی منتقل گردد فقط و فقط این کار از جانب خدای بزرگ برمیاد و فقط خدا میتونه این کار رو بکنه. برای همینه که اساس نجات و بخشش گناهان در مسیحیت نه بر اعمال مذهبی ماست، بلکه بر کاری که خدا برای ما در عیسی مسیح انجام داده است. پس از اینکه او قلب سنگی ما را عوض کرده و ما را زنده ساخته، آیا ما هم با موضوع ارتباط پیدا کرده و پیوند خورده ایم و یا هنوز در عالم بیخبری به سر میبریم؟ ببینید دوستان عزیز، ما باید ایمان بیاوریم، باید توبه کنیم و در جستجوی امور الهی باشیم. من و شما حقیقتا نمی توانیم با قوت خود این کار را انجام بدهیم مگر اینکه کار خدا در ما به انجام برسد، مگر اینکه خدا ناراستی قلب ما را اصلاح فرماید، خدا روح ما را برخیزانیده و زنده سازد تا در این حیات جاودانی شریک باشیم. فقط و فقط زمانی که خدا روح ما را از مردگان برخیزانیده و زنده سازد است که می توانیم به خدای پرمحبت، به ندای پرمحبت مسیح نیز پاسخ داده و او را در آغوش بگیریم و توبه نماییم و تمام کارهای لازم دیگر را هم انجام بدهیم. ببینید، قدم نخست را خدا برای نجات ما بر می دارد. دوستان، قدم نخست را خدا برای نجات ما بر می دارد و برای نجات ما این خداست که پیش قدم می شود، نه اینکه من و شما کار کرده باشیم. ای برادران و ای خواهران عزیز من، توجه کنید، این پیغام انجیل است، این گفته خداونده که رستگاری من و شما از گناهان، از جهنم به بهشت فقط از جانب خداوند زنده ما عیسی مسیح میاد. اگر شما به تازگی به عیسی مسیح ایمان آورده اید، من فکر می کنم که فهمیدن نکات فوق در ابتدای پیشرفت روحانی شما اهمیت و ارزش حیاتی دارند. در این صورت است که خواهی توانست نسبت به فیض و رحمت خدا شکرگزار بوده و از همان ابتدای راه رفتن با خدا و زندگی به همراه وی دارای روی حق شناسی و امتنان به خدای قادر مطلق، خدای یکتا، خدای محبت باشید. پس می‌بینیم که این کار فردی و اختصاصی خدا، یعنی نجات ما از گناهانمون، به ابتکار الهی و پیش قدم شدن خداوند اشاره می‌کنه. و من قصد دارم که این دستور و قاعده کلی رو از کلام خداوند برای شما عزیزان بگم. اول می‌خوام بگم که تولد تازه ایمان را باعث می‌شود. اگر خلقت جدید یک شروع است، پس به روشنی پیداست که این قدم اوله و پیش از این که قدم دوم برداشته شود نمی باشه. ببینید، اینطور نیست که مردم مرده در گناه ایمان داشته باشند و بدین دلیل ایمانشون خدا موافق دادن تولد تازه به آنها باشه، خیر، بلکه در واقع ایمان میوه و نتیجه عملی است که خدا در قلب‌های ما به انجام میرسونه. دقت کنید، ایمان در واقع میوه و نتیجه عملی است که خدا در قلب‌های ما به انجام می‌رسونه و بر اثر این ایمان است که صاحب تولد تازه می‌شویم. حضرت پولس به کلیسای افسوس یادآور می‌شود که خدا شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. تمام چیزی رو که من میخوام خدمتتون عرض کنم همین نکته است دوستان عزیز، اینکه ما در عصیان خود مرده بودیم و خدا در همان حال ما را زنده ساخت. و میخوام این نکته رو به شما عزیزان یادآور بشم که با اینکه تولد تازه یک ضرورت تام، یک معما و یک آغاز است، با این حال ثمره کار بزرگ خداست. اینکه خدا
در ما کار می کند و ما را از موت به حیات منتقل می فرماید. این کار خداست که از روی فیض عظیمش برامون انجام می ده. در اصل کار قدرت ملوکانه خدا و حاکمیت بی نظیر اوست و می توان گفت که خدا قوت و اقتدار خود را در ما به کار می برد که نتیجه مطلوب دگرگونی آن یعنی قلب ما را عوض می کنه و قلب ما را معطوف به خودش می کنه. می خواهم در اینجا توجه شما را به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان جلب کنم که شاید مشهورترین واقعه ایمان آوردن یک فرد بنا به خداوند در تمام تاریخ کلیسا می باشد. بله درسته، این شخص کسی نیست جز خود پولس رسول. میدونید که عهد جدید چنین تعلیم میده که در تاریخ مسیحیت افراد باسواد و برجسته فراوانی نبودند که به خدا ایمان آورده باشند و سنگ بنای اولیه کلیسای مسیح رو تشکیل داده باشند، بلکه در بیشتر موارد کلیسا از افراد فقیر، مظلوم، مطرود و بیچارگان و طبقه پست و پست اجتماع در حقیقت تشکیل شده بود و این البته بخشی از برنامه و نقشه خداست که از فقرا و مظلومان و بیچارگان و افراد رد شده اجتماع برای ملکوت خودش به کار ببره، چون خدا انسانها را از دید ما نگاه نمی کنه. دید خدا با ما فرق داره. نقشه خدا بود که برای تأسیس و بنیاد کلیسا از قدرتمندان و ثروتمندان و اشخاص مشهور استفاده نکنه، اما از طرف دیگر کلام خدا نمیگوید که اصلا از طبقه رهبری و ممتاز و افراد متشخص استفاده نشده، بلکه میگوید این گونه افراد زیاد نبودند. کلام خدا در مورد یکی از این نمونه اشخاص سخن به میان می آورد که نامش سولوس و اهل ترسوس بود که از یک خانواده سرشناس و ثروتمند و مهم به شمار می رفت و البته دارای تحصیلات استثنایی و بسیار عالی بود. این تلاش شخصی و کار و مهارت پولس نبود که باعث تبدیل او شده بود، بلکه در اثر ملاقات رویارویش با عیسی مسیح در راه دمشق و اینکه از طرف خدا به او گفته شد که چه باید بکند دگرگون شد و به خداوند ایمان آورد. تنها چیزی که دنیای امروز در مورد او میدانن همین هاست و نیز اینکه به احتمال زیاد پولس رسول تحصیل کرده ترین فرد یهودی در فلسطین در قرن اول میلادی بود. او شاگرد ممتاز و گل سرسبد دانش آموزان و استاد بزرگی به نام قمالایی بود که سمت و مسئولیت رهبری و ریاست معلمین و استادان شهر اورشلیم را به عهده داشت و پولس در زمان که تنها 21 سال داشت دارای دو مدرک دکترا در آن زمان بود و به عنوان یک جوان که در فضای درخشان رشد کرده بود و به درجه عالی سیاسی و الهیاتی و اجتماعی در بین قوم خود رسیده بود شناخته می شد و مورد قبول و احترام اجتماع بود. اما در این حال یک مرد با احساس و غیرتمند و بسیار متعصبم بود. او در جای خود را فریسی فریسیان می خواند. ما نمیدونیم پولس از این حرف دقیقاً چه منظوری دارد، اما میدونیم که فریسی فریسیان از نظر ارزش معنای همانند شاه شاهان و رب الارباب است که در زبان عبرانی به عنوان صفت برترین به کار رفته است. وقتی میگوییم فلانی مرد مردان است، منظور این است که او یک مرد معمولی نیست، بلکه ما با این عبارت او را در ردیف برترین ها قرار میدهیم و پولس هم این گونه بود و در بهترین و والاترین موقعیت ممکن قرار داشت. یک سنت و روایت از کلیسای اولیه به جا مانده که میگوید در بین یهودیان باستان فریسیانی بودند که خود را وقف انجام و نگه داشتن شریعت کرده بودند، اما در بین آنها یک هسته مرکزی از فریسیان وجود داشت که اعتقاد داشتند اگر یکی از آنان که خود را کاملا وقف انجام شریعت کرده بتواند تمام 1001 دستور موجود در شریعت را به درستی به جا آورد، اگر یک نفر از این طبقه قادر باشد تا در یک روز به نحوی کامل و بی‌نقص کلیه قوانین شریعت را انجام دهد، این خلوص و پاکی به خدا انگیزه لازم را برای فرستادن مسیحای موعود می دهد. بنابراین گروهی از افراد غیرتمند در بین فریسیان بودند که نفس خیش را انکار کرده و راه ریاضت و ترک دنیا و تهذیب نفس و این گونه کارها را پیش گرفته بودند. آنها واقعا با اخلاص بودند و در تمام جزئیات با کمال دقت و تیزبینی رفتار می کردند تا شاید
بتوانن فقط برای 24 ساعت هم که شده تمام شریعت را بی کم و کاست انجام بدهند و معتقد بودند که اگر از عهده این کار برایند، تلاش آنان باعث می شود که مسیحای موعود به جهان بیاید. و گمان بر این است که هنگامی که پولس خود را فریسی فریسیان می نامد، به احتمال زیاد او یکی از همین افراد غیور و متعصب برای شریعت خدا بوده است. توجه کنید که او در نامه دوم خود به کلیسای قرنتوس چگونه به هیته پاسخ و واکنش به مباحثات احمقانه و اتهامات مردم وارد میشه. آنان پولس را متهم می‌کردند و پولس هم به آنها میگوید از راه بی‌فهمی میگویم، من نیز جرأت دارم. آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم. از ذریه ابراهیم هستند؟ من نیز میباشم. آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم، من بیشتر هستم. و پولس میگوید هر که برای شریعت غیور است، او یعنی پولس بیشتر از آنها غیرت دارد. حالا پولس برای نخستین بار میبینیم که ایستاده و شاهد همراه و موافق با کسانی است که حضرت استیفان را سنگسار کرده بودند. و کمی بعد در فصل 9 و 8 همچنین میخونیم که پولس تمام غیرتش را در جهت نظامیگری و خشونت به کار میاندازه تا این کلیسای تازه سربرآورده را که آن را تهدید و مزاحمتی جدی برای یهودیت راستین میدانست به اسارت و بند گرفتار کنه. پولس میدید که مسیحیان نه تنها به متون عهد عتیق پایدار نیستن، بلکه برای هر چیزی که برای او و دیگران یهودیان مهم است اخلال کرده و مزاحمت ایجاب میکنن. او تحت اختیار و قدرت از جانب کنیسه یهودیان شروع به اتهام زدن به مسیحیان کرد. شروع کرد آنها را به زندان انداخته و حتی به ضد آنها قیام نمود. در فصل 9 کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که اما پولس هنوز تهدید می‌کرد و قتل بر شاگردان خداوند همی می‌دید و نزد رئیس کهنه میاد. آیا این طرز بیان برای نحوه برخورد یک نفر در کارش کمی عجیب نیست؟ کلام خدا میگه که او تهدید و کشتار رو بر مسیحیان میدمید، یعنی هر نفسی که او در آن زمان از درونش برمی آورد با نوع تهدید شیطانی به ضد زندگی مردم همراه بود و با هر نفس او قتل و کشتار را بر مردم میریخت. بنابراین او نزد رؤسای کهنه میره و اجازه میگیره تا حتی به دمشق بره بر علیه مسیحیان تا هر یهودی رو که مسیحی شده بگیره و بکشه و حتی مجازات کنه. این کار او مانند رفتن به دادگاه برای گرفتن حکم انجام مأموریت نابودی و تخریب چیزی یا کسی بود و برای این او پیش رئیس کاهنان میره، نامه میگیره و به سراغ این افراد میرود. دوستان عزیز، وقتی که پولس در سفری که نزدیک اورشلیم ناگهان نور درخشندی از آسمان گرد او میتابد، صدای از آسمان میاد و پولس یا همون سولوس به زمین میفته. ندا میگوید ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ و پولس میگوید خداوندا تو کیستی؟ و اون صدا به پولس میگوید من آن عیسی هستم که تو بدو جفا میکنی، لیکن برخواسته به شهر برو که در آنجا با به تو گفته می شود چه باید کرد. خواهران و برادران عزیزم، آنچه من در این قسمت می خواهم با شما در میان بگذارم این حقیقت است که تولد روحانی یک شاهکار الهی می باشد. اگر می خواهید یک نمونه از آن را بدانید، می توانید به همین قسمت که قرائت شد توجه کنید. ببینید چه چیزی در زندگی شاول بود که او را مستحق چنین ملاقات و مداخله با شکوهی با عیسی مسیح می کنه. آیا شاول لیاقت چنان رفتاری را داشت که با مسیح ملاقات کنه؟ آیا در کار و زندگی شاول شایستگی و لیاقتی وجود داشت که سبب شود خدا به نحوی پرشکوه با او در راه دمشق ملاقات کند؟ اگر اینطور است، چرا خدا آنطور با پنتیوس پیلاتوس ملاقات نکرد که حکم مصلوب شدن مسیح را داد؟ اگر شما در راه دمشق بر اسبی سوار بودید و آکنده از خشم و نفرت از دشمنانتون و برای نابودی دشمنانتون میتاختید و ناگهان نوری کور کننده بر شما میتابید و صدای بلند میشد و دشمن شما بر شما آشکار میگشت و شما از هیبت آن بر زمین میافتادید، آیا وادار به توبه و بازگشت و آشتی کردن با او نمیشدید؟ خدا هرگز نمی گفت که من اشتباه کردم، اجازه بده تمام این جفاها را فراموش کنم و آنها را به خود رئیس کهنه برگردانم و به مناسبت آن پیروزی جشن بگیریم. خیر، منظورم این است که دوستان عزیز، خدا قدرت و جلال مسیح را این گونه با قیافا
هنانیا و پنتیوس پیلاتوس ظاهر نکرد، بلکه آن را به شاول آشکار کرد و شاول به گونه شاهانه و مؤثر در آن مقطع به سوی خدا یکتا بازگشت میکنه. هیچ نوع بحث و مناظره‌ای در این باره در مدرسه قمالائیل با این الهیادان جوان روی نداده بود. وقتی که او با مسیح قیام کرده ملاقات کرد، وقتی که او با چشمانش دید که مسیح محکوم شد، مرد بر صلیب، ولی اکنون او را میبینه که مسیح قیام کرده و از آسمان با او صحبت میکنه، تمام بحث ها و مجادلات از میان میرود. ببینید عیسی چگونه با لحنی مالامال از صمیمیت با دشمن خود صحبت میکنه. میگوید ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ من فکر نمیکنم که شاول خود عیسی را مورد آزار و اذیت قرار میداد. او در واقع کلیسای مسیح را جفا میرسانید. او به مسیحان ظلم و تعدیر روا می داشت و عیسی مسیح با حالتی دوستانه می گوید ای شاول، تو به قوم من آزار می رسانی، تو به من آزار می رسانی، تو به ضد آنان قتل کشتار را می دهی، تو بر من قتل و کشتار را می پراکنی، چون این بدن من است که تو به آن حمله می کنی، این تن من است که تو در صدد نابودی آن هستید، چرا بر من جفا می کنی؟ دوستان عزیز، پیامی که مسیح در اینجا میگوید نه فقط زندگی پولس را عوض میکنه و او را به بردگی خود در میآورد، آن هم از روی میل و اختیار، بلکه مطلبی است در اینجا برای من و شما، و اون این که هر بار که ما به خاطر مسیح جفا میبینیم، حقیقتا مردم ما را جفا نمیرسونن، بلکه منجی عزیزمون را جفا میرسن و باید به او حساب پس دهن. عیسی به او میفرماید تو آمده ای که مردم را به زندان ببری و میخوای جان آنان را بگیری، حالا مرا امتحان کن، مرا اذیت نما. در اولین ملاقات شاول به زمین میافتد و میگوید ای خداوند، تو کیستی؟ میدانم که تو خداوندی، چون هیچ کس غیر از خداوند نمیتواند در وسط روز در میان بیابون با چنین نور درخشنده و تابناکی ظاهر گردد. هیچ کس جز خداوند نمیتواند مرا به زمین انداخته و نابینا سازد. هیچ کس به غیر از خداوند نمیتواند مرا با زبان مادریم از آسمان مورد خطاب قرار داده و با من حرف بزنه. پس این شخص حتما باید خداوند باشد. به من بگو تو کیستی ای خداوند؟ و عیسی با گفتاری پر از مهربانی و بدور از حس کینه و انتقام به او میگوید من آن عیسی هستم که تو به دو جفا میکنی. برخواسته به شهر برو که در آنجا به تو گفته میشود چه کار باید کرد. ای عزیزان، برادران و خواهران گرامیم، شاید شما هرگز نوری درخشنده در راه دمشق ندیده باشید. شاید اصلا بر زمین نیفتاده و به احتمال زیاد هرگز صدایی را به طور آشکار از آسمانم نشنیده اید. اینها بازنمود و ظواهر آشکار و بیرون عمل اصرار آمیز تولد تازه در درون ماست. من تضمین می کنم که اگر واقعا و به راستی شما تولد تازه را یافته باشید، همان قدرت شاهانه و بی‌نظیری که در راه دمشق بر شاول ناظر و ظاهر گشت، با همان ابهت و شکوه بر شما نیز آشکار شده و در درونتون عمل خواهد کرد. فراموش نکنید که خلقت جدید با استفاده قدرت متعال و مطلق خدا در ارتباط است که هیچ کس را یارای استادگی و غلبه بر آن نیست. اگر خدا به کسی که مرده باشد بدمد، حتما او را از عالم مردگان به زندگانی باز می آورد. در راه دمشق هیچ کشمکشی رخ نداد. این یک ملاقات برای مذاکره با پولس در مورد راهی که میخواست باقی عمرش را در آن مسیر بگذارد نبود، بلکه خدا با قدرت شاهانه خیش با او روبرو شد، او را دگرگون کرد، او را رستگار و آزاد فرمود، به او تولد تازه داد. برای همین بود که پولس تونست در زنجیرها و اسارت در پیشگاه اقریپاس پادشاه با دلیریس بیستد و بگوید که حاضر است جانش را برای چیزی که سالها پیش از آن دیده بود فدا کند. او به پادشاه و بقیه حاضران گفت من نسبت به رویای آسمانی که دیدم نافرمانی نورزیدم، بلکه به همه اعلان کردم که توبه کنن و به سوی خدا بازگشت نماین. و دوستان عزیز، این شاهکار خدای بزرگ است و حاضر است امروز برای شما نیز انجام بدهد اگر حاضر باشید به حضورش بیایید و زندگی خود را به دست او بسپارید. اگر با ایمان به سوی عیسی مسیح بیایید، خداوند ما امروز در زندگی شما چنین تغییری به وجود می آورد که صاحب تولد تازه می شوید و آنگاه رابطت با خداوند درست خواهد شد، گناهانت بخشیده خواهد شد و شما جزوی از شهروندان ملکوت خدا خواهید شد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اصل هشتم اینه که ما فرزندان خدا باید در هنگام دعا نه تنها از حضور پدر آسمانیمون فیض ببریم، بلکه در حضورش احساس حفاظت کنیم. خوبه که ما هم مثل داوود هر وقت به حضور خدا پدر آسمانیمون میریم اعتراف کنیم که او تنها جان پناه و سنگر ماست، بر اساس مزمور 31 آیه 3. و بالاخره اصل نهم اینه که خدا دوست نداره که وقتی با او صحبت میکنیم حرف هامون مثل وردی بی معنی و تکراری باشه. عیسی مسیح خودش در این مورد در انجیل متی فصل 6 آیات 7 و 8 چنین فرمود: در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: تفسیر رساله اول به قرنتیان.
1: ویزاکر در خصوص رساله اول به قرنتیان گفته است: قسمتی از تاریخ کلیسا که نظیر آن یافت نمی شود.

0: علاتیه فرمودم، شما نیز همچنین کنید.
1: آیه اول از باب 16 در مورد زکات یا هدایای سخن میگوید که باید کلیسای قرنتس جمع‌آوری میکرد و به مقدسین نیازمند در اورشلیم ارسال میکرد. علت دقیق این فقر مشخص نیست. برخی گفتند که آن پیامد قحطی بود که بر اورشلیم عارض شده بود. احتمالاً دلیل دیگر آن این است که یهودیانی که به مسیح ایمان آورده بودند از سوی خیشان بی ایمان، دوستان و هموطنان خود طرد و تحریم شده بودند. تردیدی نیست که آنها شغل خود را از دست داده و از هر سو تحت فشارهای اقتصادی بودند تا از اعتراف ایمان به مسیح باز بمانند. پولس به کلیساهای غلاطیه نیز در مورد این موضوع توصیه کرده بود. اکنون از قرنتیان می‌خواهد که به همان شکل که از مقدسین غلاطیه خواسته شد در این مورد عمل نمایند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
0: در روز اول هفته هر یکی از شما به حسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد.
1: گرچه تعالیمی که در آیه دوم مطرح شد مختص به جمع‌آوری اعانه برای هدف خاص بوده است، اما با این حال اصول آن از ارزش پایدار برخوردار هستند. بیش از هر چیز جمع‌آوری اعانه باید در روز اول هفته انجام شود. در اینجا کاملا مشهود است که مسیحیان اولیه دیگر سبت یا روز هفتم را به عنوان یک حکم اجباری به جا نمی آورند. خداوند در روز اول هفته برخواسته بود. روز پنتیکاست در روز اول هفته رخ داد و شاگردان در روز اول هفته گرد هم می آمدند و نان می شکستند. اکنون آنها باید چیزی نزد خود ذخیره کرده در روز اول هفته برای مقدسین کنار می گذاشتند. دومین اصل مهم این است که تعالیم مربوط به اعانات برای هر یک از آنها بود. فقیر و غنی، غلام و آزاد، همه باید در بخشیدن دارایی خود شرکت می جویدند. علاوه بر این کار به طور نظاممند انجام می شد. در روز اول هفته آنها باید چیزی نزد خود ذخیره کرده بگذارد. این عمل نباید اتفاقی و یا به منظور خاصی انجام می شد. اعانه باید از پول شخصی کنار گذاشته می شد و برای استفاده در مناسبت‌های خاص حفظ می شد. اعانات آنها باید متناسب با آنها بود. این امر در عبارت به حسب نعمتی که یافته کاملا مبرهن است. تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. پولس رسول نمی خواست که انجام این امر به لحظات آخر بیانجامد. او می دانست که در چنین مواقعی ممکن است دادن اعانه بدون آمادگی قبلی و مالی صورت پذیرد. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
0: و چون برسم آنانی را که اختیار کنید با مکتوبها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشلیم ببرند.
1: آیات سوم و چهارم دیدگاهی بسیار ارزشمند در مورد مراقبتی که باید از اعانات جمع‌آوری شده در کلیسا صورت پذیرد را به ما ارائه می‌دهد. شایان توجه است که پیش از هر چیز اعانات نباید به یک شخص سپرده شود. حتی خود پولس نیز تنها شخصی نبود که اعانات را دریافت می‌کرد. دومی که از این آیات درسی می‌یابیم که همیشه پولس تعیین نمی‌کرد که چه کسی اعانات را حمل کند، بلکه این تصمیم بر عهده جماعت محلی بود. هنگامی که آنها فرستندگان را انتخاب کنند، پولس آنها را به اورشلیم خواهد فرستاد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
0: و اگر مصلحت باشد که من نیز بروم، همراه من خواهند آمد.
1: اگر رأی بر آن می‌شد که پولس نیز به اورشلیم برود، برادران او را تا به آنجا همراهی می‌کردند. توجه نمایید که او می‌گوید همراه من خواهند آمد و نه من همراه آنها خواهم رفت. شاید این اشاره‌ای باشد به اقتدار پولس به عنوان یک رسول. برخی از مفسرین چنین می‌گویند: که عامل تعیین کننده در رفتن پولس مقدار اعانات بود. اما برای ما باور چنین موضوعی که رسول بزرگی همچون پولس توسط چنین اصلی هدایت شود بسیار دشوار است.

0: باب 16 بخش 5 توصیه پایانی پولس درباره اعانه باب 16 آیات 1 الی 4
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما درباره جمع کردن زکات برای مقدسین، چنان که به کلیساهای

0: در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: و چون از مکادونیه عبور کنم به نزد شما خواهم آمد، زیرا که از مکادونیه عبور می‌کنم.
0: پولس در آیات پنجم الی نهم در مورد برنامه‌های شخصی خود سخن می‌گوید. او قصد داشت از افسوس، جایی که این نامه را نوشت، حرکت کرده از مکادونیه عبور کند. پس او قصد داشت به سوی جنوب و قرنتوس برود. در آیات ششم الی هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: و احتمال دارد که نزد شما بمانم، بلکه زمستان را نیز به سر برم، تا هر جایی که بروم شما مرا مشایعت کنید. زیرا که الان اراده ندارم در بین راه شما را ملاقات کنم، چون که امیدوارم مدتی با شما توقف نمایم، اگر خداوند اجازت دهد. لیکن من تا پنتیکاست در افسوس خواهم ماند.
0: احتمال داشت پولس زمستان را با مقدسین در قرنتوس به سر برد و سپس به راه خود ادامه دهد، تا هر جایی که برود. پس او نمی توانست در راه مکادونیه آنها را ببیند، اما او قصد داشت اگر خداوند اجازه دهد بعداً کمی در کنار آنها باشد. پولس پیش از ترک مکادونیه قصد داشت تا پنتیکاست در افسوس بماند. از آیه 8 در می‌یابیم که این رساله در افسوس نوشته شده است. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین بسیارند.
0: پولس می‌دانست که در افسوس فرصت طلایی برای خدمت به مسیح دارد. از سوی دیگر آگاه بود که معاندین بسیارند. این آیه چنین تصویر تغییر ناپذیری از خدمت مسیحی به دست می دهد. از یک سو مزرعه ها آماده ی حصاد بودند، از سوی دیگر دشمن بی وقفه در تلاش بود مانع ایجاد کرده جدایی افکند و به هر طریق ممکن مخالفت کند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن اگر تیموتائوس آید، آگاه باشید که نزد شما بی ترس باشد، زیرا که در کار خداوند مشغول است، چنان که من نیز هستم.
0: پولس سخنی نیز در مورد تیموتائوس می افزاید: اگر این خادم جوان و سرسپرده خداوند به قرنتوس آمد، آنها باید او را بی ترس بپذیرند. شاید این آیه بدین معنا باشد که تیموتائوس ذاتاً آدم خجالتی بوده و آنها نباید کاری کنند که باعث تشدید خجالت او شوند. شاید از سوی دیگر بدین معنا باشد که او باید بدون ترس از اینکه به عنوان خادم خداوند پذیرفته نشود به نزد آنها برود. احتمالاً تفسیر دوم صحیح باشد، چرا که پولس میگوید زیرا که در کار خداوند مشغول است، چنانچه من نیز هستم. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: لذا هیچ کس او را حقیر نشمارد، بلکه او را به سلامتی مشایعت کنید تا نزد من آید، زیرا که او را با برادران انتظار می‌کشم.
0: تیموتائوس در خدمت به مسیح وفادار بود و از این رو کسی نباید او را حقیر شمارد. در مقابل باید مشتاقانه تلاش می‌شد تا او را به سلامتی مشایعت کند، تا او در وقت معین نزد پولس برسد. پولس به آینده نظر داشت تا تیموتائوس و دیگر برادران با او بپیوندند. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما درباره اپلوس برادر، از او بسیار درخواست نمودم که با برادران به نزد شما بیاید، لیکن هرگز رضا نداد که الحال بیاید، ولی چون فرصت یابد خواهد آمد.
0: اکنون نگرانی پولس درباره اپولوس برادر، از او بسیار درخواست نمود که با برادران قرنتیان را ملاقات کند. اپولوس حس کرد که اکنون اراده خدا نیست که به آنجا برود، اما خاطر نشان ساخت که هرگاه فرصت یابد به قرنتوس می رود. آیه 12 برای ما بسیار ارزشمند است، چرا که بیانگر روح محبتی است که بر خادمین خداوند حاکم است. شخصی این آیه را تصویر زیبایی از محبت و احترام بی‌شائبه نامیده است و همچنین بیانگر آزادی هر یک از خادمین خداوند است که بدون اجبار از منبع دیگری خود خداوند آنها را هدایت می کند. حتی پولس رسول خود این قدرت را نداشت که به اپولوس بگوید چه بکند. آیرون ساید در این باره چنین گفته است: نمی خواهم این باب را از کتاب مقدس پاره کنم. این باب به من کمک کرده تا طریق خدا را در هدایت خادمینش در خدمت به او درک نمایم. در آیات 13 و 14 اینطور می خواهیم:
1: بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید و زورآور شوید. جمیع کارهای شما با محبت باشد.
0: اکنون پولس چند توصیه مختصر و مفید به مقدسین ارائه می کند. آنها باید پیوسته بیدار باشند، در ایمان استوار باشند و شجاع باشند و زورآور شوند. پولس بار دیگر خطر معلمین دروغین را مد نظر قرار می دهد. مقدسین باید همواره مراقب باشند. آنها نباید حتی سانتیمتری از اراضی حیاتی را از دست دهند. آنها باید با جسارتی حقیقی رفتار کنند. سرانجام این که آنها باید در خداوند زورآور باشند. در جمیع اعمال آنها باید محبت نمایان شود. این به معنای زندگی سرسپرده به خدا و دیگران است، یعنی این که خود را بسپارند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و ای برادران، به شما التماس دارم، شما خانواده استیفان را می شناسید که نوبر اخائیه هستند و خیشتن را به خدمت مقدسین سپردند.
0: سپس توصیه هایی در مورد خانواده استیفان ذکر می شود. این مسیحیان عزیز نوبر اخائیه بودند. به عبارت دیگر اولین کسانی که در اخائی ایمان آورده بودند. گویا آنها از همان بد و ایمان آوردن خود را به خدمت مقدسین سپرده بودند. قبلن در باب یکم آیه 16 هم نیز به خانواده استیفان اشاره شده بود. پولس می گوید که او آن خانواده را تعمید داده است. بسیاری تأکید کردند که در خانواده استیفان نوزاد هم بوده است. از این رو در مورد تعمید نوزادان به این آیه استناد می کنند. با این حال از این آیه مبرهن است که در خانواده استیفان نوزادی نبوده است، چرا که مشخصاً ذکر شده که آنها خیشتن را به خدمت مقدسین سپردند. در آیه 16 هم این طور می خوانیم:
1: تا شما نیز چنین اشخاص را اطاعت کنید و هر کس را که در کار و زحمت شریک باشد.
0: پولس مسیحیان را ترغیب می نماید تا چنین اشخاصی را اطاعت کنند و هر کس را که در کار کمک می کند و زحمت می کشد. از تعالیم کل عهد جدید در می یابیم که کسانی که خود را به خدمت مسیح می سپارند باید مورد احترام و محبت قوم خدا واقع شوند. اگر همه اینها را سرلوحه خود قرار می دادند، از بسیاری از شقاق‌ها و حسادت‌ها ممانعت به عمل می‌آمد. در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس مرا شادی رخ نمود، زیرا که آنچه از جانب شما ناتمام بود ایشان تمام کردند.
0: آمدن استیفان و فشتونات و اخانیکوس دل پولس را شاد می کرد. آنها آنچه از جانب قرنتیان ناتمام بود را تمام می کردند. احتمالاً مقصود این است که آنها پولس رسول را محبت می کردند، اما قرنتیان در این امر مسامحه می کردند. و یا به احتمال قریب به یقین مقصود این است که آنچه قرنتیان به دلیل بعد مسافت از انجامش قاصر بودند را این مردمان انجام می دادند. در آیه 18 هم این طور می خوانیم:
1: چون که روح من و شما را تازه کردند، پس چنین اشخاص را بشناسید.
0: آنها از قرنتوس اخباری برای پولس به همراه آورده بودند و در مقابل اخباری را از پولس برای جماعت محلی می بردند. باری دیگر پولس توصیه می کند که جماعت محلی احترام توأم با محبت نسبت به این چنین اشخاصی داشته باشند. در آیه 19 هم اینطور می خوانیم:
1: کلیساهای آسیا به شما سلام می رسانند و اکیلا و پرسکله با کلیسایی که در خانه ایشانند. به شما سلام بسیار در خداوند می رسانند.
0: مقصود از کلیساهای آسیا جماعتهای استان آسیا یعنی آسیای صغیر امروزی است که مرکز آن افسوس بود. گویا اکیلا و پرسکلا در این هنگام در افسوس زندگی می کردند. زمانی آنها در قرنتوس زندگی می کردند و از این رو برای مقدسین آنجا آشنا بودند. اکیلا یک خیمه دوز بود و با پولس در این حرفه کار کرده بود. عبارت کلیسایی که در خانه ایشان است تصویری از سادگی حیات گروهی در آن زمان را به دست می دهد. مسیحیان در خانه هایشان گرده هم می آمدند تا پرستش و دعا کرده و با هم مشارکت داشته باشند. سپس در خارج از خانه انجیل را در محل کار، بازار، زندان محلی و هر کجا که قرعه به نامشان می افتاد بشارت می دادند. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: همه برادران شما را سلام می رسانند. یک دیگر را به بوسه مقدسانه سلام رسانید.
0: همه برادران در جماعت محلی همصدا با پولس تحیات محبت آمیز خود را به ایمانداران قرنتوس می فرستند. پولس به خوانندگان خود توصیه می کند یک دیگر را به بوسه مقدسانه سلام رسانند. در آن روزگار بوسه نشان رایج تحیات بود. حتی در میان مردان مقصود از بوسه مقدسانه تحیات بدون ریا و ناپاکی است. در جامعه امروزی ما که انحرافات جنسی بسیار محرز است. به کار بردن تهیج به طرز گسترده ممکن است موجب وسوسه های خطرناک شود و قصور فاحش اخلاقی را به همراه بیاورد. به همین دلیل در فرهنگ های انگلیسی زبان بهتر است به جای بوسیدن با یکدیگر دست دهیم. البته نباید به خاطر ملاحظات فرهنگی از اطاعت از کلام خدا سرباز زنیم. اما در موارد این چنین که ممکن است اطاعت مطلق باعث گناه کردن شود و یا حتی فرهنگ محلی موجبات ورود شریر را فراهم آورد، شاید جایگزین کردن دست دادن به جای بوسیدن توصیه خوبی محسوب شود. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: من پولس از دست خود سلام می‌رسانم.
0: پولس عموماً این نامه‌ها را برای یکی از همکاران خود دیکته می‌کرد. با این حال او در پایان قلم خود را به دست می‌گرفت و چند کلام هم به خط خود می‌نگاشت و سپس تحیات خاص خود را بران می افسود. این همان چیزی است که او در اینجا انجام می دهد. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، اناتیما باد، ماران اتا.
0: واژه یونانی اناتیما به معنای لعنت شده است. کسانی که عیسی مسیح خداوند را دوست ندارند محکوم هستند، اما سرنوشت آنها به هنگام آمدن خداوند عیسی مسیح آشکار خواهد شد. فردی که مسیح را دوست دارد و مسیحی است، او خداوند عیسی را بیش از هر کس و هر چیزی در دنیا دوست دارد. قصور در محبت کردن به پسر خدا عصیان بر علیه خود خداست. رایل اظهار می‌دارد: پولس قدیس هیچ راه گریزی برای کسانی که مسیح را دوست ندارند باقی نمی‌گذارد. او هیچ بهانه و عذری برای آنها نگذاشته است. ممکن است انسانی علم اندکی داشته باشد اما نجات یابد. ممکن است جسارت نداشته باشد و ترس از انسان بر او غلبه کند، همچون پتروس. ممکن است به طرز وحشتناکی سقوط کند، همچون داوود، اما دوباره برمی‌خیزد. اما اگر کسی مسیح را دوست نداشته باشد، او در طریق حیات قرار ندارد. لعنت نیز بر اوست. او در همان مسیر پهنی است که به تباهی ختم می شود. ای خداوند بیا. ماراناتا ترجمه شده. این عبارت آرامی و در مورد استفاده مسیحیان اولی بود. اگر ماراناتا فاصله دار بود، ماران آتا معنایش می شد خداوند ما آمده است. مارانتا بود معنایش می شود خداوند ما بیا. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد.
0: فیض مفهوم مورد علاقه پولس بود. او دوست داشت نامه هایش را با این واژه زیبا آغاز کند و خاتمه دهد. این واژه یکی از دلایلی است که نشان می دهد نویسنده رساله واقعا خود پولس بوده است. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: محبت من با همه شما در مسیح عیسی باد. آمین.
0: در طول تمام رساله به ضربان قلب این رسول سرسپرده گوش فرا داده ایم. هنگامی که او بنا می‌کرد، تسلی می‌داد، ترغیب می‌کرد و فرزندان خود را در ایمان پند می‌داد. در محبت او نسبت به آنها هیچ شکی نیست. هنگامی که قرنتیان این عبارت پایانی را می‌خواندند، شاید از اینکه اجازه داده بودند معلمین دروغین به درون آنها راه یابند، رسالت پولس را زیر سوال قرار داده بودند و از محبت اولیه نسبت به او بازگشته بودند، احساس شرمساری می‌کردند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برای چه برگزیده شده ایم؟ پولس رسول به ایمانداران به مسیح فرموده خدا پیش از آفرینش جهان ما را در وی یعنی در مسیح برگزید. افسسیان فصل 1:4. اما خدا به چه منظوری ما را برگزید؟ تا به واسطه مسیح حیات جاودانی را بیابیم؟ بله، اما علاوه بر نعمت حیات جاودانی در مسیح، پولس خودش در پاسخ به این سوال می‌فرماید تا در حضورش مقدس و بی‌عیب باشیم. همان آیه. آیا می‌کوشیم که زندگیمان در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشد؟ آیا در این زمینه به اندازه کافی با روح القدس همکاری می‌کنیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب نبوتی و به طور خاص به کتب انبیای کوچک رسیدیم. در قسمت قبل به معرفی کتاب حجی پرداختیم که در کنار بقیه یعنی زکریا و ملاکی به دوره بعد از تبعید می پردازه. در این برنامه آیات 1 و 2 از فصل اول این کتاب رو با هم مطالعه خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه می خوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهرسانم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: اجازه بدید آیات 1 و 2 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون بخونم. در روز اول ماه ششم سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه، خداوند پیامی توسط حجی نبی برای زروبابل، پسر شعلتیئیل، حاکم یهودا و برای یهوشع، پسر یهوصادق، کاهن اعظم فرستاد. خداوند متعال به حجی فرمود، این مردم می گویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. به نظر شما موضوع کلی فصل 1 درباره چیه؟
1: واضحه که در آیه اول حجی یه مقدمه رو به ما ارائه می کنه، چون داره تاریخ نبوت رو به ما میگه. همینطور دوباره از شروع فصل اول و از آیات 2 تا 6 یعنی کل پاراگراف اول توبیخ به خاطر بیتفاوتی که در بین قوم وجود داره. آیات 7 تا 11 که دومین پاراگراف این قسمته درباره اهمیت تفکر بر طریق هاست. به این شکل که قوم باید در مورد طریق های خودشون تعمق کنن. خوب فکر کنید. از آیات 12 تا 15 یعنی پایان فصل اول، حجی درباره جواب قوم نسبت به نصیحت و سرگیری کار سخت بنای خانه خداوند با ما صحبت میکنه.
0: درسته. لطفاً کمی هم در مورد داریوش

0: پادشاه برامون بگین تا بیشتر باهاش آشنا بشیم.
1: طبق تاریخ ثبت شده در اینجا که میگه سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه ما رو به کتاب عزرا فصل 4 میبره. در دوران خشایارشاه مقاومتی وجود داشته و ما این رویداد رو در فصل 4 کتاب عزرا تا آیه 2 میخونیم. تا جایی که در آیه 24 نوشته شده تا دومین سال سلطنت داریوش شاهنشاه پارس کار بازسازی معبد بزرگ متوقف شده بود. بنابراین تاریخی که در عزرا 4:24 اومده همون تاریخیه که در حج 1:1 اومده. با اینکه شاید بعضیا فکر کنن مقاومتی که در طول سلطنت خشایارشاه و اردشیر اتفاق افتاد عاملی برای توقف ساخت بنای خانه خداونده، اما هیچ دستوری برای توقف وجود نداشت.
0: دقیقاً این نکته خیلی مهمیه.
1: بله، همونطور که گفتم عزرا فصل 4 تایید میکنه که هیچ فرمان سلطنتی برای توقف کار صادر نشده. با این حال کار ساخت حدود 14 سال متوقف شد. اما در حقیقت دستوری سلطنتی برای توقف ساخت وجود داشت، چون که ما اینو در آیه 21 اینطور میخونیم: بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و تا دستور بعدی از جانب من از بازسازی شهر جلوگیری کنید. پس دستوری سلطنتی برای توقف ساخت شهر بود، اما نه دستوری برای جلوگیری از ساخت خانه خداوند. در واقع همونطور که در قسمت قبلی اشاره کردیم، این برای شخص آسونه که وقتی رغبتی برای کار خداوند نداره بهونه بیاره.
0: قبل از اینکه به مسئله زمان نگارش و اینکه این پیام خطاب به چه کسانی بپردازیم، میخوام توضیحی اخلاقی درباره اونچه که شما گفتین داشته باشیم. همیشه برای کار خدا مخالفتی وجود داره. یه شرط در حال ساخته شدنه، پس باید دشمنانی باشن که مقاومت کنن. خانه خداوند ساخته میشه و دشمنانم مقاومت میکنن. مثلا گاهی برای ساخت کلیسا مقاومتی وجود داره. بعضی اوقات حتی کلیسایی ساخته میشه ولی بعد تخریب و یا سوزانده میشه. چرا همیشه این مقاومت وجود داره؟
1: اولا باید بدونیم که ما به مسیحی تعلق داریم که جهان ردش کرد. پس پیروان مسیح هم رد خواهند شد. البته مقاومت‌ها و جفاها باعث میشه در مقابل خداوند فروتن بشیم تا پیش او برگردیم. وقتی خداوند از ما خوشنوده، یقیناً مسیر ما رو هموار میکنه. چون همونطور که فهمیدیم، این پادشاه نبود که مانع بنا بود، بلکه وضعیت قوم باعث اون شد. پس وقتی وضعیت ما بر طبق اراده خداست، وقتی در ترس خداوندیم، ایمان دارم که خداوند برای کمکمون پایین میاد و دل پادشاه رو هدایت میکنه. مسائل و امور ما در دست شرایط، دولت یا قوانین نیست، بلکه در دستان خود خداونده. چون راه‌های شخص پسندیده خداوند باشند، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه می‌آورد. پس همونطور که در اینجا می‌بینیم، خداوند دشمنان را برای تسهیل در تکمیل و اتمام و ادامه ساختن بنا مجبور می‌کند. اینا دروسی عملی هستند که ما در طی این راه یاد می‌گیریم.
0: بله، درسته. برادر، این کتاب در چه زمانی نوشته شد؟
1: تاریخ نگارش این نبوت بر طبق سال مقدس یهود در ماه ششمه که از ماه نیسان تا نیسان بعد محاسبه میشه. ماه ششم اسمش ایلوله که مطابق با تقویم امروزیمون میشه ماه سپتامبر. روز اول ماه معروف به ماه نوه که ما در موردش در کتاب اعداد فصل 10 آیه 10 این مطلب رو میخونیم: همچنین در روزهای خوشی، یعنی در مراسم برگزاری عید اول هر ماه و در وقت تقدیم کردن قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی هم این شیپورها را بنوازید تا شما را به یاد من بیاورند، زیرا من خداوند خدای شما می باشم.
0: پس تاریخ نگارش این نبوت اولین روز ماه ایلول یا سپتامبر در سال 520 قبل از میلاده. اما همینطور میخوام نکته یا به شنوندگان عزیز یادآوری کنم که سال یهودی یا سال عبری دو تا شروع داره. به این دو شروع در کتاب خروج فصل 12 اشاره شده. خداوند به موسی میگه که این ماه قراره اولین ماه اونا باشه. پس یعنی این ماه ماه اول نبوده. بنابراین ماهی که برای فسح قربانی شد ماه آبیب بوده که این ماه شروع سال مقدس عبری در نظر گرفته میشه. ماه آبیب مطابق با آوریله. با این حساب اگه سال مقدس یهودی با ماه آبیب یا آوریل شروع میشه، پس با ماه مارس یا آدار هم تموم میشه. در این حال اونا برای سال مدنی شروع دیگه ای دارن. پس سال مدنی عبری با ماه ایتانیم شروع میشه. ایتانیم در تقویم ما برابر با سپتامبره. از این رو در ماه هشتم یعنی ایلول به پایان میرسه. یادمون باشه که وقایعی وجود داره که تاریخو تغییر میدن. برای فسح به عنوان یه رویداد معروف شروعی تازه برای سالی نو رو به وجود آورده. خداوند همیشه حتی از تاریخ هم برای ارائه ایدهی خاص استفاده میکنه.
1: نباید فراموش کنیم که تاریخ در اینجا نه به پادشاه اسرائیل بستگی داره و نه به پادشاه یهودا، چون حجه نبی این نبوت رو در زمان غیر یهودیان نوشته که با تبعید بابل شروع شد. از طریق تمثال نبوکدنصر می فهمیم که خداوند به چهار پادشاهی بت‌پرست اجازه داد تا شهر اورشلیم رو از بین ببرند.
0: درسته. در آیه اول نوشته پیامی توسط حجه نبی برای زروبابل. زروبابل کیه؟
1: همونطور که خوندیم زروبابل پسر شعلتیل حاکم یهودا محسوب میشه. معنی اسم زروبابل یعنی کسی که در بابل متولد شد. نام او دو بار در کتاب عزرا در فصل 1 و در فصل 5 گفته شده. در اونجا اون شش بستر خونده میشه که اسم اون در دربار فارس بود. میدونیم که در این پادشاهی ها اسامی مختلفی به اشخاص میدادن. برای مثال پادشاه بابل نام متفاوتی به دانیال و دوستاش داد. همینطور درباره اون در اول تواریخ فصل 3 میخونیم که اون پسر فدایاهه. در اینجا هم از اون به عنوان پسر شعلتیل نام برده.
0: بالاخره اون پسر شعلتیل محسوب میشه یا فدایا؟
1: در حقیقت در جسم پسر فدایا هست، اما بر طبق شریعت در عهد عتیق که ما در تثنیه 25 دربارش میخونیم که در مورد تثبیت و حفظ نام مردگان صحبت میکنه، پسر شعلتیل هم محسوب میشه. این داستان با جزئیات در کتاب رود هم اتفاق افتاده.
0: منظورتون از حفظ نام مردگان چیه؟
1: یعنی شعلتیل مرد و اون فرزندی نداشت. بنابراین برای اینکه میراث از خاندان خارج نشه، فدایاه با همسر شعلتیل ازدواج میکنه و پسری به دنیا میاد و اسم اونو شعلتیل میذارن. باید بدونیم که اگه ابهامی در کتاب مقدس میبینیم، میتونیم کل کتاب مقدس رو مورد بررسی قرار بدیم و از زوایای متفاوتی به اون موضوع نگاه کنیم. ما نباید از کسی حمایت کنیم که میگه در کتاب مقدس خطا وجود داره، چون کتاب مقدس عاری از هر عیب و خطاست و همین این کتاب رو متمایز میکنه.
0: بهتره که مقداری هم راجع به یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بدونیم. در مورد این شخص چه اطلاعاتی موجوده؟
1: یهوشع پسر صادق کاهن اعظم همراه با زروبابل پسر شعلتیل از تبعید اومد. اون اولین کاهن اعظم بعد از تبعید بابل بود. اگه به کتاب نهمیا برگردیم متوجه میشیم که اسم او هوشعه. در واقع این شخص همون هوشع یا یهوشع در کتاب نهمیا و زکریاست. اون توسط سرایای کاهن پیدا شد، کسی که توسط نبوکدنصر در ربله بعد از محاصره اورشلیم کشته شد. ما این اطلاعات رو در دوم پادشاهان فصل 25 میبینیم. در کتاب زکریا گفته شده که لباسهای کثیفی رو پوشیده بود. در حقیقت این بیانگر وضعیت قوم در دور بودن از خداوند و درگیر شدن با مذاهب بت‌پرستی دیگه است. اما بعد از اینکه با اون آشنا میشیم، خداوند لباسهای کثیف از تنش در میاره و لباسهای فاخر بهش میده. این نشون میده که خداوند در آینده چطور با قومش ملاقات خواهد کرد تا تا شرم و گناهان اونا رو برداره و اونا رو با لباسهای سفید و درخشان بپوشونه. این منو یاد اشعیای نبی میندازه وقتی که میگه اورشلیم از آنچه خداوند کرده در وجد است. این کاریه که خداوند انجام میده.
0: بله، اینها طریقهای خداونده، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی یا بهتر بگیم نیک شمردگی به من پوشانیده است. خداوند به جای جامعه کهنه جامعه نو به تن ما میکنه. خسته نباشید برادر جان، بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: شنوندگان عزیز با مطالعه کتاب هجای در خدمت شما هستیم. برادر یوسف وقتی هجای درباره خداوند صحبت میکنه، او رو با عناوینی متناسب با موقعیت معرفی میکنه. همونطور که در آیه 2 در ترجمه هزاره نو میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید. اون نمیگه خداوند میفرماید، بلکه با انتخاب عنوان خداوند لشکرها ادامه میده. این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. چرا اون این عنوان رو انتخاب کرده؟
1: به نظر من خداوند لشکرها یکی از زیباترین عناوین خداوند در کتاب مقدسه. با اینکه اونا وفادارانی ضعیفن و ما داریم درباره یک کتاب کوچک صحبت می‌کنیم، اما عنوان خداوند لشکرها در این کتاب 14 مرتبه تکرار شده. 2 ضرب در 7 کاملیت مضاعفه. انگار هجای می‌خواد بگه خدا با تمام قدرتش با ضعیفانه. یا به قول حنا مادر سموئیل که میگه ناتوانان را نیرو می‌بخشد. اونا به خداوند توکل کردن و هیچ وقت متوکلین بر خداوند شرمنده نمیشن. من معتقدم این عنوان توسط مشوق قوم به درستی انتخاب شده. اول از همه اون وجدانشو بیدار میکنه، بعد موعظه میکنه تا به سوی خدا برگردن و با گفتن خدای لشکرها با شماست به ادامه کار تشویقشون میکنه. چون خداوند میگه به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم.
0: حقیقت اینه که خداوند هرگز شکست نمیخوره. خداوند به وسیله صلیب مسیح بر تمام نیروهای دشمن غلبه یافته. وقتی که شیطان همه لشکر و سربازان خودش رو جمع کرد، عیسی در باغ گفت این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. پس شیطان با تمام قدرتش اومد، اما خداوند عیسی مسیح با مرگ و رستاخیز خودش بر قدرت دشمن غلبه کرد. به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. و از طریق کار صلیب، همونطور که در ترجمه هزاره نو در کولوسیان 2:15 گفته شده، ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. به این ترتیب این قدرت عظیم و شگفت‌انگیز خدای ما، خداوند لشکرها، در هر عصر و دورانی با ماست. یهوه خدای لشکرها با ماست. خدای یعقوب دژ بلند ماست. یعقوب ضعیف خدای لشکرها رو به عنوان دژ خودش پذیرفته. این قوم که از تبعید برمیگرده پناهی در خداوند لشکرها داره. ایمانداران در جهان هم هیچ پشتیبانی و لشکری برای محافظتشون و هیچ قدرتی برای حمایتشون به جز خداوند لشکرها در اختیار ندارن. پادشاه لشکرها، خداوند قدرتها با ماست. همه قدرت‌های آسمان برای ایمانداران در کار هستند. ما لشکری آسمانی از فرشتگان داریم، پس میتونیم احساس امنیت کنیم. خب برادر یوسف، اسم زروبابل در ارتباط با یهوشع کاهن اعظم آورده شده. چه ارتباطی بین این دو اسم وجود داره؟
1: در حقیقت پیوندای زیادی بینشون وجود داره. زروبابل فرماندار یا رهبر بود، انگار که یه پادشاه یا یه رهبر سیاسی بود. یهوشع هم کاهن اعظم بود، یعنی اولین کاهن اعظم بعد از تبعید. میدونیم که هجای هم یه نبیه. این ترتیبی زیبا و شگفت‌انگیزه. اون فرستاده خداست تا او رو به مردم نشون بده. پس میتونیم بگیم هجای برای قوم قرار داده شده. این قوم مشتاق حرکته. بنابراین لازمه که یه رهبر داشته باشه. پس اینجاست که زروبابل میاد. زروبابل کلام خدا رو میشنوه و عملی میکنه. اما وضعیت روحانی قوم مستلزم وجود کاهنیه که نماینده قوم در برابر خدا باشه. در حقیقت این 3 نفر در کاملیت الهی در یه شخص یافت شدن که خداوند عیسی مسیحه.
0: بر طبق ترتیب اناجیل متا، مرقس و لوقا، او پادشاه، نبی و کاهنه.
1: درسته. و یا به شیوهی دیگه میشه گفت که حجی قرار پیام خداوند رو بگه، اما همونطور که در آیه 12 بر اساس ترجمه هزاره نو میخونیم میگه آنگاه زروبابل فرزند شعلتیل و یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم و تمامی باقی ماندگان قوم به صدای یهوه خدای خیش گوش فرادادند، نه به صدای حجی نبی بلکه به صدای یهوه گوش فرادادند. اونا کلامو از جانب خدا دریافت کردند تا عملاً به کار بگیرنش. در حقیقت امروز هم به کار کهانتی خداوند نیاز داریم، همینطور به کار او به عنوان سرور و رئیس و به خدمت نبوتی او از طریق کسانی که خدا تعیین میکنه احتیاج داریم تا بیان و پیام خداوند رو به ما بگن. ما امروز در کلیسا به شدت به این سه نقش نیاز داریم.
0: و البته که چقدر به نقش رهبر پرستش، شبان و کسی که از کلام خداوند با مردم صحبت کنه هم احتیاج داریم. در آینده تنها یه شخص پادشاه و کاهن خواهد بود، همونطور که زروبابل با یهوصادق یکی میشن و این نمادی از خداوند عیسی مسیح که پادشاه و کاهنه و در حکم کهانت در رتبه ملکیصدق قرار گرفته و در این حال کسی مثل عزیا در حالی که پادشاه بود سعی کرد کهانت رو هم غصب کنه و این قابل قبول نیست. در اشعیا 6 میگه در همان سالی که عزیای پادشاه مرد من خداوند را دیدم. او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود. دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانده بود. بنابراین مسیح کسیه که این نقش‌ها را با هم یک جا خواهد داشت. یعنی هم پادشاه و هم کاهن. تنها کسیه که میشه درباره او گفت تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکیصدق.
1: البته در همین متن چون مسیح شخص بزرگی با جوانب متعدده و کسی نیست که این جوانب رو پر کنه، به همین خاطر باید بیشتر از یه نفر رو پیدا کنیم که نماد مسیح باشه. به عبارت دیگه کهانت از یه قبیله میاد و پادشاهی از قبیله دیگه. وقتی موضوع بر سر کهانته، کاهنان از قبیله لاوی میان و پادشاه از قبیله یهودا. هیچ کس نمیتونه همزمان از دو قبیله بیاد. برای همین مسیح کسیه که همه جوانب در او نشون داده میشه. او پادشاه، نبی و کاهنه. او نبیه که پیامی از جانب خدا میاره. خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. این نقش نبیه. در مورد کاهن، او قوم خدا رو رهبری میکنه، همونطور که گفته شده کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم. در مورد پادشاهی مسیح، یه روزی همه نامها بر روی زمین ناپدید خواهند شد و تنها نام خداوند خواهد بود. اگه ما به کتاب مکاشفه فصل 11 برگردیم، میخونیم که فرمان روایی جهان یا پادشاهی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. این شخص چقدر نیکوست که همه این صفاتو در خودش داره.
0: بله. در آیه 2 میخونیم خداوند متعال به حجی فرمود این مردم میگویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. از این آیه میفهمیم که قوم بازسازی و بنای خانه رو متوقف کردن. ولی از کتاب عزرا متوجه میشیم که یه حکمی وجود داره. کدومش درسته؟ آیا فرمانی وجود داره که کار بازسازی رو متوقف کرده یا خود قوم این کار کرده بودن؟
1: فرمان خدا نبود که کار رو متوقف کرد، بلکه قوم به خاطر وضعیت اخلاقی و تنبلی کار رو متوقف کردن. دلیلش اینه که وقتی قوم از کمک سامریان خودداری کردن، سامریان هم به این امر واکنش نشون دادن و سعی به جنگ با قوم و دشمنی با اونا کردن. در نتیجه این یکی از دلایلیه که منجر به سستی و عدم فعالیت این قوم شد. به این ترتیب کار بازسازی متوقف شد، نه به خاطر حاکم بلکه به خاطر وضعیت اخلاقی قوم، چون قوم به خانه و امور شخصی خودشون اهمیت میدادن و از خانه خدا غافل بودن. کتاب عزرا فصل 4 آیه 21 که در قسمت قبلی به اون اشاره کردیم میگه بنابراین شما خودتان دستوری صادر کنید و از بازسازی شهر جلوگیری کنید.
0: درباره شهر صحبت میکنه و اصلاً درباره خانه صحبت نمیکنه. اینجا هجای درباره وضعیت اخلاقی و دلیل واقعی توقف ساخت خانه خدا بر اساس ترجمه هزاره نو به طور واضح میگه خداوند لشکرها چنین میفرماید. این قوم میگوید، نه اینکه پادشاه میگه، بلکه اینطور ادامه میده که این قوم میگوید اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. مثل کسانی که به خاطر تنبلی خودشون بهانه الکی میارن، بنابراین بهانه اونا زمان بندی بود. خانه خداوند باید ساخته بشه. اگه به هر دلیلی از کارش خوشم نمیاد میتونم ازش انتقاد کنم.
1: بله، مثل کسی که به مسیح گفت اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم. در واقع مشکل اولویت هاست.
0: من معتقدم که عنوان و موضوع کتاب هجی اولویت بندیه. وقتی اولویت ها به درستی چیده نمیشن چطور میشه اونا رو منظم کرد برادر؟
1: همیشه هر کس بهانه ای پیدا میکنه. ممکنه از کسی بپرسین که آیا در محل کار درباره خداوند بشارت میدی؟ و اون شخص بهتون بگه من اول باید به نزدیکانم بشارت بدم. وقتی از کشور خارج میشه بازم میگه آیا نباید به کسایی که داخل کشورم من بشارت بدم؟ خب این بهانه ها هیچ وقت تموم نمیشن. وقتی زمانمون به پایان میرسه اون وقت متوجه میشیم که ما فرصت های طلایی رو از دست دادیم. درسته که خداوند از افراد دیگه‌ای برای انجام مأموریتش استفاده می‌کنه، اما ما افتخار مشارکت با او رو از دست دادیم. باشه که خداوند فیض عطا کنه تا بیدار باشیم و بدونیم که هنوز این فرصت رو داریم و باید ازش بهره ببریم.
0: همونطور که پولس رسول گفت از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. کار خداوند رو به تعویق نندازید. آیه دوم که توسط یوحنای رسول در سخنانش با فرشتگان هفت کلیساست میگه آنچرا داری محکم نگاه دار و نگذار کسی تاج تو را برباید. وقتی خداوند خدمتی رو برای ما تعیین میکنه نباید به تعویق بندازیمش، چون درست نیست که در کار خداوند اهمال کنیم. ممنونم برادر جان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید خواهر سنم عزیز. خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از این قسمت یاد گرفتیم که فرمان خداوند برای این قوم فقط برای این بود که مانع ساختن اون شهر بشه، اما قوم همینو بهانه کرد و کار بنای خانه خداوندم متوقف کرد. اونا هیچ آتش و اشتیاقی در دلشون برای کار خداوند نداشتن. در حقیقت ترتیب اولویت‌هاشون درست نبود. اونا در خانه‌های مزین شده ساکن شدن در حالی که خانه خداوند ویران بود. عزیزان، خوبه که در زندگی اولویت‌هامون برامون روشن و مشخص باشه. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید. وقتی که شما برای تضمین آینده خودتون و بچه‌هاتون زیاده از حد کار می‌کنید و بعدش سلامتیتون به خطر می‌افته، متوجه می‌شید که عمرتون رو تلف کردید و آینده رو از دست دادید و بچه‌هاتونم از دست دادید، چرا که ترس خدا رو برای بچه‌هاتون به جا نذاشتید. آمین که خداوند اولویت‌های شما رو مشخص کنه. تا قسمت بعد و برنامه دیگه، در پناه خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متا، فصل 27. وقتی صبح شد، سران کاهنان و مشایخ قوم در جلسه ای تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت: من گناه کردم که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخ، زیرا خونبهاست. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. و به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقق یافت که می گوید: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند، گرفتند و با آن مزرعه کوزگر را خریدند، چنان که خداوند به من فرموده است. در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار آوردند. فرماندار از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود: همان است که میگویی. ولی عیسی به اتهاماتی که سران کاهنان و مشایخ به او وارد می نمودن جوابی نمی داد. آنگاه پیلاتوس به او گفت: آیا این شهادتهایی را که علیه تو می دهن نمی شنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که فرماندار بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم فرماندار این بود که یک زندانی را به میل مردم آزاد سازد. در آن ایام شخص بسیار معروفی به نام باراباس در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاتوس با آنان گفت: می‌خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم؟ باراباس یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او می‌دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاتوس در دیوانخانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شهر برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کاری نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و مشایخ جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاتوس بخواهند که باراباس را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی فرماندار از آنها پرسید کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید برایتان آزاد سازم، آنها گفتند: باراباس را. پیلاتوس پرسید: پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ و آنان یک صدا گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس سوال کرده گفت: چرا؟ چه گناهی کرده است؟ اما آنان با فریادی بلندتر گفتند: مصلوبش کن. وقتی پیلاتوس دید که دیگر فایده‌ای ندارد و ممکن است شورشی ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولید. مردم یک صدا فریاد کردند: خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن باراباس را برای آنان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. سربازان پیلاتوس عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را درآوردند و شنل ارغوانی رنگی را به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می گفتند: درود بر پادشاه یهود. آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. سرانجام از مسخره کردن او دست برداشتند. وان شنل را درآورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند. اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شهر نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود. و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را می‌جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: تو که می‌خواستی معبد را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتن: او دیگران را نجات می داد، اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد، او را آزاد می سازد. حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند، همینطور به او توهین می کردن. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودن این را شنیده گفتن: الیاس را می خواند. یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در شراب ترشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند: بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را نجات دهد یا نه. عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دوپاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدن، بسیار ترسیدن و گفتن: بدون شک این مرد پسر خدا بود. عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می کردن و به دنبال او از جلیل آمده بودن در آنجا حضور داشتن و از دور ناظر جریان بودن. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدن. در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاتوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاتوس دستور داد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتانی تازه‌ای پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد. وانگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلطانیده رفت. مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور به فرما تا روز 3 قبل تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را محرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تاج‌های آسمانی را بر زمین بیندوزیم. روز دوازدهم از شماره سوم نان روزانه ما، خوشحال و غمگین عنوان و لوقا باب 12 آیات 16 تا 21. متن امروز ما از کلام خداست. داستان قدیمی وجود دارد در مورد سه مرد که در تاریکی شب با اسب از بیابانی می گذشتند. وقتی به بستر خشک شده ی خلیجی رسیدند، صدایی شنیدند که به آنها می گفت پیاده شوند، مقداری سنگ ریزه بردارند و آنها را در جیبهایشان بگذارند و تا صبح روز بعد به آنها نگاه نکنند. صدا به مردها قول داد که اگر از این دستور اطاعت کنند، خوشحال و غمگین خواهند شد. وقتی کاری را که به آنها گفته شده بود انجام دادند، اسبها را زین کردند و به راه خود ادامه دادند. وقتی اولین اشعه های سحرگاهی شروع به تابیدن کرد، مردها سنگ ریزه ها را از جیبهایشان درآوردند. سنگریزه ها تبدیل به الماس، مروارید و دیگر جواهرات با ارزش شده بودند. آن وقت بود که معنی قولی را که به آنها داده شده بود فهمیدند. آنها خوشحال بودند که سنگ ها را برداشتند، ولی بسیار غمگین شدند که چرا بیشتر بر نداشتند. من فکر می کنم وقتی ما به آسمان برویم احساس مشابهی خواهیم داشت. به خاطر گنجی که به های سحرگاهی شروع به تابیدن کرد، مردها سنگریزه ها را از جیبهایشان درآوردند. سنگریزه ها تبدیل به الماس، مروارید و دیگر جواهرات با ارزش شده بودند. آن وقت بود که معنی قولی را که به آنها داده شده بود فهمیدند. آنها خوشحال بودند که سنگ ها را برداشتند، ولی بسیار غمگین شدند که چرا بیشتر بر نداشتند. من فکر می کنم وقتی ما به آسمان برویم احساس مشابهی خواهیم داشت. به خاطر گنجی که وقتی بر

و از پاداش‌هایی که مسیح به ما می‌بخشد شاد خواهیم شد و در عین حال به خاطر اینکه او را بیشتر خدمت نکردیم افسوس خواهیم خورد. بیایید فرصت را به بهترین شکل دریابیم. در این صورت بیشتر خوشحال خواهیم بود تا غمگین. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

سلام به شما جوانهای عزیز شنونده. شاید اگه ازتون بپرسیم حال و احوالتون چطوره؟ آیا سوال کنیم آیا خوب و سرحال هستین؟ فوراً داغ دلتون تازه بشه و بگین ای بابا کدوم حال و احوال؟ مگه این دور و زمونه حالی هم برای کسی باقی گذاشته؟ درسته، تا حدی با حرفتون موافقیم. دنیایی که در اون زندگی میکنیم دنیای پرتلاطمیه، دنیایی که انگار دائما باید با طوفان‌ها و امواج عظیم و خروشانش دست و پنجه نرم کرد، دنیایی که ابرهای سیاه و تاریک مشکلات زندگی ما رو پوشوندن، دنیایی که دیگه توش حرفی از محبت واقعی نیست و عواطف و روابط انسانی سرد و مصنوعی شدن، دنیایی که حتی اگه بخوای دستت رو برای کمک به طرف خدا بلند کنی بهت میگن مگه بچه شدی؟ تو کجا و خدا کجا؟ خدا وقتی برای من و تو این حرفا نداره، فقط خودتی و خودت، باید خودت بتونی گلیمت رو از آب بیرون بکشی.

0: اما جوون عزیز، نگذار که اینجور فکرها و حرفا ناامیدت کنه. ما برای تو خبر خوبی داریم و اون اینه که عیسی مسیح زنده راه رهایی از این ابرهای سیاه و طوفانهای ترسناکه. در انجیل شریف می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌فرماید: آرامش برای شما به جا می‌گذارم. من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دل‌های شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.
1: حالا برای اینکه پی ببری چطور میتونی آرامش و شادی واقعی رو از عیسی مسیح دریافت کنی، به دنباله این برنامه گوش بده.

خدا رو شکر میکنیم که علارغم تمام دیدگاه‌هایی که ما نسبت به خدا داریم، خدا دیدگاهش نسبت به ما ثابت هست. فکر او و رویای او برای خلقت ما ثابت است و هیچ چیز در دنیا قادر نبوده که ماهیت خدا رو تغییر بده یا طرز تفکر و رویای او از خلقت رو عوض بکنه، هرچند که ما برداشت‌های متفاوتی داریم. مثلا میگوییم خورشید رفت، آفتاب رفت، آفتاب آمد، ولی این برداشت ماست. در واقع خورشید بوده و خورشید هست و هیچ وقت نرفته و هیچ وقت نیامده. این کره زمین هست که بنا به ذات خودش میچرخه دور خورشید و دور خودش. همین حقیقت هست در رابطه ما با خدا، با آسمان. کتاب غزل غزلهای سلیمان فصل 2 آیه 16 و 17 از یک حقیقت بزرگی صحبت میکنه و اون این که میگه خدا محبوب ماست، خدا دوست ماست، حبیب ماست. خدا دوست است، نه فقط او دوست حضرت ابراهیم است، بلکه او دوست همه ماست. نه فقط با حضرت موسی در سر کوه ملاقات میکنه، بلکه الان میتونه با من و شما در هر کجا و هر شرایطی ملاقات کند. خدا در هیچ کجایی پنهان نیست که بگیم چرا نیستی، چرا دیده نمیشی. این بر میگرده به طرز تفکر ما. به این آیه خوب دقت کنید، میگه که ای محبوب من، اشاره به خدا میکند، برگرد تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. در آیه قبل میگه که محبوبم، یعنی خدا از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسن ها یا بگیم چمنزارها، جاهای نیکو ما را میچراند. ای محبوب من، برگرد تا نسیم روز بوزد. خوب دقت کنیم در این قسمت که او به محبوبش یعنی به خدا میگه که برگرد، در حالی که خدا سر جای خودش هست. اما یک حقیقتی در اینجا وجود داره که باید من و شما به اون توجه کنیم و اون سایه هایی است که بین خورشید و ما قرار گرفته است. در واقع ابری هست که اومده و آسمان آفتابی و روشن ما رو تاریک کرده. در روزهایی که بارانی است و ابری است ما خورشید رو نمی‌بینیم، اما حقیقت اینه که خورشید وجود داره، او در پس ابرهاست و همین ابرها اجازه نمیده که ما از گرمای خورشید، از اشعه خورشید، از انرژی خورشید، از نور خورشید استفاده بکنیم، بهره ببریم. و معمولا کسانی که در مناطقی هستن که کمتر در تابش آفتاب قرار دارن، یا بگیم وقت کمتری از سال آفتاب دارن، رنگ سفیدتری دارن و کمبود آفتاب دارن و معمولا احتیاج دارن به جاهای سفر کنن که آفتاب بیشتری در آنجا هست. چرا؟ کمبود آفتاب مشکلات فراوانی رو نه فقط در تأثیر جسمانی، بلکه تأثیر روحی و فکری بر ما میاره. در چنین مناطقی نوشیدن الکل بیشتر میشه و افسردگی بیشتر میشه. خب حالا این قضیه رو در رابطه با خورشید عالمتاب، آن آفتاب الهی و آسمانی، خوب نگاه کنیم. در مورد خدا دارم صحبت میکنم. ما بدنمون هر روز به خورشید الهی و آسمانی احتیاج دارد. ما احتیاج داریم که تابش، قدرت، نور و انرژی خدا بر ما مستقیم بتابه، نه اینکه خدا بر یک آینه‌ای بتابه، بر یک شخصی بتابه، بر یک مذهبی بتابه، بر یک شخصیت روحانی و مذهبی بتابه و اون آینه بخواد اون نور رو به ما منعکس کنه، بلکه مستقیما باید ما حمام آفتاب بگیریم. این احتیاج بدن ماست به حضور خدا، روح ماست، روان ماست به حضور خدا. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ابر به وجود اومده. ابر چجور به وجود اومده؟ آبها بخار شده از زمین
و تبدیل به ابر شده و بالا رفته. پس مشکل خورشید نیست، خورشید ابر به وجود نیاورده، بلکه نوع زندگی ماست که ابرها را به وجود آورده و میتونیم فریاد بزنیم، میتونیم داد بزنیم، میتونیم به جاهای دیگه بریم، اما هر کجا که بریم همه جا ابره و همه جا ما کمبود خورشید داریم. بعضی به تفریحات، بعضی به دیگر کشورها، پناه به مذهبها، پناه به الکلها میبرن تا یک مقداری آفتاب حضور خدا بدن اونها را گرم کنه، یا شادی پیدا کنن، یا انرژی و نور مصنوعی پیدا کنن. اما حقیقت این است که شما میتونید امروز این ابر رو کنار ببرید و اون اینه که نسیمی بوزد. در این آیه میگه ای محبوب من برگرد تا نسیم روز بوزد. ابرهای شک و تردید، ابرهای ناراحتی ها و مانع هایی که بین من و شما و خدا وجود داره، تنها به وسیله نسیم و باد، وزش باد هست که میتونه از بین بره. و اگر رفت، خواهید دید که خورشید سر جای خودش ایستاده و اون انرژی لازم رو دریافت میکنیم. در زمان عیسی مسیح 2000 سال پیش، مسیح وعده داد که روح القدس بر شما خواهد آمد. افراد زیادی بودند که به خاطر شک و تردید و این ابرها هیچ وقت نتونستن به قدرت و نور و انرژی خورشید دست پیدا کنند. این انتخاب با من و شماست. میتونیم الان در قلبمون رو باز کنیم و خودمون رو به عیسی مسیح بسپاریم، چون عیسی مسیح گفت تنها راهی که ابرها از بین میره و میتونید خدا رو داشته باشید، خدا رو وارد زندگیت کنی و ازش برکت مستقیم بگیری، اینه که ایمان بیاری به عیسی مسیح نجات دهنده و در قلبت رو باز کنی و اجازه بدی روح القدس بر تو وارد بشه. بله، من و شما احتیاج به روح القدس داریم. حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. بنابراین من و شما احتیاج داریم الان در قلبمون رو باز کنیم و بگیم ای عیسی مسیح وارد قلب من بشو و روح القدس رو بر من بریز. و روح القدس بادی ایجاد میکنه، نسیمی ایجاد میکنه که میتونه این ابرهای شک و ترس و نگرانی و ناراحتی و استراب و هر چیز رو از زندگی من و شما بردارد. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم از آیه 1-2 اینطور میخوانیم: و چون روز پنتیکاست رسید، همه به یک دل در دعا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. خوب دقت کنید، صدای وزیدن باد شدید، و این باد شدید هست که این ابرها را میبره و ابرهای شک و تردید و ترس و نگرانی را از کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند برداشت و در سلامتی زندگی کردند.

0: بله عزیز، میتونیم خدا را مستقیما ملاقات کنیم؟ میتونید شخص شما الان از تابشش، از قدرتش، از انرژیش استفاده کنید؟ میتونید به این سوالی که شاید سالهاست میکنید، کو خدا؟ کجاست رحمت خدا؟ خدا کجاست؟ امروز بلکه الان میتونی جواب بدی. با من دعا کن و بگو ای عیسی مسیح، تو را به عنوان نجات دهنده و خداوندم میپذیرم. عیسی جان، روح القدس رو وارد زندگی من کن که صدایی مثل وزیدن باد شدید باشد و این باد شدید ابرهای زندگی من رو بردارد تا سایه های زندگی من از بین بره و من در حقیقت تو زندگی کنم. فیض خدا با شما باشد. خدا نگه دارد.
1: حکایت زندگی من.
2: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟

خیلی خوشحالم از این فرصتی که خداوند به من داده که بتونم ذره ای واقعا از کار عظیمی که مسیح در زندگی من انجام داده رو برای شما عزیزان تعریف کنم. من خب همیشه آدمی بودم که خب خیلی مذهبی نبودم، اما واقعا همیشه خدا رو در نظر داشتم تو زندگیم و باهاش صحبت میکردم و دعا میکردم. و خب وقتی خانوادم حدود 8 سال پیش ایمان آوردن به عیسی مسیح، من هم خب خیلی هیجان برام داشت یه همچین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده بود. و خداوند عیسی مسیح اون موقع به منم میخواست نشون بده وجودشو و آشکار بکنه این حقیقت نجات رو برای من هم. اما من خب متاسفانه به خاطر شاید سنی که داشتم، جوان بودم، میخواستم کارهایی که همه جوانها دوست دارن انجام بدن و ادامه بدم. همیشه فکر میکردم خب حالا اگه من ایمان بیارم نمیتونم دیگه پارتی برم، نمیتونم دیگه این کارو بکنم اون کارو بکنم، این چیزا همش میومد تو ذهنم. و خلاصه وقتی که یک مدت من خواستم که قبول نکنم این حقیقت رو، همینجور که گفتم 8 سال طول کشید. و خب چون که خداوندمون عیسی مسیح خودش رو به هیچ کس زور نمی کنه و واقعا میخواد که ما با اراده آزاد اونو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم، خب من رو هم زور نکرد. و وقتی که دید من هنوز مشتاقم که خودم تو زندگیم تصمیم بگیرم، کارهای خودم رو انجام بدم، منو گذاشت به حال خودم که اون کارهایی که رو میخوام انجام بدم و خودش رو تحمیل نکرد به من. و تو این مدت خب خیلی بالا پایین ها داشتم، از شوهرم جدا شدم. البته خب فکر میکردم که با عقل خودم و اون چی که واقعا الان به اصطلاح تو این دنیای مدرن امروز ما خیلی میشنویم، فکر کردم که دیگه آزاد شدم و میرم دنبال درس خودم، پیشرفت میکنم، مستقل میشم. اما خب درونم واقعا شکسته بود و واقعا اون خلایی که درونم حس میکردم روز به روز بیشتر میشد. با اینکه ممکنه پیشرفتایی تو زندگی میکردم از لحاظ درسی، کاری و اون راهی که میخواستم دنبال کنم که به سوی مستقل شدن و برای خودم کسی شدن بود داشتم دنبال میکردم، با موفقیت هم داشتم دنبال میکردم، اما باز درونم راضی نبود. یه چیزی درون من انگار فریاد میزد و خوشحال نبود. و همینطور که گفتم اون جدایی که با شوهرم داشتم و بالا پایینای دیگه زندگی به نحوی منو فروتن کرد. نه در برابر اشخاص، منظورم نیست، در برابر خدا منو فروتن کرد که حالتی شده بودم که میتونستم در برابر خدا وقتی که دعا میکردم دیگه طلبکار ازش نبودم. نی روحم شکسته بود واقعا و میتونستم که با فروتنی به درگاه خدا برم. و اون موقع بود که خداوند کم کم شروع کرد تو زندگیم کار کردن و حقیقت خودشو برای من آشکار کرد. و به طوری که من دیگه اعتراف میکردم که اون چی که خانوادم بهش اعتقاد دارن درسته، اما خودم نمیتونستم هنوز قبول کنم که مسیح خداونده. تا روزی که رفته بودم به یه مجلسی که در اونجا کلیسا بود و موعظه میشد، خداوند روح القدس این حقیقت آنچنان برای من آشکار کرد که انگار همه پرده ها یکی پس از دیگری از جلو چشم من برداشته میشد و واقعا با تمام وجودم دریافتم که مسیح خداونده، شخصیه که اومده، خداوندیه که اومده بین ما انسان‌ها، جسم پوشیده
تا بتونه برای گناهانی که همه ما انجام دادیم، چه قبلن چه حال و تا آخر عمرمون، گناهان ما رو براش بپردازه با خون پاکش و ما رو آزاد کنه از اسارت شیطان که واقعا انقدر چشم و گوشمون رو میبنده گاهی اوقات که خودمونم نمیفهمیم کجای کار هستیم، خودمونم نمیدونیم داریم کجا میریم. و شکرش میکنم واقعا برای کار عظیمی که تو زندگی من کرد. و الان که حدود 1.5 سال میگذره از زندگی من با خدای زنده عیسی مسیح، این زندگی پر از هیجان، پر از شادی، پر از امید و قدرته که اون وقتی که اومد به قلب من و من خودم و زندگیمو تسلیمش کردم، خداوند قدرتش رو الان به وضوح در زندگی من بر طبق وعدش جاری کرده و واقعا شکرش میکنم. و هر روز که از خواب بیدار میشم با امیدی تازه بیدار میشم، چون وعده های خداوند رو یکی پس از دیگری تو زندگی مشاهده میکنم که داره انجام میشه. و اون قدرت و آزادی که ما در مسیح داریم وقتی که به اون ایمان میاریم و زندگیمون رو تسلیمش میکنیم، واقعا الان در زندگی خودم و عزیزان دیگرم که اونها هم ایمان آوردن هر روز مشاهده میکنم. امیدوارم که این شهادت من باعث برکتتون شده باشه و دوباره تشکر میکنم ازتون که به من این فرصت رو دادید.

خدا رو شکر برای شهادتی که شنیدیم. جوون عزیز، شاید تو هم امروز با دلی ناامید و قلبی تیره و پریشون با یه خروار مشکلات و غم و غصه به برنامه ما گوش میدی. امیدواریم که این برنامه به طور مخصوص با قلب تو صحبت کرده باشه و متوجه نیاز اصلی خودت شده باشی.

0: بیا تو نیز امروز خودت رو فروتن کن و نیازت رو برای داشتن نجات دهنده و نجات از گناه ببین. خوبه که تو هم از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند آرامش و شادی الهی رو از او دریافت کنی. اون وقت ابرهای تیره قلب و زندگیت کنار میره، نور درخشان مسیح بر تو میتابه و زندگی تازه و زیبایی رو در اتحاد با او شروع خواهی کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
3: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا طبق کلامش از ما میخواد که هنگام دعا برای درخواستی که طبق اراده‌اش هست مصر باشیم و پافشاری کنیم. عیسی مسیح برای شاگردانش مثلی آورد تا نشون بده که ما باید همیشه دعا کنیم و هرگز دل سرد نشیم. او فرمود: در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت: درست است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق خدا ندارم، اما این بیوه زن مایه درد سر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد، به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود: آنچرا قاضی بی انصاف گفت شنیدید؟ آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ انجیل لوقا فصل 18 آیات 2-7.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل‌های سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس.

یاران عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که قلبتان مالامال از عشق به خدا و عشق به بندگان او باشد، یعنی از محبت خداوند قلبهای خود را پرسازید و بندگان خدا را با محبتی که او عطا می کند خدمت و محبت کنید، زیرا خداوند مخلوقان خود را دوست دارد و محبت می کند، هرچند از اعمال گناه‌آلود و افکار شریرانان خوشنود و راضی نمی باشد، ولی خود بنده را دوست می دارد و سیرت و صفات او را می خواهد که امروز در قلبهای ما بگذارد. خدا امیدوار است که امروز ما با دیدن نور راستی متوجه گناهان خود شده توبه کنیم و به سوی او بازگشت نموده و صفات و سیرت او را در زندگی پیروی کنیم. کتاب مقدس تورات و انجیل بازگو کننده محبت و علاقه عجیب خدا یکتا به ما انسان‌ها می باشد. محبت خدا به بندگان عاصی که بیایید و توبه کنید و به سوی ملکوت خدا برگشته سیرت و صفات خدایی را در وجودتون پرورش بدهید و در سایه رحمت و فیض خدا و عنایات او ساکن شوید. و خدا یکتا برای اینکه ما به عمق محبت و الطافش نسبت به خودمون پی ببریم، با بکار بردن اصطلاحات و جملات دنیوی و آوردن نمونه هایی که قابل فهم بشری باشد، میگوید من پدر آسمانی شما هستم و شما فرزندان من می باشید. بیایید در پناه من زندگی کنید. بیایید در محبت پدرانه که خالص و بیریا و حقیقی است زندگی کنید و در آن سالک شوید و فیض مرا نصیب خود سازید. اتفاقا کتاب غزل‌های سلیمان که حاکی از اشعار عاشقانه است، خود نیز نمونه دیگری است از محبت خدا یکتا نسبت به من و شما. اگر اشعار و غزل‌های سلیمان را فقط یک بار و جدا از مطالب کلام خدا بخوانیم،

0: شخص خیال میکنه که فقط با یک غزلهای عاشقانه که بازگو کننده بگو مگو و احساسات عاشق و معشوق است روبرو شده. ولی وقتی بدانیم که این غزلها تمثیلی میباشند و اگرچه صحبت از عشق بین سلیمان و یک دختر چادرنشین میکنه، اما کنایه از محبت خدا، عشق خدا به بندگانش میباشد. و این سر محبت را در لابلای گفتار عاشق و معشوق باید یافت، زیرا این کتاب صحبت از عشق آسمانی بین خدا و بندگانش نیز می کند. البته اگر با دید و افکار معنویت این آیات را مطالعه کنیم. در برنامه گذشته فصل دوم این کتاب را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب غزل‌های سلیمان بگشایید تا از فصل سوم این اشعار عاشقانه را با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که امروز از محبت خدایی چه چیزی رو میتونیم نصیب خود کنیم. اگر شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در فصل اول ما شاهد ملاقات یک دختر فقیر و چادرنشین با سلیمان پادشاه می شویم. منتها سلیمان خود را به عنوان یک شبان معرفی می کنه، و یا بهتر بگم که دختر خیال می کنه که سلیمان نیز یک چوپانیست از همان منطقه خودشون، و یا خیال می کرد که اون نیز مثل خودش کولیه و یا چادرنشینه و گوسفنداش در اون طرف تپه به اصطلاح داره می چرانه. سلیمان خودش رو به عنوان پادشاه به این دختر معرفی نمی کنه. آنان مدتی در میان دشت و کوه با هم بودند تا اینکه ناگهان شبان یا سلیمان از نظر این دختر ناپدید میشه. ولی بعد از مدتی دوباره میاد و دختر را با خود به قصر شاهی میبره، آن هم در شهر اورشلیم. دختر عاشق و شیدای سلیمان میشه و قلبن به او دل میدهد و عاشقانوار سلیمان را دوست میدارد. اما پادشاه به خاطر موقعیت کاری مجبور میشه که او را برای مدتی تنها در اورشلیم بگذارد و خود راهی سفر بشود. فصل سوم دختر را هنگامی که تنها در اورشلیم است به ما میشناساند و افکار او را در مورد عشق خود سلیمان برای ما بیان میکند. میفرماید: شبانگاه در بستر خود او را که جانم را دوست می‌دارد طلبیدم، او را جستجو کردم اما نیافتم. شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می‌دارد طلبیدم، او را جستجو کردم اما نیافتم. گفتم: الان برخواسته در کوچه ها و شواره شهر گشته، او را که جانم دوست می‌دارد خواهم طلبید، او را جستجو خواهم کرد. او را جستجو کردم اما نیافتم. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتند. گفتم: آیا محبوب جان مرا دیده اید؟ از ایشان چندان دور نرفته بودم که او را که جانم دوست می دارد یافتم. او را گرفته رها نکردم تا به خانه مادر خود و به حجره ولده خیش آوردم. ای دختران اورشلیم، شما را به غزلها و آهوهای صحرا قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید. دوستان عزیز، آنچه که در اینجا توجه ما را به خود جلب می کند، علاقه شدید معشوق به عاشق است. به طوری که پس از خستگی روز و در ایام استراحت شبهنگام به جای اینکه خستگی بر افکار و جسم او غلبه کنه و او به خواب برود، میگوید که همه افکارش همش به یاد عاشق خیش میباشه، به طوری که در رویا او را نیز در برابر خودش مجسم میکنه و از عشق خودش با او سخن میرانه. این نوع رفتار و زندگی صحبت از عشق بسیار عمیق و پاک میکند. و دوستان عزیز، درس روحانی که من و شما میتوانیم از این آیات بگیریم اینه که من و شما نیز باید آنچنان عشقی به منجی و رهانده و خداوند خود داشته باشیم که هیچ چیزی نتونه افکار و نیروی ما را از او جدا کند و همیشه به فکر او باشیم، نه فقط به فکر او باشیم و طالب او باشیم، بلکه از او اطاعت کنیم. نه خستگی روز و نه گرسنگی، نه گرفتاری ها و نه سختی ها، اگر صادقانه به او که حیات و هستی ماست عشق بورزیم و حاضر باشیم که جان در راهش بنهیم و دائما در فکر او باشیم، آن وقت می‌بینیم که براستی او نیز از ما بیشتر ما را دوست می‌دارد. عشق و محبت او، علاقه او نسبت به ما، دوستان عزیز، خارج از مقیاس انسانی می‌باشد. هر وقتی که اسم او را می‌شنویم، آن وقت جانمان زنده میشه و روحمان شاد میشه. چنین عشقی باید دوست من بین من و شما و خالقمون باشه. چنین عشقی باید بین شما و خالق باشه. باید ما هر روز و هر ساعت به فکر او باشیم، برای او زندگی کنیم. او که ما را خلق کرد، او که ما را دوست داره، او که به خاطر اینکه ما را از منجلاب گناه آزاد کنه و به ملکوت آسمانیش بازگرداند، عیسی مسیح را فرستاد تا تاوان گناهان ما را بده، تا قربانی ما بشه. مگر نه اینکه چنین شخصیتی شایسته تسلیم شدن محض ما می باشد؟ مگر نه اینکه در راهش جان نهادن کمترین چیزی است که من و شما می توانیم بکنیم؟ در سرودنامه کلیسای ایران شعری است که بی مناسبت نیست که براتون بخونم و درباره محبت عظیم خدا صحبت می کنه. می گوید: چون با توجه بنگرم اندر صلیبی که بران شاه جلال از بحر ما با میل خود بخشید جان، از افتخاراتم خجل گردم همی از جان و دل، کاخ بزرگ مخزمل دانم همه سودم زیان، حاشا که باشد در جهان جز در صلیبش فخرمان، هر چه کند مجذوب مان تسلیم تو ای مهربان، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، بار گناه عالمی بفشرد قلبش را همی، حس کرد اندوه و غمی عاجز از شهر بیانان، رنج و منت از برش جاری ز دست و همسرش، از خار کردن افسرش کی دیده شاهی آنچنان، بحر محبت این چنین هم آسمان و زمین، باشد به چیز کمترین خواهد همه جان و روان، هیچ چیز در عالم نیست که به پاس محبت او تقدیمش کنیم. او جان و روان ما را می خواهد، نه به خاطر اینکه نیازمند ماست، بلکه به خاطر اینکه می خواهد ما را نجات بده و در حضور خدا تا ابدالآباد باشیم. و دوست عزیز، اگر عشق بین مرد و زن اینقدر می تونه عمیق و ریشه دار و حقیقی باشه که هیچ چیزی، حتی خستگی جسم و فراق دوری، نتونه مانع دیدن او در خواب بشود، مگر نه اینکه عشق خدایی به مراتب میتونه عمیق‌تر و شایسته‌تر و جانبازتر باشد؟ راستش من خودم اعتراف میکنم که در این مورد امین و وفادار نبودم و عاشقانه خدا را همیشه دوست نداشتم. از خدا تمنا کرده و تمنا میکنم که کوتاهی‌های مرا ببخشه و کمک کنه تا از امروز عاشقانه وار او را خدمت و اطاعت و عبادت کنم. دی‌ال مودی که یکی از مبشران بزرگ دنیای مسیحیت محسوب میشه میگوید: اگر مسیح در زندگی شما بالاترین و بهترین شخصیت است، اگر مسیح احتیاج حقیقی شماست و عاشقانه‌وار او را دوست می‌دارید، و اگر از خواب و غذا هم او براتون عزیزتر و ضروری‌تره، بدانید که اغلب اوقات خیلی زود حضورش را در قلب و زندگیتون احساس خواهید کرد، بدون اینکه حقیقتاً چیزی رو فدای او کرده باشید، بدون اینکه خواب یا غذایتون رو به خاطر یافتن او از دست داده باشید. اصل این است که حاضر باشید برای او از خواب و غذا و چیزهای ضروری دیگر خودت بگذری. اگر این طور باشی، آن وقت خوابتان شیرین خواهد بود و در رویایتان او را نیز خواهی دید و خود را در کنار او خواهی یافت. و دوست عزیز، از این بهتر هیچ چیزی نیست که بدانید در کنار خداوند خود هستی و منجیت با توست و همراه توست. راستی عزیز من، عشق تو نسبت به خداوند در چه حدی است؟ آیا از عشق بین انسان بالاتر است؟ باید باشد و خدا کند که اینطور هم باشه، که همانند معشوقی که یارش در کنارش نیست در جستجوی خدا باشی و او را خواهی یافت. از آیه 6 دنباله آیات فصل 3 غزل‌های سلیمان را براتون میخونم. میگوید این کیست که مثل ستونهای دود از بیابان برمی آید و به مر و بخور و به همه عطریات تاجران معطر است؟ اینک تخت روان سلیمان است که 60 جبار از جباران اسرائیل به اطراف آن می باشند و همگی ایشان شمشیر گرفته و جنگ آزموده هستند. شمشیر هر یک به سبب خوف شب بر رانش بسته است. سلیمان پادشاه تخت روانی برای خیشتن از چوب لبنان ساخت، ستونهایش را از نقره و سقفهایش را از طلا و کرسیش را از ارغوان ساخت و وسطش به محبت دختران اورشلیم معرق بود. ای دختران صهیون بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش در روز عروسی وی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد. عرض کنم در این آیات نه فقط صحبت از ورود داماد و یا عاشق به اورشلیم میکنه، بلکه صحبت از جلال و حشمت و ثروت بزرگی که سلیمان نبی داشت نیز مینماید. معشوقه شوهر خود را میبینه، سلیمان را میبینه که در ناز و نعمت و شکوه فراوان و در میان تخت طلا نشسته است. به او افتخار فراوان میکند. اگر دقت کرده باشی در آیه آخر میگوید با تاجی که مادرش در روز عروسی و در روز شادی دلش آن را بر سر وی نهاد، در میان جمع سلیمان حاضر میشه. این مطلب خیلی جالبه، زیرا وقتی به کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل توجه کنیم میبینیم که داوود پیامبر قلباً نمیخواست سلیمان پادشاه بشه، بلکه امیدوار بود که ابشالوم جانشین او بشه. منتها چون ابشالوم بر علیه پدر قیام کرد و به ضد داوود خیانت ها نمود و حتی به اصطلاح آبروی داوود رو برد، مادر سلیمان موفق میشه که در چین موقعیتی داوود پیامبر را قانع کند تا سلیمان را که یگانه فرزند مادرش بود به جای او به سلطنت بگذارد و همینطور هم میشه. برای همینی که در این آیه میگوید به خاطر مادرش بود که سلیمان تاج پادشاهی بر سرش نهاد و یا تاجی که بر سر داشت به خاطر فداکاری مادرش بوده است. و اما تمام آیات فصل 4 به استثناء آیه آخر شعاری است که داماد در وصف عروس خود بیان میکنه و با بکار بردن اصطلاحات عامیانه که در آن زمان هر کدومشون معنی خاصی داشت، در وصف رخ یارش شعرها و غزلها می سراید و عشق داماد نسبت به عروس رو نشون میده. و دوستان عزیز، وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه توجه خود را به محبتی که خدا نسبت به فرد فرد ما دارد بنماییم، که در یک رابطه شخصی و مشارکت با خدا یکتا می توانیم به آن پی ببریم. درست به همین نحوی که در این آیات داماد با عروس خود داره، ما نیز می توانیم با خالق خود صحبت کنیم و نسبت به خالق خود عشق ببرزیم. آیه 7 در حقیقت همان جملاتی هستند که عیسی مسیح برای کلیسای خود به کار می برد که در مورد من و شما می گوید من و شما که قلب خود را تسلیم او کردیم. و حضرت پولس در رساله خود به افسوسیان به این محبت عمیق مسیح نسبت به ایمانداران اشاره کرده و به ما می گوید ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را از روی محبت برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید و تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. اوست که ما را بی عیب و بی لکه گرداند، اوست که گناهان ما را از ما می‌زداید، اوست که ما را پاک و مقدس می‌گرداند، که به وسیله این چنین پاکی قادریم به حضور خدا حاضر شویم و اساس این عنایات محبت خالص خدایی می‌باشد. اساس این عنایات آسمانی محبت خالص خداوند است. پس در این حالی که دوستان عزیز به این آیات از فصل 4 توجه می‌کنید، تمنا این که از خدا بخواهید درس‌های روحانی رو، مخصوصاً در مورد رابطه و عشقتون با خالقتون، با خدای یکتا، خدای محبت به شما بیاموزد و نشون میده که چقدر او شما را دوست داره و شما تا چقدر او را دوست دارید، تا شما به عمق و بزرگی و درازا و عظمت کرم و بخشش و فیض او پی ببرید و آن وقت خود را تسلیم او کنید. میگوید ای محبوب من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقه تو مثل چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بوس هاست که بر جانب کوه جلعاد خوابیدند. دندانهایت مثل گله گوسفند پشم بریده که از شستن برآمده باشند و همگی آنها توام زاییده و در آنها هم یکی هم نازاد نباشد است و لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است و شقیقه هایت در عقب برقه تو مثل پاره انار است. دوستان عزیز، اگر ما فقط این آیات رو یک بار بخوانیم و به این جملات همین سرسری بگذاریم، چه بسا نسبت به این جملات بخندیم، برامون مسخره باشه و این اصطلاحات عجیب باشه برامون که چرا داماد عاشق عروس خود را این چنین تشریح میکنه و زیبایی هایش با چیزهای به اصطلاح دهاتی ها مقایسه میکنه. جواب خیلی آشکاره. ببینید، این دختر در یک خانواده فقیر و چادرنشین و یا به اصطلاح خودمون دختر یک کولی بود. به سختی میتوانست که برای خودش لباس تهیه کنه یا حتی کفش تهیه کنه، چه برسه به جواهرات. برای او مروارید و جواهرات یک چیزهای ناشناخته و ناشنا بود. حالا اگر داماد میگفت که عشق من دندانهایت مثل مروارید زیبا هستن، او اصلا نمیفهمید که یعنی چه، چون که تو عمرش مروارید رو ندیده بود. ولی خیلی خوب با گوسفندان سفید که پشم آنها بریده و شسته شده بودن آشنایی کامل داشت و میدانست که چقدر زیبا و سفید هستن. و یا با میوه انار و زیبایی رنگ آن این دختر آشنایی کامل داشت و میتونست معنی و مقصود داماد را از بیان این جملاتی که خودش با آن آشنایی داشت بفهمه. و یا او با برج‌هایی که داوود پیامبر ساخته بود آشنایی داشت و چه بسا در زیر سایه آنان چادر زده بودند. برای همین است که در دنبالی گفتارش میگوید گردنت مثل برج داوود است که به جهت سلاح‌خانه بنا شده است و در آن هزار سپر، یعنی همه سپرهای شجاعان آویزانند. دو پستانت مثل دو بچه توام آهو باشد که در میان سوسنها میچرن تا نسیم روز بورزد و سایه ها بگریزد. به کوه مر و تبل کندور خواهم رفت. ای محبوب من، تمامی وجود تو زیبا میباشد. در تو عیبی نیست. بیا با من از لبنان ای عروس من، با من از لبنان بیا. ای خواهر و عروس من، دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت ربودی. ای خواهر و عروس من، محبتهایت چه بسیار لذیذ است. محبتهای تو از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ای عروس من، لبهای تو عسل را می چکاند زیرا زبان تو عسل و شیر است. و بوی لباست مثل بوی لبنان است. خواهر و عروس من، باغی بسته شده است، چشمه متزل و منبع مخدوم است. نهالهایت بستان انارها با میوه های نفیسه و بان و سنبل می باشد. سنبل و زعفران و دارچینی با انواع درختان کندور، مر و عود با جمیع عطرهای نفیسه و چشمه های باغها و برکه های آب زنده و نهرهایی که از لبنان جاری است، همه این چیزها مرا بیاد تو میندازد و در تو جای دارد. دوست عزیز، در اینجا داماد را میبینیم که عاشقانه نه فقط عروس خود را زیباترین و قشنگترین دختر دنیا میداند، بلکه او را کامل و بی عیب و بی نقص میبیند. چرا؟ چون او عروس خود را از دید و بصیرت عاشقان و کسانی که حقیقتاً عاشق و شیدا هستند مینگریست. عاشقی که همه چیز را، همه بدیها و ضعف‌ها و حتی زشت‌ها را در محبت و عشق خود جذب می‌کند و همه را نیکو و عالی و خوب و مقبول پسند می‌داند. دوست من، محبت همه زشتی ها را در خود جذب می کند و آن را زیبا می بیند. راستی آیا من و شما خدا را انقدر دوست داریم که این چین محبتی و این چین دیدی رو در زندگی داشته باشیم که جز خدا هیچ چیزی و هیچ کسی را نخواهیم؟ متاسفانه اکثر آدمیان می خواهند دو ارباب رو داشته باشن، هم خدا و هم دنیا. می خواهند که همین چیزهای دنیوی رو داشته باشن ولی در این حال خدا را هم داشته باشن. هم خدا را می خواهند و هم خرما رو. ولی عیسی مسیح به ما می گوید که هیچ کسی نمی تونه دو آقا را خدمت کنه. من و شما نمی توانیم نصف قلب افکار خودمون رو به خدا معطوف کنیم، به خدا تقدیم کنیم و بعد نیمی دیگر آن در پی امور دنیوی باشه. نمیشه که از یک سو بگیم واقعا من عاشق و شیدای خدا هستم ولی تمام روز دنبال امور زندگی باشیم. ما عاشق خدا محسوب نمیشیم حتی اگر 99% از قلبمون رو به امور روحانیت بدهیم و یک ذره کوچیکی از زندگیمون رو در لذت‌های دنیا به سر بیاوریم. اینطور نمیشه دوست عزیز. راستش خیلی وقتا چون خدا را با چشم خود نمیبینیم غالبا در تسلیم محض بودن خدا غفلت میکنیم. البته زبانن همه ما عاشق و شیدای خدا هستیم. از هر که بپرسی آیا خدا رو دوست داری احتمالا میگه بله فدای خدا میشن، جانم در راه خدا میدم. ولی دوست من لحظه به اعمالشون نگاه کن، لحظه به حرفاشون نگاه کن. از آن دهنی که خدا را ستایش میکنن به وسیله همون دهان حرفای رکیک میگن، حرفای زشت میگن، دروغ میگن، چیزایی که خدا ازشون متنفره. از همون بدنی که میگن میخوایم به خاطر خدا تقدیم کنیم و فدای خدا بشیم، همون بدن رو به کارها شرارت آمیز وامی دارن. به همون افکاری که به اصطلاح بایستی روی خدا تمرکز کنن، این افکار را برای مقاصد بد، برای ظلم کردن، برای زنا کردن، برای شرارت ورزیدن، برای طمع ورزیدن به کار میبرن. این عشق حقیقی نیست، این تسلیم محض به خدا نیست. چنین روشی دوست عزیز خدا نمیپذیره. کتاب مقدس میگوید که خداوند تمام وجود ما را میخواد، مطلقاً میخواد که ما تسلیم او باشیم. آن موقع است که خداوند میاد و قلب و زندگی و افکار ما را عوض میکنه. واقعیت اینه که اگر ما تمام مسائل و افکار خود را تسلیم محض خدا نکنیم، نبایست انتظار داشته باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. عملاً دوست عزیز ما در زندگی طوری رفتار میکنیم که میگیم خدایا درست تو همه چیزو میدونی، درست تو واقفی و دانای کلی و توانای کل هستی، ولی من میخوام این کار رو بکنم چون میترسم تو نتونی. بله دوست من، ما زندگیمون رو تسلیم خدا میکنیم اما عملاً اون رو آشکار نمیکنیم. این عشق واقعی نیست، عشق حقیقی به خدا نداریم اگر اینطور روش زندگی ما باشه. باید تماماً در بست 100% قلب و فکر خود را تسلیم خدا کنیم. دکتر سعید خان کردستانی وقتی مسیحی میشه در وصف مولای خود عیسی مسیح زنده شعر بسیار زیبایی میسراید. میگوید مسیح حیات و مسیح از نورم، مسیح هادی شب دیجورم، مسیح کاهنم، مسیح وکیلم، مسیح استاد و مسیح دلیلم، مسیح مصلحم، مسیح هادیم، مسیح است عدلم، مسیح ناجیم، مسیح کاهن و شاهم، مسیح راستی و مسیح است راهم، مسیح است تاجم، مسیح جلالم، مسیح همدردم چون در ملالم، مسیح در سما گنج اعظم، مسیح تسلی هرگاه در غمم، مسیح منجیم، مسیح آقایم، مسیح قسمتم، مسیح مولایم، مسیح آرامم، مسیح قضایم، مسیح شادی بی انتهایم. دعای من این است که شما نیز بتوانید چین اشتیاق و ایمانی به منجی خود داشته باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. ما سلسله برنامه‌هایی را آغاز کرده ایم که شامل پیام‌هایی بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 می‌باشند. این تعالیم عیسی مسیح که معیارها و اصول اخلاقی والایی را به پیروان او ارائه می‌دهد، به موعظه سر کوه معروف است. در انتهای برنامه گذشته آموختیم که عیسی مسیح خداوند معالجه کننده قلب‌های گناهکار ما انسان‌ها می‌باشد. امیدواریم با شنیدن این پیام که شروع آن در ارتباط با انجیل متی فصل 5 آیه 7 است، برکت بیابید.

متا باب 5 آیه 7 خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. رحم کردن و رحیم بودن یعنی در عمل دلسوز باشید. البته نه در مورد اشخاصی که میخوان همش سوء استفاده کنند، ولی کسانی که افتادند و واقعا احتیاج دارند. مسیح خداوند در انجیل لوقا فصل 10 یک داستانی را آورد در مورد یک سامری نیکو. فرمود که یک کسی مسافرت میکرد، از اورشلیم میرفت پایین به طرف شهر اریها. توی اون کوها و دره های خیلی خشک و گرم و سوزان، اونجا سر گردنه دزدهایی همیشه در کمین بودن و یک کسی تنها مسافرت میکرد ممکن بود بهش حمله کنن، لختش کنن. این دزدها حمله کردن، این یک شخص را، این بیچاره را زدن و این یک یهودی بود و زخمیش کردن، نیمه جان انداختنش، اون چه داشت، پول هرچی بود برداشتن رفتن. یک نفر کاهن یهودی اومد نگاه کرد، از این ور رفت. بعد یک نفر دیگه از معاون کاهن که لاوی بهش میگن اومد، اونم نگاه کرد، از اون ور رفت. گفت به من چه؟ دلش نسوخت و فکر کرد که اگه بره دست بزنه نجس میشه، چون در تورات موسی اگر یک کسی مرده باشه و یک نفر کاهن او رو لمس بکنه نجس شده. ولی یه نفر سامری داشت می اومد با الاغش، و سامری ها با یهودی ها اصلا میانه خوبی نداشتند، هیچ. یهودی ها سامری ها را تحقیر میکردند، سامری ها یهودی ها را تحقیر میکردند، و این سامری داشت عبور میکرد. این بیچاره را دید افتاده نیمه جان، خونالود، ایستاد، دلش سوخت، رحم کرد، پیاده شد رفت و این بیچاره را گرفت، بهش اون چه لازم بود داد و اون شرابی که داشت موقع به جای دارو بود، هر چه داشت داد و بر زخمش روغن مالید. بعد ورش داشت گذاشتش رو الاغش و او رو برد به شهر و اونجا تحویل کاروانسرایا، بگیم بیمارستان امروزی، دادش و پولم داد، گفت ازش توجه کنید، هر چه اضافه هم خرج کردید وقتی برگشتم به شما خواهم داد، جبران خواهم کرد. مسیح پرسید، گفت که همسایه این شخص، این بیچاره که اینجا افتاد کی بود؟ گفتن البته اون که بر او رحم کرد. رحم به این صورت هست: خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. ما وقتی افتاده بودیم در گناه و نیمه جان، امید نداشتیم، داشتیم هلاک می شدیم، یک دفعه متوجه شدیم که پسر خدا از آسمان آمده به زمین، در جسم انسانی آمده، با اینکه مردم او را تحقیر می کنند، ضد شرف می زنند، ولی او آمده که ما را نجات بده و ما را معالجه کرد. عیسی مسیح ما را برد به بیمارستان خودش، بیمارستان روحانی خودش، کاملا شفا داد و خرجش هم داد، خرجش با خون مقدس خودش پرداخت شد بالای صلیب. او به ما رحم کرد. متا 5:8 خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 میخوانیم، میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است. دل انسان خیلی آدم رو گول میزنه. من دیدم اشخاصی که داشتن فحشای رکیک میدادن، بعد منو که دیدن یه خورده خجالت کشیدن، بعد گفتن آقا به زبان من نگاه نکنه، دلم پاکه. دلشون فریبنده بود. دل فریبنده است، نه؟ همون اصطلاحی که در فارسی داریم، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. هرچه اینجا تو دل هست بیرون میاد، میریزه بیرون. دل باید پاک بشه. ما اگر دل پاک نشه از گناه، از خودخواهی، از طمع، از حسادت و هر نوع گناهی، نمیتونیم خدا را ببینیم. بزرگترین آرزوی من اینه که خدا را ببینم، و خدا ما را خوانده که او را ببینیم، که با او همنشین بشیم.
ما خدا را اینجا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم میبینیم. هر روز ما با خدا ملاقات داریم، در روح را میبینیم، در روح را ملاقات میکنیم، با مطالعه کلامش، با دعا. خوشا به حال پاک دلان، ما میخواییم با او رابطه داشته باشیم. الان رابطه داریم، الان باش صحبت میکنیم، و اما یک روز مسیح خواهد آمد، او را روبرو خواهیم دید، با چشمان خود خواهیم دید، و موقعی که ملکوت ابدی برقرار بشه، تخت خدا بیاد روی زمین، اون وقت ما به چشم خواهیم دید. در انتظار اون روز هستیم. برای اینکه ببینیم باید قلب خودمون را آماده کنیم. بعضی از شما در رویا خداوند رو میبینید، خدا را شکر. البته شما هیچ افتخار نکنید به اینکه بر دیگران مزیت دارید. خدا به شما لطف کرده، نشون داده که تقویتتون بکنه. شاید دیگران که نمیبینند از طریق دیگری تقویت میشن، شما لازم بوده که ببینید که تقویت بشید. شما مثل تومای شکاک بودید لازم شد به شما نشون بدن که ایمان بیارید، ولی خداوند خودش رو بالاخره ظاهر خواهد کرد. متا باب 5 آیه 9 میخوانیم: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. صلح و آشتی از کجا شروع میشه؟ از صلح با خدا. وقتی با خدا آشتی میکنیم، وقتی با خدا رابطمون درست میشه، اون وقت است که صلح و آشتی به وجود میاد و شروع میکنیم به صلح ایجاد کردن بین مردم. ایمانداران بعضی وقتا از دیگران حرفهای منفی میشنوند، ولی اینها را نمیرند به اون طرفی که ضد شرف زده شده منتقل کنند. حتی اگر به گوش اون طرف میرسه میگن که چیزی نبوده، سعی میکنند در جهت مثبت حرف بزنند. ولی گاهی اوقات هم شده اشخاص، حتی ایمانداران دیدم، یه حرفی را از کسی شنیدند، این اون رو یا با اضافه کردن یه چند تای دیگه آوردند به طرف مقابل گفتند و بین اون دو نفر بدتر شده، شکراب شده، بسلا خیلی خراب شده. مسیح میگه که خوشا به حال چی؟ صلح کنندگان، کسانی که صلح وجود میارند. اما این صلح چجور شروع میشه؟ اول عرض کردم، با توبه کردن، آشتی کردن با خدا. مسیح خداوند برای اینکه آشتی و صلح را بین ما و خدا وجود بیاره، چون گناه بین انسان و خدا جدایی ایجاد کرده بود، کلام خدا میگوید هنگامی که ما هنوز دشمن خدا بودیم، عیسی مسیح در راه ما جانش داد تا ما را با خدا آشتی بده. و در رساله رومیان باب 5 آیه 1 میخوانیم، میگوید پس چون با ایمان عادل یعنی نیک و درستکار حساب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یعنی رابطه مسالمت‌آمیز پیدا کردیم با خدا. شکر، الان با خدا ما آشتی کردیم. بعد پولس رسول جای دیگه اضافه میکنه، میگه که ما سفیران خداوند هستیم و میگیم با خدا آشتی کنید، آشتی کنید. چطور با خدا آشتی میکنیم؟ با توبه کردن از گناه، ایمان آوردن به عیسی مسیح. دست ما را میگیره، در دست خداوند میگذاره. آیات بعدیش در مورد اذیت و آزار صحبت میکنه. آیه 10 تا 12: خوشا به حال زحمتکشان، یعنی کسانی که اذیت و آزار میبینند به خاطر انجیل عیسی مسیح. فحش میشنوند، بد و بیراه میشنوند، به دروغ نسبت‌های ناروا بهشون داده میشه، تهمت‌ها زده میشه، ولی به دروغ. مسیح خداوند نگفت که وقتی شما ایمان میارید به من همه از شما تعریف خواهند کرد، و ما هم در زندگیمون دیدیم، درسته؟ چرا مردم از ما تعریف نمی‌کنن؟ چرا دنیا خوشش نمیاد از ایمانداران واقعی؟ چرا دنیای گناهکار از ایمانداران واقعی خوشش نمیاد؟ چرا خوشش نمیاد؟ میدونید چرا؟ برای که ناراحت میشن. ما مثل نوریم، چراغ، و هر جا که میریم روشن میکنیم. اون وقت میبینن که اوضاعشون خیلی خرابه، ناراحت میشن. یا باید توبه کنن، یا اینکه میخوان در اون وضع بمونن، پس با ما ضدیت میکنن، میگن نور نده، نور نده، مثل من تاریک باش، گناهان منو به من نشون نده.
به یک زبان دیگر این رو میگن. میگن انجیل رو موعظه نکن، به مردم نگو، چون ما میخواییم در اون وضعی که هستیم بمانیم و مردم را در تاریکی نگه داریم. علت اذیت ایمانداران به مسیح اینه. به مسیح نگفت اذیت نخواهید دید، راه مسیح راه سختیه، ولی مسیح فرمود خوشحال باشید وقتی به خاطر من شما را اذیت میکنن. رسولان مسیح، شاگردان مسیح را وقتی علمای دینی گرفتند، تهدید کردند و حتی تازیانشون زدند، میگه اونها اومدن بیرون، در باب چهارم و پنجم اعمال رسولان میخونیم، میگه اونجا اومدن بیرون رفتن پیش دوستان و شادی میکردند از اینکه لایق شمرده شدن به خاطر مسیح اذیت ببینند. شکر بر نام خداوند. در روسیه وقتی که کمونیست شد، ایمانداران ما اونجا خیلی اذیت دیدند و استالین خیلی ها را زندان انداخت و کشت، خیلی ها کشته شدند. ولی تعریف میکنن، میگن که در یک جایی یک کلیسایی بود، بعد واعظین کلیسا رو گرفته بودند، بردند بار اول بردند و تهدیدشون کردند که دیگه موعظه نکنند، آزادشون کردند. اینا اومدن گریه کنان، گفتند چرا گریه میکنید؟ گفتن برای اینکه ما را نزدند، ما لایق این شمرده نشدیم که کتک بخوریم به خاطر مسیح. اونها آماده بودند، میدونستند که اذیت و آزار هم هست، ولی وقتی ما میستیم برای حقیقت، بالاخره این حقیقت اثر میکنه و حتی در خود زندان هم اشخاص ایمان میارند. کما اینکه پولس و سیلاس را گرفته بودند، کتک زده بودند، انداخته بودند تو زندان، در باب 16 اعمال رسولان میبینیم و اونها در زندان سرود میخواندند، خدا را شکر میکردند. خدا زلزله فرستاد، درها باز شد، زنجیرها قل و زنجیر پاره شد. رئیس زندان فکر کرد زندانیان فرار کردند، خواست خودکشی کنه، ولی پولس فریاد زد، گفت به خودت صدمه نزن، ما همه اینجاییم، هیچ کس فرار نکرده. رئیس زندان اومد تو، گفت آقا من چیکار کنم نجات بیابم؟ گفتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانت نجات خواهید یافت. همون شب برد خونه اونا را و اونجا تعلیمش دادن، تعمید گرفت، ایمان آورد و خوشحال شد. اذیت و آزاری که اونها دیدن نتیجهش این بود. قسمت بعدی درباره نمک و نور هست، از آیه 13 تا 16. مسیح دو چیز اینجا گفته، میفرماید شما نمکید برای ایمانداران. اگه شما ایمان آوردید به مسیح، قلبتون رو دادید به مسیح، روح او در قلب شما آمده، شما نمکید. نمک چه خواصی داره؟ نمک مزه میده، درسته؟ هرچند دکترها امروز خیلی میگن کم نمک بخورید، ولی مطلقا نمیشه اصلا نمک نخورد، بالاخره یه ذره میشه باید خورد. نمک مزه میده و بعد نمک از فساد جلوگیری میکنه. مثلا قدیما موقعی که انجیل نوشته شد، مردم چیزهای دیگه نداشتن، یخچال هم نداشتن، نمک میبالیدند رو گوشت مقدار زیاد تا گوشت محفوظ بمونه، خراب نشه. نمک از فساد جلوگیری میکنه و نمک یک خاصیت دیگری هم داره، تشنگی ایجاد میکنه و ما ایمانداران همین حالتها رو باید داشته باشیم. اولا باید مزه بدیم. منظور این نیست که دلقق باشیم، منظور این نیست که جوک بگیم مردم رو بخندانیم، مزه پاک و خوب و سالم، توجه دارید؟ مزه خداوند رو بدیم به این جامعه ای که بی مزه است و بی نمک و بی معنی حرفاش و زندگیش پوچه. ما معنای آسمانی بدیم به جامعه هر جای که هستیم. ولی نمک باید پاشیده بشه، یعنی باید بریم تماس بگیریم، حرف بزنیم. نمیشه برای خودمون نگه داریم. من خوبم، فقط برای خودم نگه میدارم، مردم هر که برای خودش، دینش برای خودش. موضوع دین نیست، موضوع ما نمکیم، نمک باید مزه بده. و دوم، باید از فساد جلوگیری بکنیم با زندگی پاک خودمون، با نمونه و سرمشق خودمون. و سوم، تشنگی ایجاد بکنیم. وقتی اونهایی که مشتاقند، خیلی ها مشتاقند، تشنند، وقتی ببینند میگن که اون خدایی که تو میپرستی، اون ایمانی که تو داری خوبه، منم میخوام.
دیدید شما اشخاصی مثل این؟ شده، من دیدم، من شنیدم. میگن اگر اینه، این هر چه تو داری منم میخوام، اون چیزی که تو یافتی منم میخوام. اینجوری باید باشه. و بعد شما نور عالم هستید. دنیا در تاریکی و ظلمت هستش، ولی مسیح گفت شما نورید. در جای دیگه فرموده من نور عالمم، در انجیل یوحنا فصل 8. مسیح گفت من نور دنیا هستم، و اینجا میگوید شما نور جهان هستید. این موضوع آفتاب در مقابل ماه. ماه نور میده، اما نورش رو از کجا میگیره؟ از آفتاب، از خورشید. عیسی مسیح اون خورشید عالمتابه، ما نورمون رو از او میگیریم. ما ماهیم، او آفتابه، ما از او نور میگیریم و نور میدیم در دنیای پر از ظلمت. افسیان باب 5 آیه 8 میگه درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 میگوید راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه تا اینکه به ظهر کامل برسه. اول طلوع میکنه سپیده دم، چند تا عشه آفتاب در میاد، میگیم آها آفتاب در اومد، یک کمی روشن میشه. بعد یواش یواش که بالا میاد، هی نورش بیشتر و بیشتر میشه تا ظهر. ظهر دیگه خیلی قویه. راه ما باید اینطور باشه، ما باید نور بدیم در دنیایی که تاریک هست. با شنیدن این پیام عزیزان، بگذارید در حضور خدا ببینیم که ما در چه جایی هستیم. شما در کجا ایستاده اید؟ آیا تشنه و گرسنه این زندگی پاک و مقدس مسیحی هستید؟ آیا مشتاقید که مسیح به قلبتون بیاد اگر نیامده؟ آیا مشتاقید که این را به دیگران هم برسانید؟ آیا اطرافتون رو محتاج این درستکاری میبینید؟ و بعد طبق آنچه اینجا خواندیم، آیا فرصتهایی براتون پیش آمده و شما رحم کردید؟ آیا اهل صلح و صفا هستید؟ با خدا آشتی کرده اید؟ رابطتون با خدا درست شده که رابطتون با دیگران هم درست بشه؟ به خاطر مسیح اذیت دیدید؟ چشیدید؟ آیا نور و نمک هستی؟ خداوند میخواد زندگی ما عوض بشه. شکر بر نام قدوسش.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، کلام خدا ما مسیحیان را فرزندان نور معرفی می کند. پس ما به عنوان فرزندان نور باید بر تاریکی این جهان گناه آلود چیره شده و گناه را در مقابل نور برملا سازیم. کلام خدا می فرماید هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. خوشحالیم که می توانیم این برنامه ها را برای شما عزیزان پخش کنیم و امیدواریم که در رشد روحانی شما مثمر ثمر باشند.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
3: میزگرد جوانان.
4: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر چنین فرصتی که میتونیم با شما عزیزان باشیم، و امیدوارم و دعا میکنم که برنامه امروز ما باعث برکت شما باشه، مخصوصا مجردین عزیز، چرا که امروز ما میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم. با دوست عزیز و برادر روحانی بسیار عزیز اینجا نشستیم و این برنامه رو انجام خواهیم داد، که باید بگم که برادر و دوست عزیز من در زمینه ازدواج متخصص هستم و دکترای خودشون رو در زمینه ازدواج و مشاوره گرفتن. خیلی خیلی خوش اومدین.
5: خیلی ممنونم. درود به همه شنوندگان عزیز. منم خوشحال هستم این فرصتی هست که با هم به این موضوع حساس و حیاتی برای همه جوانا که دوست دارن یه همسر و همدمی داشته باشن بپردازیم.
4: بسیار زیبا. نوجوانان و جوانان، بیشتر باید بگم جوانان، واقعا دوست دارن ازدواج بکنن و ازدواج چیز خوبیه. من خودم ازدواج کردم و اگه باز مجرد بودم بازم ازدواج میکردم. پشیمون نیستم و هر چیزی رو که خدا ابدا کرده زیباست. ما طبیعت رو دوست داریم چون خدا ابدا کرده، ما خودمون رو دوست داریم چون خدا ما رو ابدا کرده، انسان، انسانیت رو. هر چیزی رو که خدا درست کرده، میوه خوردنی باشه، احساسی باشه، موسیقی، هر چیزی رو که خداوند ساخته زیباست. ازدواج هم کار خداوند بوده و زیباست. بیایید در این مورد بیشتر صحبت بکنیم و اینکه چرا ما این زیبایی رو نمیبینیم در دور اطراف خودمون.
5: نه تنها زیبایی ازدواج و درک این که چه خطراتی هم هست، چون که من داشتم اتفاقا چند روز قبل آمار این که چقدر آمار طلاق بالا رفته بررسی میکردم و گفتم همونقدر که یه چیزی خوبش وجود داره، میبینیم که روی اون چیز با ارزش چقدر حمله هست و چقدر دشمن میخواد اون چیزی که خدا ابداع کرده و درست کرده رو به هم بزنه. برای همین اگر ما بتونیم قبل از این که بخوایم ازدواج کنیم یا بخوایم یکی رو در نظر داشته باشیم، ببینیم خدا چه چیزایی به ما میگه، چه پیشنهادها و چه راهنمایی هایی به ما میکنه از کلامش، چقدر عالیه که بتونیم این ازدواج رو محافظت کنیم.
4: برای خیلی ها شاید این سوال پیش بیاد که آیا خداوند یک شخص خاصی رو برای من داره که باید باهاش ازدواج بکنم، یا هر کسی رو که باهاش باشم خداوند برکت میده، یا این برکت رمزش چیه، من با کی باید باشم، یا اصلا مهم هست من با کی باشم یا خود من مهم هستم، من باید یک شخص درستی باشم. این بالانس رو ما کجا خط رو میکشیم؟ چقدرش در مورد من هست، چقدر در مورد شخص مقابل هست، چقدرش اراده خداوند هست، و یه خود میتونه گیج کننده اینها باشه. و در دنیا مسلما دیدگاه مختلفی هست، از عربی، هندی، یونانی، غربی گرفته، که برادر الان توضیح خواهند داد در مورد این.
5: همونطور که فرمودین، ماها شاید با مخصوصا از ایران که میایم خیلی اوقات میگیم این قسمت من بود، یا قسمت رو میذاریم یه چیزی که پیش فرض این که خب شاید این نصیب من بوده و من باید با این بسوزم و بسازم، در صورتی که تو فرهنگ‌های مختلف خب دیدهای مختلفی هست. مثلا عرب‌ها پیش فرضی دارن که دخترمون پسرمون برای هم هستن، مگر

0: اینکه خودشون بعد از اینکه گفتن نخوان، ولی این دوتا رو میگن خدا مثل که دخترمو پسرمو رو برای هم گذاشته. یا چینی ها حتی تا قبل از اینکه ازدواج کنن تا سر سفره عقد همدیگر رو ندیدن در اون فرهنگ قبلیشون. برای هندی ها جالب این هست که والدین میرن خواستگاری میکنن و بچه ها به هم میرسن، ولی تو یونان یه فرضیه هست که داستانهای از این داستانهای و اون افسانه ها هست، میگن خدایان زن و مرد اومدن به هم چسبیده بودن، جدا کردن، انداختن روی زمین، حالا هر کس باید بره نیمه گم شده خودش رو پیدا کنه. در غرب این متفاوت است، برعکس این که والدین بخوان دخالت کنن یا اینکه بخوایم بگیم خود یک فامیلی در نظر داشته باشند پسر دختر رو، در غرب هر کسی کار خودش بار خودش، هر کس دنبال اون کسی که دوست داره. حالا برای همین بیشتر به قول یک دختر هندی داشت با یک دختر امریکایی صحبت میگه، میگه من برای شما خیلی متاسفم که توی غرب شما دخترها باید چقدر خودتون رو لاغر کنید، آرایش کنید، خوشگل کنید که یکی شما رو بیاد بگیره، ولی ما توی هند پدر مادرامون برامون خواستگاری میکنن بدون اینکه ما بخوایم انقدر خودمون رو بزک کنیم که بخوایم یکی ما رو برداریم. پس توی غرب چون که عدم تجربه هم هست، معیارها خیلی اوقات چون که هر کس برای خودش بدون تجربه میره یه جور شکستایی هست که متاسفانه میبینیم آمار طلاق این ورم از هر دو ازدواج یکیش طلاق میگیرن.
1: بله و این آمار داره بیشتر و بیشتر میشه. از همون 50% هم که جدا نشدن معلوم نیست چند درصدشون خوشحال هستن در اون ازدواج. من شخصا خیلی ها رو میشناسم که به شخصه خیلی عزیز هستن ولی با همدیگه انگار نمیسازن، ولی تو ازدواج موندن ولی خوشحال نیستن. و خیلی از افراد اینطوری هستن. میتونم بگم خیلی افراد کمی هستن که من میتونم رو انگشتان بشمارم و بگم که اینها نمونه هستن و خیلی با همدیگه جورن و از هر لحاظ موفق هستن. اونم حالا نمیدونیم 100% نمیدونیم، از بیرون اینو میبینیم، اگه داخل ازدواج بشیم شاید اینطور نباشه. خب این جای تأسف داره، ما در زمانی زندگی میکنیم که انگار استانداردها جسمانی عوض شده، جوانها تقریبا بلا استثنا در بی‌ایمانها قبل از ازدواج با همدیگه همبستر میشن و حتی خیلی از ایمانداران حالا شاید همبستر نشن ولی کارهای مختلف میکنن و از لحاظ جسمانی خیلی در گناه میفتن و اینها مسلما میتونه یک مانع باشه برای برکت خدا از آسمان. ولی یه سری چیزای دیگه هم هست که مسلما امروز در مورد صحبت خواهیم کرد.
0: 48000 تا شخصو که در نظر گرفتن که این 48000 نفر گفتن ما عاشق هستیم، دیدن این وقتی میگن عاشقیم سه تا ریشه داره این عشقشون. یا واقعا اینا به خاطر قیافه و شهوت و عشقشون میگن من عاشق این شدم، یا به اون شخص عادت کردن، یا اینکه خب یه عشق و تفاهم حقیقی دارن که میگه هم تو گفتین وقتی بررسی میکنیم خیلی اوقات این عشق حقیقی رو کم آدم پیدا میکنه تو اینا و متاسفانه مثل یه شخصی که معتاد شده باشه، بعضیا فقط فکر میکنن من اگه عاشقینم بهش عادت کردم و نمیتونن بدون اون، مثل که یه مواد مخدری رو که نمیتونی طرف بدونه که باش زندگی کنه مشکل داره و درد میکشه که بخواد ترکش کنه، اینا هم نمیدونن که اگه من الان این شخصو ول کنم چی میشه، بدون اون چه کار میکنم آیندم چه. ولی واقعا همونطور که گفتین لذتی از زندگی نمیبرن یا شادی ندارن، فقط با هم عادت کردن و هستن و این حیف است که در حالتی که ما میتونیم پیش درآمدی داشته باشیم در امریکا، وقتی اومدن در چند تا از ایالاتش مشاوره قبل از ازدواج رو اجباری کردن، دیدن 85% آمار طلاق اومد پایین.
1: چقدر جالب. میدونید خیلی از وقتا ناخودآگاه مثل دنیا فکر میکنیم، حتی ماهایی که ایماندار هستیم و کلام خدا رو داریم و یه سری چیزها به ما گفته شده که ما خودمون رو آماده بکنیم، با چه دیدی نگاه بکنیم، بدونیم ازدواج هدفش چیه، برای چیه، تصویری هست از عیسی مسیح و کلیسا و زن و شوهر چطوری باید با همدیگه رفتار بکنن که در افسوسیان 5 قسمتی از اونها رو میبینیم. ولی با وجود همه اینها انگار ذهن ما تبدیل شده و دنیوی شده و دنیوی فکر میکنیم و ناخودآگاه دنیوی هم نتیجه میگیریم ازش. من همیشه به دوستان جوانتر از خودم گفتم که اگه میخواین نتایج روحانی داشته باشین، روش روحانی رو به کار بگیرید. اگه نتیجه دنیوی میخواین، روش دنیوی کار میکنه. و مسلماً همه ما میخواییم ازدواج خوبی داشته باشیم. جوانانی که گوش میدید مطمئنم خیلی آرزو دارید که ازدواج خوبی داشته باشید. رمزش چیه؟ ما به چه نکاتی باید نگاه بکنیم توی خودمون و در شخص مقابل؟
2: برنامه‌های متنوع مسیحی مخصوص نسل جوان از رادیو مژده.
0: کلام خدا در پیدایش باب 2 آیه 24 یک رمزی رو میگه که ما وقتی این آیه رو بخونیم، اگه برادر جان میشه این آیه رو لطفاً برای ما بخونی.
1: 100%. پیدایش 2:24. از همین رو مرد پدر و مادر خود رو ترک کرده به زن خیش میپیوندد و آن دو یک تن میگردند.
0: اینجا سه تا فعل جالب رو میگه قبل از اینکه ازدواج انجام بگیره. یکی این که میگه مرد باید از پدر مادر خودش جدا بشه و ترک کنه اونها رو. پس اول فعلی که استفاده میکنه ترک کردن هست و بعد پیوستن یا به پیونده به زنش و بعد با هم یک تن بشن که از لحاظ جسمانی و زناشویی اونها رابطه داشته باشن. ما تو دنیا الان مثل که معیار برعکس شده. اول همونطور که گفتین اول افراد میخوان با هم یه رابطه جنسی داشته باشن تا بعد ببینن میتونن با هم از لحاظ فکری بپیوندن و با هم از لحاظ اخلاقی به هم بخورن تا بعد بیان همه چیزو ترک کنن و یکی بشن، بخوان ازدواج کنن. ولی خدا اینو برعکس میگه، اول قبل از اینکه بخوای ازدواج کنی باید از هر لحاظی تو بتونی مستقل بتونی عمل کنی، یعنی بتونی کار داشته باشی، بتونی یک زندگی رو اداره کنی و بتونی مستقلا به دور از والدین خودت بتونی یه زندگی رو اداره کنی تا بعد بتونی قدم بعدی رو برداری که بتونی از لحاظ فکری، هدفی، شخصیتی و تمام این موارد بتونی با اون کسی که میخوای ازدواج کنی ببینی آیا اون هماهنگی رو داری تا بعد بخوای باش از لحاظ زناشویی هم یکی بشی. پس این سه مرحله ترک کردن، پیوستن و یک تن شدن رو ما میبینیم که ترتیبش اینجوری هست.
1: برای من جالب بود وقتی فهمیدم که آمار این رو میگه که اونهایی که با همدیگه زندگی میکنن ولی ازدواج نمیکنن، بعد از اینکه ازدواج میکنن اونها احتمال طلاقشون خیلی بیشتره از اونایی که با هم زندگی نکردن و ازدواج کردن. با ذهن جور در نمیاد، چرا که فکر میکنی که خب اگه با طرف زندگی کردی یه چند سال، انگار یه تجربه‌ای داشتی، یه تستی بودی، یه امتحانی بود و همه چیز خوب بود، حالا ازدواج میکنی. ولی اونایی که ازدواج نکردن ولی با ایمان بر قدوسیت کلام جلو میرن، خداوند انگار دستش بر روی اون زندگی‌ها خیلی بیشتر دیده میشه. و مسلما من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که ازدواج‌های خوب خیلی کم داریم این هست که در دنیای امروزی همه خودمحور هستن. از تلویزیون و مجلات و تبلیغ‌هایی که همه جا می‌بینیم، همه چیز در واقع داره ما رو جلال میده و میگه که تو مرکز ثقل هستی، همه چیز برای تو هست، تو لیاقت داری که ماشین خوب سوار بشی، تو لیاقت داری که بهترین لباس‌ها رو داشته باشی. و ناخودآگاه هر روز ما وقتی ساعت‌ها این رو میشنویم یا این رو میبینیم، ذهن ما تبدیل میشه و خودمحور میشیم. و مسلما ازدواج درش محبتی است که خودش رو فراموش میکنه، محبتی است که به طرف نگاه میکنه و چیزی که پولس رسول میگه رو میخواد انجام بده. یعنی میگه هر کس دیگر رو از خودت بیشتر بدون و با دید بالاتری بهش نگاه بکن. این یک دیدی است که الان ما اینو نمیبینیم، چرا که خیلیا که میخوان ازدواج بکنن به خاطر این هست که خودشون راضی باشن، که خودشون خوشحال باشن. ولی بعضی موقع یادمون میره که اصلا هدف ازدواج ما خوشحالی خودمون نیست.
0: ما وقتی به این برمیگردیم، شاید توی مخصوصا الان اینترنت یا وبسایت های مختلف، وقتی میخوان شما یه کسی رو پیدا کنید که باشه ازدواج کنید، یه سری سالها گذشته یا میخوان زمینه هایی رو که وجه اشتراکی رو که شما حالا ممکنه از لحاظ تفریحی بگین دوتاتون مثلا غذای ایرانی دوست دارید یا دوست دارین برین دریا دوتاتون، یا از لحاظ تحصیلی مثلا سوادتون، یا از لحاظ مرحله اجتماعی یا طبقه اجتماعی درآمدتون چقدر هست، از لحاظ رنگ پوست یا نژادی از کدوم خانواده و قبیله و نژاد میایین، و اون چیزایی که علاقه دارین و میان. خب میگم به واسطه کامپیوتر اینا 90% اون چیزایی که دوست داشتن و با هم جفت و جور شده. ولی وقتی ما نگاه میکنیم، همطور گفتی، خصوصیات عشق حقیقی رو نگاه میکنیم، این چیزی نیست که فقط من دلم چی میخواد، من دوست دارم کی بیاد منو خدمت کنه، من به چه چیزی برسم، بلکه عشق حقیقی خصوصیات داره که من میتونم کیو خوشبخت کنم، من میتونم کیو احترام کنم، به چه کسی من میتونم اعتماد کنم، چه کسی رو میتونم بلا عوض دوست داشته باشم و همینطور میتونم به اصطلاح اونو با تمام وجودم پذیراش باشم، ایثار کنم، هدیه بهش بدم. وقتی که میبینم فقط عشق این نیست که من دریافت کنم، بلکه بتونم به شراکت بذارم، مثل یک لوله‌ای که اگه یه سرش بسته است اون آب اونجا راکت میشه، ولی اگه دوتا سر باز هست اون جاری میشه و اون عشق خدا رو اجازه بدم تو قلب من بیاد جاری بشه برای نسبت به شخص دیگه، اون موقع هست به جای اینکه هی انتظار داشته باشم یه چیزی بگیرم، حاضر هستم یه چیزی رو از خودم بگذارم تا بتونم اون عشق خدا در زندگی من همش فوران داشته باشه و کار کنه.
1: بسیار زیبا. من یادم وقتی که با یک دختری آشنا شدم و فکر کردم خیلی دختر خوبیه و دوست دارم باش ازدواج بکنم، پیش شما اومدم و شما خیلی منو هدایت کردین. چند سال پیش بود و خدا رو شکر که تمام اونها خیلی کار کرد. نکاتی رو به ما گفتین اون زمان چند سال پیش که خیلی زیبا بود و در مورد این اشاره کردید که از لحاظ احساسی ما باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ فکری باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ روانی باید همدیگر رو بشناسیم، از لحاظ خانواده. و این برای من خیلی جالب بود، چرا که خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم خانواده مهم نیست، ولی میگن سیب از درخت دور نمی‌افته. پس من الانی که چند سال ازدواج کردم می‌بینم تمام اون، شاید اسمشو بذارم نقطه ضعف، تمام نقطه ضعفایی که مادر خانم من داره، خانم منم همونا رو داره. نقاط قوت مادر زن من نقاط قوت دخترش، یعنی خانم منه. این خیلی به ما کمک میکنه که خانواده رو بشناسیم. مسلما این نشون نمیده که همه دخترها یا همه پسرها شبیه پدر و مادر هستن، ولی زیاد دور نمیفته این سیب از این درخته. و این شناخت زمانی هست که ما با این طرف داریم صحبت میکنیم، ولی اگه باش نشستیم تو سینما داریم پفک میخوریم، نمیتونیم که طرف رو بشناسیم. امروز خیلی ها وقتی با هم میخوام برم بیرون، یا ماچو بوسه است، خیلی ببخشید، یا از لحاظ جنسی با هم دیگه در تماس هستن به طور مداوم و این یک دیواری هست که ایجاد میکنه که نمیتونن همدیگه رو بشناسن، و یا پارتی ها یا جاهایی میرن که باز فقط خوش میگذرونن با هم ولی نمیتونن همدیگه رو بشناسن.
0: خیلی مهمه که همونطور که گفتی، ماها خب برای شناسایی یه سری میگن چطور الان من و شما داریم فارسی صحبت میکنیم، چون که حتما توی خانواده‌ای بودیم که فارسی صحبت شده، یا توی یک محیطی بودیم یا اجتماعی بودیم که فارسی شنیدیم که الان فارسی صحبت میکنیم. نمیشه من و شما یه دفعه صبح ششامو باز کنیم داریم ژاپنی صحبت میکنیم. هیچ موقع نمیشه یک دختر یا پسری که توی خانواده‌ای بودن که اون مادر مادری نکرده یا اون پدر پدری نکرده، حالا یک دختر یه دفعه مادر خوب بشه یا یک پسر یه پدر خوب بشه. مسلما نگاه ماها همونطور که نگاه میکنیم میبینیم زبون یه نفر، من دیدم کسایی که در امریکا بودن ولی بچه‌هاش هم اینجا به دنیا اومدن، ولی لهجه مثلا شیرازی داره بچه، چون که پدر مادرش شیرازی بودن، این بچه‌ام که تو امریکا به دنیا اومده با لهجه شیرازی صحبت میکرد فارسیو. ماها هم از از رفتاری و اخلاقی خیلی شبیه والدینمون میشیم و تو اون جعبه که بزرگ شدیم. برای همین یکی از کارهایی که ماها میکنیم، میگیم یه تست شخصیت میگیریم از اون شخص که ببینیم شخصیت خود اون طرف چی هست، و سوالایی که میکنیم ازش در رابطه با از چه خانواده میای، آیا پدر خوب داشتی، مادرت یکم سختگیر بوده، یا مادرت خوب بوده پدر سختگیر بوده، یا دوتا سختگیر بودن یا دوتا خوب بودن. و اون بچه‌ای که از این تو این خانواده بزرگ میشه، مسلما اگه پدر سختگیری داشته، اگه دختر باشه، خیلی براش سخته که حالا یه همسری پیدا کنه، چون که فکر میکنه همه مردا سختگیرن. اگه اون پسری که مادرش خیلی بد اخلاق بوده یا خشن بوده، حالا براش خیلی سخت اعتماد کنه به یک زنی که بره ازدواج کنه. ما بلعکس اگه مادر خوبی داشته، بدین که فکر کنه، فکر میکنه همه زنها فرشتن، میخواد بره ازدواج کنه. پس این زمینه ها و پیش درآمدها میتونه، اولین زن زندگیمون مادرمونه که میاد، و اولین مرد زندگی برای یک دختر پدرش هست که تو زندگیش هست، و نمونه ای که از یک شوهر یا یک همسر زن میتونیم در خانواده ببینیم، اول پدر مادر ما هستن که با هم چطور رفتار میکنن. برای همین ناخودآگاه، بدین که طرف بدونه، باستابی از اونها هست تو زندگی.
1: و من فکر می‌کنم که ما میتونیم از اون فرصت استفاده بکنیم که همدیگر رو بشناسیم. اگه ما 2 ساعت داریم، در اون 2 ساعت بله میتونیم با هم دیگه کافی بخوریم، بریم توی کافی شاپ بشینیم، صحبت بکنیم، بگیم، بخندیم، ولی در این حال یه سری مشق به خودمون بدیم و انجام بدیم. من یادم این کارو با دوست دخترم که بعد شد نامزدم و بعد شد خانمم، این کارو انجام دادیم. میرفتیم کافی شاپ، مینشستیم و من ازش میخواستم که اون نقاط ضعف من رو بنویسه و اون نقاطی که فکر میکنه احتمال داره که در ازدواج مشکل ساز باشه اونها رو بنویسه. بعد یه سری چیزا مینوشت، مثلا میگفت تو خیلی زیادی صمیمی هستی با مامانت، مثلا این شاید مشکل باشه. و تا به امروزم خیلی صمیمی هستم ولی خدا رو شکر مشکل نشده. و من هم مینوشتم اون نقاطی رو که من فهم کردم که شاید مشکل ساز باشه و یه میگفتیم حالا مثلا کریسمس باشه یا عید باشه، حالا خونه کی میریم غذا میخوریم. از الان بدونیم که اگه قرار مشکل پیش بیاد، الان مشکل پیش بیاد و حلش بکنیم. و اتفاقا خیلی جالب بود که در این پروسه من میدیدم که چطوری این دختر با مشکل مواجه میشه. وقتی من مثلا گیر میدم در یک زمینه، میگم مثلا تو خیلی مثلا ورزش میکنی، مثلا ساعت ها ورزش میکنی به جای اون ساعت ها مثلا کتاب مقدس بخون، بعد میدیدم که حالا یه چیزی که بهش گفتم منفیه، این چطور رفتار میکنه. و در اون پروسه شاید دعوا هم میشد بعضی وقتا، ولی الان که نگاه میکنم اینم خیلی سالم بود، چون که خیلی از مشکلاتی که باید تو ازدواج تازه ایجاد میشد ما اون موقع حلش کردیم، تمام شد رفت.
0: هندی‌ها یه مثال جالبی دارن، میگن انسان‌ها مثل 3 تا حیوان عمل میکنن. انسان‌هایی هستن که مثل کبک یا مثل به اصطلاح شترمرغ سرشون وقتی یه مشکل میشه میذارن زیر خاک، انسان‌هایی هستن مثل خرگوش وقتی یه مشکل میاد فرار میکنن در میرن، و انسان‌هایی هستن مثل خرس که با مشکلشون در نمیرن، روبرو میشن. همونطور که گفتی خیلی خوبه، ما قبل از این که توی مشاوره ازدواج ما این کاری که میکنیم اینه که قبل از این که بخوان اونا ازدواج کنن و اون مشکلات داشته باشن، مشاورین ازدواج میدونن که 12 تا مشکل اساسی هستن که یک ازدواج رو به هم میریزن. قبل از این که اون بشه، اون 12 تا مشکل قبل از این که شما ازدواج کنیم میارن جلوی شما دوتا میذارن، میگه الان فکر کنین شما تو این مشکل هستیم، حالا عکس العمل شما چیه، عکس العمل اون شخص. پس این مثل یه واکسنی هست که پیشگیری میکنه از مریضی که بعدن خواهد اومد. و من خیلی تشویقتون میکنم و پیشنهاد میکنم که اگه بشه، مخصوصا این عزیزان ما که دارن امروز برنامه ما رو میشنون، خیلی خوبه، هیچ نترسید. اگه بخواین یه نفر رو بخواین ازش یه تست بگیرید، ببخشید مثل تست ایدز، اگر تو میخوای با یه کسی ازدواج کنی بهتر اون طرف تست رو بده، اون که اگه ایدز نداره باشه ازدواج کنی، نه اینکه فردا مریض بشه یا بچه‌هاتون یه مشکلی داشته باشن. همونطور هم از لحاظ اخلاقی و رفتاری هست، وقتی ما یه سری مسائل رو میایم به آزمون میذاریم، اونجا هست که میتونیم جلوگیری کنیم از مشکلاتی که در آینده هست.
2: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
1: بسیار زیبا، امیدوارم که درس‌ها یا صحبت‌های امروز ما مفید بود برای شما جوانان عزیز. ما برنامه دیگه خواهیم داشت در همین زمینه و تا برنامه بعدی می‌خوایم شما رو به خدایی بسپاریم که قادر هست که نه فقط شما رو در نجات خودتون نگه داره و ادامه بده، بلکه برکات سماوی خودش رو نصیب حال شما بکنه. جزوی از این برکت همسر آینده شما هم هست که در موردش دعا کنید. خداوند امین و عادل هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ آیا تا به حال ماشینی داشتین که در تصادف به کلی از بین رفته باشه و اگه بخواین درستش کنین بیشتر از خود ماشین براتون خرج برداره؟ مرد این داستان راجب خودش چنین احساسی میکرد. اون فکر میکرد که انقدر درب و داغون شده که دیگه به درد تعمیر کردن نمیخوره. اون توی خرابه های زندگی رها شده بود تا زمانی که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شد.

0: روشن کردن تاریکی با داستان‌های حقیقی زندگی که خبر خوش رو با همه تقسیم می‌کنه. این برنامه از بند رها شده است. اجرا شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن. در دنیایی که تاریکی و خشونت رو به رشته، یه عمل از روی مهربونی تبدیل به یه لحظه ای از حقیقت میشه. در میسیون پاسیفیک گاردن، مهربانی روش زندگیه. جایی که درهای اون هیچ وقت بسته نمیشه و هیچ کس از اونجا رونده نمیشه. یه راهی که این حقیقت رو که عشق هرگز شکست نمیخوره با دیگران در میون میذاره. مهربانی در تمامی لبخندهایی که بی خانمانان خوش آمد میگه منعکس شده، در تختهای تمیز، در هر غذا، هر لباسی که در اختیار قرار میگیره و در مراقبتهای پزشکی و دندان پزشکی و تماما رایگان به کسانی که امکاناتشو ندارن. مهربانی در کلاسها و مشاورهایی که کمک میکنه زندگیات تغییر پیدا کنن پیدا میشه. فانوس دریایی قدیمی از سال 1877 قلب شیکاگو بوده که با عشق خداوند که هرگز شکست نمیخوره در حال نجات دادن اونهایی که در حال از دست رفتن هستن. هر زندگی که نجات پیدا میکنه یه معجزه حقیقی است، مثل مرد این داستان. حالا اینجا برنامه شماره 2516 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: نگاه کن، وای، یه مرد رو پل بایستاده، اون میخواد بپره. اون پرید،
2: اون حتما میمیره. اون فاصله حداقل 30 متره. شاید بتونیم نجاتش بدیم، اما شک دارم.
1: اونهاش، یواش کن،
2: میتونی بگیریش؟
1: آره، اما نمیتونم بکشمش داخل.
2: دستشو بگیرم. نمیتونم بکشمش بالا.
1: اون زنده است؟
2: نمیدونم، من بهش نفس مصنوعی میدم.
1: نفس مصنوعی بهش بده.
2: آتو مارو برسونو به اسکله.
1: آره، سود باش، نفسش داره میگیره.
2: به پلیس زنگ بزن، بگو گروه امدادو بفرستن.

0: اوه اون داره به هوش میاد. آقا اسم شما چیه؟
1: جورج.
0: جورج چند سالته؟
1: 49.
0: تو خیلی خوش شانسی که زنده موندی. دیشب دو دفعه داشتیم تو رو از دست میدادیم، تصمیم گرفتیم که یک دفعه دیگه سعی کنیم که تو رو برگردونیم. اگه موفق نمیشدیم عملیات پزشکی رو متوقف میکردیم.
1: مگه تو دیوونه ای؟ باورم نمیشه که گذاشتی من زنده بمونم.
0: هنوز زوده که تسلیم بشی.
1: من نمیخوام زنده بمونم.
0: هی گولا رو در نیار، دستشو محکم‌تر ببندید.
1: خواهش میکنم بذارید من بمیرم.

مرد داستان ما دستاوردهای زیادی داشت، اما زمانی که از روی پل پرید خیلی وقت بود که چیزایی با ارزش رو از دست داده بود، اما یه نفر هنوز اونو ول نکرده بود. این داستان حقیقی جورج پیکرینگ هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

من در سال 1942 در نیوجرسی به دنیا اومدم. پدر من وقتی که من 4 ساله بودم از جنگ برگشت، یک آدم مست خارج از کنترل و همیشه ناامید. اون به مادر من تهمت زد که با برادرش رابطه نامشروع داره و عموی منو با چاقو به قتل رسوند. من تو آشپزخونه در حالی که عموم در حال مرگ بود داشتم نگاش میکردم. پدر من رفت زندان، ولی بعد از 1.5 سال در طول یک مرخصی آخر هفته از زندان به خونه اومد و در یک جر و بس جلوی من و خواهرم مادر منو با یه آچار به شدت کتک زد. یه نفر به پلیس زنگ زد و مادر منو با آمبولانس بردن.

0: بعد از اون من رفتم با یه سری از فامیلامون که بی رحم بودن زندگی کردم و بعد از اونم توی خونه های دولتی. در تمام این مدت فکر میکردم که مادرم مرده. هیچ کس به من نگفت که اون زنده است و 18 ماهی که تو بیمارستانه. وقتی 7 سال و نیم من بود، خانوادمون دوباره به هم پیوست. من دیگه هرگز پدرم رو ندیدم، اما همسایه‌ها نمیذاشتن که من فراموشش کنم.
1: جور، چرا نمیری بیرون بازی کنی؟ بعد از ظهر قشنگیه.
2: دلم نمیخواد.
1: چرا؟
2: یکی اون پسرها به من گفت من مثل بابام دیوونم. من دیوونه نیستم.
1: جورج پیکرینگ، تو یه پسر باهوشی هستی، اینو هیچ وقت فراموش نکن.
2: مادر، این اصلا منصفانه نیست. بیشتر اونا اصلا بابام بازی نمی کنن. اونا به من میگن پسر قاتل.
1: پسرم، من متاسفم، تقصیر تو نیست.
2: مادر، من هرگز مشروب نمی خورم. من هرگز مثل اون نخواهم بود.
1: خوبه پسرم.
2: یه روزی مردم به اسم پیکرینگ احترام خواهند گذاشت. برای مهم نیست که چقدر طول بکشه.
0: توی دوره راهنمایی و دبیرستان یه رای پیدا کردم که از تمام کسایی که در گذشته منو مسخره کردن انتقام بگیرم. اونا رو تو ورزش شکست میدادم. تو خیلی از ورزش‌ها به سختی کار میکردم و جوایز زیادی رو بردم. من کاپیتان تیمی کشتی بودم و هیچ کس نمیتونست منو بزنه، حتی مربیمون. بهترین دوست من کاملا با من فرق میکرد، اما منو قبول داشت.
3: جو، چه احساسی داری که مربی رو شکست میدی؟
4: عالیه، بهت اعتماد به نفس میده. میدونی چی میگم؟
3: من هیچ وقت تو ورزش خوب نبودم.
4: من دوست دارم ببرم به اون بچه های جرفی که فکر میکنم برای خودشون کسی هستن، نشون بدم که من به خوبی اونا هستم، حتی اگه توی کارمرهیل زندگی میکنم.
3: ما هممون در دید خدا یکی هستیم.
4: باب، چند بار بهت بگم خدا وجود نداره.
3: پس فکر میکنی که همه توانایی ورزشت از کجا گرفتی؟
4: من خیلی سعی و تلاش کردم. من از اینکه مردم به من با تحقیر نگاه کنم بدم میاد.
3: جور، چرا یک شب با من کلیسا نمیای؟ اونجا هیچکی با تو به تحقیر نگاه نمیکنه.
4: نه پسر، من اهل مذهب نیستم. من به خودم ایمان دارم.
0: در واقع فقط به خاطر دوستیمون یه چند دفعه‌ای با اون به کلیسا رفتم. ولی در اون زمان شدیداً داخل گروه‌های خلافکار محله‌مون شده بودم. اما هیچ وقت مشروب نمیخوردم و مواد نمیزدم. عاشق این بودم که با داستانهای کارهایی که میکردم توی ساندویچ فروشی دوستم باب رو شوکه کنم. میخواستم ایمانش رو در خدا به لرزه در بیارم.
3: آخر هفته چطور بود؟
5: دیوونه کننده. باورت نمیشه که چه اتفاقی افتاد.
3: بازم دعوا؟
5: اون که بی برو برگل پسر. هر شب یه جای دعوا.
3: فکرم دعوا کردن تو طبیعت آدمه.
5: من به یه گروه خلافکار متصورم ملحق شدم.
3: این یکی چجوری اتفاق افتاد؟
5: با یکیشون دعوا کردم و زدمش. و تو این گروه خلافکار بعضیشون خیلی آدمای خطرناکی هستن پسرم.
3: جورج، این سبک زندگی تو رو به درد سر میندازه.
5: کی اهمیت میده پسرم؟
3: خدا اهمیت میده.

0: من دو رو داشتم، یکی این که عضو گروه های خلاف بودم و دیگری این که پسری بودم که همیشه دوست داشتم موفق باشم. من به فعالیت های غیر درسی زیادی ملحق می شدم. من 4 تا مدال قهرمانی ملی تو قایقرانی گرفتم. سعی می کردم که ظاهر خیلی خشنی داشته باشم، اما از درون احساس خالی بودن می کردم. من یه بورسیه برای دانشگاه گرفتم و اونجا بود که عاشق شدم. اما بعدش اون دختر با من به هم زد. اون دختره به من گفت که نمیتونه زندگیشو با کسی بگذرونه که عاشق خداوند نیست، اگرچه که اون عاشق من بود. قلبم شکست و ترک تحصیل کردم. بعد هم به خدمت احضار شدم و 2 سال رو توی ارتش گذروندم. وقتی دوباره برگشتم خونه با یه دختری توی بار آشنا شدم. 1 سال بیشتر طول نکشید که ما با هم ازدواج کردیم. سخت کار میکردم و سعی میکردم که پدر خوبی باشم، اما هیچ چیزی اون خالی بودن درونی منو که همیشه وجود داشت پر نمیکرد. 10 سال از ازدواجمون گذشته بود که یک مهمونی ساده نقطه تغییر زندگیم شد. میزبانمون چیزی جز آبجو نداشت، واسه همین منم یه دونه خوردم. به نظر نیومد که بهم آسیبی رسونده، برای همین هم من به مشروب خوردنم هر از گاهی ادامه دادم. دیگه این روند کار هر روز من شده بود و الکل باعث بی‌حسی درد زندگیم میشد.
1: جورج، تو داری زیاد مشروب میخوری.
0: میتونم کنترلش کنم.
1: خوب میدونی مشروب با پدرت چی کار کرد.
0: اما من مثل پدرم نیستم.
1: ولی جورج، اینقدر مشروب تو رو از بین میبره.
0: دست از سرم بردار.
1: باشه، امشب میتونی تنها بخوابی. من اصلا دوست ندارم با یه مست بخوابم.
0: الکل زندگی منو در بر گرفته بود. من بطری‌های مختلف و تو ماشین و سوراخ سنبای خونه و تقریبا همه جای دیگه قایم می‌کردم. به خاطر رفتار من ازدواج 25 سالمون از هم پاشید. منم همینطور.
1: آه، ببین چه کثافت کاری کردی. یه روز مثل یه مرد بودی، ولی الان مثل یه حیوان شدی.
0: من مجبور نیستم که این حرفای تو رو تحمل کنم.
1: پس برو ما رو تنها بذار.
0: خفه شو.
1: تو هیچی نیستی به جز یه آدم مست مثل پدرت.
0: خفه شو افتم.
1: نگو بلم کن. از بیماری.
0: میدونستم که وقتش رسیده که قبل از اینکه بهش آسیبی برسونم برم. من احترامم و پیش دخترم از دست داده بودم، کارم از دست داده بودم، خونه ای رو که همیشه پولش رو پرداخت کرده بودم از دست دادم، کلن همه چیزایی که تو زندگیم براشون کار کرده بودم از دست دادم. تو خیابون مونده بودم، پس چه فرقی میکرد اگه موادم مصرف میکردم؟ من ماری جوانا رو امتحان کردم، بعد کوکائین، بعد هم هروئین. چیزی که به خاطرش زندگی کنم نداشتم، هیچ انگیزه ای نداشتم. برای فرار از موجود زشت و دردناکی که به اون تبدیل شده بودم 55 تا قرص با یه بطری ودکا خوردم. یه دوست منو بیهوش پیدا کرد و به اورژانس زنگ زد. این اولین سعی من در خودکشی بود. یکی پس از دیگری دوستام و خانواده‌ام منو ترک کردن. از اینکه مادرم در این وضعیت منو ندیده بود خوشحال بودم، اما خواهرم منو دید.
2: جورج، تو وحشتناک به نظر میای. دوباره مستی نه؟
0: تو هم که حرفای زن منو میزنی، یا بهتر بگم زن قبلیمو.
2: اگه مشروب خوردنتو ترک کرده بودی مجبور نبودی بگی زن قبلی.
0: نه، اون دیگه تموم شده. اون دیگه منو نمیخواد. اون منو بیرون کرد.
2: یادت رفته که الکل با پدر چی کار کرد؟
0: مرگز نمیتونم مثل اون باشم.
2: همین الان هستی. خونوادت ازت میترسن. برو یه مرکز بازپروری.
0: اون امتحانش کردم، هیچ کمکی نمیکنه.
2: تو نمیخوای ترک کنی.
0: کی اهمیت میده؟
2: دخترات اهمیت میدن.
0: فکر کنم من اصلا به درد بخور نیستم.
2: جورج، موقعی که مشروب بخوری نیستی. حالا برو، وقتی مست نبودی برگرد بیاد.

0: اونقدر مایوس و ناامید بودم که بعدن چندین بار سعی کردم خودم رو دار بزنم، اما همیشه یه نفر من از دست خودم نجات میداد. اون موقع بود که من از روی پل توی آتلانتیک سیتی پریدم. وقتی بیدار شدم دیدم روی تخت بیمارستانم و دستام و پاهام بسته است.
1: سلام جورج، درباره این مچ‌بنده و پابنده متاسفم، اما ما نمیتونیم اجازه بدیم که به خودت صدمه بزنی.
0: سرم چقدر گیج میره، پس این لوله ها رو از تو دستام در بیارین.
1: اگه همکاری کنی این کارو میکنم. این اولین بارت نیست که سعی کردی خودتو بکشی، درسته؟
0: آخرین بارم هم نخواهد بود. تو داری به یه مرد مرده نگاه میکنی.
1: اگه ما بتونیم کاری در این رابطه بکنیم، نه.
0: من به درد هیچکی نمیخورم دکتر.
1: مراکز بازپروری رو امتحان کردی؟
0: بیشتر از 12 بار رفتم سمزدایی، 6 بار رفتم بازپروری، 3 بارم بیمارستانهای روانی رفتم.
1: من یکی دو جا رو میشناسم که میتونستم به مردایی مثل تو کمک کنن. اونا برای مبارزه با الکل و مواد مخدر روی خدا حساب میکنن. حاضری سعی بکنی؟
0: آره، چرا که نه.
1: باشه، یکی از اونها یه لیست انتظار 6 هفته‌ای داره. دیگری رو به محض اینکه از روی دارو برداشته بشی میتونی وارد بشی. اونها هیچ کسی رو که هنوز دارو میخوره قبول نمیکنن.
0: من وارد مرکز بازپروری فرست کریستین شدم، اما به حد مرگ از دعا و پرستش اونا میترسیدم. به همین دلیل فرار کردم، برگشتم به خیابونا و الکل. برای یه مدت وارد خونه ها میشدم و الکل میدوزیدم. بعد یه کار نیمه وقت تو قبرستون ماشینا گرفتم و تمام وقت شروع کردم مشروب خوردن که از خاطراتم فرار کنم.
2: پسر اون قاتل داره میره، اون دیوونه است، نزدیکش نشین.
3: من نمیتونم زندگیمو با یه نفر بگذرونم که به خدا ایمان نداره.
2: اون عجیب غریبه، ازش دوری کنی.
4: خدا اهمیت میده، خدا اهمیت میده.
3: تو درست مثل پدرت هستی، کاشکی میمردی.
0: نه، تقصیر من نیست. نه،
4: خدا اهمیت میده، خدا اهمیت میده.
0: خدایا چطور تونستی اجازه بدی که همچین اتفاقاتی برای من بیفته؟ چطور تونستی؟ چطور؟ من داشتم روزی نیم گالون ویسکی میخوردم، اما مواد مخدر مصرف نمیکردم. بعد از گذشت 3 هفته که 24 ساعته در حال مشروب خوردن بودم، اون یکی مرکز بازپروری مسیحی زنگ زد و از من پرسید که آیا من مشروب رو ترک کردم. با لحن مستی گفتم بله. اونا هم به من گفتن که تا ساعت 3 خودم رو برسونم اونجا. به چند نفر زنگ زدم و ازشون خواستم که منو به اونجا ببرن، ولی هیچکی نمیخواست که منو ببره، چون واقعیت این بود که هیچکی دیگه به من اعتماد نمیکرد. تلو تلو خورون یه دوش گرفتم و یه ساک بستم و سوار موتورم شدم و رفتم توی جاده. حداقل 5 بار با موتور زمین خوردم. 60 کیلومتر بعد از اون وارد مرکز انجیلی شدم.
5: بازپروری کجاست؟
6: اگه تو مست بیای اینجا نمیتونی بمونی.
5: اگه منو نگه ندارین سوار موتورم میشم و شاخ به شاخ میرم تو شکم اولین ماشینی که داره تو اتوبان میاد.
6: تو این وضعیت سوار اون شده بودی؟
7: بهتره ببریمش سمزدایی.
8: آره ببریم سمزدایی، ولی اینجوری میذارن بره.
7: تو قارونا رو میدونی؟
6: ما میتونیم بذاریم بخوابه تا حالش جا بیاد. آره بهتره
7: بذاریم بخوابه. یه جوری باید یه جایی قایمش کنیم.
5: خواهش میکنم بذارید من بمیرم. بذارید من از این همه بدبختی خلاص بشم.
6: بیایید بذاریمش تو رخت خواب تا اثرش بپره، بعد میتونیم تصمیم بگیریم چی کار کنیم.
0: شیش روز بعد وحشتناک بود. من دائما از نظر جسمی مریض بودم و تشنج غیرقابل کنترلی داشتم. دو تا مرد قوی هیکل در طول روز از من مراقبت میکردند و در طول شب یه فرشته نجات که حدوداً 70 سالش بود بغل تخت من میموند.
7: خدایا خواهش میکنم این مرد نجات بده. خدایا تو خیلی خوب و مهربونی، کمکش کن که ببینه چقدر بهت احتیاج داره. خدایا این قلعه بزرگو که اونو اینقدر فریب داده بشکن. پدر خواهش میکنم کمکش کن.
6: حالش چطوره؟
7: هنوز نمیتونه غذا بخوره، دائما تشنج داره، تو شکمش هیچی نمیمونه.
6: خداوند کمکش میکنه.
7: خداوند تنها کسیه که میتونه کمکش کنه. جورج بیا یه کمی سوپ بخور.
5: من نمیتونم.
6: جورج ایمان تو روی عیسی مسیح بذار، اون کمکت میکنه که غلبه کنی و پیروزی به الکل بهت میده.
7: یوحنا 8:36 میگه پس اگر پسر شما رو آزاد کند در واقع آزادید.

0: دعای کارکنان اونجا و زحمت دائمیشون که کلام رو به من توضیح میدادن شروع به نفوذ در قلب و ذهن من کرد. وقتی که خماری کشیدنم تموم شد به کلیسا رفتم و به زانو افتادم و به سوی خداوند گریه کردم. دیگه به قد کافی کشیده بودم. بعدن من و یکی از مشاورین یه روز حدود 3 ساعت با هم توی محوطه قدم زدیم و اون به من کمک کرد که از نجاتم اطمینان پیدا کنم.
1: جورج، بیا یکم بین این درخت ها قدم بزنیم.
0: خوشحالم که شما مشکل منو که مست اومده بودم اینجا پنهان کردید. اگه این کارو نمی کردید من الان مطمئنم مرده بودم.
1: وقتی رسیدی اینجا وضعیت خیلی خراب بود.
0: آره، مثل این بود که من یه سوراخ بزرگ درونم بود که هی داره بزرگتر میشه. اما الان دیگه اینجوری احساس نمی کنم.
1: همه کسایی که سعی میکنن بدون خدا زندگی کنن اون خالی بودن درونی رو دارن. این واقعیت گناهه که آدم از خداوند جدا باشه. جورج، خدا هیچ وقت در رابطه با تو تسلیم نشد. اون حاضر نیست که هیچ کسی از دست بره.
0: باور کردنش سخته که من چقدر توی لجن فرو رفته بودم.
1: تو از کسای دیگه بدتر نیستی. خداوند میگه ما همه گناهکاریم. هیچ کس قدوس نیست. یعقوب نوشت کسی که همه احکام خدا رو مو به مو اجرا کنه ولی در یک امر کوچیک مرتکب اشتباه بشه به اندازه کسی مقصره که همه احکام خدا رو زیر پا گذاشته.
0: من در رابطه با همه اونا احساس گناه میکردم. میدونی من چند دفعه سعی کردم خودمو بکشم؟
1: شیطان داشت سعی میکرد تو رو از بین ببره. عیسی مسیح در یوحنا فصل 10:10 میگه کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند. اما من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم.
0: الان زندگی من دچار مشکلات خیلی بزرگیه. دخترای من اصلا منو نمیخوان. اصلا نمیخوان با من کاری داشته باشن. من حتی بیشتر از 100,000 دلار بدهکاری دارم و نمیتونم حتی سر یه کار بمونم. همه قید منو زدن.
1: همینطور که تو در اطاعت کلام و زندگی کنی خدا میتونه همه این چیزها رو عوض کنه.
0: امیدوارم که درست بگی.
1: عیسی مسیح برای همین اومد که ما رو از قدرت گناه و مرگ نجات بده. خداوند گفته که مزد گناه مرگه. پس عیسی مسیح که خداوند جسد پوشیده است از طریق مردنش به جای ما این تاوان رو پرداخت کرد.
0: درک این مسئله سخته که چطور، چجوری مرگ اون گناه های منو پوشش میده.
1: ببین، فرض کن که یه مردی وجود داشته باشه که بتونه تمام بدهی های آدم های دنیا رو پرداخت کنه، ولی تو بایستی میرفتی پیشش و بهش میگفتی خواهش میکنم بدهی منو پرداخت کن و اون این کارو میکرد چون تو ازش خواسته بودی، ولی فقط چون اون دلسوز بود، نه به خاطر اینکه تو کاری کرده باشی که لیاقتشو داشته باشی. اینو بهش میگن فیض.
0: خداوند این کارو انجام داد؟
1: بله. افسوسیان فصل 2:8-9 میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید. و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. جورج، اگه انتظار داری که یه زندگی قابل قبول داشته باشی، تو باید عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده دریافت کنی.
0: چند روز قبل توی کلیسا دعا کردم. ببینم، منظورت همینه؟
1: این خون عیسی مسیحه که تاوان گناه تو رو داده. کتاب کولوسیان فصل 1:14 میگه همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهان ما را بخشید. تو نیاز داری که از عیسی مسیح بخوای که به قلب و زندگیت بیاد تا تولد دوباره داشته باشی.
0: من میخوام این کارو بکنم.
1: خیلی خوب. پس بیا همین الان زانو بزنیم و دعا کنیم.

ما این کارو کردیم و زندگی من کاملا عوض شد. در طول 13 ماه بدهیامو پرداخت کردم و اسممو توی کالج انجینری نوشتم. من الان دارم کارهای فارغ التحصیلیمو میکنم در حالی که کشیش یک کلیسای کوچیک توی پنسیلوانیا هم هستم. من و دخترم دوباره با هم آشتی کردیم. من یاد گرفتم برای اونایی که در مسیح هستن همیشه امید وجود داره. اگه تو ایمان داشته باشی که عیسی مسیح به خاطر گناهان تو مرد و دوباره برخاست و اگه تو از اون طلب بخشش کنی، اون تو رو از بند هر چیزی که تو رو اسیر کرده آزاد خواهد کرد. لوقا فصل 19 آیه 10 میگه من آمدم تا چنین اشخاص را بیابم و نجات بخشم.

آیا این نکته درباره شما صحبت میکنه؟ اگر شما اسیر هستین، یوحنا فصل 3 آیه 17 رو به یاد داشته باشید. خدا فرزند خود را فرستاد نه برای اینکه مردم را محکوم کند، بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. برای دریافت هدیه نجات همکنون با ما دعا کنید. خداوندا، من اعتراف میکنم که گناهکارم و بدون تو یک گم شدم. من هدیه نجات تو را میطلبم. من ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به جای من بمیرد و این که او از مردگان برخواسته که ما حیات ابدی داشته باشیم. خدایا، برای عشق و فیضت از تو ممنونم. به زندگی من بیا و مرا مثل عیسی مسیح کن. اگر شما با ایمان با ما دعا کردید، ما را مطلع کنید که ما شاد شویم و مقداری نوشته های مسیحی برای شما بفرستیم که کمکتون کنه که با خدا راه برید.

خیلی خوشحالیم که شما برای برنامه از بند رها شده به ما پیوستیم. این برنامه شماره 2516 می باشد. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه از پوری لبریز بشه. نامه های شما بیشتر از اون که فکر کنیم برای ما مهمه.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.

در داستانی گفته شده که روزی پسر جوانی در مسیر طولانی سفر خود به شهری رسید. اتفاقاً دوست قدیمی پدرش نیز همونجا زندگی میکرد. چون از علاقه پدر خود نسبت به این شخص باخبر بود، تصمیم گرفت با تلفن ورود خود رو به او اطلاع بده و در صورت امکان او رو ملاقات کنه. وقتی دوست قدیمی صدای پسر را شنید و او را شناخت، با خوشحالی جواب داد: منتظرت هستم، فوراً به خانه من بیا. و پسر بدون معطلی خود را به خانه دوست پدرش رسوند. مرد با خوشحالی به استقبال پسر جوان رفت و در را باز کرد. اما به جای آنکه به او خوش آمد بگه و او را به داخل دعوت کنه، تا مدتی خیره شد و به پسر نگاه کرد. پسر جوان خیلی تعجب کرد. در دلش می گفت: پس معطل چیه؟ چرا منو داخل خونه دعوت نمی کنه؟ مدتی در سکوت گذشت و یک دفعه صاحب خونه او رو به داخل خانه دعوت کرد و آن وقت به او گفت: از اینکه در برخورد اول رفتارم کمی عجیب بود معذرت می خوام. اما راستش میخواستم ببینم آیا نشانه ای از پدرت در تو هست یا نه. حالا از اینکه تو رو در خانه خود میبینم خیلی خوشحالم. بدون شک همه ما مانند آن پیرمرد مهربان معتقدیم که فرزند باید لااقل نشانه ای از پدر خود داشته باشه.

سلام به شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و آماده شنیدن پیام امروز ما باشید.

در انجیل شریف داستان پدری با دو پسرش به این شرح نوشته شده. پدر مهربانی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک نزد پدر آمد و گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خود به من بده. و پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و راهی سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. و به روزی افتاد که آرزو می کرد از غذای خوکان بخورد و شکم خالی خود را سیر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. تا آنکه روزی پسر به خود آمد و پیش خود گفت: بسیاری از کارگران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا دارم از گرسنگی تلف میشم. بلند میشم و پیش پدر خود میرم و به او میگم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس بلند شد و راهی خانه پدر گردید. حالا ببینیم پدر در غیبت پسر خود که خانه و شهر رو ترک کرده و به نقطه دوردستی رفته بود چه می کرد؟ بی گمان رفتن پسر نادان و بیخبری از او برای پدر غم بزرگی بود. و جای شک نیست که پدر هر صبح و شب دعا می کرد که پسرش بار دیگر به خانه برگرده، تا اینکه یک روز از فاصله دور پسر گم شده اش رو دید که به خانه بر می گشت. پدر در چنین لحظه‌ای چه کار کرد؟ آیا در خانه نشست تا پسر خطاکارش از راه برسه و پیش پای او بر خاک بیفته و طلب بخشش کنه؟ نه، او با عجله به طرف فرزند خود دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او رو بوسید و خطایش رو بخشید. آن وقت پسر شرمنده بنای گریه و زاری رو گذاشت و گفت: ای پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر سخنان او را نیمه تمام گذاشت و به خدمتکاران خود گفت: بروید بهترین لباس ها را بیاورید و بر تن پسرم بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. اما پسر بزرگ در این مدت کجا بود؟ او ظاهراً در خانه نبود و در مزرعه بود. وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی رو شنید. یکی از خدمتکاران رو صدا کرد و پرسید: جریان چیست؟ خدمتکار به او گفت: برادرت آمده و پدرت چون او رو سالم و صحیح باز یافته، گوساله پرواری رو کشته است. راستی برادر بزرگ با شنیدن این خبر چه عکس العملی از خود نشان داد؟ به نظر ما پسر بزرگ باید همون کاری رو انجام بده که پدرش انجام داد. تصور میکنیم او با خوشحالی خود رو به برادر میرسونه و او رو در آغوش میگیره و در حالی که از شدت شادمانی اشک میریزه میگه: برادر عزیز، چقدر از دیدارت خوشحالم. روزی که ما رو ترک کردی و رفتی برات خیلی گریه کردم. چقدر جایت میان ما خالی بود. هر روز دعا میکردم تا خدا تو رو حفظ کنه و تو رو به سلامتی به خانه برگردونه. خدا رو شکر که دوباره پیش ما برگشتی. اما برخلاف تصور ما، آنچه برادر بزرگ با برادر کوچکش کرد غیر از این بود.
وقتی بقیه حکایت رو در انجیل می‌خوانیم، از آنچه برادر بزرگ انجام داد بسیار متعجب می‌شیم. زیرا برادر بزرگ از شنیدن خبر بازگشت برادر کوچکش نه تنها خوشحال نشد، بلکه قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل خانه بره. پدرش بیرون اومد و به او التماس کرد، اما او در جواب پدر گفت: تو خوب می‌دونی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکرده ام و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرونم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو رو با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری میکشی؟ پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هر چه من دارم مال توست. چطور میشود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر توست که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. راستی چقدر رفتار برادر بزرگ عجیب بود و چقدر با رفتار پدر خود فرق داشت. اگر ما در آنجا بودیم و رفتار برادر بزرگ رو می‌دیدیم، می‌گفتیم این شخص نمی‌تونه فرزند چنین مرد مهربان و با محبتی باشه، زیرا اگر چنین بود حتما رفتار شباهتی با رفتار پدر داشت. اجازه بدین ببینیم این داستان برای ما چه معنایی داره.

عیسی مسیح به پیروان خود فرمود: وقتی دعا می کنید بگویید ای پدر آسمانی ما، خطایای ما رو ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم. بسیاری از مردم خدا پرست جهان عقیده دارند خدا مهربان و بخشنده است و به همین دلیل گناهان ایشان را خواهد بخشید. اما وقتی از آنها سوال می کنیم بسیار خوب، البته خدا بخشنده است و فرض کنید گناهان شما رو می بخشد، اما خود شما چطور؟ آیا شما تا به حال خطاهای دیگران رو بخشیده اید؟ یا اینکه کوههای نفرت و دشمنی با دیگران رو در قلب خود حمل می کنید؟ راستی چه خیال باطلی، انتظار داریم خدا گناهان فراوان ما رو ببخشه ولی خود ما حاضر نیستیم یک قدم در جهت بخشش گناه دیگران جلو بگذاریم و فقط به انتقام جویی فکر میکنیم. آیا نمیدونیم خدا قدرت بیشتری برای مجازات به حق گناهان ما رو داره؟ البته که داره. کلام خدا میفرماید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل میشود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. در داستان پسر گم شده، تنها دلیلی که باعث شد پدر مهربان فرزند خطاکارش رو ببخشه این بود که پسر با قلبی توبه‌کار برخاست و به نزد پدر برگشت و به خاطر چنین تصمیمی با آغوشی باز مورد استقبال پدرش قرار گرفت. تصمیم واقعی برای توبه و بازگشت به سوی پدر آسمانی منجر به آمرزش گناهان میشه. اگر می‌خواهیم بدونیم که خدا چه احساسی نسبت به گناهکاران داره، باید به دقت به زندگی و سخنان عیسی مسیح توجه کنیم. وقتی این رو درک کنیم که یگانه تجسم کننده خدای قادر مطلق چه احساسی نسبت به گناهکاران داره، آن وقت به درجه بخشندگی و رحمانیت خدا پی می‌بریم. عیسی مسیح که نور و کلمه روحانی خدای متعال می باشد، با اطاعت کامل اراده خدا آسمان را ترک کرد و به زمین آمد تا گناهکاران را نجات دهد و آنها را به سوی خدا بازگرداند. هنگامی که مسیح به صورت انسان بر زمین زندگی می کرد، مانند پدری مهربان از شهری به شهر دیگر و از دهکده ای به دهکده ای می رفت تا فرزندان گمشده خدا رو پیدا کنه و آنان رو نجات ببخشه. به همین خاطر عده ای او را دوست گناهکاران لقب داده بودند. روزی عیسی وارد شهر اریها شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می‌خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی‌توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید، به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکا، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکا ایستاد و به عیسی گفت: ای آقا، اکنون
نصف دارایی خود رو به فقرا می بخشم و مال هر کسی رو که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. عیسی مسیح نه تنها گمشدگانی چون زکا را جستجو می کرد تا آنها را به خانه پدر بازگردونه، بلکه او بیش از اینها خدمت و محبت کرد. مسیح با کمال میل جان خود را در راه گناهکاران قربانی کرد تا گناهانشان بخشیده شود. مرگ مسیح بر بالای صلیب نشانه ضعف و ناتوانی او در مقابل دشمنانش نبود، زیرا او نیروی مافوق همه نیروها داشت. مسیح آنقدر گناهکاران و گمراهان را محبت نمود که برای نجات آنان و رساندن به زندگی جاودان جان خود را از دست داد. بله، مسیح به خاطر نجات همه گناهکاران خود را قربانی نمود. راستی چه محبت عظیم و شگفت‌آوری! شنونده عزیز، عیسی مسیح منتظر بازگشت شماست. اگر با فروتنی و صمیمیت نزد او بیایید و از او بخواهید که گناهان شما رو ببخشد، او نیز با خوشحالی و با آغوش باز شما رو میپذیره و با خون پاکش گناهانتون رو شستشو میده و روح القدس رو خواهید یافت. آن وقت زندگی تازه میابید و فرزندان حقیقی خدا خواهید بود. قلب های شما پر از محبت الهی خواهد شد و زندگی جاودان با عیسی مسیح در حضور خدا هدیه شما خواهد بود. آیا حاضرید؟ در این صورت همین حالا با ما دعا کنید. خدای پاک، پدر آسمانی، با فروتنی و قلبی توبه‌کار به حضورت آمده ام. به تو اعلام می کنم گناهکارم. مرا نیز با خون مقدس عیسی مسیح که برای برطرف نمودن گناه انسان روی صلیب ریخته شد شستشو بده، زیرا امروز این رو درک کردم که مسیح به خاطر بخشوده شدن گناهان من روی صلیب جان داد و دفن شد و پس از 3 روز از مرگ زنده شد تا ما با ایمان به او نجات و زندگی جاودان داشته باشیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: با ما در برنامه های قبل از بررسی زندگی زنی به نام استر همراه بوده باشید، می دونید که ما در کتاب استر به آیه ای از فصل چهارم رسیدیم که عبارتی در اون به کار برده شده که بسیار مشهوره. اگر به آیه 14 از فصل چهارم کتاب استر مراجعه کنیم، در اونجا می بینیم که مردخای به استر میگه اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و اون عبارت مشهور برای چنین زمانی هست که در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به جهت چنین وقت ترجمه شده. برای چنین زمانی یا به جهت چنین وقت. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل به جایی از داستان رسیدیم که حکم قتل یهودیان صادر شده و به همه ایالت‌های مملکت فرستاده شده و بنابراین اونها با وضعیتی بسیار بغرنج و ترسناک روبرو هستند. مردهای در ملأ عام در حال سوگواریه و همه یهودیان در گریه و زاری و ماتم و روزه همگانی. از طرف دیگه استر به حتی که یکی از خواجه سرایان حرمسرای پادشاهه پیغامی فرستاده تا از جزئیات این موضوع خبر کسب کنه، چون مردخای به او پیغام داده بود که تو باید ترتیبی بدی تا در این باره با پادشاه صحبت کنی و به جهت نجات جان قوم خودت از او التماس کمک کنی. میبینیم که استر سراسیمه و وحشت زده به او پیغام پس میفرسته که این کار منجر به مرگ من خواهد شد، چون کسی نمیتونه بدون این که خود پادشاه از او دعوت به عمل آورده باشه وارد صحنه او بشه. اگر کسی این کار رو بکنه، قانون اینه که به محض ورود بدون اجازه به صحن باید کشته بشه. مردخای، اگر من این قدم رو بردارم، با دست خودم جانم رو به خطر خواهم انداخت. هیچ راهی وجود نداره. اگر من بدون اجازه وارد حضور پادشاه بشم، در جا حکم قتل من صادر خواهد شد. و بعد میبینیم که مردخای به او پاسخ میده و این آیه معروف رو به او میگه. اجازه بدید از فصل چهارم کتاب استر آیات 13 و 14 رو برای شما بخونم. آنگاه مردخای گفت به استر چنین پاسخ دهند. با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. مردخای خاطر نشان میکنه که فکر نکن چون تو در قصر پادشاه زندگی میکنی میتونی از این حکم شوم و ظالمانه رهایی پیدا کنی. در واقع او به استر یادآوری میکنه که تو هم یهودی هستی و این رو بدون که اگر قوم تو هلاک بشن، تو هم هلاک خواهی شد و فکر نکن چون در قصر پادشاه زندگی میکنی، از این حکم صادر شده محسون خواهی بود. زندگی تو هم در خطره. و این موضوع به ما ایمانداران مسیحی هم یادآوری میکنه که ما هم نمیتونیم خودمون رو جدا از بقیه یه بدن مسیح بدونیم. اگر ایمانداران دیگه در درد و رنج و زحمت و جفا هستند، این باید ما رو هم به درد بیاره. و اگر زندگی زناشویی ایمانداران دیگه در خطره، اگر بچه های اونها وضعیت خوبی ندارن، اگر در فشار مالی هستند، اگر قوم خدا از لحاظ روحانی سیر نزولی و قهقرایی رو داره طی میکنه و ایمانداران در گناه به سر میبرن، و یا اگر در قطب مقابل به خاطر ایمانشون تحت ظلم و جفا هستند، اینا همگی باید من و شما ایمانداران مسیحی رو به درد بیاره. حتی اگر اینها تجربیات شخصی خود ما نباشه و به نظر برسه که جای ما امنه. مردخای در واقع به استر خاطر نشان میکنه که اگر این چنین طرز فکری نداشته باشه، عاقبت خوبی در انتظار او نیست. برای همینه که به او میگه با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. مردخای خیلی خوب از قول و عهدی که خدا با قوم خودش از زمان ابراهیم بسته بود اطلاع داشت. او میدونست که خدا از قوم خودش محافظت خواهد کرد. او یقین داشت که خدا وعده دهنده ای امینه و قول خودش رو به زمین نخواهد انداخت و بالاخره از جایی و به یک طریقی راه نجات و رهایی برای قوم خودش رو مهیا خواهد کرد. او غالباً مطمئن بود که خدا میخواست که از راه پادشاه و پادرمیانی استر این کار رو انجام بده. ولی این رو هم میدونست که حتی اگر استر حاضر نباشه این قدم خطرناک رو برداره، خدا با استر و یا بدون استر قوم خودش رو نجات میده. در واقع با استفاده از این عبارت که اگر خاموش بمانی راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، ایمان و اطمینان قلبی خودش رو به خدا ابراز میکنه، چون که مطمئن بود که خدا عهدی رو که با ابراهیم بسته فراموش نخواهد کرد و به قول و وعده هایی که داده همیشه وفاداره و با استر و یا بدون استر او پیروزه. این نشون میده که خدا به ما نیازی نداره، ولی او برای به کمال رسوندن نقشه به اهداف خودش به من و شما احتیاج نداره. او میتونه به وسیله ما و یا بدون ما اهداف خودش رو به اجرا در بیاره. بله عزیزان، خدا میتونه به جای ما کس دیگه ای رو بفرسته تا به همسایه ما بشارت انجیل رو برسونه. او میتونه از کس دیگه ای استفاده کنه برای خدمتی که شخص ما رو به اون خونده. او میتونه به جای ما از کس دیگه ای استفاده کنه تا برای دیگران دعا بشه. بله، اگر ما به خدا و دعوت او پاسخ مثبت ندیم و فرصتی رو که او به ما میده هدر بدیم، خدا عاجز و مستعصل نمیمونه. او اون کار رو بدون ما به پیش خواهد برد. ملکوت او خواهد آمد و اراده او چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده خواهد شد. اما ما از برکاتی که در اثر اطاعت از خدا و لبیک گفتن به او نصیبمون می شد بی بهره می مونیم و در نهایت عواقب منفی اون بی اطاعتی و بی اعتنایی نسبت به دعوت خدا رو روزی درو خواهیم کرد. من فکر میکنم که همه ما فرصتهایی رو داشتیم تا به وسیله اونها باعث پیشرفت ملکوت خدا در دنیای اطرافمون بشیم، ولی اون فرصتها رو هدر دادیم، مثل فرصتهای از دست رفته برای بشارت دادن به افرادی که بدون مسیح مردند و در واقع وارد ابدیت شدند، اما ابدیتی بدون مسیح. و ما در زمانی که میتونستیم مژده نجات در مسیح رو با اونها در میان بگذاریم، سکوت اختیار کردیم. شاید خدا سالها پیش به ما فرصت‌هایی بخشیده تا کودکان خودمون رو در راه‌های مسیح و معیارهای کلام او تعلیم بدیم و تربیت کنیم. ولی برای این قسمت در زندگی‌هاشون اولویت قائل نشدیم و از اون فرصت‌های طلایی زمان کودکیشون استفاده نکردیم و اولویت رو به چیزهای دیگه دادیم. و حالا که بچه‌ها بزرگ شدن، دیگه قلبی مشتاق و تشنه خدا ندارن. شاید شما جزو کسایی باشید که این فرصت رو داشتید که به همسر خودتون بیشتر محبت کنید، او رو بیشتر خدمت کنید، او رو بیشتر احترام کنید و به او بیشتر ابراز عشق کنید. اما اون فرصت‌ها صرف غرغر و شکایت، بی احترامی، بی توجهی و خودمحوری و خودخواهی شد. و حالا می‌بینید که تنها موندید. همسر شما دیگه نیست و اون فرصت‌ها هم دیگه قابل برگشت نیست. بله، کلام خدا در این آیه به ما خاطر نشان کرد. اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. اوقاتی هست که هیچ کاری نکردن و سکوت اختیار کردن چیزی ارزنده نیست. همونطور که مردخای به استر گفت، اگر در این زمان خاموش بمانی، خیلی اتفاقات بدی رو ممکنه که درو کنی. در کتاب جامعه فصل سوم هم میخونیم برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی. وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن. و حکمت واقعی اینه که فرق بین این دو رو بدونیم و تشخیص بدیم که کی باید صحبت کنیم و کی باید سکوت اختیار کنیم. متاسفانه ما معمولاً جایی که باید ساکت باشیم صحبت میکنیم و وقتی که باید سکوت کنیم حرف میزنیم. و این احتیاج به تمیز و تشخیص صحیح داره. اگه ما لازمه که به جای حرف زدن ساکت بمونیم، این احتیاج به کنترل نفس و خیشتنداری داره. و از طرف دیگه، گاهی شهامت میخواد که ما وقتی که واقعا لازمه که صحبت کنیم، صحبت کنیم و موقع ساکت موندن، ساکت بمونیم و حرفی نزنیم. مردخای به استر میگه اگر ساکت بمانیم. به امروزه چه بسیارن مسائل و آموزه‌های روحانی و کتاب مقدسی که دنیا اونها رو نمیپذیره، اونها رو مسخره میکنه و با تکبر اونها رو رد میکنه. ولی ما چطور؟ آیا ما در این چنین مواقع در اعلام تعلیم راستین کتاب مقدس ساکت میمونیم؟ اما حقیقت اینه که ما زمانی میتونیم ادعا کنیم که دیگران رو با محبت مسیحایی دوست داریم، که حقیقت کلام خدا رو به اونها بازگو کنیم و در جایی که باید صحبت کنیم ساکت نمونیم.
1: حالا به یک سرود شاد گوش بدیم.

حالا بیایید کمی درباره موضوع تدارک الهی با هم صحبت کنیم. همونطور که دیدیم، مردخای به استر میگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. در واقع مردخای میخواد به استر گوشزد کنه که استر، تو تحت تدارک الهی و آماده سازی قبلی خدا وارد قصر شدی و در این برهه از زمان به این مقام رسیدی. همه این وقایع با هم رخ داده، ولی نه به صورت اتفاقی و شانسی. این اتفاق و شانس نیست که امروز تو در این زمان خاص و در این مکان خاص هستی. اینها همه تحت تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا صورت گرفته. تدارک الهی که همیشه در حال عمله، حتی اگر تو اون رو نمیبینی و درک نمیکنی. تدارک الهی همیشه از لحاظ زمانی خیلی به موقع و به صورتی کامل طرح ریزی شده. خدا هیچ وقت در عجله نیست و در این حال هیچ وقت تأخیر هم نمی کنه. بسیاری از شما شنوندگان عزیز منتظر هستید که خدا کاری کنه، ولی ظاهراً هنوز کاری نکرده و بر طبق زمان بندی شما ظاهراً او دیر کرده. شما از خودتون می پرسید چرا او کاری نمی کنه؟ ولی عزیزان، با توجه به مفهوم واقعی مبحث تدارک الهی، خدا همیشه در حال انجام کاریه. او هیچ وقت در حال سکون و بی حرکت نیست. او در پشت صحنه در حال عمله و زمان بندی او همیشه سر وقت و کامله. نه زود و نه دیر. مبحث تدارک الهی هر نوع شانس و اتفاق رو رد میکنه. بر اساس کلام خدا، چیزی به نام شانس، بخت و اقبال و رخدادی اتفاقی وجود نداره. و بر اساس مفهوم تدارک الهی، خدا همواره و بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. در فصل‌های 1 و 2 کتاب استر، ظاهراً به نظر میرسه که اخشوروش بر همه چیز حاکمه. در فصل 3 و 4، به نظر میرسه که هامان بر همه اتفاقات حاکمه. و راستش اونها با تکبر این رو باور هم دارن که به عنوان پادشاه و حاکم مملکت، اونها هستن که حرف اول رو میزنن و حکم صادر میکنن. و شاید به نظر برسه که اینطور هم هست. ولی واقعیت اینه که خدا، اون پادشاه پادشاهان، بر همه چیز حاکمه و همه وقایع تحت حاکمیت و اجازه او رخ میدن. و در واقع موضوع تدارک الهی به من و شما گوشزد میکنه که اگر خدا بر هر اتفاق بزرگ و کوچکی احاطه کامل داره و هیچ چیز در زندگی ما بدون اجازه و محبت او اتفاق نمیافته، پس ما نیازی نداریم که بترسیم، هول کنیم، نگران و دل با پس بشیم و شک و تردید به خودمون راه بدیم. و من از شما دعوت میکنم تا با توجه به موضوع تدارک الهی به زندگی خودتون نگاهی بندازید. به همه اونچه خدا به شما داده فکر کنید. به امتیازات، برکات، نجات در مسیح، در حالی که میلیون‌ها نفر بر روی این کره خاکی حتی اسم مسیح رو یک بار هم نشنیدن. ولی شما در پرتو تدارکات از پیش ترتیب داده شده خدا مژده انجیل رو شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و قدرت درک کلام خدا رو دریافت کردید. توانایی ها و قابلیت شما، دایره نفوذ شما، منابع مادی و مالی شما، همگی تحت تدارکات الهی خدا مثل هدیه‌ای به شما داده شدن. این خداست که تحت تدارک الهی خودش شما رو به اون تجربیات، به اون فرصتها و به اون برکات مبارک و مجهز کرده تا مثل ناظر و مباشری امین خدا رو خدمت کنید و باعث پیشرفت ملکوت و پادشاهی او بر روی زمین بشید. برکاتی که خدا اونها رو به ما میبخشه تا نه برای خوشی و لذت و ارضای خودمون اونها رو به کار ببریم، بلکه برای جلال نام او در این برهه از زمان و به قول مردخای به جهت چنین وقتی، برای چنین زمانی. بله عزیزان، خانه و خانواده‌ای که من و شما در اون متولد شدیم، فرصت‌هایی که در زندگی به ما داده شده، فرهنگی که در اون بزرگ شدیم، زبان یا زبان‌هایی که به اونها صحبت می‌کنیم، مقطع زمانی که در اون زندگی می‌کنیم، مکانی که در اون زندگی می‌کنیم، اینا همگی در تدارک الهی از پیش طرح ریزی شده خدا قرار دارن و در نقشه از پیش ترتیب داده شده او جا دارن. هیچ چیز اتفاقی نبوده و خدا از همه این تدارکات هدف و منظوری خاص در جهت پیشرفت ملکوت خودش داره. بله عزیزان، شما در این مقام، منزلت و موقعیت به صورت تصادفی قرار نگرفتید. این آیه در مورد شما هم صدق میکنه
که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. بله، اون مقام، اون موقعیت، اون شهری که در اون هستید، اون کشوری که در اون قرار دارید، اون اوضاع و شرایطی که در اون قرار دارید، حتی اگر شرایطی اسف‌انگیز، از هم گسیخته و ناامید کننده باشه و حتی اگر شرایطی نابسامان و در هم باشه که شاید نتیجه انتخاب‌های اشتباه و گناه‌آلود خودتون حتی بوده، حتی امروز او در تدارک الهی و پر از محبت خودش شما رو به فروتنی و توبه از گناهانتون دعوت میکنه تا در این زمان و در این شرایط و در این جا و مکانی که در اون قرار گرفتید با هدف و منظوری که خدا برای شما داره زندگی کنید و برای پیشبرد اهداف او بر زمین به کار برده بشید. و آیا این عجیب نیست که تدارک الهی خدا حتی بر شکست‌ها، فقدان‌ها و شرایط اسفناکی که در نتیجه گناهان ما برای ما ایجاد شده غلبه می‌کنه، از اونها پیشی می‌گیره و خدا حتی از اون شکست‌ها و شرایط نامطلوبی که در زندگی ما اتفاق افتادن استفاده می‌کنه تا هدف و منظور نهایی او در زندگی ما کرده بشه؟ این به اون معنا نیست که ما موضوع گناه و اثرات مخرب اون رو ناچیز جلوه بدیم. اما این چه فیضیه که خدا در حالی که از قبل میدونه چه اتفاقاتی در زندگی ما خواهند افتاد و ما مرتکب چه گناهانی خواهیم شد، اما علی‌رغم اونها تدارک هم میبینه تا از اون وضعیت اسف‌انگیز و ناامید کننده به وسیله مسیح ما رو نجات و رهایی بده. به طوری که حالا میدونیم که اگر در تدارک الهی خدا ما با مسیح ملاقات نمی کردیم و نجات در او رو تجربه نمی کردیم، معلوم نیست حالا کجا بودیم و چه زندگی فلک زده ای رو تجربه می کردیم. پس عزیزان، خدا با هدفی خاص شما رو با همه ی شرایطی که دارید در این برهه از زمان و در این مکان قرار داده. مثل بسته ای که دقیقاً اسم شما روی اون نوشته شده و متعلق به شماست. شما ممکنه بگید که من که ملکه نیستم، من در قصر نیستم، من مقام و منزلت و موقعیتی ندارم که بتونم تاثیرگذار باشم. همه اونچه که من میکنم اینه که مثلا از بچه های کوچکم مراقبت میکنم و قرار انگار به درس و مشق اونها رسیدگی کنم و در زندگی خیلی معمولی و گاهن دشواری که دارم قرار انگار تاب بیارم و سر خودم و بالای امواج طوفانی زندگی نگه دارم و به بقا ادامه بدم. ولی عزیزان، این همون قصر و منزلت و موقعیتیه که خدا به شما داده. اون رو ناچیز نشمرید. خدا شما رو در اون خونه و اون خانواده قرار داده. کسی چه داند که شما برای این چنین وقتی و در این برهه زمانی، شاید نه در مقام ملکه ولی در مقام یک مادر و نه در قصر ولی در اون خانواده قرار داده شدید. موقعیت و مکانی که به کس دیگه ای جز شما داده نشده تا از اون فرزندان مراقبت کنید، اونها رو خدمت کنید و نام مسیح رو به اونها معرفی کنید تا در آینده تبدیل به پیروان مسیح و یا شاید خادمینی برجسته برای ملکوت او بشن. بله، این کاری بسیار با ارزش و بزرگ در این برهه زمانی و کسی چه داند که شاید شما برای چنین وقتی مادر شده باشید. و این در رابطه با هر مقام و منزلت و هر موقعیت و شغلی مصداق داره. اگر فروشنده فروشگاه هستید، اگر کارمند شرکت هستید، اگر معلم مدرسه هستید، اگر پزشک هستید، اگر در کلیسا خدمت میکنید، همونجا قصر شماست و ملکوت شماست و کسی چه داند که برای چنین زمانی فروشنده شدید، برای چنین زمانی کارمند شدید، برای چنین زمانی پزشک شدید و برای چنین زمانی برای اون خدمت روحانی خاص فراخونده شدید. شما ممکنه بگید من بازنشسته هستم، من بیوه هستم، من خیلی سال خورده هستم، من بیمارم و دیگه من به درد هیچ چیز نمیخورم. اما عزیزان، خدا با قصد و هدفی خاص شما رو حتی در این موقعیت از زندگیتون قرار داده. شاید خدا در این فصل از زندگی شما رو خونده تا برای دیگران دعا کنید. دعاهای شفاعتی. شاید شما خونده شدید تا باعث دلگرمی و تشویق شبانان، همسران شبانان، زنان جوان و یا سایر زنان بیوه باشید. بله، خدا برای ما هدفی داره و او نمیخواد هیچ بخشی از زندگی ما به هدر بره. عزیزان، خدا هر یک از ما رو در جایی قرار داده تا در برهی از زمان، در اون مکان خاص، شخص ما کاری برای ملکوت خدا انجام بدیم. کاری رو که شما انجام میدید، من نمیتونم انجام بدم.
و شاید اونچه رو که من انجام میدم شما نتونید. ولی هر یک از ما برای این چنین زمانی خونده شدیم تا در موقعیتی که قرار گرفتیم کاری رو انجام بدیم که خدا اون رو به شخص ما محول کرده تا با انجام اون خدا رو جلال بدیم. پس هیچ وقت نگیم که از دست من حقیر ضعیف چیزی بر نمیاد و من عددی نیستم که در ملکوت خدا به حساب بیام. چارلز سپرجن با عز و الهیدان مسیحی این موضوع رو اینطور تشریح میکنه که حتی اگر شما از لحاظ عددی یک صفر مطلق باشید و هیچ به حساب بیایید، اما خدا قادر است که از شما عددی بسیار بزرگ بسازد. عدد یک را کنار عدد صفر قرار دهید، بلافاصله تبدیل به 10 خواهد شد. و حالا تصور کنید که چند تا صفر دیگر به آن اضافه شود، بلافاصله تبدیل به 1000 و 10000 و 100000 خواهد شد. و این اعداد بزرگ از همان صفرهایی که هیچ به حساب می آمدند و در واقع عددی نبودند به وجود آمدند. بله، اگر خدا در کنار ما قرار بگیره، ماهایی که کسی نیستیم و عددی به حساب نمی آیم، به اندازه 1000 و 10000 و 100000 ارزشمون بالا میره و همین ارزش والا و هویت شگفت انگیز ما در خداونده که ما رو قادر می کنه. که خدا در این بره از زمان و در این مکان از شخص ما برای انجام نقشه های عظیم خودش استفاده کنه. بله عزیزان، خدا معمولاً اون کسایی رو که در واقع کسی نیستن و عددی به حساب نمیان و صفر هستند رو به کار میگیره. او همین هیچ کس ها رو میگیره و اونها رو از فیض و قوت خودش پر میکنه و بعد اونها رو قدرتمندانه به کار میگیره. و این چنینه که یک پسر بچه چوپان تبدیل به داوود پادشاه سراینده بزرگ مزامیر میشه که مسیح نجات دهنده دنیا از نسل او پا به این جهان میذاره. یک بیوه زن موآبی به نام روت تبدیل به جده مسیح نجات دهنده دنیا میشه. یک فاحشه به نام راهاب موجبات پیروزی قوم خدا رو در شهر اریها و دیوارهای عظیم اون فراهم میکنه. یک دختر یتیم به نام استر در مملکتی غریب ملکه میشه و جان میلیون ها نفر رو نجات میبخشه و یک دختر نوجوان باکره مسیح نجات دهنده رو به این دنیا میاره. چه کسی میتونست این رو تصور کنه؟ چه کسی میتونست این طور نقشه بکشه؟ هیچ کس جز خدا. و پیغام خدا نه فقط برای استر بلکه برای من و شما هم اینه که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای.

خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار. خوشحالیم که خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار. خوشحالیم که برنامه

0: شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم. zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: چون ریزد باران روح

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست راه رهایی از خشمهایمان. آیات کلیدی این مطالعه در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 هستند. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 می فرماید: بنابراین از جانب خداوند به شما می گویم که دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافته اند زندگی نکنید، چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگشان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند، زیرا فکر و دل خود را به روی خدا بسته اند. در نتیجه نمی توانند راه های خدا را تشخیص دهند. برای ایشان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کاری بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای هوس‌ها و شهوات خود دست به هر عمل

زشتی میزنند و از هیچ کاری روی گردان نیستند. اما مسیح چنین روشی برای زندگی به شما نیاموخته است. اگر واقعاً صدای او را شنیده اید و حقایقی را که درباره خود فرموده است درک کرده اید، پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می شود از خود بیرون نمایید. فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود. بلی، شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس و درستکار، و این طبیعت نو را که به صورت خداست بپوشید. دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد. زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع به خودمان لطمه میزنیم. اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید. زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وادارد. اگر کسی از شما قبلاً دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دست‌ها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید. همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می خواهی توسط این تعلیم به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، نویسنده آیات کلیدی این تعلیم در کتاب مقدس شخصی هست به نام پولس. پولس یک یهودی زاده بسیار مذهبی و متعصبی بود که در ابتدا با تعالیم عیسی مسیح و مسیحیان به شدت مخالفت می‌ورزید. شدت مخالفت، نفرت و دشمنی پولس با تعالیم عیسی مسیح و ایمانداران به وی، یعنی مسیحیان، به حدی بود که وی آنها را اذیت و آزار فراوان می‌داد، به زندان می‌افکند و حتی با کمک حکومت وقت آن زمان عده‌ای را نیز به قتل رسانید. اما روزی عیسی مسیح به گونه‌ای شگفت‌انگیز با پولس ملاقات و گفتگو نمود. پس از آن ملاقات شخصی با عیسی مسیح و شنیدن از وی، پولس به رفتار اشتباهش نسبت به تعالیم عیسی مسیح و دشمنی با ایمانداران به وی پی برد.
مدتی بعد از اینکه پولس با عیسی مسیح ملاقات شخصی داشت و گفتگو نمود، او به خداوندی عیسی مسیح و تعالیم وی ایمان آورد و زندگی خودش را صرف خدمت به عیسی مسیح و کمک به ایمانداران به وی نمود. عزیزان، پولس در راه خدمت به عیسی مسیح، بشارت یگان راه بخشش گناهان هر انسان در ایمان به وی و تعالیم زندگی مسیحی، نامه‌هایی به نگارش درآورد و به اعضای کلیساهای آن زمان ارسال نمود. پولس در نامه‌های خودش در مورد شخصیت و چگونگی رفتار ایمانداران واقعی به عیسی مسیح بسیار نوشت. پولس همواره مسیحیان را تشویق می‌نمود تا به گونه‌ای زندگی کنند که شایسته مقامشان به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح باشه. او در نامه خودش به افسسیان در افسسیان فصل 4 آیه 1 میگوید: من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر میبرم، از شما التماس میکنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. آمین. عزیزان، پولس همچنین مسیحیان را تشویق می‌نمود تا مقلد خداوند باشند. در افسسیان فصل 5 آیه 1 پولس می‌فرماید: همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. آمین. با مطالعه نوشته‌های پولس در قسمت عهد جدید کتاب مقدس متوجه می‌شیم که قسمت اعظمی از مضمون نوشته‌های وی به کلیساها شامل توضیحات در مورد زندگی خداپسندانه مسیحی هستند. عزیزان، یکی از اهداف مهم برای هر ایماندار به عیسی مسیح باید این باشه که عادات و رفتارهای گناه آلود را از خودش دور کنه و به جای آنها عادات و رفتارهایی را بپذیره و انجام بده که مورد قبول خداوند هستند. از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان آوردیم، از او طبیعت کاملاً جدیدی را دریافت نموده ایم. طبیعت کاملاً جدیدی که باید مطابق با آن رفتار کنیم. عزیزان، پولس رسول در نامه دیگر خودش به ایمانداران کلیسای غلاطیه رفتارهای گناه آلودی را فهرست میکنه که باید در ما ایمانداران به عیسی مسیح متوقف بشند. ما با این فهرست اعمال گناه‌آلود در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 آشنا میشیم. در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 پولس می‌فرماید: هنگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی، بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح، دشمنی و دو به همزنی، کینه توزی و خشم، خودخواهی و نفع‌طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم کشی،
مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. عزیزان، پولس ادامه میده: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار میکنم، هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. آمین. عزیزان، در مقابل این فهرست از اعمال گناه‌آلود، پولس فهرست دیگری را به ما معرفی می‌کنه که ما آن را به نام ثمرات یا میوه‌های روح القدس می‌شناسیم. میوه‌های روح القدس که همان ثمرات، رفتار و اعمال خداپسندانه‌ای هستند که روح القدس درون هر ایماندار به عیسی مسیح به او کمک می‌کنه تا در او پدید بیاند و به تدریج شکوفا بشند. انتظار میره که اعمال و نگرش‌های غیر خدایی هر شخص بعد از ایمانش به عیسی مسیح در فروتنی و همکاری وی با روح القدس به تدریج با میوه‌های روح القدس عوض بشند. عزیزان، با این نه میوه یا ثمرات خداپسندانه‌ای که روح القدس در شخص ایماندار به وجود میاره، در کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 آشنا میشیم. در این دعایه میخوانیم: اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. آمین. عزیزان، اگه با خودمون رو راست باشیم، باید بپذیریم وقتی وجود و رفتار ما سرشار از محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری باشه، دیگه جایی برای خشمگین شدن و تندخویی باقی نمیمونه. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرمایید. همه ما هر از گاهی با نوعی رفتار غیر خدایی دست و پنجه نرم می کنیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح مجبور نیستیم اسیر آن رفتار غیر خدایی باشیم و به آن گناه ادامه بدیم. تغییر و عوض شدن رفتار و نگرش برای ما ایمانداران به عیسی مسیح امکان پذیر شده. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح قدرت شیطان و گناه را بر ما شکسته. ما ایمانداران به عیسی مسیح در اعتماد و تکیه به توان و کمک روح القدس و پیروی کامل از او میتونیم از اسارت هر گناه و رفتار غیر خدایی آزاد بشیم. باید بیاد داشته باشیم که روح القدس همیشه در ماست و پیوسته برای تغییر ما و به وجود آوردن میوه های خود در ما داره به ما کمک میکنه. عزیزان، بیایی درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 17-32 یاد گرفتیم را همیشه به خاطر بسپاریم. این درس که تغییر زمانی امکان پذیر هست که به کمک و راهنمایی روح القدس وابسته باشیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا تاوان گناهان من را پرداخت کرده ای تا از غضب الهی خداوند نجات یابم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا شخصیت و زندگیم عوض شده و شبیه شخصیت تو شود. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا فکر و ذهنم روز به روز تغییر کند و به سوی کمال تو پیش رود. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا مبدل به شخصی مقدس و درست کار گردم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا وقتی عصبانی می شوم گناهی از من سر نزند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا عصبانیت در من نماند و به شیطان فرصت ندهم تا مرا به خاطر عصبانیتم به گناه وادارد. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا سخنان بد و زشت بر زبان نیاورم، بلکه گفتارم همواره نیکو و مفید باشند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا موجب رنجش روح القدس نشوم، بلکه همواره از روح القدس اطاعت نمایم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خودم دور کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا میوه های روح القدس را که محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری هستند در من پرورش یابند. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا نسبت به همه صبور، مهربان و دلسوز باشم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا دیگران را مانند تو ببخشم و دوست بدارم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: همین که اسمم برات عزیزه، وجودت از عشق من لبریزه، همین که صدام کردی فرزندم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ همین که منو گنجت میخونی، وجودم رو گرانبها میدونی، همین که هیچ وقت نکردی ردم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ چون میبینم با منی هر نفس هر دم. همین که پاک میکنی اشکامو، دست تو درمون کرده زخمامو، همین که توی شریک دردم، بیشتر از این چی میخوام ای خداوندم؟ چون میبینم با منی هر نفس هر دم. می ایستم با قدرت تو عیسی، پیروزم بر ترس و شک و بر دنیا. میدونم تو هجوم موج و طوفان، ای منجی من، به نجاتم میایی.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح من.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: میخوایم ببینیم اصلاً ما چگونه باید دعا کنیم. اول، ما باید هنگام دعا به خدا بیندیشیم. دوم، ما باید هنگام دعا به طور شایسته به حضور خدا بیاییم. سوم، هنگام دعا به خدا گوش کنیم. چهارم، هنگام دعا از کلام خدا استفاده کنیم. پنجم، هنگام دعا به دیگران بیاندیشیم. ششم، در هنگام دعا با دیگران متحد شویم. و هفتم، در هنگام دعا بگذاریم روح القدس ما رو کمک کنه. اول، ما باید هنگام دعا به خدا بیاندیشیم و با اطمینان به اینکه خدا پدر آسمانی ما رو دوست داره و میخواد بهترین رو برای ما انجام بده دعا کنیم. برادر و خواهر مسیحی، خدا نیکوست. به همین دلیل او میخواد شما رو از آنچه برای شما مفید نیست برهانه. او میخواد شادی و سلامتی خودش رو به شما ببخشه و کمکتون کنه که زندگی خوب و مفیدی داشته باشین. خدا من و شما رو دوست داره. محبت کردن در طبیعت او می باشه. پدر پسر خود عیسی مسیح رو به جهان فرستاد تا اولا با ما درباره محبتش صحبت کنه. دوماً همان محبت رو به وسیله زندگی و مرگ پسر یگانش عیسی مسیح به ما ثابت کنه. و سوماً این امکان رو به ما بده تا با او متحد بشیم که محبتش رو تا ابد شامل حال ما بسازه. کلام خدا می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. عیسی مسیح برای گناهان من و شما جانش رو روی صلیب داد و بعد از 3 روز زنده شد. او جریمه گناهان من و شما رو پرداخته. خدا رو شکر برای این همه محبت و فیض که پدر آسمانیمون نسبت به ما داره. اگر هنگام دعا به محبتی که خدا نسبت به ما فرزندانش داره فکر کنیم و توجه داشته باشیم، سعی میکنیم که او رو خوشنود کنیم. در حالی که از اعمال گناهالود و بد خود پشیمان هستیم، از او درخواست میکنیم که ما رو ببخشه و کمک کنه تا همیشه آنچه راست و درست و شریفه انجام بدیم. کلام خدا میفرماید: اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 9.
5: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید. ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

انجیل. درود بر شما. به همه شما عزیزان و عاشقان خدا درود میفرستم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید در پناه فیض و رحمت خدا یکتا که در عیسی مسیح آن را به ما افاضه کرده است ساکن شده و امروز در محبت او زندگی کنید. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز میکنیم و ابتدا خدمت شما عزیزان آهنگی که از سرودنامه کلیسای ایران میباشد تحت عنوان قدوس قدوس قدوس ای قادر مطلق پخش میکنیم و سپس درباره پیام انتقاد و نیز زبان در ازدواج صحبتی داریم که میدونم باعث کمک بنای ازدواج و زندگی شما میشه اگر از آن پیروی کنید. حالا با هم به این آهنگ روحانی گوش میکنیم.

شنوندگان عزیز و دوستان صمیمی برنامه رادیو صدای انجیل، درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از اینکه این فرصت رو داریم که شما به پیام ما گوش بدید و با ما باشید، ما سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم که تا به حال وقتی که این مطالب ازدواج را به سمتون رسانده ایم، موضوع رو با جدیت دنبال کنید و دعا میکنم که تا اینجا براتون مفید شده باشه. خدمتتون عرض کنم که در برنامه گذشته در مورد یکی از مسائل مشکلی که معمولاً در ازدواج

در مورد صحبت نمی کنیم، یعنی مشکلات جنسی و عدم هماهنگی در ارتباطات زناشویی و جنسی سخن گفتیم. و پیش از اینکه وارد مبحث جدید این ساعت، یعنی انتقاد و نیش زبان در ازدواج وارد بشیم، اجازه بدهید تا یک جمع‌بندی خیلی مختصر در مورد آنچی که در قبل خدمتتون گفتیم براتون بازگو کنم. خیلی مختصر در مورد آنچه که در قبل گفتیم اینه که مشکل اصلی در بین همسران وجود یک ارتباط گسسته و نادرست جنسی است. دیدیم که بسیاری از معضلات و حتی جدایی ها در اثر نداشتن ارتباط صحیح و مناسب و به موقع جنسی اتفاق می افتد و با هم بررسی کردیم که گفتگو و رابطه کلامی چقدر در بهبود و شفای روابط و از بین بردن ترس ها مؤثر است. حالا اجازه بدهید تا خدمتتون عرض کنم که دومین مشکل موجود در میان همسران موضوعات مادی و پول می باشه و سومین معضل بزرگ در بین زنان و شوهران همانا مسئله فضولی و دخالت های بی جای بستگان زن و شوهر در کانون خانواده می باشه. من مطمئن هستم که این مشکلات در جوامع باعث از هم پاشیده شدن بنیان خانواده های بسیار شده و خواهد شد. اما تصور می کنم که مشکلی حادتر از این هم وجود داره که بسیار مخربتر است و کانون خانواده رو و رابطه زناشویی رو نابود می کنه و آن زخم زبان و گفتار تند و نسنجیده است. چیزهایی که به هم میگوییم بیش از هر چیز دیگر سبب آزردگی و نزاع میگردن. اطمینان را سلب میکنن و عشق را نابود میسازن. بله دوستان عزیز، زخم زبان بسیار مخربه، اطمینان ها را نابود میکنه و در حقیقت نزاع ها را به وجود میاره و کانون خانواده را به هم میزنه. ارتباط جنسی هم ممکن است دیده شده و موجب سرد شدن در بی‌علاقه شدن طرفین نسبت به هم بشه. البته این مشکلات ممکن است خود را در عرصه‌های مختلف مانند پول، مسائل جنسی، ارتباط خانوادگی و غیره نشان دهند و دلیل عمده آن هم اینه که ما یاد نگرفته ایم تا با هم درست گفتگو کنیم. زن و شوهرها یاد نگرفتن که چگونه و با احترام عزت به همدیگه در مورد مسائل زندگی صحبت کنن. نه تنها درست با هم حرف نمیزنیم، بلکه با بیرحمی و حتی بیفکری در ارتباطات خود موجب آزار یکدیگر شده و برای همدیگه مشکل میسازیم. حالا اجازه بدید تا ابتدا بخشی از کلام خدا را از کتاب تورات براتون بخونم که در مورد تکریم و ستایش عشق و محبت نسبت به یکدیگره. در فصل چهارم از کتاب غزل غزلهای سلیمان چنین می‌خوانیم: اینک تو زیبا هستی ای محبوب من، این تو زیبا هستی و چشمانت از پشت روبند تو مانند چشمان کبوتر است و موهایت مثل گله بزهایی است که در کنار کوه جلعاد خوابیدن. ممکن است برای ما این طرز بیان زیبایی معشوقه چندان قابل فهم و مناسب به نظر نرسد، اما در آن زمان بهترین عبارات عاشقانه برای توصیف زیبایی یک زن بوده است و نویسنده چنین ادامه میداد که دندانهایت مثل گله گوسفندان پشم بریده که از شستن برآمده باشند و همگی آنها دوقلوی شبیه به هم زاییده باشند است. لبهایت همانند نخ قیتانی قرمز و دهانت پر از زیبایی و جمال است و شقیقه هایت در پشت روبند تو همچون مانند انار سرخ است. گردنت مانند برج داوود است که به جهت اصله خانه بنا شده است و در آن هزار سپر، یعنی سپر همه شجان آویخته شده است. سینه هایت مثل دو بچه آهوی دو قلوز که در میان گلهای سوسن صحرا می چرن. ای محبوب من، تمامی تو زیبا می باشد، در تو عیبی نیست. ای عزیزان، سنت های کهن مسیحی این داستان و این آیات را به مسیحیان القا کردند که تمام نوشته های کتاب غزل غزلهای سلیمان در مورد محبت مسیح نسبت به کلیسای سخن میگوید و شاید البته این القاد ریشه در این اعتقاد داشته باشد

و عشق بشه و البته برعکس آن هم درست می باشه. می تونیم به وسیله حرفایمون محیط را مبدل به یک جهنم واقعی بکنیم. من می دونم که امروزه زنان نمی خواهن آنها را روی یک سکوی بلند و زیبا قرار داده و به آنها به چشم یک شی گرانبها نگاه کنیم، بلکه آنان طالب جایگاه واقعی خودشون در زندگی هستند. و این یک نیاز معقول می باشه که باعث از جانب مردان مورد توجه قرار بگیره. اما مردان هرگز نمی توانن زنان را کاملا بشناسن. چرا؟ چون زن نیستن. به همین نحو زنان هم نمی تونن مردان را کاملا درک کنن، زیرا مرد نیستن. با این وجود دوستان، هرگز نمی توان زنی و یا مردی را پیدا کرد که طالب و راغب به ستایش و مورد توجه قرار گرفتن نباشه. همه ما می خواهیم تشویق بشیم، همه ما ستایش رو دوست داریم. ای عزیزان، چیزی که می خواهم به شما عرض کنم این است که هیچ چیزی بهتر از خوب صحبت کردن نمی تونه مایه تسلی خاطر همسرتون بشه. و چیزی بدتر از صحبت نسنجیده و خشن و نامربوط هم قادر نیست تا بنیان یک زندگی را از هم بپاشد. بار دیگر فرمان کلام خدا یکتا را بیاد آوریم که ما را دعوت میکنه تا یکدیگر را بنا و تهذیب کنیم، نه اینکه باعث پراکندگی و کدورت شویم، بلکه یکدیگر را بنا کنیم و تسلی دهیم. اما در عمل چیزی که در روابط زناشویی بسیار اتفاق می افتد این است که اغلب اوقات همسران از هم عصبانی می شوند و آن وقت است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و نیش زبان به عوض نیش زبان جای محبت رو می گیره و به همین سادگی یک زندگی از هم پاشیده می شود، در حالی که اگر موضوع را بشکافیم می بینیم که منظور طرفین اصلا آن نبوده که طرف مقابل برداشت کرده از خیر. ای عزیزان، دقت کنید کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا می فرماید ما هرگز نمی توانیم تیری را که پرتاب شده است برگردانیم و به همین ترتیب کلامی را هم که گفته باشیم نمی توانیم بازگردانیم و به قول معروف آب ریخته شده را نمی توان جمع کرد. ممکن است که برای عمل ناپسند خود پوزش بطلبیم، لیکن اثر آن هرگز از خاطر طرف مقابل زدوده نخواهد شد و ممکن است که او آن حرف را پس از گذشت سالیان دراز به خاطر آورد و دوباره تلخ‌کامی ها زنده شوند. اما هر جا عشق هست مهربانی است. هر جا عشق هست مهربانی نیز در آنجا وجود دارد. هر جا عشق هست خدا در آنجا وجود دارد و هر جا که مهربانی رواج داشته باشه تمایل برای انجام خواسته خدا هم در شخص قوی تر می شود. تا آن وقت عروس خود را در حضور خدا بی عیب حاضر نماییم و او را با زندگی خود جلال دهیم. بیاد داشته باشیم که هرگز به همسر خود دروغ نگوییم، حتی دروغ های مصلحتی که امروزه در بین ما بسیار رواج داره و باعث کار راه اندازی خیلی زندگیمون میشه، ولی نباید اونها رو هم حتی بگیم. دوستان عزیز، از تملق و تعارفات بیجا که در بین مردم بسیار رایجه دست برداریم، پرهیز کنیم، چون موجب بروز ناراستی و سلب اعتماد میشه. اگر چیزی متمایز در همسر خود مشاهده می کنید، آن را در قالب کلمات درآورید و به همسر خود ابراز نمایید و با این کار می توانید رابطه گسسته و مجروح بین خود را شفا ببخشید. این است قدرت شگرف زبان. روانشناسان می گویند برای از بین بردن اثر نامطلوب یک انتقاد بیجا و نیش زبان بایستی لااقل 9 مرتبه از فرد مقابل تعریف و تمجید به عمل بیاوریم. بنابراین ما بایستی در سخن گفتن مطابق کلام خدا آهسته باشیم و بتوانیم خشم خود را مهار کنیم تا یک آتش کوچک جنگل بزرگی را نسوزاند و همیشه در سخنان خود جانب ادب و احترام و تشویق را در حد ممکن رعایت کنیم تا باعث برکت و دلگرمی دیگران شویم و خدا ما را برکت دهد. دوستان عزیز، امیدوارم این پیغام باعث برکت شما شده باشه. من دعا می کنم که امروز به زندگی زناشویی خودتون

نگاه کنید. دیر نیست. امروز هم روزی است که می توانید کانون زندگی خودتون رو آغاز کنید و آن را دوستان عزیز وقف خدا کنید و رابطه حقیقی، صمیمی و با اعتماد نسبت به همسر و نسبت به یکدیگر داشته باشید. پس چه خوب است اگر متوجه هستید که تا به حال اشتباه کردید، اکنون به حضور خداوند بیایید و از خدای بخشنده طلب کنید که شما را کمک کند و خداوند می خواهد و قادر است که شما را یاری بدهد تا بتوانید زندگی خود را از نو بنا کنید. از نیش زدن به یکدیگر دست بردارید، هرگز باعث بنا نمی شود، ولی یکدیگر را تشویق کنید، یکدیگر را ترغیب کنید و کلام خدا می گوید که یکدیگر را محبت کنید. هر که یکدیگر را محبت می کند از خداوند خدا را می شناسه و از خداوند برکت می گیره، اما کسانی که محبت نمی کنند خدا را نمی شناسند. ما نمی توانیم ادعا کنیم که آدم خوبی هستیم، آدم خداپرست هستیم، اما محبت نداریم. وای به حال ما اگر به خدا دروغ بگوییم. حالا با هم به یک آهنگ روحانی دیگر گوش می کنیم.

0: قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، در مورد محبت آیاتی می‌خوانم به این امید که ارزش و مهم آن را درک کنید و امروز نسبت به همسر خود محبت کنید. کتاب مقدس می‌گوید محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمی‌برد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی‌شود، خشم نمی‌گیرد و سوء ظن ندارد، از ناراستی خوشوقت نمی‌گردد ولی با راستی شادی می‌کند. محبت در همه چیز صبر می‌کند و همه را باور می‌کند. در همه حال امیدوار می‌باشد و هر چیز را متحمل می‌باشد. محبت هرگز ساقط نمی‌شود و اما اگر نبوت‌ها باشد نیز خواهد شد و اگر زبان‌ها انتها خواهد یافت و اگر علم زائل خواهد شد. زیرا الحال در آینه به طور معما می‌بینیم، لکن آن وقت روبرو. و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. اما بزرگتر از اینها محبت است. دوستان، کتاب مقدس می‌گوید خدا محبت است. خوشا به حال کسانی که صفات خدایی را در کانون خانواده خود و در اجتماعشون آشکار می سازن.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتری.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز مسیحی، وقتی عیسی خداوند رو به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتیم، خدا پدر ما شد و او ما رو نه تنها به عنوان فرزندان خود قبول کرد، بلکه روح القدس رو نیز فرستاد تا در ما زندگی کنه. او طبیعت جدیدی به ما بخشیده و ما فرزندان او شده ایم. فکرش رو بکنین، چه افتخار بزرگی نصیبمون شده که ما بتونیم خالق تمام جهان و کائنات رو پدر خود بنامیم. ما در هر لحظه اجازه داریم به نزد او بریم و همه احتیاجاتمون رو با پدر آسمانیمون در میان بگذاریم. عیسی مسیح می‌فرماید که خدا ما رو دوست داره و مایله که احتیاجاتمون رو برطرف کنه. باز کلام خدا می‌فرماید: زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 27. پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید میدانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود. انجیل متی فصل 7 آیه 11. پس عزیزان مسیحی، ما درخواست‌های خودمون رو به پدر آسمانیمون میگیم و او بر طبق وعده‌اش عمل میکنه. همچنین برادران و خواهران عزیز مسیحی، وقتی در دعا به پدر آسمانیمون میاندیشین، نه فقط به نیکویی و بخشش او فکر کنین، بلکه به اینکه او قادر مطلق نیز هست فکر کنین. خدا پدر آسمانی ما قادر مطلقه، یعنی او قادره هر کاری رو انجام بده، زیرا خودش لایتناهی و نامحدوده. او محدود به مکان نبوده و در همه جا هست. همچنین در زمان نیز محدود نمیشه، چون همیشه بوده و همیشه نیز خواهد بود. به عبارت دیگه او ابدی است. پدر آسمانی ما نه تنها زمان حال رو میبینه، بلکه زمانهای گذشته و آینده رو نیز به وضوح مشاهده میکنه، زیرا بینش و دانش او نامحدوده. هیچ امری در نظر او مخفی نیست. او حتی افکار ما رو نیز به طور کامل میدونه. خدا ما رو بیشتر از خودمون درک بکنه و میدونه چه چیزی برای ما خوبه. هنگامی که در دعا به حضورش میریم و از او هدایت میطلبیم، میتونیم به دانش و بینش نامحدود، نیکویی و محبت او اطمینان داشته باشیم و اینکه همه کارهای خدا درست و عادلانه است. ما میتونیم زندگیمون رو با شادی و اطمینان به او بسپاریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای آواز وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته و به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه های آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته هر روز بر روی قسمت هایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار آنچه یاد گرفته ایم با هم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در ابتدا نحوه داشتن رازگاهان را توضیح خواهیم داد. سپس حقایق و دروس مهم از رازگاهان خود را با هم در میان می گذاریم و سعی می کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اعمال فصل 8 آیه 1 الی فصل 11 آیه 18 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: نکته 1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و برکات خود را در میان بگذاریم. در طی هفته هر روز از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس رازگاهان و یا با خدا مشارکت داشته باشید. یک روش آسان رازگاهان حقیقت محبوب نام دارد که دارای 5 قدم است. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2: یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. قدم 4: بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. قدم 5: در رابطه با حقیقت محبوب برای خودتان، برای خانوادهتان، برای شخصی که در نزدیکی شماست و شخصی که از شما دور است دعا کنید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 8 آیه 1 الی فصل 11 آیه 18. هفته گذشته اعمال رسولان فصل 8 آیه 1 الی فصل 11 آیه 18 را خواندیم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کردیم. حالا می‌خواهیم از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفته‌ایم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 8. می‌خواهم از اعمال فصل 8 آیه 1 الی 4 مطلبی درباره اولین جفای کلیسای مسیحی در میان بگذارم. این قسمت در مورد بزرگترین جفا بر علیه مسیحیان اورشلیم است. شهادت عالی استیفان به یهودیان در مورد کار خدا در تاریخ آنها و اینکه آنها قلب خود را در مقابل خدا سخت ساخته بودند، یهودیان را بسیار عصبانی کرد. آنها استیفان را به بیرون از شهر کشانده و او را سنگسار کردند. این شروع اولین جفای کلیسای مسیحی در تاریخ جهان است. یکی از رهبران این جفا شاول بود. او را بعدها پولس رسول نامیدند. شاول یک فریسی بسیار تحصیل کرده و در نگه داشتن شریعت بسیار غیور بود. او احتمالاً شهادت شجاعانه استیفان را شنیده بود و در هنگام سنگسار شدن او حضور داشت. شاول شروع به نابود کردن کلیسا کرد. شاول مردان و زنان ایماندار به مسیح را دستگیر کرده و به زندان میانداخت. این مسیحیان چه احساسی داشتند و چه فکر می‌کردند؟ شاید آنها حرف‌های عیسی را در موعظه سر کوه به خاطر می‌آوردند که می‌گفت: هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رساندن و به شما تهمت زنند، شاد باشید. بلی، خوشی و شادی نمایید، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. در هر صورت مسیحیان فرار کردند و در همه طرف پراکنده شدند. در اعمال فصل 8 آیه 4 می‌خوانیم: ولی ایماندارانی که از اورشلیم گریخته بودند، به هر جا می‌رفتند، پیغام عیسی را به مردم می‌رساندند. هیچ کس نمی‌تواند خدای مقتدر کتاب مقدس را در انجام نقشه نجاتش در دنیا متوقف سازد. هیچ کس نمی‌تواند مانع موعظه انجیل کتاب مقدس بشود. یهودیان تصور کردند که با جفای مسیحیان می‌توانند مانع انتشار انجیل شوند، اما خدا این جفا را مبدل به فرصتی برای انتشار دوردست و وسیع انجیل ساخت. هر جا که مسیحیان می رفتند، انجیل را موعظه می کردند. و همانطور که می بینیم، بسیاری ایمان آوردند و آنها نیز مسیحی شدند. این قسمت مرا تشویق می کند که وقتی ما مسیحیان در جفا هستیم، ناامید و مایوس نشوم، اما به خدا ایمان بیاورم که او جفا را مبدل به فرصتی برای انتشار انجیل به سایر نقاط خواهد ساخت.
1: می خواهم از اعمال رسولان فصل 8 مطلبی را درباره تعمید با روح القدس در میان بگذارم. چرا سامری ها نخست انجیل را شنیدند و ایمان آوردند ولی بعدها روح القدس را دریافت کردند؟ آیا این قسمت چنین تعلیم می دهد که امروز هم مسیحیان بایستی انجیل را بشنوند و ایمان بیاورند و بعد از ایمان آوردنشان به مسیح با روح القدس تعمید خواهند یافت؟ این سؤال مهمی است، چون اعمال فصل 8 اغلب نادرست درک و تفسیر می شود. اعمال فصل 8 در تاریخ یک اتفاق است و نمونه‌ای برای کلیسای آینده نیست. اعمال فصل 8 مربوط به چیزی است که در تاریخ کلیسا رخ داده و تعلیمی نیست که باید در تاریخ نجات تمام مسیحیان اتفاق بیفتد. در کتاب مقدس سه گروه متمایز از هم وجود دارد: یهودیان، غیر یهودیان یعنی سامری ها و غیر یهودیان که یونانی ها یا امت ها نیز خوانده می شدند. سامری نژاد مختلفی از یهودیان، پادشاهی شمالی یعنی اسرائیل و سایر نژادهایی بودند که 750 سال قبل توسط امپراتوری آشور وارد شده بودند. در اعمال فصل 1 آیه 8 عیسی خیلی واضح به شاگردانش فرمان می دهد که نزد این سه گروه مختلف شاهدان او باشند. آنها می بایست در اورشلیم یهودیه یهودیان و سامره سامریان و تا اقصای عالم که غیر یهودیان در آنجا ساکن بودند شاهد او باشند. عیسی مسیح فرمان داد که مژده مرگ و قیام و نجات برای تمام مردم جهان موعظه شود، صرف نظر از نژاد، فرهنگ یا مذهب آنها. در اعمال فصل 2 اولین ایمانداران یهودی با روح القدس تعمید یافتند. در اعمال فصل 8 نخستین ایمانداران نیمه یهودی سامری با روح القدس تعمید یافتند. و در اعمال فصل 10 نخستین ایمانداران غیر یهودی یا امتها با روح القدس تعمید یافتند. کتاب اعمال به وضوح نشان می‌دهد که انجیل مژده‌ای نبود فقط برای یهودیانی که ایمان می‌آورند، بلکه همچنین برای نیمه یهودیان و غیر یهودیان. پیغام انجیل در مورد عیسی مسیح برای تمام اقوام جهان است. هر شخصی در این جهان که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و او را در قلب و زندگیش بپذیرد نجات خواهد یافت.
0: اما چرا سامری ها مدتی بعد از ایمان آوردنشان با روح القدس تعمید گرفتند؟
1: برای این سوال که چرا آنها مدتی بعد از ایمان آوردنشان به عیسی مسیح با روح القدس تعمید گرفتند، یک دلیل خیلی خوب وجود دارد. در آیه 5 تا 8 می‌خوانیم که سامری ها معجزاتی که فیلیپوس انجام داده را دیدند و به آنچه که او می گفت با دقت توجه کردند. در آیه 12 می خوانیم که سامری ها ایمان آوردند و حتی با آب تعمید گرفتند. اما با وجود ایمان آوردن به پیغام انجیل هنوز روح القدس را دریافت نکرده بودند. آیه 14 تا 18 وقتی رسولان در اورشلیم شنیدند که سامری ها به انجیل ایمان آوردند، پتروس و یوحنای رسول را فرستادند تا برای سامری ها دعا کنند تا روح القدس را دریافت کنند. چرا سامری ها در لحظه ایمان آوردنشان تعمید نیافتند و لازم بود که رسولان به نزد سامری ها بروند تا آنها روح القدس را دریافت کنند؟ پاسخ در تعالیم عیسی مسیح در متی فصل 16 آیه 18 الی 19 و فصل 18 آیه 18 است. زمانی که عیسی مسیح هنوز بر روی زمین بود، رسولان را بنیاد کلیسای تاریخی مسیح ساخت. در متی فصل 16 آیه 18 الی 19 و فصل 18 آیه 18 او به رسولان خود میگوید من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو میگذارم تا هر دری را به روی زمین ببندی در آسمان بسته شود و هر دری را بگشایی در آسمان نیز گشوده شود. مطمئن باشید که هرچه در زمین ببندید در آسمان بسته می شود و هرچه در زمین باز کنید در آسمان باز می شود. عیسی مسیح به شاگردانش این اقتدار را داد که مردم را به ملکوت و یا به کلیسا بیاورند و یا از ملکوت و از کلیسا بیرون کنند. عیسی مسیح تصمیم گرفت که برای بنای نخستین کلیسای تاریخی در بین یهودیان، نیمه یهودیان یا سامری‌ها و غیر یهودیان یا امت‌ها از رسولان استفاده کند. فقط با کلید یا اقتدار رسولان بود که نخستین ایمانداران یهودی، سامری و امت‌ها می‌توانستند به ملکوت خدا و کلیسای مسیحی وارد شوند. نه انبیای عهد عتیق بلکه رسولان عهد جدید، بنیانگذار کلیسای تاریخی مسیحی در بین این سه گروه اصلی از ساکنان جهان بودند. بدون رسولان عیسی مسیح، کلیسای مسیحی بنیانگذاری نمی شد. و کلیسای مسیحی اجتماعی است از انسانهایی که روح القدس در آنها ساکن است. پس در اعمال فصل 2، رسولان عیسی مسیح نخستین کلیسای مسیحی را در بین یهودیان تأسیس نمودند. در فصل 8، رسولان عیسی مسیح نخستین کلیسای تاریخی مسیحی را بین نیم یهودیان یا سامری ها بنا نمودند. و در اعمال فصل 10-11، رسولان عیسی مسیح نخستین کلیسای مسیحی تاریخی را در بین غیر یهودیان یا امت ها تأسیس نمودند. بعد از بنیان کلیسای مسیحی در بین این سه گروه اصلی از ساکنین جهان، اول قرنتیان فصل 12:13 و افسوسیان فصل 1:13 به وضوح تعلیم می دهد که مردم همیشه در همان لحظه ایمان آوردنشان به عیسی مسیح روح القدس را دریافت می کردن. لحظه ای که مردم به عیسی مسیح ایمان می آورند با روح القدس تعمید می گرفتند.
0: می خواهم از اعمال فصل 8:28-35 یک شیوه از بشارت دادن را در میان بگذارم. یک فرشته فیلوپوس را به سمت مردی که کتاب مقدس می‌خواند هدایت کرد. او رفت و کنار این مرد نشست و از او پرسید آنچه می‌خواند درک می‌کند؟ آن مرد پاسخ داد چگونه می‌توانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند؟ سپس در آیه 35 می‌خوانیم آنگاه فیلوپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. از نظر من این شیوه بسیار مهم برای موعظه کردن انجیل است. اول، یک کتاب مقدس یا عهد جدید به کسانی می دهم که دوست دارند آن را بخوانند. دوم، وقتی آن شخص غیر مسیحی را ببینم با هم کتاب مقدس را می خوانیم و من به سوالات او در مورد محتوای آن پاسخ می دهم. بدین ترتیب آن غیر مسیحی حقایق کتاب مقدس را برای خودش کشف می کند. در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 9.
1: می خواهم مطلبی درباره تبدیل پولس در میان بگذارم. در آن زمان پولس رسول هنوز شاول نامیده می شد. او فکر می کرد در زندگیش مأموریت دارد تا به مسیحیان جفا برساند. آیه 1 میگوید که او از تهدید و کشتار پیروان مسیح هیچ کوتاهی نمی کرد. و این یعنی نه تنها آنها را به زندان می انداخت بلکه باعث قتل آنها می شد. روزی به دمشق سوریه مسافرت می کرد تا مسیحیان را دستگیر کند و آنها را به عنوان زندانی به اورشلیم بازگرداند. او جفا دهنده متعصب و واقعی مسیحیان بود. ولی در بین راه عیسی مسیح خود را بر شاول ظاهر ساخت. نوری درخشنده در اطراف عیسی بود. عیسی گفت برای چه بر من جفا می کنی؟ جفای همه مسیحیان در واقع جفای عیسی مسیح است. این برای جفا کنندگان مسیحیان هشدار است. چون عیسی مسیح حریفی مهیب است. شاول به خانه یک مسیحی به نام حنانیا رفت. عیسی مسیح به حنانیان گفته بود که شاول ظرف برگزیده اوست که انجیل را به غیر یهودیان و حتی پادشاهان میرساند. عیسی مسیح یکی از بزرگترین دشمنان خود را انتخاب کرده بود تا بزرگترین دوست و همکار او باشد. این مرا خیلی تشویق میکند. پس میخواهم برای آنانی که به مسیحیان جفا میرسانند دعا کنم، چون مسیح ممکن است بعضی از آنها را مانند پولس رسول مسیحیان بزرگی بسازد. در لوقا فصل 6 آیه 27 الی 28 عیسی میگوید: اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید. شنوندگان، بیایید برای آنانی که به ما مسیحیان جفا میرسانند دعا کنیم.
0: میخواهم شیوه پولس در موعظه انجیل را در میان بگذارم. بعد از تبدیل پولس به کنیسه رفت که یهودیان برای پرستش به آنجا میآمدند. در آنجا او شروع به این موعظه کرد که عیسی مسیح پسر خدا و مسیح است. او هم پسر خداست و هم صورت دیدنی خدای نادیدنی است. درخشش مرئی شخصیت پرجلال خدا و نمایشی است دقیق از وجود خدا. به عنوان مسیح موعود او پاسخ آن انتظار دیرینه، یعنی نجات دهنده از گناه و داوری خدا است. پولس کتاب مقدس را بسیار خوب می دانست و از آن استفاده می کرد تا به یهودیان ثابت کند که عیسی پسر خدا و مسیح موعود است. هیچ کس نمی توانست ثابت کند که او در اشتباه است و او یهودی خدا و نمایشی است دقیق از وجود خدا. به عنوان مسیح موعود او پاسخ آن انتظار دیرینه، یعنی نجات دهنده از گناه و داوری خدا است. پولس کتاب مقدس را بسیار خوب می دانست و از آن استفاده می کرد تا به یهودیان ثابت کند که عیسی پسر خدا و مسیح موعود است. هیچ کس نمی توانست ثابت کند که او در اشتباه است و او یهودیان را

0: پرقدرت خود مجاب می ساخت. هیچ کس نمی توانست با آن حکمت یا روحی که پولس با آن سخن می گفت رویارویی کند. در آیات 28 الی 29 می خوانیم که پولس با دلیری به نام خداوند عیسی مسیح موعظه کرد و با یهودیان در مورد مسیح بحث می کرد. مثل پولس من هم می خواهم هنگام شهادت دادن برای عیسی مسیح دلیر باشم و با استفاده از کتاب مقدس به مردم ثابت کنم که عیسی نجات دهنده جهان است. در میان گذاشتن برکاتی از اعمال فصل 10
1: می خواهم درباره اهمیت رسالت بین المللی مسیحی، یعنی قدم برداشتن برای اعلان مژده انجیل، شاگردسازی و استقرار کلیسا مطلبی را در میان بگذارم. تا این زمان انجیل فقط به یهودیان و سامری ها موعظه شده بود که نیم یهودی بودند. واعظین به نزد غیر یهودیان یا امتها نرفته و فقط در کنیسه های یهودی انجیل را موعظه می کردند. اما عیسی مسیح به شاگردانش در متی فصل 28 آیه 19 الی 20 فرمان می دهد که بروید و تمام قوم ها را شاگرد من بسازید و آنها را تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. چند سال از این فرمان گذشته بود و شاگردان هنوز به نزد اقوام جهان نرفته بودند. پس خدا هم امتها را به سوی مسیحیان کشاند و هم مسیحیان را به طرف امتها. فقط نگاه کنید به تلاش بزرگی که او برای آوردن مسیحیان به نزد امتهای جهان کرده است. اول، خدا در رویایی به افسر نظامی رومی یعنی کورنلیوس ظاهر شد. خدا به او گفت پیامی برای پتروس رسول بفرستد و از او بخواهد به نزد او بیاید و به آنچه او میگوید گوش کند. در همین موقع خدا در رویای بسیار عجیب بر پتروس رسول ظاهر گردید. سفره از آسمان پایین آمد که پر بود از خوراک حیواناتی که از نظر یهودیان حرام بود. ولی خدا دستور داده بود که او از این حیوانات بخورد. پتروس 3 بار از خوردن امتناع کرد و هر بار خدا به او گفت آنچه خدا پاک کرده است تو حرام مخوان. بلافاصله بعد از این رویا فرستندگان کورنلیوس به خانه پتروس وارد شدند و از او دعوت کردند تا همراه آنها به خانه کورنلیوس آمده تا او سخنان پتروس را بشنود. فقط در این لحظه بود که پتروس رویای خدا را درک کرد. گرچه شریعت یهود ارتباط و حتی ملاقات یک یهودی را با امتها ممنوع ساخته بود، خدا به پتروس نشان داد که این قانون بایستی منسوخ شده و دیگر او نباید امتها را ناپاک بداند. دوم، پتروس و بعضی از برادران یهودی مطیع بودند. آنها با فرستادگان کورنلیوس رفتند و خانه کورنلیوس از بستگان و دوستان نزدیک او پر بود. پتروس انجیل را برای آنها موعظه کرد و آنها به عیسی مسیح ایمان آوردند و روح القدس را در قلبشان پذیرفتند. این فصل برای من مهم است چون خدا نشان می‌دهد که انجیل باید برای تمام مردم سر تا سر جهان موعظه شود. این فصل همچنین نشان می‌دهد که می‌تواند بر تمام پیش‌داوری‌های ما نسبت به سایر اقوام دنیا غالب آید و در بین آنها به ما خدمت مفیدی محول می کند.
0: می خواهم در ارتباط با اهمیت بشارت یک خانه، بستگان و دوستان مطلبی را در میان بگذارم. اول، در آیه 24 می خوانیم کورنلیوس خیشاوند و دوستان خاص خود را خواند و در آیه 27 پتروس در آن خانه جمعی کثیر یافت. مهم است که ما مسیحیان از خانه های من برای موعظه انجیل به سایر مردم استفاده کنیم. اغلب مردم در خانه بیشتر احساس راحتی می کنند تا ساختمان کلیسا. کورنلیوس علاوه بر پتروس بستگان و دوستان نزدیکش را به خانه اش دعوت کرد. او می خواست به تمام بستگان و دوستان نزدیکش فرصت شنیدن انجیل را بدهد

0: با خدا این عهد را بستم که خانه مال او باشد و او هر طور که دوست دارد از آن استفاده کند. در خانم برای جلسات مسیحی باز است. دوم، بستگان و دوستان نزدیکم را به این جلسات دعوت می کنم چون می خواهم آنها نیز مژده انجیل را بشنوند و ایمان بیاورند. در میان گذاشتن برکاتی از اعمال فصل 11.
1: در مورد روح القدس از اعمال فصل 11 آیه 16 سوالی دارم. معنی واقعی تعمید با روح القدس چیست؟
0: بیایید آیات 14 الی 18 را به دقت بخوانیم. اول، در آیه 14 می‌خوانیم که پتروس به خانه کورنلیوس آمد و پیغامی را موعظه کرد که آنها از طریق آن نجات بیابند. پتروس انجیل را موعظه و آنها با دقت گوش کردند. دوم، در آیه 17 می‌خوانیم که آنها به پیغام انجیل ایمان آوردند. سوم، در آیه 16 می‌خوانیم که آنها با روح القدس تعمید یافتند. آیه 15 شرح می‌دهد که روح القدس بر آنها آمد و آیه 17 شرح می‌دهد که آنها آن عطا را دریافت کردند، یعنی روح القدس که خودش آمد تا در قلوب آنها زندگی کند. چهارم، در آیه 18 می‌خوانیم که خدا به آنها توبه حیات بخش عطا کرد، یعنی آنها پیرو مسیح شده و حیات جاودان دریافت کردند. آیه 14 می‌گوید که نتیجه این است که آنها نجات بیابند. به طور خلاصه تعمید با روح القدس واژه‌ای است برای شرح تولد تازه یا نجات که کار روح القدس می باشند و هیچ اتفاق دیگری که با نجات متفاوت باشد را شرح نمی دهد.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، اعمال فصل 11 آیه 19 و فصل 14 آیه 28 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یکی از این قسمت‌ها رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان خود ملاقات کنید و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مقدس بودن یعنی چه؟ در کتاب مقدس مسیحیان مقدس بودن یعنی چه؟ کلمه مقدس در زبان عبری به معنی جدا کردن چیز یا شخصی برای استفاده در امور مذهبی است. در این معنی اشعیایی که در معبد بزرگ اورشلیم به کار می رفتن نیز مقدس بودند. ما ایمانداران به مسیح نیز باید مقدس باشیم، یعنی برای خدا جدا شده باشیم، جدا از سیستم تاریک و گناه آلود حاکم بر این دنیا. آیا می کوشیم مطابق احکام خدا زندگی کنیم یا ترجیح می دهیم همرنگ جماعت باشیم؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب و تقدیم حضورتون می کنم. در معرفی کتب انبیای کوچک به کتاب زکریا رسیدیم. کتب انبیای کوچک از 12 کتاب تشکیل شدن. ما می تونیم اونا رو به 4 گروه تقسیم کنیم و هر گروه هم شامل 3 کتابه. 3 کتاب خطاب پادشاهی شمالی یعنی اسرائیل نوشته شده. 3 کتاب دیگه خطاب به پادشاهی جنوبی یعنی یهودا نوشته شدن. البته قبل از اینکه توسط بابلی ها به تبعید برن و 3 کتاب بعدی هم خطاب به امت ها نوشته شده. مثلا نبوت عبدیا در مورد ادومه، اما یونس و ناهوم هم کتب نبوتی هستن که با یه تفاوت زمانی 100 ساله خطاب به نینوا یعنی امپراتوری آشور نوشته شده. 3 کتاب باقی مونده مربوط به بازگشت از اسارت یا تبعیده. کسانی که از تبعید بابل برگشتن گروهی از قبایل یهودا و بنیامین بودن. چون کسانی که به تبعید آشوریان رفته بودن هنوز از تبعید برنگشته بودن. گروه اولی که از تبعید بابلی ها برگشتن تحت رهبری زروبابل بیرون اومدن و هدف از بازگشتشون ساخت معبد بود. گروه دوم به رهبری عزرا بیرون اومدن و خداوند میخواست که بازگشت کنندگان رو دوباره بیدار کنه. گروه سوم توسط نهمیا برگشتن تا دیوار شهر رو بسازن. کتاب حجای اولین کتاب از 3 کتابیه که بعد از بازگشت از تبعید در سال 520 قبل از میلاد نوشته شده. 2 کتاب زکریا و حجای هر دو در 1 سال نوشته شدن. با این تفاوت که کتاب زکریا 2 ماه بعد از حجای نوشته شد. در فصل 1 حجای اینطور میخونیم. در روز اول ماه ششم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه. و در زکریا میگه سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه، اما در ماه هشتم. پس نبوتش در ماه هشتم بوده، یعنی همون سالی که حجای نبوت کرد، اما در ماه هشتم. بین نبوت‌های زکریا و حجای فقط 2 ماه فاصله زمانی وجود داره. بنابراین هر دوشون در 1 سال نبوت کردند، در سال 520 قبل از میلاد، در سال دوم سلطنت داریوش که بر بابل سلطنت می کرد. مفسران همیشه میگن که کتب زکریا و حجای 2 قلو هستند. هر دو تأیید می کنند که مردم از تبعید برگشتن، چرا که خطاب به قومی نوشته شدن که از تبعید برگشته بودن. هر دو از نظر موضوع با هم موافق هستند، یعنی از مردم خواستن که خانه رو بسازن و هر دو در مورد وضعیت مردم صحبت می کنن. اونا درباره آینده در روز خداوند صحبت می کنن، در مورد تاریکی، داوری و جلال در آینده. در حقیقت به نوعی می تونیم این دوتا کتاب رو 2 قلو بنامیم. اما زکریا بیشتر درباره مسیح و رنج‌ها و جلالش صحبت کرد. در اول پتروس 1:11 میگه درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آن زحمات خواهد آمد. آیه بسیار معروفی در کتاب زکریا فصل 13 هست که در مورد رنج‌های مسیح میگه خداوند متعال میگوید ای شمشیر بر ضد شبان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. و در زکریا 14 در مورد پادشاهیش و تسلطش در آینده می خونیم. خداوند به عنوان پادشاه و کاهن بر تخت می شینه و از آسمان ظهور می کنه و در آن روز بر کوه زیتون می ایستد. کوه زیتون 2 نیم خواهد شد و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود خواهد آمد. وقتی عیسی در باغ جتسیمانی دعا می کرد، کوه زیتون شاهد رنج‌های مسیح بوده. همین کوه شاهد ظهور و عظمت مسیح و داوری او بر شریران خواهد بود. پس کتاب زکریا حول محور رنج‌های مسیح می‌چرخه و از نظر نبوتی درباره جلالیه که به دنبال آن زحمات خواهد آمد. بر اساس ترجمه مژده در زکریا فصل 1 از آیه 1 تا 6 اینطور نوشته شده.
در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی آمد. خداوند به زکریا گفت که از طرف او به مردم بگوید من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم، اما اکنون اگر به سوی من بازگردید من نیز به سوی شما باز خواهم گشت. مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند تا از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. اجداد شما و انبیای پیشین دیگر زنده نیستند، اما کلام و احکام من ابدی و جاودانی است. احکام و دستورات خود را توسط بندگانم یعنی انبیا به نیاکان شما دادم، ولی آنها توجهی نکردند. در نتیجه متحمل عذاب شدند. سرانجام آنها توبه کردند و گفتند خداوند متعال ما را به سزای کارهای ما رسانید و هشدارهایی را که به ما داده بود عملی کرد. اولین موردی که توسط این آیات به اون پی میبریم درباره زمان نبوت زکریاست، چون میگه در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه. در این حال فهمیدیم که داریوش پادشاه پارس بود و در سال 521 قبل از میلاد سلطنت میکرد. ولی میگه سال دوم، یعنی در سال 520 قبل از میلاد و ماه هشتم، یعنی دو ماه بعد از نبوت حجی، به خاطر اینکه حجی در ماه ششم نبوت کرد. با این حساب تاریخش میشه سال 520 قبل از میلاد. پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی آمد. پس نویسنده زکریاست. ولی زکریا کیه؟ زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی آمد. وقتی کتاب نهمیا فصل 12 آیه 16 رو میخونیم با گروهی از کاهنان مواجه میشیم. به ادو به عنوان پدر بزرگ و نوش یعنی زکریا هم اشاره شده. زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی آمد. گاهی اوقات اون زکریا از خاندان ادو خوانده شده. ادو پدر بزرگشه. پس این احتمال وجود داشت که با نام پدرش پسر برکیا هم شناخته بشه یا نوه ادو که به پدر بزرگش ربط داده شده. از کتاب نهمیا 12:16 علاوه بر این مورد می فهمیم که زکریا کاهنم بوده. معنی اسم زکریا یعنی خدا به یاد آورده است. معنی اسم برکیا یعنی برکت یافته از سوی یهوه و معنی اسم ادو یعنی به موقع. مفهوم دلگرم کننده ای پشت اسم زکریا است. وقتی خدا یه نبی رو انتخاب میکنه تا نبوتی رو بیان کنه، اسم نبی معنا، مفهوم و تعلیمی برای ما داره. زکریا یعنی خدا به یاد آورده است. در واقع خدا عهد خودشو با قوم قدیم خودش و با ابراهیم به یاد آورد. پس قومشو از تبعید بیرون آورد. خداوند در کلامش گفته از همین روز شما را برکت خواهم داد. همونطور که از طریق حجی نبی در کتاب حجی گفت. این برکت زمانی از راه میرسه که مردم با توبه نزد خداوند برگردن. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه صحبتمون برمیگردیم.

عزیزان شنونده، قبل از استراحت گفتیم که زکریا پسر برکیا و نوه ادوی نبیه و از کتاب نهمیا 12:16 فهمیدیم که اون از نسل کاهنان بود. زکریا در زمان داریوش پادشاه پارس در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد. در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه که میشه 2 ماه بعد از نبوت حجی. و مخاطب این نبوت هم کسانی بودند که از تبعید برگشته بودند تا معبدو بسازن. کسانی که از تبعید برگشته بودند بخشی از پادشاهی یهودا بودند، متشکل از 2 طایفه یهودا و بنیامین. فهمیدیم که اسم ادو به معنای به موقع است، یعنی هیچ چیزی بر روی زمین اتفاقی رخ نمیده. خدا همه چیزو در نهایت دقت خلق میکنه. همونطور که کلام خدا میگه وقتی زمان مناسب برسد من این را انجام خواهم داد. من خداوند هستم. وقتی قومشو به تبعید فرستاد گفت که این اتفاق 70 سال طول میکشه، چون قوم در لاویان 25 این فرمان رو دریافت کرده بودند که سال هفتم رو به خداوند تقدیم کنن. اونا باید به زمین استراحت میدادن و در اون کشت و زراعت نمی کردن. ولی در طول 490 سال اونا حقوق خدا رو ضایع کردن و از او دزدی کردن. پس خداوند 70 سال رو جمع کرد و اونا رو به تبعید فرستاد. ارمیا نبوت کرد که 70 سال به طول خواهد انجامید. پس وقتی 70 سال کامل شد، خداوند اونا را از تبعید برگردوند. خدا همه چیزو بر اساس نقشه و برنامهش به حرکت در میاره و برنامه خدا هرگز اشتباه پیش نمیره. وقتی به سراغ عهد جدید میریم، در غلاطیان 4:5-4 میگه اما وقتی زمان معین به کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد تا از یک زن و در قید شریعت متولد شود، تا بهای آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند بپردازد و تا ما مقام فرزند خواندگی را به دست آوریم. بیایید با هم نگاهی به کلمات و عبارات کلیدی کتاب زکریا داشته باشیم. منظور از کلمات کلیدی کلماتیه که در این کتاب بارها تکرار شدن و محتوای این کتاب رو شکل دادن. عبارت خداوند متعال 54 بار تکرار شده. خداوند متعال یعنی قادر مطلق. یهوه خدای متعال با ما است. خدای یعقوب قلعه بلند ما است. کلمه اورشلیم 41 بار تکرار شده. پیام خداوند یا جمله برای من رسید و فرمود حدود 23 بار تکرار شده. این 3 عبارت مهمن چون به همون کمک میکنن که کتاب زکریا رو بهتر بفهمیم. باقی ماندگان از تبعید برگشته بودن و در ضعف بودن. پس خداوند بهشون وعده داد. علاوه بر این که به ساختن معبد مشغول هستن و رابطهشون رو با او احیا میکنن، با اونها خواهد بود. خداوند زروبابل رو در کتاب حجی 2 تشویق کرد و بهش گفت ای زروبابل خانه را بساز و من همراه شما هستم. تشویق خداوند 3 قسمت داشت. 1. من همراه شما هستم. 2. کلام من با شماست. به شما وعده دادم. 3. روح من همیشه با شما خواهد بود. این تشویقی 3 قسمتی برای ساختن خانه خداست. خداوند اینجا هم خودشو خداوند متعال معرفی میکنه. او در جنگ با دشمنانش، در داوری با شریران در روز خداوند و در حفاظت از قومش باز هم خداوند متعاله. همونطور که قبلتر گفتم کلمه اورشلیم 41 بار تکرار شده. اورشلیم شهریه که قوم بعد از تبعید به اونجا برگشتن و قرار بود خانه خداوند در اونجا ساخته بشه. در آینده هم در سلطنت مسیح موعود و پادشاه اورشلیم مرکز کل جهان خواهد شد. کتاب مقدس در مزمور 2 میگه من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. پس کوه صهیون یا اورشلیم بعد از اینکه کلیسا رو بوده بشه مرکز سلطنت 1000 ساله مسیح بر زمین خواهد بود. حالا باید بدونیم چه رابطه‌ای بین کتاب زکریا و باقی کتب انبیای کوچک وجود داره.
برای پاسخ به این سوال اجازه بدید که کتب انبیای کوچک رو با ذکر سال نگارش و موضوعشون در یه لیست نام ببرم. کتاب هوشع در سال 740 قبل از میلاد نوشته شد، یعنی در زمان عزیا، یوتام، آهاز، حزقیا و یروبئام و موضوعش مربوط به شرارت اسرائیل و محبت یهوه است. کتاب یوئیل در سال 830 قبل از میلاد نوشته شد، شاید در روزگار یوآش پادشاه که در دوم تواریخ فصل 23 بهش اشاره شده و موضوع شرارت یهودا و روز خداونده. کتاب آموس در سال 750 قبل از میلاد نوشته شد، در زمان عزیا پادشاه یهودا و یروبئام پادشاه اسرائیل و موضوع شرارت اسرائیل و بی‌عدالتیه. کتاب اوبدیا در سال 840 قبل از میلاد نوشته شد، احتمالاً در زمان یروبئام. موضوعش کاشت و برداشت ادومه و این کتاب خطاب به امت‌ها نوشته شده. یونس هم کتابیه که خطاب به امت‌ها نوشته شد، چون نینوا پایتخت امپراتوری آشور بود. این کتاب در سال 760 قبل از میلاد در زمان یروبئام پسر یوآش نوشته شد. موضوعش شرارت و توبه نینواست. کتاب میکا در سال 730 قبل از میلاد نوشته شد، در زمان یوتام، آهاز و حزقیا و موضوعش داوری خدا بر یهودا و اسرائیل. کتاب نهم در سال 660 قبل از میلاد نوشته شد، احتمالاً در زمان منسی پسر حزقیا. منسی پادشاه شرور یهودا بود و موضوعش پیام داوری بر نینواست. اوبدیا درباره امتها و ادوم نبوت کرد. یونس در کتاب یونس درباره نینوا نوشته که تاریخش برمیگرده به سال 760 قبل از میلاد، یعنی زمانی که بعد از 100 سال نینوا به شرارت برگشت. بعد خدا پیام داوریشو از طریق ناهوم براشون فرستاد. نهم در سال 660 قبل از میلاد، 100 سال بعد از یونس، به ضد همین شهر یعنی نینوا نبوت کرد. حبقوق در سال 610 قبل از میلاد در زمان یهویاقیم پادشاه و خطاب به پادشاه نوشته که تاریخش برمیگرده به سال 760 قبل از میلاد، یعنی زمانی که بعد از 100 سال نینوا به شرارت برگشت. بعد خدا پیام داوریشو از طریق ناهوم براشون فرستاد. ناهوم در سال 660 قبل از میلاد، 100 سال بعد از یونس، به ضد همین شهر یعنی نینوا نبوت کرد. حبقوق در سال 610 قبل از میلاد در زمان یهویاقیم پادشاه و خطاب به پادشاهی یهود

نبوت کرد. صفنیا در سال 610 قبل از میلاد، احتمالاً در زمان یوشیای خداشناس که پادشاه یهودا بود، کتابشو نوشت. اون درباره روز خداوند و نابودی یهودا نبوت کرد. کتاب حجی در سال 520 قبل از میلاد نوشته شد، یعنی بعد از بازگشت از تبعید. به ترتیب اولویت بعد از بازگشت از تبعید در مورد زکریا، عده‌ای معتقدند که از نظر دعوت و پیام اون با حجی دو قلو هستند. زکریا و حجی هر دو در سال 520 قبل از میلاد در یک سال نبوت کردند. البته زکریا با دو ماه فاصله بعد از حجی نبوت کرد، در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه. امید بعد از تبعید اونا بازگشت مسیح و برقراری پادشاهی هزار ساله است. نبوت ملاکی سال 400 قبل از میلاد در دوران بعد از تبعید بوده. اون آخرین صدا بعد از بازگشت از تبعیده. در کتاب ملاکی به آخرین پیامی که خطاب به قوم نوشته شده میرسیم. خب عزیزان، بریم برای استراحتی کوتاه و خیلی زود با ادامه برنامه خدمتتون برمیگردیم.

عزیزان شنونده، قبل از استراحت کتب انبیای کوچک رو به طور خلاصه در یه لیست با ذکر سال نگارش و موضوعشون مرور کردم و آخرین کتابی که ازش نام بردم کتاب ملاکی در دوران بعد از تبعید بوده. بعد از این 400 سال دوران سکوت رو داریم تا زمانی که دروازه های آسمان باز شد و مسیح در جسم نزد ما اومد. در واقع این خلاصه ای از کل 12 کتاب انبیای کوچک در عهد قدیمه. بیایید دوباره برگردیم و ببینیم که تبعید توسط بابلی ها چرا و در چه زمانی اتفاق افتاد. این تبعید در 3 مرحله اتفاق افتاد. موج اول در سال 605 قبل از میلاد در زمان یهویاقیم. موج دوم در سال 597 قبل از میلاد و در زمان یهویاکین بود. موج سومم در سال 587 قبل از میلاد در زمان صدقیای پادشاه بود و در این موقع شهر نابود شد. ولی بعد قوم از تبعید برمیگرده. بازگشت اول به رهبری زروبابل در سال 538 قبل از میلاد اتفاق افتاد تا معبد بازسازی بشه. بازگشت دوم به رهبری عزرا در سال 458 قبل از میلاد اتفاق افتاد و بازگشت سوم که موضوع کتاب نهمیا است در سال 445 قبل از میلاد اتفاق افتاد. کتاب زکریا به چند بخش تقسیم میشه؟ کتاب زکریا از 14 فصل تشکیل شده و میتونیم اونو به 3 قسمت تقسیم کنیم. از فصل 1 تا 6 بخش اوله، از فصل 7 تا 8 بخش دومه و از فصل 9 تا 14 هم بخش سومه. فصل 1 تا 6 مربوط میشه به نبوتی که زکریا در مورد اورشلیم داشت. 5 رویای تسلی و 3 رویای داوری و 8 تصویر نبوتی موضوع 6 فصل اول هستند. در فصل‌های 7 و 8 در 4 پیام میتونیم پاسخ پرسش‌هایی مثل روزه گرفتن و وعده شادی رو ببینیم. پیام اول در فصل 7 آیات 4 تا 7 اومده. پیام دوم در ادامه فصل 7 آیات 8 تا 14 اومده. پیام سوم در فصل 8 در آیات 1 تا 17 اومده و پیام چهارم در همین فصل در آیات 18 تا 23 اومده. گفتیم که بخش اول یعنی 6 فصل اول حاوی 8 تصویر نبوتیه و بخش دوم یعنی فصل‌های 7 و 8 شامل 4 پیامه. بخش سوم یعنی از فصل‌های 9 تا 14 حاوی 2 تا وحیه. هر وحی با این عبارت شروع میشه: وحی کلام خداوند. و هر سه

0: فصل به یک وحی اختصاص داره. این بخش شامل 6 فصله، از فصل 9 تا 14. پس کتاب زکریا به 3 بخش تقسیم میشه. 8 صحنه، 4 پیام و 2 وحی. حالا میخوام مروری سریع بر این 14 فصل داشته باشم و ببینم که هر فصل در مورد چی صحبت میکنه. فصل 1 آیات 1 تا 6 مقدمه نبوت هستند و همینطور از این 6 آیه اول میفهمیم که نویسنده کیه. زکریای نبی، پسر برکیا و نوه ادوی نبی. و فهمیدیم که اون در ماه 8 از سال 2 سلطنت داریوش پادشاه نبوت کرد، یعنی در سال 520 قبل از میلاد. رویای اول آیات 7 تا 17 رو در بر میگیره. همونطور که قبلا گفتم، بخش اول 8 رویا رو در بر میگیره. طبق ترجمه مژده در فصل اول درباره این رویا میخونیم که نوشته: در بین درختان فرشته ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. در آیات 18 تا 21 4 شاخ و 4 آهنگه رو داریم که این رویای دومه. در فصل دوم مردی رو میبینیم که یک مقیاس اندازه‌گیری در دست داشت. رویای سوم در فصل سوم احیای اورشلیم. در رویای چهارم یهوشع کاهن اعظم رو میبینیم که با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده بود. شیطان هم در آنجا در دست راست یهوشع ایستاده بود و او را مورد اتهام قرار میداد. رویای پنجم در فصل چهارم در مورد چراغدان و 2 درخت زیتونه. فصل 5 آیات 1 تا 4 رویای شماره 6، یعنی تومار پرنده. فصل 5 آیات 5 تا 11 در مورد سرپوش سربی میخونیم که مقیاس اندازه‌گیریه و شرارتی در اون نهفته بود. و بعد زکریا متوجه شد که این شرارت برداشته شده و به سرزمین شنعار برده میشه. فصل 6 آیات 1 تا 8 رویای شماره 8 رو داریم که 4 عرب است. فصل 6 آیات 9 تا 15 تاجگذاری یهوشع کاهن اعظم رو داریم. در فصل‌های 7 و 8 پرستش‌های در مورد روزه و برکات در آینده مطرح میشن. فصل 9 آیات 1 تا 8 هم درباره وحی نخست که به ضد حدراخ و دمشق هست میخونیم. فصل 10 درباره شبان و قومشه. فصل 11 درباره ظهور اولیه مسیح، طرد شدنش و پیامدهاشه. فصل 12 وحی شماره 2 در مورد اسرائیل و توبه شونه. ای شمشیر، بر ضد شبان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. فصل 14 آیات 1 تا 15 درباره ظهور خداوند برای نجات قومه. از فصل 14 تا 21 در مورد برکات سلطنت مسیحه. بنابراین میتونیم مطابق با این تقسیم بندی بگیم که فصل‌های 1 تا 6 در مورد 8 رویا صحبت می‌کنند، اما فصل‌های 7 و 8 درباره 4 پیام خاص، تشویق و تسلی صحبت می‌کنند. اما فصل‌های 9، 10 و 11 شامل وحی اول هستند که با این کلام شروع میشه: پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی آمد. خداوند به زکریا گفت. فصل‌های 12، 13 و 14 مربوط به وحی دوم میشن و همونطور که گفتیم تقسیم بندی به این شکله: 8-4-2، یعنی 8 رویا یا تصویر نبوتی، 4 پیام و بعد 2 وحی. گفتم که کتاب زکریا و حجی دو قلو هستن. هر دو در مورد وضعیت گروه اولی که از تبعید یا اسارت برگشتن صحبت می کنن. کسانی که برگشتن تا معبد رو بسازن اما قصور ورزیدن. در این مورد می خوام نکته یا بگم که مایه تشویق خودم و شماست. نبوت چه در کتاب حجی و چه در زکریا در خصوص اولویت بندی ماست. جلال خدا همیشه باید در اولویت باشه. خانه خدا در اولویته. اگه شما برگشتید تا معبد و بسازید، پس چرا این کارو نکردید؟ اما زکریا از این کلمات فراتر رفت و درباره آینده بهشون گفت. اون درباره مسیح، رنجهاش و سلطنتش گفت. شنوندگان عزیز، ما باید اول از خدا اطاعت کنیم. اول از همه باید برای خدا احترام قائل بشیم. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. وقتی مسیح بر روی زمین نزد ما اومد، خدا رو اول از هر چیز قرار داد. وقتی اومد، درباره خودش گفت: قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. و زمانی که به عنوان انسان کامل چشمانش رو به سمت آسمان بلند کرد، گفت: من تو را با به انجام رساندن کاری که به من سپرده بودی در روی زمین جلال دادم. او برای ما الگویی به جا گذاشت تا بتونیم به همین شکل از او پیروی کنیم. خدا اولویت ماست. امور خدا، خانه خدا و جلال خدا بر همه چیز مقدمه. همراهان عزیز، وقتی در جمعی برای پرستش حضور پیدا می کنید، شما میرید تا خدا رو جلال بدید یا برای رضایت نفستون میرید؟ در این روزهای آخر همه دنبال این هستن که چطور میتونن خوشحال باشن. من به جاهایی میرم که خوشحالم کنه، به ملاقاتهایی میرم که به هم خوش بگذره و حالم خوب بشه. اما اول از همه برای پرستش خدا نمیرم. کتاب مقدس در اول پتروس 2:5 به ما تعلیم میده و میگه: شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی های روحانی را که مقبول خدا است به واسطه عیسی مسیح تقدیم کنید. وقتی به هر جلسه میرید، اینو به یاد داشته باشید که من دارم برای پرستش میرم. من برای جلال خداوند میرم. میرم تا حقوق او را به جا بیارم، حتی در سرزمینی که به حقوق او اعتراف نمی کنه. میخوام خداوند رو جلال بدم. اگه او از طریق پرستش جلال پیدا کنه، منم حال خوبی خواهم داشت. کسی که دیگران را سیراب میکند، خودش هم سیراب میشود. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل متی، فصل 28. بعد از روز سبت، در سپید دم صبح روز یک شنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلتانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت: نترسید، میدانم که به دنبال عیسی مصلوب میگردید. او اینجا نیست. چنان که خود او قبلا گفته بود، پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شد و گفت: سلام بر شما. زنان جلو آمدند و بر قدم‌های او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی با آنان فرمود: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچرا که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند: شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند. و نیز افسودند: اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل، با آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه، چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: محبت کردن خدا اطاعت از اوست. روز 13 از شماره 3 نان روزانه ما، پاسخ به محبت خدا عنوان و ملاکی باب 3 آیات 7-17. متن امروز ما از کلام خداست. کتاب ملاکی با این کلمات که حاکی از محبت خداوند به پرستندگانش است آغاز می شود: شما را دوست داشتم. گرچه قوم اسرائیل مدت مدیدی مورد لطف و محبت خدا بود، ولی دیگر به محبت او توجهی نمی کرد. در ادامه کتاب خدا مواردی که قومش با نااطاعتی محبت او را زیر پا گذاشته بودند ذکر می کند و پاسخ اسرائیل سؤال کردن از خدا بود. خدا از آنها خواست: به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. آنها در کمال نادانی پرسیدند: به چه چیز بازگشت نماییم؟ خداوند با محبت سرسختانه خود بسیاری از اشتباهات پنهان آنها را برملا کرد. او این کار را کرد تا بلکه قوم توبه کنند و محبتش را بپذیرند و با اطاعت به تمامی دل به او پاسخ دهند. ما نیز اغلب به ایمان کامل رفتار نمی کنیم. به نظر می رسد که خدا را خدمت و محبت می کنیم، ولی در واقع خودمان را خدمت و محبت می کنیم. امروز نیز همچون زمان ملاکی، خدا به دنبال اشخاصی می گردد که با دو عمل روحانی او را تکریم می کنند، یعنی صحبت با یکدیگر درباره او و تفکر بر صفات بی نظیر او. اولی مشارکت با قوم خدا و دومی مشارکت با خود خداست. ما نه فقط باید محبت خدا را دریافت کنیم و در آن شریک شویم، بلکه همچنین باید با اطاعت قلبی به آن پاسخ دهیم. چون این پرستندگانی ملک خاص خدا هستند. آیا شما یکی از آنها هستید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، خوشحالیم که به فیض خدا میتونیم سری جدیدی از برنامه هامون رو خدمتتون ارائه بدیم. این سری از برنامه ها که عنوانش زندگی و تعالیم عیسی مسیحه، بر اساس کتاب مشهور زندگی و تعالیم عیسی مسیح تهیه گردیده است. امیدواریم تک تک شما که به این سری از برنامه های ما گوش میدین، عیسی مسیح رو بیشتر بشناسیم و از او برکات بیشتری بیابید.

کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح، پیشگفتار نسخه های قدیمی، نقل قول هایی که در این کتاب از کلام خدا به عمل آمده، از ترجمه فارسی متداول کتاب مقدس و همچنین از ترجمه سال 1976 عهد جدید است. زبان اصلی عهد جدید یونانی است و تصور می‌کنم برای آشنایی شما با تاریخ تحریر نسخه های قدیمی اطلاعات زیر مفید باشد. 1. بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، بسیاری از کسانی که شخصاً شاهد زندگی و تعالیم و مرگ و رستاخیز و صعود او به آسمان بودند، در میان سایر ملل پراکنده شدند. آنانی که توسط عیسی مسیح به عنوان رسولان یا حواریون انتخاب شدند، شاهدان عینی زندگی و تعالیم او بودند. عیسی مسیح ایشان را مأمور ساخت که انجیل یا مژده مقدس را به اقصی نقاط عالم برسانند و آنها هم همین کار را کردند. در طول مدت 40 سال، تعداد زیادی جماعت‌های ایماندار به عیسی مسیح در امپراتوری روم و در کشورهای مشرق زمین به وجود آمد. 2. مدارک و نوشتجات اولیه به تدریج در میان جماعت‌های ایماندار در سرزمین فلسطین به زبانی که عیسی مسیح به آن سخن گفت، یعنی زبان آرامی، انتشار یافت. این مدارک و نوشتجات بعداً به زبان یونانی که زبان بین المللی آن زمان بود ترجمه شد. در بین سالهای 50 تا 80 میلادی 3 مدرک اصلی، یعنی اناجیل متا، مرقس و لوقا به وجود آمد. بعداً مدرک 4 به نام انجیل یوحنا تنظیم گردید. 3. مدارک مختلف مربوط به عیسی مسیح در حدود بیش از 100 سال در میان مسیحیان انتشار می‌یافت و قبل از سال 200 میلادی صورتی از کتب مقدسی که مورد استفاده تمام جماعت‌های مسیحی بود تهیه گردید. این صورت شامل اناجیل مقدس، یعنی متا و مرقس و لوقا و یوحنا بود. در بین سالهای 80 تا 200 میلادی پیشوایان مسیحی کتب متعددی نوشتند و از اناجیل مقدس که نامشان ذکر گردید نقل قولهای زیادی کردند. قبل از اواسط قرن 3 میلادی اناجیل مقدس به زبان قبطی، یعنی زبانی که در میان مصریان متداول بود، و همچنین به سوریانی که در خاورمیانه رواج داشت ترجمه شد. ترجمه هم به زبان لاتینی، یعنی زبانی که به تدریج زبان رسمی امپراتوری روم می‌گردید، انجام شد. 4. در قرون اولیه میلادی برای نوشتن از پاپیروس استفاده می‌شد. برای تهیه آن از الیاف گیاهی به نام پاپیروس استفاده می‌کردند و با چسب این الیاف را به هم می‌چسبانیدند و معمولاً به صورت توماری به طول حدوداً 10 متر در می‌آوردند. بعداً برای نوشتن از پوست حیوانات مانند گوسفند و بز و گوساله و گوزن استفاده کردند تا سال 900 میلادی برای نوشتن یونانی حروف درشت به کار می‌بردند. در حدود 3100 نسخه خطی از قسمت‌های عهد جدید کشف گردیده که تعدادی از آنها روی پاپیروس و تعدادی دیگر روی پوست حیوانات نوشته شده است. قدیمی‌ترین نسخه‌ای که روی پوست نوشته شده و مربوط به سال 150 میلادی می‌باشد در مصر کشف گردید. چند نسخه مهم پاپیروس که شامل قسمت‌های از 4 انجیل می‌باشند تقریباً به سال 350 میلادی تعلق دارند. 5. از مهم‌ترین نسخه‌های یونانی موجود می‌توان نسخه‌های زیر را نام برد. الف، نسخه سینایی که در قرن گذشته در کوه سینا توسط دکتر تیشندورف پیدا شد و به قرن 4 میلادی تعلق دارد. ب، نسخه اسکندریه‌ای که متعلق به قرن 5 میلادی است. 6. هیچ کتاب دیگری به اندازه انجیل مقدس
مورد حمله قرار نگرفته است. محاذا بعد از حدود 2000 سال همان اعتباری را دارد که در زمان عیسی مسیح داشت. نسخه های مختلف بر اثر اشتباهات نسخه برداران دارای تفاوت های بسیار جزئی هستند و البته این امر بسیار طبیعی است، همانطوری که امروزه هم حتی بهترین حروفچین های زبردست اشتباهاتی می کنند. این اشتباهات جزئی توسط دانشمندان عالی مقام بر اثر مقابله کردن نسخه های اصلی یونانی اصلاح شده است. نکته بسیار مهم این است که هیچ یک از این اشتباهاتی که در موقع نسخه برداری به وجود آمده است در مورد اصول تعالیم مسیح و حقایق تاریخی مربوط به زندگی او مانند مرگ، تدفین و رستاخیز وی به هیچ وجه تأثیری ندارد. 7. در حال حاضر انجیل مقدس به بیش از 1500 زبان ترجمه شده و برای تمام این ترجمه ها از متون و نسخ قدیمی استفاده گردیده است. نظر به اینکه مترجمین قادر نیستند صدها نسخه قدیمی موجود را با یکدیگر مطابقت دهند، یک متن رسمی یونانی وجود دارد که در آن تمام اختلافات نسخه های موجود ذکر گردیده و دارای توضیحات و حاشیه های متعدد می باشد. ترجمه ها هر چند گاه یک بار با توجه به تغییر زبان های زنده جهان تجدید نظر می شوند، به طوری که در بعضی از زبان های مهم جهان نه فقط یک ترجمه بلکه چندین ترجمه وجود دارد. بعضی از مخالفان بی اطلاع گاهی اظهار می دارند که وجود ترجمه های متعدد دلیل بر عدم اعتبار اناجیل است، در حالی که باید توجه داشت که نسخه های اولیه به زبان یونانی هستند و ترجمه های متعدد نمی توانند عدم اعتبار و یا اعتبار چیزی را ثابت کنند. منظور اصلی خدا این است که تمام مردم حقایق الهی را درک کنند و این امر فقط وقتی امکان خواهد داشت که بتوانیم کلام او را به زبانی که برای ما قابل فهم باشد بخوانیم و بشنویم. در پایان برای اینکه شما عزیزان متوجه شوید که کشفیات باستانشناسی چگونه در این دوران پر از شک و انتقاد به کشف حقیقت کمک می کند، شرح کشف نسخه قدیمی کتاب اشعیا نبی ذکر می گردد. در بهار سال 1947 میلادی یک چوپان جوان که عرب مسلمان بود در ساحل غربی بحرالمیت تقریبا در 4 کیلومتری جنوب اریحا غاری پیدا کرد که در میان دانشمندان به نام کمران معروف است. یکی از بزهای این چوپان از گله جدا شده و به یک سربالایی رفته بود. چوپان بز را تعاقب کرد و بر اثر همین امر به جایی رسید که در آن قدیمترین نسخه های کتاب مقدس را که تا آن موقع کشف نشده بود پیدا کرد. این نسخه ها اکنون تومارهای بحرالمیت نام دارند. از آن زمان تا سال 1956 سایر اعضای قبیله این چوپان غارهای دیگری پیدا کردند. یکی از دانشمندان به نام پروفسور گیزا ورمز که در سال 1924 در مجارستان متولد شده و تحقیقات فراوانی در مورد تومارهای بحرالمیت به عمل آورده است چنین می نویسد: نسخه های یافت شده در کمران شامل تمام کتاب های عهد عتیق به زبان عبری به استثنای کتاب استر است. قدمت این نسخه ها تقریبا 1000 سال از قدیم ترین نسخه های کشف شده بیشتر می باشد. متخصصان فن می توانند با توجه به این نسخه ها طرز تنظیم نهایی آنها را بفهمند. این مدارک بسیار مهم ثابت می نمایند که کتاب های مقدس عهد عتیق مدت 2000 سال بدون هیچ گونه تغییری باقی ماندند. به علاوه اعتقاد کامل داریم که انجیل مقدسی که امروز در دست ما است و نسخ اصلی آن به زبان یونانی نوشته شده
اصولاً همان انجیل متداول در زمان حواریون عیسی مسیح می باشد. خدای تعالی قادر بوده است این مدارک مقدس را بدون تحریف و خرابی برای استفاده ما حفظ فرماید. هدف کتاب مسیح موعود که عیسی مسیح نیز نامیده می شود در حدود 2000 سال پیش در خاورمیانه زندگی می کرد. در آن زمان آن سرزمین توسط پادشاهان و حکام محلی تحت فرمانروایی امپراتوری روم اداره می شد. تعالیم عیسی مسیح و زندگی پر ارزش او که مملو از عشق و محبت فداکارانه و همدردی برای هم نوعان بود بر تمام جهانیان روشن است. در مورد شخصیت عیسی مسیح اختلاف عقیده وجود دارد، ولی غالب اشخاص صاحب نظر در این مورد متفق القول هستند که اگر مردم از تعالیم و زندگی او پیروی نمایند، در این جهان محبت و رحم و شفقت بیشتر شده و برعکس تنفر و بیرحمی و ظلم و استثمار نسبت به ضعفا کمتر خواهد گردید. هدف نویسنده از تألیف این کتاب به طور خلاصه به شرح زیر است. مطالب مذکور در انجیل مقدس را طوری به هم پیوند دهد که شما به آسانی بتوانید عیسی مسیح حقیقی را در موقعی که مشغول تعلیم و خدمت به مردم و پیروان خود بود مشاهده نمایید. نشان دهد که عیسی مسیح چگونه به وسیله شفای مریضان و کمک به محتاجان روشن ساخت که خدا نسبت به مردم لطف و شفقت دارد. اوضاع و زمینه اجتماعی و مذهبی و تاریخی دوران زندگی عیسی مسیح در جهان را به طور خلاصه تشریح نماید. بعضی از اصطلاحات و مطالبی را که برای کسانی که تازه با انجیل مقدس آشنا می شوند مشکل به نظر می رسد روشن سازد و معنی بعضی از لغات و اصطلاحات را از زبان اصلی انجیل که یونانی است ذکر کند. در باره بعضی از تعالیم مسیح و سرمشق‌های از زندگی او توضیحاتی بدهد و در مورد انطباق آنها با شرایط کنونی زندگی مطالبی بیان نماید. بالاخره و مهمتر از همه اینکه باعث شود عیسی مسیح با تعالیم و زندگی عالی خود بر شما آشکار گردد. اعلام تولد عیسی به مریم. ناصره شهر کوچکی از استان جلیل واقع در سرزمین فلسطین است که در میان تپه‌های ارتفاعات دشت استرالون مخفی می باشد. اگر از تپه‌ای که شهر در پناه آن قرار دارد با و مهمتر از همه این که باعث شود عیسی مسیح با تعالیم و زندگی عالی خود بر شما آشکار گردد. اعلام تولد عیسی به مریم. ناصره شهر کوچکی از استان جلیل واقع در سرزمین فلسطین است که در میان تپه‌های ارتفاعات دشت استرالون مخفی می باشد. اگر از تپه‌ای که شهر در پناه آن قرار دارد بالا برویم،

تمام اطراف را که دارای مناظر زیبایی است به خوبی مشاهده نماییم. در قسمت شمال بعد از دشتی بسیار حاصلخیز در روزهای آفتابی میتوان کوه هرمون را با قله پربرف آن مشاهده کرد. در قسمت مغرب که مشرف به دریای مدیترانه است کوه کرمل را میتوان دید که در آن طرف آن بنادر مهم و کشتی‌های زیادی وجود دارد. در زمانی که وقایع مذکور در این کتاب به آن مربوط می شود می توانستیم کاروانهایی را مشاهده نماییم که کالاهای تجارتی را از شهر معروف دمشق حمل می کردند. یکی از سراح مهم تجارتی که از کنار دریا به دمشق منتهی می شد از 10 کیلومتری جنوب ناصره می گذشت. در همین شهر کوچک و کم اهمیت ناصره دوشیزه‌ای به نام مریم زندگی میکرد که بسیار متقی و خدا ترس بود. مشیت الهی چنین بود که این دختر باکره مادر مسیح یعنی نجات دهنده موعود باشد. سالهای متمادی بسیاری از دختران جوان در انتظار انجام وعده ظهور مسیح موعود بودند. این نجات دهنده قرار بود در یکی از خانواده های قوم خدا متولد شود. عده‌ای زیادی سوال می کردن این افتخار نصیب کدام خانواده خواهد شد؟ چه وقت این وعده عملی خواهد گردید؟ در همان ابتدای پیدایش انسان خدا به مادر بشریت یعنی حوا وعده فرمود که به وسیله نسل زن شیطان که دشمن خدا و انسان می باشد کوبیده خواهد شد و بالاخره نابود خواهد گردید. کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15. پیامبران الهی بارها درباره وعده ظهور مسیح موعود سخن گفته بودند. در حدود 700 سال قبل از زمان مریم اشعیا نبی چنین نوشته بود: بنابر این خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید. کتاب اشعیا نبی فصل 7 آیه 14. مریم دختری پاکدامن بود، به خدا عشق می‌ورزید و او را عبادت می‌کرد و از احکام و دستورات الهی پیروی می‌نمود. یک روز وقتی مریم تنها بود، ناگهان فرشته‌ای بر او ظاهر شد و خود را جبرائیل معرفی نمود. همین جبرائیل فرشته 6 ماه قبل از آن به زکریا اعلام فرموده بود که همسرش الیزابت که از خیشاوندان مریم بود فرزندی خواهد داشت، هرچند زکریا و همسرش بسیار سال خورده بودند. فرزند آنها همان یحیای تعمید دهنده بود. جبرائیل یکی از فرشتگان مقرب درگاه الهی است که در زمان قدیم برای تقویت خادمین واقعی خدا و برای رسانیدن پیام الهی فرستاده می شد. از میان فرشتگان زیادی که نسبت به خدای قادر مطلق و رحمان و رحیم وفادار هستند، جبرائیل مأموریت یافت این پیام را به مریم برساند که دارای پسری خواهد شد. بر اساس کلام خدا وقتی جبرائیل به اتاق مریم وارد شد به او چنین گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا

نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد، زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. انجیل لوقا فصل اول آیات 28 تا 38. مریم حاضر بود خدا را اطاعت کند و معجزه الهی را در بدن خود بپذیرد، ولی این امر مستلزم قبول زحمات و بدنامی و سوء تفاهمات زیادی بود. وی در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود، ولی طبق رسوم آن زمان با هیچ مردی رابطه نداشت، بلکه نزد زنان شهر ناصره زندگی میکرد. در آن شهر زنان در حالی که از چاه آب میکشیدند و پارچه میبافتند، پیوسته درباره موضوعات مربوط به زنان مانند نامزدی، ازدواج و داشتن فرزند سخن میگفتند. زنان مسن‌تر که خودشان فرزندانی داشتند از دختران جوان مواظبت میکردند. هیچ چیز مخفی نبود، بلکه همه چیز را میدانستند. بدیهی است که در چنین محیطی هر دختر حساسی در موقع کشیدن آب از چاه، از سکوت معنیدار اطرافیان و حرفهایی که پشت سر خود میشنید و سخنان نیشدار دوستان رنج می برد. به همین دلیل جای تعجب نبود که در آن روزها مریم برخاست و به یکی از شهرهای کوهستان یهودیه که با ناصره در حدود 4 روز فاصله داشت نزد زکریا و الیزابت رفت. انجیل لوقا فصل اول آیه 39. جبرائیل فرشته به مریم گفته بود که خیشاوند او الیزابت که نازا بود در سن پیری حامله شده است. در آنجا مریم می توانست از تفاهم بیشتری برخوردار باشد و بدین طریق بهتر می توانست از انظار مردم دور و از طعنه های آنان در مورد حاملگی بدون ازدواج در امان بماند، در حالی که این امر در ناصره مشکل تر بود.

0: در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.